teda rehoľníkov kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Budeme hovoriť o štyroch blahoslavených, o biskupovi Mikolajovi Čarneckom, ktorého životopisy nazývajú uzdravovateľom duší, o odvážnom kazateľovi Zinoviovi Kovalíkovi, o Ivanovi Zjatikovi, umúčenom na Veľký piatok, a o dôstojnom zástupcovi hlavy cirkvi v čase katakomb, biskupovi Vasiľovi Veličkovskom. Osobitne sa dnes sústredíme na blahoslaveného Mikulaja Čarneckého, keďže práve jeho meno stojí na čele skupiny ukrajinských mučeníkov beatifikovaných ako Mikolaj Čarnecký a spoločníci. Naším hosťom je redemptorista Daniel Atanas Manzák, za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

0: našom košickom štúdiu Rádia Lumen by som chcela privítať otca Daniela Atanáza Manzáka, redemptoristu. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem, dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Skúsime dnes večer predstaviť našim poslucháčom blahoslavených redemptoristov, mučeníkov 20. storočia, ktorí sú z Ukrajiny. Začneme kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne je nazývaná redemptoristi. Vznikla v rímskokatolíckom prostredí vlastne južného Talianska. Keď povieme blahoslavení ukrajinskí redemptoristi, mučeníci, ktorí boli gréckokatolíci, koho vlastne máme predstaviť dnes večer?
1: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná Redemptoristi, vznikla v roku 1732 v Scala, nedaleko Neapola. Založil ju svätý Alfons Maria de Liguori. Ďalší svätý redemptorista, svätý Klement Maria Hobauer, sa zaslúžil o prenesenie kongregácie za Alpy, keďže pôsobil vo Varšave a vo Viedni. Odčia svätého Alfonza boli ponuky, aby redemptoristi pôsobili medzi kresťanmi východného obradu. Prakticky to naplnili až belgickí redemptoristi, ktorí pôsobili v Kanade medzi emigrantmi z Európy. Zistili, že títo emigranti sú východného obradu, nemajú chrámy, kňazov, biskupov, preto redemptorista Achille de Lyr išiel do Európy naučiť sa jazyk a prijal aj byzantský obrad. Bolo to v roku 1906. A kuriozitou toho jeho pobytu v Európe bolo to, že prišiel na Halič, naučil sa jazyk a keď sa vrátil späť do Kanady, zistil, že sa naučil ukrajinsky, ale poľsky. V roku 1910 bol lvovský metropolita Andrej Šeptický na eucharistickom kongrese v Montreale, kde navštívil aj komunity veriacich z Haliče. Videl prácu redemptoristov a pozval ich do svojej eparchie. 8 belgických redemptoristov, 6 kňazov a dvaja bratia prišlo v auguste 1913. Šeptický im dal k dispozícii svoje letné sídlo v Uneve. Misia sa začala úspešne a s veľkými očakávaniami z oboch strán. Lenže vypukla prvá svetová vojna a to bol veľký problém pre rozbiehajúcu sa misiu. Redemptoristi ako belgickí občania boli neutrálni, preto nemuseli opustiť kláštor a územie Haliče. Počas vojny to však mali veľmi ťažké. Tento čas využili na štúdium jazyka, východného obradu, dejín a kultúry ukrajinského ľudu. A čo je dôležité, postupne sa k ním pridávali prví kandidáti na reholný život. Boli medzi nimi kandidáti na kňazstvo i reholných bratov, ale prichádzali aj skúsení diecézni kňazi. Tak sa rady redemptoristov pôsobiacich na vtedajšej Haliči postupne rozširovali.
0: Prečo má v tejto skupine také významné

0: miesto práve biskup Mikolaj Čarnecký?
1: Podľa môjho názoru sú aspoň dva také dôvody. Prvým dôvodom môže byť to, že bol jeden z prvých Ukrajincov, ktorý vstúpil k redemptoristom. A v tom čase, keď vstupoval k redemptoristom, už bol rešpektovaným profesorom v Stanislavovskom seminári. A tým druhým dôvodom je to, že v čase konania beatifikačného procesu, teda v prvej polovici 2001. roku, mal Mikolaj Čarnecký najväčší kult spomedzi všetkých kandidátov, ktorí boli zaradení do jednej skupiny. Preto táto skupina dostala pracovný názov Čarnecký a spoločníci.
0: Čo spája týchto štyroch redemptoristov ešte predtým, ako sa stali mučeníkmi?
1: Žili v jednej reholnej rodine, teda mali spoločný cieľ. Určite ich spájalo spoločné úsilie o duchovné pozdvihnutie ukrajinského národa. O to sa snažili či už modlitbou, osobným príkladom života a tiež apoštolátom.
0: Ako by ste našim poslucháčom stručne vysvetlili redemptoristickú charizmu v spojení s východným obradom a službou Ukrajincom?
1: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, bola založená s cieľom, aby jej členovia ohlasovali hojné vykúpenie najviac opusteným. Jej zakladateľ svätý Alfons spoločne so svojimi najbližšími spolupracovníkmi rozlíšili, že Boh ich pozýva, aby sa tento apoštolát najopustenejších a najchudobnejších uskutočňoval prostredníctvom ľudových misií. Prakticky to vyzeralo tak, že misionári prišli do nejakej farnosti alebo obce, kde zotrvali istý čas. Ohlasovali tam Božie slovo, učili katechizmus, modliať sa spoločne s ľuďmi, ich učili správne modliť sa. Redemptoristi od samého počiatku rozlišovali, kto sú chudobní a opustení. Preto sa vo svojom apoštoláte venovali aj ľuďom z okraja spoločnosti. A to napríklad pastierom a ľuďom žijúcich na odľahlých vidieckých miestach, ďaleko od miest. Venovali sa prostitútkam či ľuďom majúcim blízko k podsvetiu. Venovali sa tiež emigrantom a tým, ktorí mali nižšie spoločenské postavenie, a tiež robotníkom, ktorí sa nechali ovplyvniť novými ideológiami. Opustených však nachádzali aj medzi vyššími vrstvami spoločnosti, ba priam bohatými ľuďmi, pretože samotné bohatstvo nebolo zárukou dobrého a šťastného života. Neraz sa títo ľudia spoliehali viac na svoje bohatstvo a postavenie ako na pomoc Boha. A v tom všetkom sa potom aj sami stratili. Nevedeli, čo ďalej so svojím životom. Začiatkom 20. storočia redemptoristi videli opustených aj v kresťanoch východného obradu. Títo vo svojej domovine, ale aj v emigrácii v Kanade či v Spojených štátoch z rôznych príčin prechádzali do pravoslávia. Redemptoristi svojou charizmou a zápalom ohlasovať Božie slovo odkryli, že tejto skupine kresťanov môžu byť nápomocní. Môžu im dať nový impuls pre duchovnú obnovu nielen jednotlivcov, ale i rodín, farských spoločenstiev i celého ukrajinského národa. Toto sa dialo hlavne prostredníctvom ľudových misií. O túto duchovnú obnovu sa veľkým dielom zaslúžili aj štyria redemptoristi mučeníci, ktorí boli 27. júna 2001 dnes už svätým pápežom Jánom Pavlom II. Blahorečení vo Lvove. Boli to Mikolaj Čarnecký, Zinový Kovalík, Ivan Ziatik a Vasil Veličkovský. Najznámejší z nich, ako som už spomínal, bol bez pochyby Mikolaj Čarnecký.

0: Blahoslavený Mikolaj Čarnecký sa narodil 14. decembra 1884 v dedine Semakijúce v dnešnej Ivano-Frankivskej oblasti. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny. Náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, čo bolo podľa zachovaných životopisov najdôležitejšie v detstve a v mladosti Mikolaja Čarneckého.
1: Malý Mikolaj vyrastal v pokojnej duchovnej atmosfére a bol najstarším dieťaťom v rodine. V mladosti sníval o vojenskej kariére. Jeho otec pracoval na veľkom farskom hospodárstve v obci Semakijúce. Mikolaj mal preto možnosť často navštevovať miestnu faru, kde si tu siahajú aj počiatky jeho duchovného povolania.
0: Spomína sa, že už ako študent bol pokojný, skromný, presný, pokorný a vedel sa zastať druhých. Ako tieto črty predznamenávajú jeho neskorší život?
1: Základné vzdelanie a stredné triedy ukončil v obci Tohmač a nastúpil na gymnázium svätého Mikuláša v Stanislavove. Dnes sa toto mesto volá Ivano-Frankivsk. Na gymnáziu sa Mikolaj vyznačoval veľkou usilovnosťou a dobrosrdečnosťou. Svätý duch pôsobil v tej duši, ktorá bola vždy otvorená jeho inšpirácii a poslušná voči nemu. Takto na neho spomína jeho spolužiak z gymnázia, otec Atanas Timkiu. Vyznačoval sa vzorným správaním. Vychádzal so všetkými, nikomu nespôsoboval nepríjemnosti, bol mlčanlivý, usilovný pri plnení svojich povinností, presný a pokorný, úprimný, nikomu nezávidel. V jeho prítomnosti sa nedalo zle hovoriť o druhých, ani zo žartu, ani ich prezývať, alebo sa vždy postavil na ich obranu. Mal bystrý rozum a veľmi dobrú pamäť. Nosil skromné oblečenie a bol spokojný s tým, čo mal. Takto ho charakterizoval jeho spolužiak z gymnázia. Nielen ušľachtilosť Mikolajovho charakteru, ale jeho hlboký náboženský život pouzbudzovali spolužiakov a podnecovali ich k napodobňovaniu. Už spomínaný spolužiak Mikolaja Čarneckého, otec Atanás, ho takto charakterizuje z čias spoločného štúdia na gymnáziu. Predovšetkým sa vyznačoval zbožnosťou. Veľa sa modlil, často chodil na svätú spoveď a sväté prijímanie. Často pred raňajkami prichádzal skoro z chrámu do internátu, aby potom po raňajkách spolu s ostatnými internátnymi študentmi išiel do gymnázia. Čítal veľa náboženských kníh. Nikdy som ho nevidel nahnevaného, vždy bol mierny v slovách aj v správaní. Nie je teda divu, že my spolužiaci sme si ho vážili a mali radi. A nie len spolužiaci, ale aj profesori. Najmä otec Michal Semeniv, ktorý bol katechétom na gymnáziu a zároveň správcom internátu, si Mikolaja Čarneckého vysoko vážili. Dá sa povedať, že bol ozdobou internátu.
0: Aký význam mali pre neho rímske štúdia a kňazská vysviacka v roku 1909?
1: Čarneckého povolanie k duchovnému stavu dozrievalo už v mladom veku. S veľkou odhodlanosťou vyjadril túžbu zasvetiť sa Bohu ako kňaz, preto vstúpil do kňazského seminára v Stanislavove. S podporou biskupa Hrihoria Chomišina odišiel Mikolaj v roku 1903 na štúdia do Ríma, kde počas 6 rokov študoval filozofiu a teológiu v pápežskom ruskom kolégiu pri chráme svätých mučeníkov Sergeja Abaka. Spolu s ním v seminári študovali Umelian Kouč a Leonid Fyodorov, ktorý sa neskôr stal exarchom grécko-katolíkov v Rusku. Vo vyšších ročníkoch bol ešte jeden budúci mučeník, Jozafat Kocilovský. Biskup Hrihorij Chomišin mu 18. a 21. septembra 1909 udelil Stanislavove subdiakonát a diakonát. 2. októbra 1909 ho vysvetil za kňaza. Prvú svetú liturgiu slúžil otec Mikolaj vo svojej rodnej obci Semakijúci. Málo kto zadržal slzy dojatia. Syn chudobných roľníkov sa stal vzdelaným kňazom. Po prvej svetej liturgii sa vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách. Po ukončení štúdií v Ríme získal titul doktora teológie. Obhajoba doktorskej práce z teológie sa konala 16. novembra 1909 v Ríme na Univerzite Urbaniana, ktorá v tom čase patrila pod kongregáciu pre šírenie viery.
0: Ako pôsobil v seminári? Ako profesor, špirituál a taktiež duchovný formátor?
1: Na jeseň roku 1910 sa otec Čarnecký vrátil do Stanislavova a stal sa profesorom filozofie a dogmatiky. Zároveň vykonával funkciu špirituála v seminári a horlivo pracoval na posvetení svojej duše i duši jemu zverených. V seminári bol pre bohoslovcov i vyučujúcich vzorom pokory a askézy, ako aj veľkej obetavej lásky. Svoje slova otec Mikolaj podopieral príkladom vlastného života. Jeho zbožnosť hovorila hlasnejšie než všetky poučenia, ktoré každý večer poskytoval seminaristom. Nie divu, že ho všetci považovali za Božieho muža.
0: Čo ho mohlo viesť k tomu, že ako vzdelaný a perspektívny diecézny kňaz vstúpil v roku 1919 do noviciátu k Redemptoristom?
1: V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna. Kňazský seminár dočasne uzavreli a otec Čarnecký pôsobil v miestnej katedrále. Najčastejšie spovedal. Mikolaj sa odlišoval od spovedníkov, ktorí za hodinu vybavili celý zástup kajúcnikov a utekali zo spovednice ako z miesta pod paľbou, spovedal pomerne dlho. Niekedy sa zdalo, že v srdci kajúcnika vyvoláva akýsi zmetok, aby sa dostal až na samé dno hriešnej duše. Počas vojny zostalo bez kňazov nielen krajské mesto, ale aj desiatky malých dedín dnešnej Ivano-Frankivskej oblasti. Profesor Čarnecký nevynechal žiadnu príležitosť slúžiť prostým ľuďom. Často kvôli tomu aj nocoval v stohoch sena. Nakazil sa týfusom a bol na pokraji smrti, ale uzdravil sa, lebo Boh mal s ním ešte veľa plánov. Vzdelávaniu a formácii budúcich kňazov venoval 10 rokov svojho života. Mnohí z jeho odchovancov vstúpili neskôr do kláštora. Srdce otca Mikolaja však túžilo po mníšskom živote. Začiatkom roku 1918 navštívili seminár dvaja reholníci z kongregácie Najsvetejšieho Vykupiteľa, a to otec Jozef Schreivers a otec Jozef Bala. Otec Čarnecký už skôr počul o redemptoristoch, ale nemal príležitosť bližšie sa s nimi zoznámiť. Keď spoznali charizmu, rozhodol sa vstúpiť do tejto kongregácie, ktorá práve rozbiehala svoju činnosť v Haliči. Vladyka Chomišin s ťažkým srdcom prepúšťal otca Mikulaja so slovami: "Takto ma opúšťajú tí najlepší." V októbri 1919 vstúpil do noviciátu redemptoristov v zbojiskách nedaleko Lvova a o rok neskôr, 16. októbra 1920, zložil svoje prvé reholné sľuby. Otec Štefan Bachtalovský spomína: "Novicov bolo značné množstvo. Všetkých ich pouzbudzoval a posilňoval na duchu svojim príkladom otec Čarnecký. Presne a s radosťou plnil všetky povinnosti, cvičenia i práce v noviciáte, dokonca aj tie, ktoré nemal povinnosť plniť. Všetko to robil úplne prirodzene, bez najmenšieho náznaku chvastania sa. V ničom sa nelíšil od ostatných, snáď len väčšou horlivosťou a pokorou."
0: Dá sa už v tejto prvej etape jeho života vidieť, prečo ho neskôr nazvali duchovným lekárom?
1: Tu by som citoval otca Kostenobla, ktorý takto popisuje mníšsky a kňazský asketizmus otca Čarneckého. Všade sa prejavoval ako svätý mních a misionár. V kongregácii ho vždy považovali za Božieho muža, plného lásky k Bohu a k dušiam. Nikdy som si nevšimol, že by mal čo i len najmenšie ťažkosti s ktorýmkoľvek otcom alebo bratom v kongregácii. Nikdy som nepočul ani najmenšiu kritiku voči ktorémukoľvek bratovi. Tento dobrý kňaz bol vzorom pre celú kongregáciu. Dodržiaval reholné pravidlá až do najmenších detailov. Nezanedbával žiadne cvičenie predpísané pravidlami. Všetko vykonával presne, dôkladne a dokonale. Ranné modlitby, poludňajšie spytovanie svedomia, časté navštevovanie Najsvätejšej sviatosti, modlitba časoslova, rozjímanie, poďakovanie po svätej liturgii, týždenná konferencia a mnoho ďalších dodržiaval duchovné čítanie, živé pravidlo. Svätý, ktorý si zaslúži veľký obdiv, dokonalý mních, kňaz a apoštol.

0: Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.
1: Pražská provincia redemptoristov sľúbila belgickým redemptoristom pomoc, preto sa na sviatok ružencovej Panny Márie v roku 1919 vydali na cestu do Ľvova dvaja redemptoristi Dominik Metod Trčka a Stanislav Nikolaj Nekula. Zo životopisu blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, michalovského protoigumena redemptoristov, vieme, že jeho učiteľom východného obradu, jazyka a histórie ukrajinského národa bol práve Mikolaj Čarnecký. Náš host redemptorista Daniel Atanas Manzák nám priblížil okolnosti ich stretnutia.
2: Obaja misionári, vyzbrojení od Svätej stolice povolením na celebrovanie v Byzantskom ríte na 10 rokov, 7. októbra 1919 vydali sa medzi grécko-katolíkov do Aliče. Na sviatok ružencovej Panny Márie cestovali vlakom do Krakova. Vlak bol preplnený cestujúcimi a tak celú mrazivú noc museli stráviť na plošine vozňa schúlení na batožine. Misionári nelamentovali nad zložitou situáciou, ale prijali to ako prvú príležitosť obetovať utrpenie a ťažkosti pre vyšší ideál, pre ohlasovanie hojného vykúpenia Ježišovi Kristovi medzi grécko-katolíkmi. Keď vystúpili z vlaku na Ľvovskej stanici, nikto ich nečakal. Počas vojny nemohli mať s belgickými spolubratmi kontakt, lebo pošta bola nespoľahlivá a tak im svoj príchod ani nemohli oznámiť. Sami sa preto vydali do nedalekej obce z boiska, ktoré po dlhšom pýtaní sa našli. Otec Trčka svoje prvé dojmy vyjadril takto. Prišli sme do krajiny bídy, jak snadno si lze domysliť v kraji, kde ešte donedávna žádila válka. Byl som velice vzdelán veľkodušností a obietavostí belgických spolubratší. Prijali obžad naprosto cizí, s ktorým ich neváže žádne historické pouto, naučili sa cizí řeči i písmu a dobrý ukrajinský lid neopustili ani v najhroznejších dobách svetovej války. V monastierskej kaplnke mali 15. októbra 1919 obliečku vtedajší kandidáti do noviciátu. Medzi nimi aj Mikolaj Čarnecký. Na slávnosti, ktorú viedol igumen Jozef Schreivers a kázal Gregor Šiškovič, sa pravdepodobne zúčastnili už aj otcovia Trčka s Nekulom.
1: A následne sa im novic Mikolaj Čarnecký ako skúsený pedagóg z kňazského seminára stal trpezlivým učiteľom.
2: Áno, po niekoľkých dňoch odpočinku sa dali mladí českí misionári do práce. Energický otec Trčka a dobrácky Nekula boli zapálení cyrilometodskými ideálmi a veľkou láskou k východnej liturgii. Preto všetko konali s radosťou, mladickou vervou a zápalom. Naučiť sa ukrajinský jazyk nebolo pre nich až tak náročné, pretože čeština a ukrajinčina ako slovanské jazyky mali spoločné korene, čo bolo pre českých otcov oproti belgickým spolubratom obrovská výhoda. Aj napriek tomu sa však nikdy nedokázali zbaviť českého prízvuku. Prvé dni v zbojiskách otcovi Metodovi takto utkveli v pamäti. Sotvažej sme poniekud odpočinuli a poohlédli sa po svém novém domovie, dali sme sa chute do práce. Učili sme sa azbuce, posvátne liturgii, kyrilici, ukrajinštine, takže již sa mesiac k veľkému údivu belgických spolubratší mohli slúžiť první službu Boží. K tomu, aby mohli uskutočňovať unionistické ideály, o ktorých snívali v čase teologických štúdií, sa však potrebovali vhlbiť do obradu a zvykov miestnej cirkvi, aby tak pochopili ľud, ktorému mali slúžiť. Ich lásku k týmto veciam prehlboval určite aj ich učiteľ Mikolaj Čarnecký, ktorý bol v tom čase novicom. Otec Trčka na chvíle s týmto veľkým človekom spomína. Za viedení zvláštního učitele, nynejšího jeho excelence pana biskupa Čarneckého, tehdy novice, seznamovali sme sa dôkladnej s východní slovanskou liturgií, s liturgickým jazykem, učili sme sa ukrajinské řeči, seznamovali sme sa z histórií Únie, s jejimi význačnými osobnostmi, z histórií národa, s jeho životem kultúrnym, politickým, skrátka ze vším, co musí viedieť misionáš, aby s úspiechem mohol pracovať medzi národem, s ktorým dosud nebyl obeznámen.
1: Je určite dôležitou skutočnosťou, že Dominik Metod Trčka spolu s Mikolajom Čarneckým a ďalšími dvoma redemptoristami založili kláštor v Stanislavove.
2: Aktuálne sa to mesto volá Ivano-Frankivsk. Redemptoristi v ňom založili kláštor v januári 1920. Jeho prví členovia, Jozef Schreivers, Dominik Metod Trčka a Gregor Šiškovič, bývali najprv v duchovnom seminári Stanislavovskej eparchie. Predstaveným bol Schreivers, ktorého 22. augusta 1921 v úrade vystriedal Hector Kinzinger. V roku 1920 bol do komunity preložený Jacques Debord a po 16. septembri 1920, keď zložil reholné sľuby, prišiel do komunity aj Mikolaj Čarnecký. Redemptoristi sväté liturgie slúžili v cerkvi na Knihinin Hirci v západnej časti mesta, ktorú predtým obsluhovali eparchiálni kňazi. Spočiatku väčšinu času venovali práci v meste a jeho okolí, hoci mysleli aj na misijnú činnosť. Mali však toľko povinností, že na konanie ľudových misií nebolo síl. Otec Trčka o tom 3. januára 1921 písal generálnemu konzultorovi Jánovi Hudečkovi. Dosud bydlíme v semináži, nemôžem nic koupiť. Spovídame alumny, otec Čarnecký dáva im denne látku k rozjímání a jednou týdne konferenci. Alumnu, anebo jak zde se žíká pitomcu, je necelých 50. Nemají látky na kleriky. Pán biskup by rád koupil aspoň domácího plátna a obarvil, ale ani toho není. Práce v Stanislavovie máme dosť, ale také, pro ktorou nemôžeme chodiť na misie, a to je škoda. Misií by bylo mnoho a krásnych, ale sil málo. Redemptoristom sa podarilo získať dom na Panskej ulici číslo 9, ktorý mal 9 izieb a bol pri ňom aj malý sad. Otec Trčka bol, zdá sa, poverený dohliadať na jeho úpravu pre kláštorné účely. Niekoľko mesiacov bol dokonca aj predstaveným komunity. Sám o tomto čase písal v jednom z listov. Náš dům je vzdálen od kostela 7 minút. Asi o 2 mesiacu bydlím v ňom sám, aby nám ho nezrekvírovali v nynejší bytové nouzi. Velební páni bydlí ešte v semináži. Teď dům restaurujeme a upravujeme k účelom klášterním. Prišiel však čas lúčenia. Dominik Metod Trčka spolu s Nikolajom Stanislavom Nekulom sa začiatkom októbra 1921 vrátili domov. Odchádzali s radosťou, pretože sa stali súčasťou novej kapitolky dejín pražskej provincie redemptoristov. Tá v Stropkove založila prvý kláštor redemptoristov na Slovensku a títo dvaja, ako misionári východného obradu, sa stali členmi prvej komunity.
1: Dominik Metod Trčka sa ešte stretol s Mikolajom Čarneckým. Bolo to 29. septembra 1935 pri posviatke chrámu zoslania Svätého Ducha v Michalovciach?
2: Stretli sa už skôr. Trčka ako predstavený pozval Čarneckého na posviacku nového kláštora redemptoristov v Michalovciach. Tá sa konala v septembri 1931. Kláštor posvetil redemptorista Jozef Schreivers, ktorého Trčka poznal v Haliči. Čarnecký prísť nemohol, ale všetkých prekvapil, keď prišiel do Michaloviec na sviatky narodenia pána, už ako biskup. Kronikár zaznamenal, že bol veľký nával kajúcnikov, preto 3. januára 1932 pomáhal spovedať aj vladyka Čarnecký. 7. januára na sviatok narodenia pána bola slávená archirejská svätá liturgia. V procesii v sprievode otcov prišiel do chrámu, kde slúžil archirejskú svätú liturgiu. Na konci liturgie sa prihovoril prítomným veriacim. Popoludní sa zúčastnil aj na večierni. Vladyka odišiel z Michaloviec 11. januára. V predvečer jeho odchodu členovia komunity obnovili reholné sľuby a vladyka mal krátky príhovor, počas ktorého všetkých pouzbudzoval k vernosti kongregácii. Večer sa ešte pomodlili s veriacimi prichádzajúcimi do kaplnky redemptoristov. Druhý raz vladyka Mikolaj Čarnecký prišiel do Michaloviec na posviacku nového chrámu redemptoristov. Spolu s mukačevským vladykom Alexandrom Stojkom sa stal jeho spolusvetiteľom.

0: Čo znamenalo pre redemptoristov pôsobiť na Volini a v Polesi?
1: Myšlienka preniknúť na Volín, kde vtedy žilo veľa presídlencov z Haliče, patrila otcovi Čarneckému. Do tej doby sa počas 5 rokov všemožne snažil slúžiť svojim spolubratom, pričom zastával vedúce funkcie v redemptoristických monastieroch. Neprestajne vyučoval, lebo v tom období sa zďaleka nie každý mohol pochváliť takou úrovňou vzdelania a znalosťou cudzích jazykov. Jeho dielom sú aj preklady z taliančiny hlavných diel zakladateľa redemptoristov svätého Alfonza Máriu de Liguori. Spočiatku redemptoristi na Volini pôsobili v dedinách, kde žili presídlenci. Väčšina ich vítala s radosťou, ale otec Bachtalovský spomína na prípad, keď pravoslávny kňaz na čele so svojou farnosťou čakal na otca Mikolaja Čarneckého so sekerou pred chrámom. Na jeseň roku 1926 redemptoristi otvorili prvý kláštor v Kostopole a v tom istom roku sa Čarnecký stal apoštolským vizitátorom pre Ukrajincov na Volini, Cholmščine a Podlasi. Pôsobil hlavne v okolí mesta Koveľ, kde mali redemptoristi svoje stredisko. Keď si pápež Pius XI všimol horlivú prácu Mikolaja Čarneckého, v roku 1931 ho vymenoval za titulárneho biskupa Elebeckého a apoštolského vizitátora pre ukrajinských katolíkov na Volini a v Podlesi. Čarnecký, ohromený, napísal svojim spolubratom. Ako keby ma zasiahol blesk. Prosím všetkých o milostivé modlitby, lebo som slabý a úbohý. Biskupskú vysiacku prijal 2. februára 1931 v Ríme. Na územiach Voline a Podlesia pôsobil Čarnecký takmer 14 rokov ako misionár a biskup. Táto služba však nebola poctou v pohodlnom prostredí, ale ťažkou misiou na územiach, kde sa miešali náboženské, národné a politické napätia.
0: Môžeme ho predstaviť aj ako apoštola jednoty medzi kresťanmi?
1: Snaha Čarneckého pracovať na jednote kresťanov a obrátení duchovne zanedbaných ľudí čoskoro priniesla dobré ovocie. Získal si veľkú úctu medzi miestnymi ľuďmi, dokonca aj medzi pravoslávnym duchovenstvom. Svojou vzdelanosťou, ale aj skromnosťou a duchom východných otcov priťahoval k sebe ľudí a prostredníctvom seba ich viedol ku Kristovi a k všeobecnej cirkvi.
0: Apoštolát biskupa Čarneckého však nebol iba o úspechoch. Zažil aj neprijatie a nenávisť dokonca.
1: Čarnecký ako biskup znášal časté ponižovanie zo strany poľských úradov. Nemohol konať apoštolát slobodne, ako by si to vyžadovala tamojšia situácia. Pri rozjímaní nad Kristovým životom sa pripravoval na mučeníctvo za vieru. Z tohto hľadiska bola významnou udalosť, ktorá sa stala počas jeho biskupských svetení v Ríme. Po nasadení mitry na jeho hlavu sa táto zosunula a spadla na podlahu. Prítomní to považovali za zlovestné znamenie, na čo novovymenovaný biskup odpovedal tým, ktorí stali na blízku. Možno aj ja položím hlavu ako svätý Jozafát. A skutočne, hoci pán pre biskupa Čarneckého nepripravil krvavé mučeníctvo, skutočným mučeníctvom boli roky prenasledovania a veľkého utrpenia v komunistických táboroch. Prvý ukrajinský biskup redemptorista bol od začiatku vystavený prenasledovaniu. V roku 1939, počas prvej sovietskej okupácie, boli redemptoristi vyhnaní z Voline a spolu s nimi aj biskup Mikolaj. Preto bol nútený usadiť sa Lvove v kláštore na ulici Ziblikeviča, aby si nejako zarobil na živobytie, vykonával ťažkú fyzickú prácu. Sekal kameň.
0: Čo sa stalo 11. apríla 1945 a prečo bol biskup Mikolaj zatknutý?
1: Keď sovietske vojska v roku 1944 po druhý krát obsadili Halič, začala sa jeho dlhá a ťažká krížová cesta. 11. apríla 1945 okolo 23. hodiny bol zatknutý. Zobrali mu biskupský kríž, ktorý nosil na hrudi, a prsteň. Na prahu katedrály požiadal biskup Mikolaj protoihumena otca de Vochta o posledné rozrešenie. Držali ho vo väzení NKVD na ulici Lonského a strašne ho týrali. Budili ho uprostred noci, vypočúvali, bili. Neskôr biskupa previezli do Kieva, kde ho držali celý rok, až kým sa prípad neprejednal na súde. Nakoniec bol vynesený rozsudok. ako agent Vatikánu bol odsúdený na 10 rokov v zóne s prísnym režimom. Najprv bol biskup Černecký spolu s metropolitom Jozefom Slipim poslaný do sibirského mestečka Mariinska v Kemerovskej oblasti a neskôr ho často premiesňovali z jednej zóny do druhej.
0: V materiáloch sa spomína, že vo väzení a v táboroch veľa spovedal. Prečo je práve spoveď dôležitým kľúčom k pochopeniu jeho prívlastku uzdravovateľ duší?
1: Podľa spoľahlivých zdrojov, počas svojho väzenia od zatknutia Lvove v apríli 1945 až po prepustenie v roku 1956, biskup Černecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov. Obzvlášť sa snažil vysluhovať väzňom svoju obľúbenú sviatosť, svetu spoveď. Jedného dňa ho špeciálny agent začal biť a skákať po ňom. Mikolaj Černecký sa na neho pozrel a spýtal sa, prečo to robíš, synku? Na druhý deň tento vyšetrovateľ prišiel za ním, kajal sa a dal sa pokrstiť.
0: Ako po návrate z väzenia pokračoval vo svojich biskupských povinnostiach?
1: Posledné roky svojho väzenia strávil biskup Mikolaj vo väzenskej nemocnici v Mordovii. V roku 1956 sa jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že lekári mu už nedávali žiadnu nádej na prežitie. Vedenie tábora ho považovalo za nevyliečiteľne chorého a preto sa rozhodlo poslať ho do Lvova, aby nikto nemohol obviniť sovietske orgány zo smrti biskupa. Trikrát prekonal žltačku, trpel mnohými ďalšími chorobami. Všetci si mysleli, že už dlho nebude žiť, ale pán mu predĺžil život, lebo bol pre ukrajinskú cirkev veľmi potrebný. Po nejakej dobe sa dokonca uzdravil, nasťahoval sa k reholnému spolubratovi Klementovi, kde sa o neho starostlivo starali reholní spolubratia a milosrdné sestry. Duchovne podporoval svojich spolubratov, tajne pripravoval kandidátov na kňazstvo a vysvetil aspoň 10 kňazov. Zázračné zlepšenie zdravotného stavu biskupa netrvalo dlho. 2. apríla 1959 na krížu poklonnú nedeľu vladyka Mikolaj odišiel k svojmu pánovi.

0: Druhou postavou dnešnej relácie je blahoslavený Zinový Kovalík. Narodil sa 18. augusta 1903 v dedine Ivačiu pri Termopily. Pred vstupom do rehole pôsobil ako učiteľ. Náš dnešný host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, aký bol Zinový Kovalík ako mladý redemptorista.
1: Keď 4. septembra 1932 v rodnej obci slávil primičnú svetú liturgiu, na pamätnom obrázku napísal tieto slova. Ježišu, príjmi ma so svetou obetou tvojho svetého tela a krvi. Príjmi ju za svetú cirkev, za moju kongregáciu a moju vlasť. Kristus prijal tieto slova ako čisté, vzácne perly. Sám otec Zinový určite ani netušil, že tieto slova sú prorocké, že sa veľmi skoro naplnia. V jeho mučenickej smrti o 9 rokov neskôr. Ešte ako učiteľ nižších tried v dedinskej škole bol veľmi úprimný a nikdy nešiel na kompromisy v otázkach viery. Tomu zostalo, aj keď sa stal reholníkom a kňazom.
0: Ako zapadá jeho pôsobenie na Volini do misijného diela, ktoré reprezentoval aj biskup Mikolaj Čarnecký?
1: Redemptoristi sa na Volini snažili, aby veriaci katolíckej cirkvi byzantského obradu zostali v jednote s Rímom. Zároveň boli svedkami viery aj pre pravoslávnych veriacich a duchovenstvo. Tomu podriadil svoju činnosť aj otec Zinový, ako mladý a horlivý misionár.
0: Čím si získaval ľudí ako misionár a kazateľ?
1: Otec Zinový mal veselú povahu a navyše pekný hlas a dobrú výrečnosť. Bol vynikajúci spevák a skutočne zlatoústy kazateľ. Jeho apoštolská horlivosť obrátila tisíce ľudí. Ako redemptorista bol veľkým ctiteľom Panny Márie, šír ľudstvu k jej materinskej ochrane, vďaka čomu mali jeho misie neobyčajný úspech. Počas prvej sovietskej okupácie nebojacne každú nedeľu v niektorom z chrámov v Lvove alebo na predmestí hlásal Božie slovo. Dôležitou súčasťou jeho apoštolátu bola aj spovednica, kde tento dobrý pastier v mene Krista poučoval a liečil duchovné neduhy ľudí, ktorí mu boli zverení. Ľudia sa k nemu hrnuli, pretože otec Zinový im poskytoval veľké duchovné povzbudenie a Boží pokoj, ktorý tak veľmi potrebovali.
0: Prečo boli jeho kázne pre neho také nebezpečné?
1: Väčšina kazateľov počas sovietskej okupácie pracovala tajne. Snažila sa vo svojich kázniach obchádzať súčasné problémy a vyzývala len k vernosti Bohu. Zatiaľ, čo otec Kovalík sa nebal otvorene a priamo vystupovať proti všetkým prejavom bezbožnosti, ktoré bolševici čoraz viac šírili. Takéto kázne robili na poslucháčov veľmi silný dojem, ale zároveň boli pre kazateľa veľmi nebezpečné. Keď ho spolubratia alebo blízky varovali a upozorňovali na nebezpečenstvo, otec Zinový mal len jednu odpoveď. Ak to bude Božia vôľa, rád príjmem aj smrť, ale ako kazateľ sa nikdy nebudem pretvarovať. On to nazýval, že nebude nikdy kriviť dušu.
0: Aj kvôli tomuto odvážnemu apoštolátu bol zatknutý. Čo robil vo väzení? Ako sa tam prejavila jeho kňazská služba a misionársky duch?
1: V noci z 20. na 21. decembra 1940 prišli do kláštora agenti NKVD, aby ho zatkli za kázne, ktoré práve v tých dňoch prednášal kláštornej cerkvi na Ziblíkevičovej ulici počas deviatnika na počesť nepoškvrneného počatia. Redemptoristi sa snažili zistiť osud svojho zatknutého spolubrata, ale tieto snahy dlho neprinášali žiadne výsledky. Až v apríli 1941 sa dozvedeli, že otca Zinovia zadržiavajú vo väzení na Zamarstenijskej ulici. Bol to bývalý kláštor sestier Brigitiek, aj preto sa väznica volala Brigitky. Počas svojho 6-mesačného väzenia podstúpil 28 krutých výsluchov. Trikrát ho prevážali na výsluchy na iné miesta a raz ho tak zbili, že krvácal a potom ťažko ochorel. Počas celého svojho väzenia otec Zinový Kovalík neprestával za apoštolskou činnosťou. V malej cele sa tiesnilo 32 väzňov, bez jediného lôžka, stoličky alebo lavice. Každý deň sa s väzňami modlil tretinu ruženca, v nedeľu celý ruženec, každý deň sa modlil liturgické modlitby. V máji moleben k presvätej Bohorodičke a na sviatok bohozjavenia potešil spoluväzňov liturgickým posvetením vody. Spovedal väzňov, viedol s nimi duchovné poučenia a katechézu a vo svojom typickom humoristickom duchu ich rozveseľoval rôznymi príbehmi na náboženskú tému. Spoluväzne mali otca Kovalíka veľmi radi, pre jeho veselú povahu plnú apoštolského ducha. Čo nie je prekvapujúce, pretože práve títo ľudia najviac potrebovali útechu a nádej.
0: Aký bol koniec jeho pozemského života?
1: V roku 1941 nemecké vojska začali útok na Lvov. Príslušníci NKVD nemohli vziať väzňov so sebou a nechceli ich pustiť na slobodu, preto začali do nich strieľať. Lenže otca Zinovia nestačilo len tak zastreliť. Aby mu pripomenuli jeho kázne o ukrižovanom Kristovi, NKVDisti pred očami spoluväzňov ho ukrižovali tak, že ho pribili na stenu väzenskej chodby. Ako rozprávajú očití svedkovia, najväčšou hrôzou pre nich bol pohľad na ukrižovaného kňaza, ktorému do rozrezaného brucha jeho kati vložili mŕtve nedonosené dieťa. Otec Zinovi zomrel ako mučeník za vieru, čo uznala aj cirkev v akte jeho blahorečenia.

0: Tretím blahoslaveným redemptoristom je Ivan Zjatik. Podrobnejšie nám ho predstavil náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák.
1: Otec Ivan po kňazskej vysviacke pracoval krátko ako farár a v rokoch 1925 až 1935 bol prefektom a profesorom dogmatiky v Přemyšlskom seminári. V roku 1935 vstúpil k redemptoristom, kde zložil reholné sľuby. V rokoch 1936 až 1946 pôsobil postupne v Stanislavove, vo Lvove, v Ternopoli, v Holosku a nakoniec aj v zbojiskách. Bol známy kazateľ a obľúbený spovedník.
0: Po likvidácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a vyhnaní protoihumena redemptoristov Jozefa de Vogta prevzal jeho právomoci.
1: Príchodom komunistov a uväznením cirkevnej hierarchie bola zrušená aj ukrajinská provincia redemptoristov. Všetci jej členovia boli internovaní a sústredení do kláštora v Holosku. Dva roky žilo 58 reholníkov v kláštore určenom pre maximálne 15 ľudí. Keď bolševici vypovedali z krajiny ako belgického občana protoihumena de Vogta, jeho nástupcom sa stal otec Ivan Zjatik. V roku 1947 dal metropolita Jozef Slipy otcovi de Vogtovi právomoc v prípade potreby tajne menovať protosinkela, teda generálneho vikára ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. De Vogt tajne menoval Ivana Zjatika. Pre otca Ivana to znamenalo zobrať na seba zodpovednosť za vedenie grécko-katolíckej cirkvi v ťažkých časoch komunistického prenasledovania.
0: Prečo bol obvinený práve z toho, že šíril myšlienky rímskeho pápeža a katolíckej viery?
1: V januári 1950 bol vzatý do väzenia. Vo februári sa uskutočnil zinscenovaný súdny proces. Sudca ho uznal vinným a obvinili ho dokonca aj z toho, že zhromažďoval protisovietskú literatúru. Ako sa neskôr ukázalo, tou literatúrou mali byť knihy Moja nebeská matka, Ježiš, milujem ťa a malá príručka bratstva Matky ústavičnej pomoci. KGB poľovala na podzemnú cirkev a otca Ivana považovala za osobu, ktorá by ich mohla priviesť na správnu stopu. Preto v období od 25. januára do 30. júna 1950 bol približne na 30 výsluchoch, počas ktorých ho surovo bili a týrali. Každý výsluch trval najmenej 6 hodín a začínal o 22. alebo o 23. hodine v noci. 20. júla sa uskutočnil ďalší súdny proces, ktorý ho uznal vinným z protisovietskej činnosti a udržiavania kontaktov s uväznenou cirkevnou hierarchiou. Od júla 1950 do augusta 1951 musel zniesť ďalších 38 krvavých výsluchov. V novembri 1951 ho špeciálny poradný zbor pri KGB v Sovietskom zväze odsúdil na 10 rokov väzenia a ťažkých prác v komunistických lágroch.
0: Spoluväzeň o ňom povedal, že sa celé dni modlil a bol múdrým, príjemným spoločníkom. Ako sa zakončilo jeho pozemské putovanie?
1: Jeho prvou a zároveň aj poslednou zastávkou na 3,5 mesiaca sa stalo mesto Bratsk v Irkutskej oblasti. Ani tam nebol ušetrený od bitky a mučenia, ktoré podľa očitých svedkov zažíval skoro denne. Dozorcovia ho zbili aj na Veľký piatok roku 1952. Jeden zo svedkov spomína, že najprv ho dozorcovia kruto zbili, potom ho poliali ľadovou vodou a znova zbili. Nakoniec ho opäť poliali vodou a nechali ležať na mraze. Na následky tohto neľudského a beštiálneho zaobchádzania 17. mája 1952, teda o 3 dni, zomrel v miestnej nemocnici. Podľa dokumentov z archívu KGB príčinou jeho smrti bola choroba srdca spojená s kôrnatením tepien a cirhózou pečene. Toto všetko si vymyslela komunistická mašinéria, aby zakryla ďalší zo svojich nespočetných zločinov. Zdalo by sa, že obeť otca Ivana zostane zabudnutá kdesi v sibirských končinách. A predsa príklad jeho kresťanského života a vernosti Kristovi a cirkvi bol taký mocný, že neupadol do zabudnutia.
0: Prejdime teraz k Vasiľovi Veličkovskému. On rozlíšil svoje reholné povolanie v dieceznom seminári. Ako sa tento misionár, redemptorista, dostal do väzenia?
1: Otec Vasiľ síce v roku 1920 vstúpil do kňazského seminára Lvove, ale už ako diakon vstúpil do noviciátu redemptoristov. V roku 1925 zložil prvé reholné sľuby a prijal sviatosť kňazstva. Pôsobil ako misionár na Volini, ale aj v Stanislavove, Ternopoli a Lvove. V roku 1945 bol zatknutý. 3 mesiace čakal na ďalšie rozhodnutie. Bol vo väzení, z ktorého každý večer vyvádzali a popravovali väzňov zastrelením a na ich miesto privádzali ďalších. Konečne prišiel rad na neho a vojak ho zavolal, aby si zobral veci a vyšiel z cely. Mysliaci, že ide na popravu, rozlúčil sa so spoluväzňami. Ale výrok bol iný. Na miesto popravy dostal 10 rokov väzenia a nútených prác. Pretrpel ho v Kirove a v Orkute. Po 10 rokoch bol prepustený. S podlomeným zdravím, ale odhodlaný pokračovať v tajnom apoštoláte, vrátil sa do Ľvova.
0: Aký význam malo jeho tajné biskupské svetenie v roku 1963 v Moskve?
1: Biskupské svetenie prijal tajne 4. februára 1963 v moskovskom hoteli z rúk metropolitu Jozefa Slipého, ktorý mu zveril zodpovednosť za cirkev v katakombách. Tajne viedol grécku katolícku cirkev a aby mohli pokračovať tajné vysviacky a apoštolská postupnosť, odhodlal sa na dôležitý krok. Biskup Vasil vysvetil v roku 1964 nových tajných biskupov, medzi ktorými bol aj jeho nástupca, arcibiskup Volodymyr Sterňuk, ktorý potom vyviedol cirkev z katakomb. V roku 1969 bol Vasil Veličkovský druhýkrát zatknutý a po trojročnom väzení bol deportovaný za hranice Sovietskeho zväzu. Zomrel 30. júna 1973 vo Winnipegu v Kanade na následky ťažkej srdcovej choroby, na ktorú ochorel vo väzení.

Dnes sme si pripomenuli štyroch blahoslavených redemptoristov, biskupa Mikuláša Čarneckého, Zinovia Kovalika, Ivana Zjatika a biskupa Vasilia Veličkovského. Ich liturgická spomienka pripadá na 27. jún. Ďakujeme nášmu hosťovi, redemptoristovi Danielovi Atanázovi Manzákovi za zaujímavé informácie. Na príprave relácie spolupracovali hovorca Bratislavskej eparchie Stanislav Gábor, zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

0: Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

V ten deň Pán potresce svojim tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, reského hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju. Ja Pán ju strážim, každú chvíľu ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim. Hnev neprechovávam, keby bolo trnie a bodľačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz. Ale nech sa chopí mojej ochrany, uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou. V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a pučať Izrael a naplní tvár zeme úrodou. Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov. Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov. Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojim ostrým výchrom v deň východného vetra. Nuž, takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac Ašery a Chamány. Lebo pevné mesto je osamelé, príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť. Bude sa tam pásť a odpočívať teľa a znivočí jeho vetvičky. Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa, prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý, preto sa nezmiluje nad ním jeho stvoriteľ a jeho tvorca ho neomilostí. V ten deň bude Pán vyklepávať klasy od Eufratu až po Egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zazvučí veľká trúba i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej a kľaňať sa budú Pánovi na svetom vrchu v Jeruzaleme.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil Sanmarinskú republiku v roku 100. výročia diplomatických vzťahov so Svätou stolicou. Predstaviteľom najstaršej republiky sveta pripomenul, že nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej.
0: V bazilike svätého Marína sa Leo XIV. Stretol s cirkevným spoločenstvom diecézy San Marino Montefeltro. Mladých vyzval, aby nechali otvorené okno svojho srdca a nebáli sa náročných rozhodnutí.
1: Popoludní svätý otec pricestoval do Rimini na 47. meeting za priateľstvo medzi národmi. Je prvým pápežom, ktorý sem prichádza po 44 rokoch.
0: Leo XIV. Deň završí stretnutím s chorými chudobnými v rímskej katedrále a svätou omšou v prístave.
1: Sobotu 22. augusta, deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.

0: San Marino. Pápež Leo XIV. Začal svoju pastoračnú návštevu Sanmarínskej republiky dnes ráno krátko po 9. hodine, keď vrtuľník z vatikánskeho heliportu pristal na letisku Toracha. Privítali ho kapitáni regenti Alice Mina a Vladimiro Selva spolu s biskupom diecézy San Marino Montefeltro monsignorom Domenikom Beneventim. Cestou do hlavného mesta sa kolóna niekoľkokrát zastavila, aby svätý otec mohol pozdraviť ľudí v Domaňáne, Borgu Maggiore i v samotnom meste San Marino. Na námestí Slobody mu o 9:45 zdali vojenské pocty a zazneli štátne hymny.
1: Návšteva sa koná v roku 100. výročia diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Sanmarínskou republikou. Jej motom je veta, ktorá dnes víta návštevníkov pri vstupe do štátu. Svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu. Pastoračná návšteva diecezy má zasa za motto Ježišove slova. Vy ste svetlo sveta. Pápeža sprevádza vatikánska delegácia na najvyššej úrovni, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, substitút monsignor Paolo Rudelli a sekretár pre vzťahy so štátmi monsignor Paul Richard Gallagher. Naposledy bol na Monte Titano pápež v roku 2011, keď republiku navštívil Benedikt XVI. V sále Veľkej generálnej rady vládneho paláca sa Leo XIV. Prihovoril predstaviteľom štátu a občianskej spoločnosti. Vychádzal zo slova, ktoré je základom sanmarinskej štátnosti, libertas, teda sloboda. Pripomenul, že v dejinách národa a štátu vyjadruje túžbu po sebaurčení a nezávislosti od iných politických autorít, no zároveň znamená oveľa viac. Okrem iného pápež povedal:
0: Nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej, čiže bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej podstatnou zložkou je sloboda.
1: Svätý otec vzdal poctu tým, ktorí slobodu bránia aj za cenu osobných obetí. Hovoril o mučeníkoch slobody, ktorí v každej dobe a na každom mieste svedčia o prvenstve svedomia a zdôraznil, že podporovať slobodu znamená brániť priestory svedomia. Varoval pred politickými a ekonomickými projektmi, ktoré kladú moc nad človeka. Malý štát má podľa pápeža osobitnú hodnotu. Podobne ako pri jeho marcovej návšteve monackého kniežatstva, aj tu pripomenul, že v štáte na mieru človeka možno zakúsiť blízkosť politiky potrebám občanov, a teda účinnejšiu demokraciu, o to viac, ak je oživovaná kresťanskou inšpiráciou. San Marino v tomto zmysle označil za laboratórium dobrej politiky. Pápež uviedol:
0: Hlavným cieľom, o ktorý sa treba v tomto laboratóriu usilovať, je starostlivosť o človeka. Takéto spoločenstvo, súčasne bohaté na tradičné hodnoty a technologicky na úrovni doby, môže tento cieľ účinne sledovať prostredníctvom starostlivosti, ktorá sa prejavuje v ochrane každého života v každej fáze, od počatia po prirodzenú smrť.
1: Po príhovore sa pápež ukázal z centrálneho balkona vládneho paláca a pozdravil zástupy zhromaždené na námestí Slobody.
0: San Marino. Druhou zastávkou na Monte Titano bola bazilika svätého Marína, kde si svätý otec uctil relikvie svätého zakladateľa a viedol chvíľu eucharistickej adorácie. Potom sa prihovoril cirkevnému spoločenstvu, biskupovi, kňazom, zasveteným osobám, seminaristom, diakonom a angažovaným laikom diecézy San Marino Montefeltro. Čas veriacich sledovala stretnutie z priestranstva pred bazilikou a pápež ich hneď v úvode pozdravil osobitne.
1: Diecéza San Marino Montefeltro je podľa jeho slov dedičkou bohatej histórie viery a odvahy, histórie svätých Marina a Leva, ktorí pred 18 storočiami priniesli do tohto prostredia nové perspektívy a hodnoty. Ako laici a kamenári, ktorí boli až neskôr povolaní k posvetnej službe, dokázali pretaviť posolstvo Evanjelia do nového modelu spoločenstva a politického usporiadania, poznačeného kresťanskými princípmi slobody, vzájomnej úcty a spoločenstva. Prvé slova príhovoru patrili mladým. Leo XIV. Nadviazal na to, čo im pred 15 rokmi na tom istom mieste povedal Benedikt XVI. Aby sa neuspokojili s čiastočnými a okamžitými odpoveďami, ktoré prinesú okamih šťastia, no nevedú k pravej radosti zo života. A potom dodal jeho slova o srdci, ktoré je oknom otvoreným do nekonečna.
0: Nuž, drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobré živote, ktoré nosíte v srdci. Ak budete pozorne sledovať ich smerovanie a počúvať ich hlas, povedú vás nahor, k stretnutiu s Bohom, tam, kde vás On hľadá a očakáva. A s Jeho pomocou budú mať vaše sny silu zasiahnuť do dejín a meniť ich lepšiemu.
1: Druhé pozvanie, ktoré pápež mladým adresoval, sa týkalo ich poslania vo svete. Svätý Otec ich vyzval, aby sa usilovali pochopiť, aké je ich povolanie, jedinečné pre každého, a aby doň vložili celé bohatstvo darov, ktoré dostali, povedal.
0: Nebojte sa náročných rozhodnutí, akými sú manželstvo, zasvetený život, posvetná služba, profesionálny život či spoločenská a politická angažovanosť. Čo najlepšie sa pripravujte na zodpovednosť, ktorá vás čaká. Zapájajte sa do iniciatív a projektov lásky a spravodlivosti. Tak aj vy prispiejete k tomu, aby zaznelo svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu, ako znie motto tejto mojej návštevy.
1: Pápež zo srdca poďakoval kňazom, katechétom a vychovávateľom, ktorých prácu označil za skrytú, no veľmi dôležitú, za pokornú a vzácnu službu, ktorá pomáha rodičom.
0: Rodina je totiž prvým miestom formácie vo viere, prirodzeným lonom, v ktorom sa človek už od detstva učí evanjeliu a každodenne ho vdychuje. Preto múdra pastorácia bude dbať o silnú formačnú súčinnosť medzi rodinami a cirkevnými spoločenstvami, o výchovnú dohodu, aby sa rodičia cítili zapojení, aby sami nanovo objavili vieru a mali radosť z toho, že môžu svojim deťom odovzdávať kresťanské hodnoty, ktorých sú nositeľmi.
1: Pokiaľ ide o obsah formácie, Svätý Otec si želá, aby cesty rastu, osobitne v kresťanskej iniciácii, sprostredkovali predovšetkým krásu a chuť krstného a sviatostného života. V škole druhého Vatikánskeho koncilu sa má venovať starostlivá pozornosť liturgii a veriaci sa majú formovať tak, aby ju prežívali ako spoločné konanie jediného živého tela, v ktorom každý úd čerpa silu z Pánovho stola. Osobitnú pozornosť venoval pápež malým spoločenstvám v odľahlejších oblastiach diecézy, ktoré čelia vyľudňovaniu a nedostatku služieb, no udržiavajú živý zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Označil ich za plamienky, z ktorých možno čerpať, aby sa nanovo zapálil oheň pevných hodnôt, starobilých a zároveň stále aktuálnych.
0: Takéto skúsenosti svedčia o teple tej magnifica humanitas, ku ktorej je potrebné smerovať, aby sme prekonali individualizmus istej metropolitnej a konzumnej kultúry, ako aj iné formy nedôverčivého a rozdeľujúceho lokalizmu, aby sme znovu dodali kyslík našim nádejam na bratstvo a pokoj.
1: Príhovor rímsky biskup uzavrel tým, čo mu najviac leží na srdci, vysvetlil.
2: Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta.
0: Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci, spoločenstvo. Vydávajte v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami. Aj to patrí k dedičstvu žitého evanjelia, ktoré nám zanechali svätí Marín a Leu, i k poslaniu, ktoré máme, s vytrvalosťou a oddanosťou ďalej rozvíjať to, čo oni začali.
1: Penábili. Pred odchodom do Rimini zaradil Svätý Otec do programu súkromnú zastávku, ktorá nebola pôvodne ohlásená. Navštívil augustiniánsky kláštor v Penábili. Návrat k céram svojej reholnej rodiny je gesto, ktoré pápež Leo XIV zopakoval už viackrát počas svojich talianskych ciest.
0: Rimini. Do areálu rímskeho výstaviska pricestoval pápež o 3. hodine popoludní. Prešiel pavilónmi mítingu za priateľstvo medzi národmi, pozdravil dobrovoľníkov a návštevníkov a zastavil sa pri dvoch výstavách pripravených pre túto príležitosť, venovaných svätému Augustínovi a francúzskemu priemyselníkovi a sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi. Stretol sa aj s deťmi a rodinami v tzv. Detskej dedine.
1: O 4. hodine sa prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu vo veľkom auditoriu s 10 000 miest. Jeho slová sa prenášali do všetkých sál a priestorov výstaviska. Podujatie, ktoré organizuje Comunione e Liberazione, sa koná od 21. do 26. augusta a jeho titul je posledný verš Danteho božskej komédie. Láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Predseda nadácie Meeting Bernard Scholz pripomenul, že tému tohtoročného ročníka rozvíja encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá hovorí o veľkosti a dôstojnosti ľudskej osoby, o vzťahu k nekonečnu, o zmysle práce a hľadania i o naliehavosti komunikácie, ktorá podporuje autentické vzťahy.
0: Na mítingu sa zúčastnil v minulosti aj pápež Ján Pavol II, ktorý do Riminy prišiel 29. augusta 1982 a práve tu vyzval na budovanie civilizácie lásky. Od prvého ročníka v roku 1980 posielali pápeži mítingu každoročne svoje posolstvo, tentoraz však prišiel Petrov nástupca osobne.
1: Prinášame zo pár myšlienok z príhovoru svätého otca.
2: Amate sempre la chiesa.
0: Milujte cirkev. Milujte a zachovávajte jednotu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa s vami Kristus stretol a priťahuje vás k sebe, ako vám povedal pápež František pri príležitosti z tého výročia narodenia vášho zakladateľa. Aj ťažké chvíle môžu byť chvíľami milosti a môžu byť chvíľami znovuzrodenia.
2: In questi ultimi anni abbiamo riscoperto.
1: V posledných rokoch sme znovu objavili synodálny a misijný rozmer nášho bytia cirkvou, ktorý nás predovšetkým volá učiť sa navzájom počúvať. Dar počúvania je niečo, čo myslím všetci uznávame, ale čo sa v niektorých oblastiach cirkvi často vytratilo. Musíme naďalej objavovať, aký je vzácny, počnúc počúvaním Božieho slova, vzájomným počúvaním a počúvaním múdrosti, ktorú nachádzame v mužoch a ženách, v členoch cirkvi i v tých, ktorí hľadajú pravdu, ale ešte nie sú a možno ani nikdy nebudú členmi cirkvi.
0: Synodalita nie je názvom procesu, ale prirodzenosťou ľudu, ktorý v priateľstve a v stretnutí s druhým vníma, že patrí jedine Bohu. Vtedy sa autorita premieňa na službu, ktorá rešpektuje rozdielnosti a napomáha ich harmónii. Tento štýl je v tejto nepokojnej dobe skutočným znamením čias. Dosvedčujme, že každá charizma slúži spoločnému dobru, že každé bohatstvo sa znásobuje, keď sa on delíme, a že každý strach možno prekonať. Musíme to urobiť hmatateľným, dôveryhodným a žiadúcim. Dokážte to, drahí priatelia, v šľapajách svojho zakladateľa, pestujúc jednotu medzi sebou, s tými, ktorí sú povolaní viesť hnutie, za poštolskou stolicou, ktorá vás uznala, a s Petrovým nástupcom. Nech nás Duch Svätý vychováva k životu v spoločenstve, nech nám dá jeho chuť, úctu k nemu a nádej, nech nás naďalej vedie, drahí bratia a sestry, tá láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Ďakujem.
1: Rimini. Program pápežovho dňa pokračoval v centre mesta. O 17:30 večer sa v katedrále v Malatestovom chráme stretol s chorými, s ľuďmi s postihnutím a s chudobnými, o ktorých sa stará Caritas. Riminský biskup Monsignor Nicolo Anselmi pred návštevou vyjadril želanie, aby príchod pápeža pozbudil najmä mladých konať dobro a aby pomohol budovať kultúru lásky v meste, ktoré je v lete známe ako miesto zábavy. Deň završí svätá omša, ktorá sa začala o 17:30 večer v prístave. Na tom istom mieste slávil svätú omšu Ján Pavol II. V roku 1982 pred 200 000 ľuďmi. O homilii svätého otca a o závere jeho pastoračnej návštevy vás budeme informovať v zajtrajšom vysielaní a na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, Bože, a túžim vidieť Tvoju moc. Aleluja.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, Bože, a túžim vidieť Tvoju moc. Aleluja.
4: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: Velebíme ťa, Bože, aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anjeli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
5: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
5: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
5: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
5: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
5: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
5: Velebte Pána duchovi a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
5: Velebme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
4: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: Velebíme ťa, Bože, aleluja. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom, aleluja.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
5: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
5: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
5: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
5: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
2: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
5: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Synovia Siona, nech jasajú nad svojim kráľom. Aleluja.
1: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
6: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
1: Ty sedíš po pravici Otca.
6: Zmiluj sa nad nami.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
7: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev.

0: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev.
1: Chváľme Krista Pána, lebo On je náš deň a naše slnko, ktoré osvecuje každého človeka a nepozná západ, volajme k nemu.
2: Pán vesmíru, z plnosti Tvojej dobroty vďačne prijímame prvotiny tohoto dňa.
0: Keď slávime pamiatku Tvojho zmrtvých vstania,
2: Tvoj dobrý duch nech nás dnes učí konať, čo sa páči Tebe.
0: A nech nás stále vedie Tvoja múdrosť.
2: Daj, nech sa s veľkou radosťou zúčastníme na nedelnom zhromaždení Tvojho ľudu.
0: Okolo stola Tvojho slova a Tvojho tela.
2: Z celej duše Ti ďakujeme.
0: Za Tvoje nespočetné dobrodenia.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Nebeský Otče, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s vami,
0: i s duchom Tvojim,
3: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Počas prázdnin či dovolenky sme si mohli položiť viac životných otázok. Snáď sme boli skutkami, ľuďmi, okolnosťami preskúšaní, akí sme kresťania. Vedeli sme správne odpovedať? Neboli naše odpovede len v duchu, aký by sme chceli byť, či aký by sme mali byť? Čoskoro sa začne nové obdobie štúdií, prác a môžeme si doplniť nielen vedomosti, ale aj životom dokázať svoju vieru. Ježiš sa i nás, ako Petra a apoštolov, pýta, a za koho ma pokladáte vy? Slávime 21. nedeľu v cezročnom období, je 23. august, 6 hodín, 1 minúta a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých.

0: 8 minút pred pol siedmou nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 23. august.
1: Historický kalendár.
0: V roku 1725 zomrel v nemeckom Regensburgu saské knieža, uhorský prímas, kardinál a ostrihomský arcibiskup Christian August Saský. Bol jediným cudzincom, ktorý sa stal ostrihomským arcibiskupom. Pochovaný je v krypte katedrály svätého Martina v Bratislave. Pred 220 rokmi zomrel francúzsky fyzik Charles Augustin de Coulomb, po ktorom je pomenovaná jednotka elektrického náboja Coulomb. V Kopčanoch pri Holíči sa pred 210 rokmi konali prvé porovnávacie dostihy anglických plnokrvníkov v Rakúsko-Uhorsku. Pred 175 rokmi sa v Hronove narodil český spisovateľ Alois Jirásek. Vytvoril rozsiahle románové cykly z významných období českých dejín. Čitateľsky boli veľmi obľúbené staré povesti české. Pražským mierom sa pred 160 rokmi skončila vojna medzi Prúskom a Rakúskom. Prúske víťazstvo znamenalo koniec prúsko-rakúskeho dualizmu v Nemecku a po rozpustení nemeckého spolku založeného v roku 1815 sa prestalo Rakúsko počítať medzi nemecké štáty. Do Iraku pred 20 rokmi odletelo vyše 100 slovenských vojakov, ktorí v mierovej misii Iracká sloboda nahradili dovtedy pôsobiacich slovenských ženistov.

Na tanieri mám pred sebou strapec hrozna. Pomaličky oberám z neho jednotlivé bobule a vychutnávam si ich. Chutí. Aká to môže byť odroda? Koľko ľudí pracovalo v tej vinici, kým tento strapec prišiel až ku mne? Hovorí sa, že práca vo vinici je náročná. Vinohradník prichádza často k viniču, aby pozoroval, ako rastie. Ostriháva ho, okopáva. Podobenstvo o vinohradníkoch bolo pre Ježišových súčasníkov veľmi živé. Pre nás ľudí, ktorí vinič nepestujeme, je trochu vzdialené, ale predsa blízke. Je o práci, ktorá je síce náročná, ale je odmenená. Tak, ako sme sa dohodli. A tu môžeme strapec hrozna z úvodu nahradiť iným výsledkom práce, či je to chlieb, výrobky pre domácnosť, ušité nohavice alebo odovzdávanie učiva v škole. Všetci si zaslúžia odmenu za svoju prácu. Všade tam, kde žijeme, sme pozývaní do spoločného diela práce. Spravodlivá odmena za prácu a jej nevyplatenie je do neba volajúcim hriechom a veľkým prešľapom voči láske k blížnemu. Zo strapca hrozna pomaličky ubúdajú bobule, aby zasítili hladné telo. Nech my všetci, ktorí odmenujeme za prácu svojich podriadených, vieme dať ten biblický denár mzdu, ktorá bola dohodnutá a vyplatená včas. Vtedy sa nám otvára nebo a zostupuje požehnanie na všetko, čo robíme. Neveríte? Buďme dobrou odrodou kresťanstva, ktoré sa nechá Božím vinohradníkom vychovávať, aby naše dni i práca chutili.

Zamyslenie, ktoré odznelo, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 3 minúty po 6:30. Prajem vám požehnané nedeľné ráno.

0: Pokojné ráno, je 6 hodín 37 minút. Kakávečko, teda klokočínske kultúrne večery, patria už k tradičným podujatiam, ktoré sa organizujú už 8 rok. Amfiteáter za farským kostolom svätého Gorazda na Klokočine sa každý augustový piatok mení na prírodné kino. Podujatie sa koná pod záštitou občianskeho združenia Šport, osveta a kultúra v spolupráci s farnosťou Nitra Klokočina. Na jednom podujatí bola aj Mária Gajerová.
1: Klokočínske kultúrne večery ponúkajú nielen celovečerné filmy na zamyslenie, ale aj sprievodný program. Pokračuje predseda občianskeho združenia ŠOK, Jan Ivančík.
2: Tento rok sme sa zamerali na Nitru, ako ju nepoznáme, od toho 9. 10. storočia v princípe až po súčasnosť.
1: Ide buď o kvíz zameraný na zaujímavosti Nitry, alebo o sprievodnú výstavu či spoločnú diskusiu pre účastníkov podujatia. Organizátori tak chcú naplniť jeden zo svojich cieľov, a to, aby ľudia mohli spoznať aj svojich susedov. Opäť Jan Ivančík.
2: Snažíme sa naozaj priniesť tú kultúru na sídlisko, aby Klokočina, ktorá je najväčším sídliskom v Nitre, nebola iba miestom na prespanie.
1: 4 augustové piatky rovná sa 4 filmy. Ich výber podlieha dôkladným kritériám, pokračuje Jan Ivančík.
2: Zakončíme detským premietaním, tak ako ostatné roky vždy, Král kráľov.
1: O svoj názor na premietanie filmov Pod holým nebom sa podelili traja účastníci.
3: My už chodívame roky na tieto predstavenia, na tieto filmy. Ja si pamätám napríklad 3 roky dozadu, aké tu boli filmy. Mne sa to páči, sú to zaujímavé. Minulý rok napríklad boli Podľa skutočnej udalosti, to mňa také filmy veľmi zaujímajú.
4: Prvýkrát, úplne prvýkrát premiéra a asi to je zaujímavé a dobre pre ľudí.
1: A čo vás presvedčilo dneska prísť?
4: No, výber titulu.
5: Áno, prvýkrát sme tu na. A počasie je pekné, takže prišli sme si trošku tak oddychnúť.
1: Občianske združenie ŠOK dlhodobo spolupracuje s farnosťou Nitra Klokočina. Pokračuje správca farnosti Jozef Tomica.
6: Spolupráca medzi farnosťou a občianskym združením Šport, osveta, kultúra je už takou dlhoročnou záležitosťou. Obdivujem týchto ľudí, pretože majú svoje rodiny, majú svoju prácu a napriek tomu dokážu venovať svoj čas v službe druhým.

0: Projekt grécko-katolíckej charity Prešov Kľúček k domovu pomôže ľuďom bez strechy nad hlavou.
1: Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany a niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
0: Naladte si nás dnes o 15:30.
2: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
3: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma, preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
2: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude dnes o 20:30 relácia Karmel.
4: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: Prečo uprednostniť chôdzu, bicykel či autobus pred autom? Budeme sa venovať Európskemu týždňu mobility.
4: Nalaď si Gaučink na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink.
6: Gospel je slovo, ktoré pomenúva hudbu s duchovným obsahom. Pôvodne germánske slovo Godspell znamená dobrú správu v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale gospel je veľmi špecifický štýl duchovnej hudby, ktorá sa vyvinula zo spirituálov afroamerických otrokov. A možno niektorých z vás prekvapí, že práve gospel je pramatkou mnohých žánrov súčasnej populárnej, nielen kresťanskej hudby. Spoznajte spolu s nami tieto hudobné korene na albume Gospel Rock My Soul. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
5: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
7: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový príbarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
5: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás v útorok o 20:10.

Príjemné ráno, je 6 hodín 51 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 23. august. V rímskokatolíckom je svätá Ružena Rímska Panna a v gréckokatolíckom mučeník Lupus. Približia nám ich náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätá Ružena sa narodila v roku 1586 v Lime, hlavnom meste Peru v Južnej Amerike. Ako 20-ročná si obliekla rúcho tretieho rádu svätého Dominika. Ružena veľmi často rozjímala o mučení pána Ježiša a žila veľmi asketickým životom. Modlila sa za to, aby do Peru prišli dominikánky. Boh jej zjavil, že sa tak stane. Naozaj kláštor po jej smrti v Lime založili a prvá, ktorá vstúpila do tohto kláštora, bola jej matka. V tom čase už vdova. Svätá Ružena Limská zomrela 24. augusta 1617. Mala vtedy 31 rokov. Pochovali ju v kostole svätého Dominika v Lime. Po jej smrti sa na jej príhovor udialo veľa zázrakov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Klement IX v roku 1667. O dva roky neskôr ju vyhlásil za hlavnú patrónku Ameriky, Filipín a západnej Indie. Pápež Klement X ju v roku 1671 vyhlásil za svätú ako vôbec prvú z celej Ameriky. V Lime stojí na jej počesť najväčší pomník v Peru. Zasvetených je jej veľa kostolov, kláštorov, miest a dedín po celej Amerike.

23. augusta nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Lupa. Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená vlk. Svätý Lupus, ako o ňom píše rímske martyrológium, bol otrokom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo a zomrel ako mučeník. Podľa gréckych minejí ho sťali. Ctia si ho aj západní, koptskí a sýrskí kresťania. Ako uvádza životopisná legenda, Lupus bol služobníkom veľkomučeníka Demetera. Bol pri umučení svojho pána. Zozbieral jeho krv a keď vraj do nej namáčal Demeterov prsteň, chorí sa uzdravovali a zlí duchovia opúšťali posadnutých. Uvádza sa, že vraj preto ho dal Maximián uväzniť a v Solúne zabiť. Iná tradícia o Lupovi píše, že bol biskupom a zomrel ako mučeník v panónskom Sirmiu.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine raného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej 21. nedele v cezročnom období. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Náš život musí pokračovať. Pán života a smrti Ježiš chce, aby sme boli šťastní, aby sme si zaistili večný život.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 21. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Eliakim, ktorý sa v prvom čítaní spomína, predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou, ktorú mal Jakubov syn Jozef v Egypte. Keď sa však spomína moc kľúčov a Dávidov dom, naša myseľ si ihneď predstavuje úrad zverený Petrovi v cirkvi.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Slovné spojenie kľúč Dávidovho domu znamená hodnosť s ťarchou. Toto je potrebné, aby sme si uvedomili, ale teraz sa poďme pozrieť na všetky úskalia, ktoré nám hrozia z hľadiska výslovnosti. Správcovi kráľovského paláca. Dávajme si pozor, to V v strede slova je vždy ako U. Takisto Helkiášovho syna, Júdovmu domu. Ku koncu v posledných veršoch máme zase tie dosť nepríjemné koncovky v neurčitkoch. Nik nebude môcť zavrieť. Opäť dávajme si na to veľký pozor, aby nezaznelo, nik nebude môcť zavrieť. To je veľmi zlé. To nikto nerozumie, čo sme tým vlastne chceli povedať. Podobne, nik nebude môcť otvoriť. To je ešte ťažšie, pretože na začiatku slova otvoriť je samohláska, ktorá je vo funkcii znelej hlásky. A keďže razíme zásadu, aby sme nespájali nelogicky, nepovieme môcť otvoriť,

0: ho zďaleka pozná. Téma pokory je jednou z najčastejšie spomínaných tém v písme. Mala byť ozdobou charakteru každého kresťana.
1: Pre svoje večné milosrdenstvo neopúšť nás, Pane. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. Vznešený je Pán a predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk.
0: Apoštol Pavol oslavnými vetami z dnešného druhého čítania končí špeciálny blok kapitoly 9 až 11, ktorom uvažoval o budúcnosti izraelského národa vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Hoci ho veľmi trápil odmietavý postoj tohto vyvoleného národa v jeho časoch, predsa pozerá na jeho budúcnosť optimisticky a v závere svojich úvah vypovedal oslavné vety, ktoré predstavujú druhé čítanie.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: Pred nami je opäť jedno z tých krátkych čítaní, o ktorých si myslíme, že asi ich interpretácia bude veľmi jednoduchá. Nie je to celkom tak. Začiatok je jeden krásny vzdych, plný lásky. Na konci je jedno veľké potvrdenie. A to, čo je v strede, by sme si asi mali v písme nájsť. Je to totiž oslava Božej múdrosti slovami Izaiáša, Jeremiáša a Joba. Z hľadiska výslovnosti je pre nás dôležité uvedomiť si, že dodržiavame všetky dĺžky. Vtedy naša reč dostáva istú vážnosť. Má dosť času na to, aby človek, ktorý nás počúva, pochopil všetky myšlienky, ktoré mu tlmočíme. Ďalej je potrebné zrozumiteľne povedať kto, nikdy nie kto. V niektorých regiónoch je zvykom hovoriť kto, ale nemá to logiku. Dodržme to. Na konci v poslednej vete máme lebo od neho, skrze neho a pre neho. To je jedna možnosť, ale môže byť aj tak, ako sme to počuli. Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko.
0: Ježišovo vystupovanie si mnohí Židia viac alebo menej spájali s účinkovaním Jána Krstiteľa, Eliáša či Jeremiáša. Takto to referujú Ježišovi učeníci svojemu majstrovi. On sa však pýta na skutočnú pravdu o ňom aj o jeho účinkovaní. Vypovedal ju Peter, ktorého Pán pochválil a poukázal na to, že pravdu o ňom možno získať iba vierou a tú zas môže darovať iba Boh. Moc zväzovať a rozväzovať, ktorú Ježiš prislúbil Petrovi, je pre nás dostatočným dôkazom, že Ježiš pripravoval ustanovenie cirkvi a v nej kľúčovú úlohu Petra.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepovedali.

premôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 21. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V pondelok máme sviatok svätého Bartolomeja Apoštola. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Bartolomej sa narodil v Káne Galilejskej. Apoštol Filip ho priviedol k Ježišovi. Podľa tradície po pánovom na nebostúpení svätý Bartolomej hlásal evanjelium v Indii, Arménsku a v Mezopotámii. V Arménsku mal podstúpiť mučenícku smrť. Jeho pozostatky objavili v 6. storočí na Liparských ostrovoch, v 9. storočí boli v Benevente. Cisár Otto III. Ich preniesol do kostola, ktorý dal postaviť na úctu apoštola na Tiberskom ostrove v Ríme. V utorok môžeme sláviť ľubovoľné spomienky svätého Jozefa Kalazanského kňaza alebo svätého Ľudovíta. Vo štvrtok bude spomienka svätej Moniky. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätá Monika patrí medzi najvynikajúcejšie matky v dejinách. Narodila sa v roku 331 v Tagaste v Afrike v kresťanskej rodine. Vydala sa za patrícia. Jeden z jej synov, Augustín, veľmi nadaný, ju stál veľa slz a modlitieb, kým sa neobrátil. Veľmi krásne svedectvo o nej vydáva vo svojich vyznaniach. Monika zomrela v Ostii v roku 387. Jej telesné pozostatky preniesli do rímskeho kostola svätého Trifóna, ktorý je teraz zasvetený svätému Augustínovi. V piatok 28. augusta budeme sláviť spomienku svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Augustín sa narodil v Tagaste v Afrike v roku 354. Mladosť prežil nepokojne tak v názoroch, ako aj v mravoch. Až v Miláne prijal vieru a biskup svätý Ambróz ho pokrstil. Vrátil sa do vlasti a viedol asketický život. Zvolili ho za biskupa v Hippo a 34 rokov bol vzorom veriacemu ľudu. Bol veľký kazateľ, teológ a spisovateľ. Zomrel 28. augusta 430. Po istom čase preniesli jeho pozostatky z mesta Hippo na Sardíniu a v 8. storočí do kostola svätého Petra v Pávii. V sobotu 29. augusta budeme mať spomienku mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa. Liturgická farba rúcha bude červená. Táto spomienka sa konala v Jeruzaleme 29. augusta už v 5. storočí, keď pravdepodobne v ten deň slávili v Sebaste v Samárii výročie posviacky baziliky na počesť pánovho predchodcu. V 6. a 7. storočí sa sviatok rozšíril na východe i západe pod menom umučenie alebo sťatie svätého Jána Krstiteľa. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Slavíme 21. nedeľu v cezročnom období. V momente, ako sa dvere bytu s cvaknutím zatvorili, deti, mladí, ale aj starí ľudia vedeli, že urobili chybu. Chceli ísť na krátku prechádzku, rýchly nákup. A kľúč bytu ostal na príručnej táške, ktorá ostala ležať v skrinke na chodbe. Uzamkli byt a ostali vonku. A čo robiť? Našťastie bývajú v jednom z tých bytových domov, kde býva aj domový dôverník. Neostáva nič iné, len zazvoniť pri jeho dverách a čakať, či otvorí dvere. Keď sa priznáte k nešťastiu, povie: no, nie je to až také zlé. Hneď pošlem syna s náhradným kľúčom. Dôverníkov syn prišiel s veľkým zväzkom kľúčov a v okamihu bol zamknutý byt otvorený. A mnohým vtedy spadol kameň zo srdca. Aj nám môže prísť veľké odľahčenie, pretože je tu pre nás muž s kľúčmi. Je to syn nebeského Otca. V poslednej knihe Biblie, Zjavení Jána apoštola, je nám predstavený spôsobom, ktorý nemôžeme vidieť, ale ktorému máme veriť. Zjavil sa apoštolovi Jánovi vo videní, v nadprirodzenej nádhere a veľkej sláve, a povedal: bol som mŕtvý a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti a od podsvetia. Čo znamenajú kľúče? Vráťme sa k začiatku. Syn bytového dôverníka mal kľúče od zamknutého bytu, prišiel a odomkol ho. To znamená, že mal určitú moc a použil ju na to, aby poslúžil. Kľúče sú symbolom moci a zároveň aj symbolom služby. Už v staroveku, dávno predtým, ako sa narodil Ježiš, existovali zámky a kľúče, napríklad od kráľovských palácov a pokladníc. Ktokoľvek vtedy vlastnil kľúče, mal moc a dôveryhodné postavenie. A zároveň bol sluhom, ktorý odomýkal izby pre oprávnených, ale musel ich zamknúť pred neoprávnenými. Pozrite, kľúče, ktoré má Ježiš, znamenajú to isté. Nebeský Otec ich dal svojmu synovi ako znak autority. A sám Ježiš povedal: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Zároveň sú tieto kľúče znakom jeho služby, konkrétne jeho služby nám všetkým. S týmito kľúčmi nám prichádza na pomoc mene svojho nebeského Otca, rovnako ako syna dôverníka poslal jeho Otec, aby pomohol otvoriť dvere, ktoré sa zabuchli. Ježiš je mocný a zároveň ochotný pomôcť. Je našim pánom a našim služobníkom. Jeho kľúče to dokazujú. Sväté písmo spomína kľúče od nebeského kráľovstva, keď zobrazuje apoštola Petra s kľúčmi. To vyplýva práve zo situácie pri Cezareji Filipovej, kde Ježiš povedal Petrovi: tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Kľúče znamenajú to isté ako v zjavení apoštola Jána. Predstavujú autoritu a službu. Ježiš dal Petrovi zamknúť peklo a odomknúť nebo pre ľudí. Autorita Petrova a služba pôsobia všade tam, kde sú ľudia povolaní do Božieho kráľovstva. Katechizmus katolíckej cirkvi učí: Kristus posiela svojich apoštolov a ich nástupcov, aby ohlasovali vieru a budovali jeho kráľovstvo. Dáva im účasť na svojom poslaní. Od neho dostávajú moc konať v jeho osobe. Pán urobil z Petra viditeľný základ svojej cirkvi a odozdal mu od nej kľúče. Biskup rímskej cirkvi Petrov nástupca je hlava kolegia biskupov, Kristov zastupca a pastier celej cirkvi tu na zemi. A koncil pripomína: Jedine Šimona pán ustanovil za skalu a zveril mu v cirkvi moc kľúčov, urobil ho pastierom celého svojho stáda. Avšak je isté, že moc zväzovať a rozväzovať, ktorú dostal Peter, bola daná, ako je známe, aj kolegiu apoštolov spojenému so svojou hlavou. Život je plný otázok. Čo budeme robiť so svojim životom? Čím sa stanem? Čo prinesie zajtrajšok? Budú moje deti v poriadku? Nielen takéto praktické otázky si vyžadujú odpoveď, ale existujú aj otázky nášho duchovného života. Otázky. Budem spasený? Keď zomriem, pôjdem do neba? Prečo Boh dopúšťa, aby existovali toľké tragédie a nešťastia na zemi? A potom sú tu aj filozofické otázky. Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Koľko anielov sa zmestí na špendlíkovú hlavičku? Ak spadne strom v lese a nikto nepočuje ho padať, vydá to stále ten istý zvuk? Ak je človek sám v lese a prehovorí, pomýli sa stále? A mohli by sme pokračovať do nekonečna. Ak sa občas pristihnete pri spomienka na svoje časy stredoškolskej literatúry, tak ťažko si vybavíte pútavé spomienky týkajúce sa predložiek. Snáď okrem tejto klasickej zásady. Nikdy neskončíte vetu predložkou. Dá sa to len doplňovačke. Napríklad, syna človeka pokladajú za a nasledujú bodky. Doplnené slovo je koncové. Predložka patrí pred slovo. Za koho pokladajú syna človeka? Peter doticha povedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Je to Šimonov najväčší moment a pravdepodobne aj jeden z tých najtrapnejších, najanalizovanejších, najdiskutovanejších, najobdivanejších a najviac problematických momentov na stránkach písma. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo je to skala, na ktorej Ježiš chce staviať? Katolíci veria, že Ježiš Šimona premenoval na Petra, skalu. Niektorí kresťania majú iné interpretácie. Kľúče znamenajú, mám k niečomu prístup. Ježiš nám dal prístup do neba. Kľúče k samotnému nebu. Ale nie je to to, čo by sme očakávali. Cirkev nemá moc konať zázraky, ovládať dejiny, ani prikázovať Bohu. Kľúče, ktoré Ježiš dáva, sú kľúče k nebu. My, ľudia, to dokážeme. Áno, odomknúť si navzájom nebesia, na chvíľu zdvihnúť zrak, aby sa nám rozšírili srdcia a obzory. My ľudia to dokážeme. Nakaziť sa vzájomnou radosťou, rozbuchať si srdcia. My ľudia to dokážeme. A kľúč nespočíva nikde inde, ale je priamo v nás, v našom pohľade na život, kde nikto nemôže existovať ako osamelý ostrov. V našich rukách, keď dokážeme pomôcť druhému, v našich srdciach, keď sa necháme dotknúť šťastím alebo aj smutkom iných. My ľudia to dokážeme. Dovoliť si navzájom pocítiť, že tento svet môže byť nádherné miesto. Kľúče odomýkajú zamknuté dvere. Mocné brány sa otvárajú. Zakopané chodníky sa opäť stavajú prechodnými. Kresťanské hymny a piesne spievajú práve o prekypujúcej radosti o tom, čo chýba alebo po čom vlastne túžime. Kde si útecha celého sveta? A začíname týmito slovami. Áno, Bože môj, kdeže si? Prosím ťa, otvor nám nebo. Príď, potež nás a budeme vnímaví na potreby druhých. Veď nádej znamená starať sa jeden o druhého a spoločne dôverovať, že Boh nedovolí, aby mu môj život vyklzol z jeho rúk. tak sa pripravujeme na sväté prijímanie dnes. Pripomeňme si, že všetci sme povolaní slúžiť si navzájom. Lebo tam sme zhromaždení ako spoločenstvo. Spoločenstvo v Kristovi. Tu nikto nie je väčší ako ten, kto je vedľa neho. Tak ako Peter, aj my. Posilnení svätým prijímaním sme znovu zradení do spoločenstva cirkvi, ktorá vyznáva spolu s Petrom. Ježišu, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Modlíme sa. Bože, ty zjednocuješ mysle veriacich spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, stená rodina Rádia Lumen, v Ježišovej láske a s jeho prítomnosťou v nás prežijeme dnešnú nedeľu a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 21. cezročnú nedelu s názvom Kameň a skala píše.
1: O jednom poslancovi v Čechách sa vtipne hovorilo, že má viac funkcií ako japonská kalkulačka. Okrem toho, že bol poslancom poslaneckej snemovne Českého parlamentu, bol aj členom volebného výboru snemovní, členom zemědělského výboru, členom medziparlamentnej skupiny Česko-Rakúskej, členom rady vlády pre záležitosti romskej menšiny, pre energetickú a surovinovú stratégiu. Bol hejtmanom a členom rady Juhomoravského kraja, predseda bezpečnostnej rady Juhomoravského kraja, asociácie krajov Českej republiky, miestopredseda regionálnej rady, monitorovacieho výboru, člen dozornej rady Vinárskeho fondu Českej republiky a tak ďalej. Novinári to spočítali, 29 funkcií úradov, to znamená 29 platov každý mesiac. Uhádnite, koľko je jeho mesačná mzda. 3 545 000 českých korún, čiže 135 000 eur mesačne. A pretože je to právnik, dá sa predpokladať, že všetko je v súlade so zákonom. V takom zamyslení sa človek pýta, Peter, apoštol, Jakub, Ján a ďalší, nevedeli ste vo svojej dobe byť podnikavejší, ísť za ziskom? Veď Rimania stavali kamenné mosty pre vojsko, štátne zákazky, nevedeli ste sa zamestnať u nich? Prečo ste sa nedali naverbovať do armády alebo k námorníctvu? Museli ste zostať taký chudobný? Čo vás to napadlo nasledovať rabína z Nazareta? Koľko ste pri ňom zarobili? Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo nechali vidinu zisku a ostali chudobní pri múdrom rabínovi, pomáha evanjelium podľa Matúša. Peter vyznal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A Ježiš mu hovorí, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
0: Poďme sa zemepisne pozrieť na to miesto, kde tieto slová mohli odznieť. Nebolo to v Jeruzaleme ani na území veriacich ľudí, Židov. Ježiš zobral apoštolov a išli severnejšie, do krajiny pohanov, kde leží Cezarea Filipova. Neďaleko začína pohorie Hermon a pramení Jordán. Malé vodopády tečú údolím, ktoré je útočišťom pred slnkom. Dnes je to turistické miesto, ale pred 2000 rokmi to bolo aj miesto kultové, obradné. Ľudia tu prichádzali modliť sa. Jednu skalu, na ktorej sa prinášali obety, volali vstup do kráľovstva mŕtvych. Ďalej už nebol život, išlo sa len do kopcov, bolo to nebezpečné, preto hovorili ísť do ríše mŕtvych. V skalnom prostredí si predstavme, že sedí Ježiš, apoštoli okolo neho, on sa pýta, za koho ho pokladajú, dostáva odpoveď a potom povie Petrovi, ty si kameň, tehla. V gréčtine sa používa Petros, kameň, tehla a Petrova skala. Ty si Peter, ako život, ako kameň, tehla. Ale na tej skale, ktorou som ja, Ježiš, si človek postaví dom a keď príde vietor vody, nezrúti sa. Lebo skalou je viera v Ježiša. Čiže ty, Peter, si prvý kameň na stavbe spoločenstva veriacich, ktorou je cirkev, ale celé spoločenstvo stojí na skale, ktorou je osoba Ježiša Krista. Preto sa modlíme. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče Všemohúci. Skrze vzťah s Kristom, dôverné spoločenstvo sa vytvára viera, ktorá posúva život a dáva zmysel našim dňom.
1: Tento postoj dáva životu stabilitu a človek sa nemusí obávať, či má 29 platov alebo jeden. Lebo s platom si pomôže pri životnom zaistení, ale potrebná je aj hodnotová orientácia. Tu získa, keď sa stará, aby kameň tehla života stáli na tej skale, ktorou je Kristus. Postoj viery má doktrinálne a etické dôsledky. To prvé znamená, že spoločenstvo veriacich sa nemýlí vo viere. Jednotlivec sa zmýliť môže, ale spoločenstvo je neomylné. Po druhé, spoločenstvo veriacich zaväzuje k určitej etike, lebo keď vyznávame Bohu svoje hriechy, posúvame sa v kajúcnosti, nastavujeme si zrkadlo. Mnoho ľudí odmieta spoločenstvo veriacich, lebo by si museli priznať egoistické správanie sa. Výhodnejšie je byť frajer s 29 platmi. To nevyžaduje zmenu v etike. Ježiš sa díval na skaly, ktoré oni volali vstup do kráľovstva mŕtvych, a v tomto zmysle im povedal, brány pekelné toto spoločenstvo nepremôžu. Sily smrti nikdy nebudú mať moc nad spoločenstvom založeným na oživujúcom Bohu. Život bude vždy silnejší ako smrť. Toto je výhoda viery a spoločenstva veriacich.
0: Pastier sa nevedel modliť, ale každý deň hovorieval. Pane, Bože sveta, Ty dobre vieš, že keby si Ty mal stádo a ja by som mal byť Tvoj pastier, Tebe by som pásol zadarmo, lebo Ťa milujem. Iným pasiem za mzdu. Jedného dňa prechádzal tadiaľ učenec v dlhom habite a počul, ako sa pastier modlí. Povedal mu, Ty blázon, takto sa predsa nemodlí. Pastier mu hovorí, a ako sa má modliť? Teológ ho naučil najdôležitejšie modlitby. Oče náš, zdravás, verím v Boha. Po niekoľkých dňoch odišiel. Po týždni teológ počul hlas duši, ktorý mu hovoril. Vráť sa k pastierovi a povedz mu, aby sa modlil tak ako prv. Ak nie, stihne ťa trest, lebo si mi odviedol spravodlivého. Na druhý deň sa učenec vybral na cestu. Prišiel k pastierovi a opýtal sa ho. Čo sa teraz modlíš? Odpovedal, nič, lebo to, čo si ma ty naučil, som zabudol a bojím sa povedať to, čo som ja dovtedy vedel, lebo si mi to zakázal. Vtedy mu učenec porozprával, čo počul vo sne. Boh chce našu lásku.
1: Ak naša viera korešponduje s láskou, stavebný kameň života je na pevnej skale, ktorou je Kristus. On je zárukou, že ideme k zmysluplnému cieľu.
2: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach,

0: časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. To sú slová z knihy proroka Izaiáša. Možno sa čuduješ, prečo je dnešné čítanie z knihy proroka Izaiáša pripojené k evanjeliu, ktoré rozpráva o Petrovom vyznaní o Ježišovi. Je to preto, lebo Izaiášov príbeh o Eliakimovi, ktorý sa stal správcom paláca v Jeruzaleme, nám môže pomôcť pochopiť úlohu, ktorú Ježiš zveril Petrovi. V starovekom Izraeli bol správca paláca najdôležitejším pomocníkom kráľa. Námestník či správca paláca mohol v neprítomnosti kráľa vládnuť v krajine. Mal kľúče od paláca, takže mal právomoc otvárať a zatvárať dvere, ktoré viedli ku kráľovi. Mal tiež za úlohu plniť rolu otca pre ľudí v Jeruzaleme, chrániť ich, viesť a usmerňovať v kráľovom mene. V dnešnom evanjeliu Ježiš zveruje Petrovi kľúče od nebeského kráľovstva a robí ho skalou, na ktorej postaví svoju cirkev. Ježiš použil obraz kľúčov, čím urobil z Petra správcu paláca v Božom kráľovstve. Ako držiteľ kľúčov od kráľovstva bude mať Peter moc otvárať a zatvárať, zväzovať a rozväzovať. Ako hlava apoštolov bude tiež podobne ako Eliakim otcom cirkvi, jej pevným základom, vodcom a sprievodcom. Preto často nazývame jeho nástupcu pápeža svätým otcom. Ježiš nás nenechal samých, ani ako cirkev, ani ako jednotlivcov. Postaral sa o celú cirkev nielen tým, že na nás vylial Ducha Svätého, ale aj tým, že urobil z Petra a jeho nástupcov skalu. Pápež je strážcom učenia cirkvi a služobníkom Božej milosti a milosrdenstva. Je tiež naším otcom vo viere, naším vodcom i vzorom, ale predovšetkým je odrazom otcovskej starostlivosti Boha o nás, jeho deti. Oče, ďakujem ti, že sa staráš o svoju cirkev, aj o mňa, prostredníctvom Petra a jeho nástupcov.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Napriek tomu, že cirkev 2000 ročia vyučuje Kristovu náuku, mnohí ešte stále nepoznajú Ježiša, žijúceho uprostred nás, a veľa je takých, ktorí ho opúšťajú, lebo sa im život s ním nezdá dostatočne pohodlný a bezproblémový. Dnes sa ma Ježiš pýta celkom konkrétne: Za koho ma pokladáš ty? Kto som pre teba? Čo pre teba znamená viera v Boha? Som pre teba najdôležitejší? Som prvý v tvojom srdci? Čo by som mu v tejto chvíli odpovedal? Aby som mohol odpovedať na otázku, kým je Ježiš pre mňa, mal by som premýšľať, či ho dobre poznám, či viem, ako žil, čo robil. A to sa nedozviem pravdivo v médiách, novinách, ale tak, že otvorím Sväté písmo, budem s ním tráviť čas v tichej modlitbe, adorovať pred sviatosťou, v službe jemu samému v blížnom. Veď dôverovať niekomu, koho nepoznám, je veľmi ťažké. Preto je potrebné prosiť Ducha Svätého, aby mi pomohol poznať, kým je pre mňa Ježiš, čo mi prináša viera v Boha, lebo len tak môžem budovať osobný vzťah s Ježišom, keď ho budem poznávať. Pán môj a Boh môj, tebe zverujem celý svoj život.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. V nasledujúcich minútach sa najskôr dozvieme informácie o počasí, potom vám pripomenieme včerajšiu púť k Panne Márii Kráľovnej v diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva a dozviete sa aj o zaujímavej monografii o Oravskom bielom potoku. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Máme krásne slnečné ráno na celom území Slovenska?
2: Môžeme to tak povedať, áno. Je tu tlaková výška, od západu k nám zasahuje a tá teda vytvorila a udržiava takéto celku pekné počasie. A trošku som aj prekvapený, že by som čakal, keď sme na okraji tlakovej výšky, že bude viac fúkať vietor, ale až tak nefúka. Napríklad Piešťany bývajú také veterné, majú takmer jasno 11 stupňov, ale len 2 metre za sekundu. Je to síce severný vetrík, ale viac menej slabý. No, Bratislava má 3 metre za sekundu, tiež malá oblačnosť, 16 stupňov. Na Záhorí je už trošku chladnejšie a je tam len 1 metr za sekundu, takmer jasno, a 11 až 12 stupňov. No, najteplejšie by sme mohli povedať je na východe, v Košickom kraji. Samotné Košice, jasno, 16 stupňov a vietor je 2 metre za sekundu, severný síce, ale len slabý. A na horských oblastiach je samozrejme chladnejšie, na Orave je to tak 8-9 stupňov a napríklad Poprad hlasí tiež takmer jasno 9 stupňov. No, smerom na Stropkov, Bardejov je to tak okolo 12 stupňov. A môžeme ešte spomenúť, že v takomto počasí by to malo pokračovať a že ešte pozerám Banskú Bystricu 12 stupňov teraz ráno, no, a pritom tiež len slabý vietor, takže ja myslím, že je pred nami celkom dobrý víkend.
0: Z tohto teda môžeme povedať, že sú teploty aj počasie také, ktoré zodpovedá práve 23. augustovému dňu, čiže tomu dnešnému dňu, aký nás čaká?
2: Ja myslím, že môžeme byť spokojní s takýmito teplotami. Samozrejme, rekordy sú stále tak na úrovni 20, 30, vyše 30, 35, 37, ako kde. Ale to neplatí za teraz. Teraz, keď sme mali chladnejšiu noc, aj ani deň nebude nejaký výrazne horúci, tak mám povedať. Znamená, že napríklad včera najvyššia teplota bola v Košickom kraji, tam bolo 29, no, a Košice samotné 27. Najteplejšie z celého Slovenska je tam. No a zase treba západné Slovensko alebo juh stredného Slovenska, tak teplota asi maximálne 27. A na severe Poprad, ten mal včera len 22 a na Orave bolo len 21 stupňov. No, čiže v podobnom duchu by to malo byť aj dnes. A predpokladám, že vietor k tomu bude stále ešte pofúkovať taký severný, severozápadný. A lokálne by mohol byť aj taký mierny, že nebude všade len také úplne slabý vietor. Takže ja myslím, že celkom naozaj príjemný deň. Predpokladáme, že v podobnom duchu to bude ešte pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa, to znamená v pondelok. Zase jasno až polooblačno. Už by sme pomaly mohli uvažovať, aj či sa nebudú tvoriť hmly. Môže sa stať, lebo v tomto mesiaci to už môže byť, stačí, že je chladnejšia noc a vlhkejší vzduch. Takže rátam s tým, že v pondelok ráno v horských dolinách asi klesne teplota možno až na 3 stupne. To už je naozaj chladno. A na juhu by to malo byť asi tak 15. No. Takže tam to bude dobré, aby sme sa dobre mohli vyspať. No a potom cez deň, keď bude zase pekne slnečno, ale zase maximálne tak 28 stupňov, čiže ani 30 by nemala byť v pondelok. A to ešte ale neznamená, že sa končí definitívne leto, pretože v utorok predpokladáme, že tá tlaková výš, ktorú som spomenul, bude zasahovať z Britského ostrova cez južnú Škandináviu až k nám, ale po jej okraji bude postupovať teplý front. A to znamená,

0: 31 stupňov. Vo štvrtok to by malo byť ten teplý vzduch ešte výraznejšie sa prejaví, rátam s tým, že by to mohlo ísť na takých 33 alebo aj 34 stupňov. Takže celkom zaujímavý vývoj a akože leto sa k nám vracia, ale pravdepodobne niekedy ku koncu týždňa predsa len zase príde frontálna oblačnosť a budeme mať maximálne asi 30 stupňov. Ale stále je to celku, ja si myslím, že na záver augusta dobre počasie.
1: Treba si tie užiť tie dni, ktoré nás čakajú a aké máme počasie, je to celkom príjemné. A čo sa týka toho dnešného, 23. augustového dňa, máte tam nejaké zaujímavé informácie ohľadom tohto dňa?
0: No, v kalendári je Filip, svätý Filip, alebo aj svätá Ružena Limská. Takže tam sa dá spomenúť na toho svätého Filipa Benicius, tak sa nejako volal. Narodil sa vo Florencii 15. augusta a zomrel 22. augusta 1285. No a pranostika hovorí, aj keď na Filipa do slnečného rána každý vstane, leto má už pre tento rok horúce dni spočítané. No, alebo v Čechách sa povie, ak má Filip hromy v sprievode, značí to skorý dážď, ale aj dobrú úrodu potom. A Nemci ešte povedia, že sa teda tiež sa viac menej končili, alebo už niekde sa aj skončili tie 7 dni, tak sa tam hovorí, Nemci povedia, že čo 7 dni nalejú, to musí hrozno zaplatiť. No, tak to je asi všetko, čo sa dá k týmto patronom povedať. Ešte by som mohol spomenúť, že v tento deň bola založená Medzinárodná meteorologická organizácia. Bolo to 23. augusta 1853. My máme teraz Svetovú meteorologickú organizáciu. To bolo po druhej svetovej vojne tak ako svetovo založené, ale predtým bola medzinárodná a tá bola založená práve v tom roku 1853. Čiže ako predchodkyňa Svetovej meteorologickej organizácie. Vtedy došlo významnému pokroku v meteorológii. Boli tam mnohí významní meteorológovia alebo vôbec ako fyzici, ktorí pomohli, aby sa tá meteorológia takto celku kvalitne rozbehla a tak ju máme aj doteraz.
1: Za všetky informácie vám ďakujem a prajem krásnu nedeľu.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pozrieme sa na presný čas. Je 8 hodín 8,5 minúty. Krásne nedeľné ráno.

0: Je 8 hodín 19 minút, pokojné ráno. Takmer 360 strán má monografia o Oravskom bielom potoku. Jej autorom je cirkevný historik a kňaz Ľuboslav Hromiak. Obec bola v minulosti pastierskou osadou ako súčasť panstva Oravského hradu. Vznikla približne v polovici 16. storočia. Prví obyvatelia boli Valasi, pastieri, ktorí chovali na horských pastvinách dobytok a ovce. Mária Čigášová sa s autorom knihy porozprávala aj o tom, ako dlho ju písal.
1: Na tejto monografii som pracoval dlho. Potreboval som spracovať cirkevné záležitosti, svetské záležitosti a mohol som sa teda opierať jednak o Štefana Šmálika. Považujem to za najväčší prínos, kedy som identifikoval najstaršieho člena rodiny Bielopotockých, Juraja Bielopotockého staršieho, ktorého si zamieniali s ďalším Jurajom, keďže mal rovnaké meno. A tým Bielopotockým samozrejme by bolo potrebné sa viac venovať, ale oni zohrali mimoriadne dôležitú úlohu, pretože farnosť Bielý potok vznikla až potom, čo Orava po stránke cirkevnej sa stala súčasťou spišskej diecézy. A to vlastne viedlo k stavbe nových kostolov, pri ktorých stoja práve táto rodina Bielopotockých väčšinou.
2: Kto všetko vám intenzívne pomáhal pri písaní, pri zháňaní materiálov, fotografií a pri overovaní faktov?
1: Čo sa týka materiálov, tak tam by som povedal, že som šiel samostatne. Zaujímavé je, že potom pri spracovaní iných vecí ako fotografie, tak to už bolo mimo mňa. To už vlastne bola taká centrála cez kostolníka a starostu, takže hlavne cez kostolníka Pavla Martáňa, kde sa zhromažďovali fotografie a výber fotografií už vlastne robili oni. Bol vytvorený pracovný tím na obecnom úrade, takže tá spolupráca bola fantastická.
2: Vydanie monografie podporilo vedenie tejto obce?
1: Áno, veľmi aktívne, hovorím opäť, musím kvitovať zo strany vedenia obce, zo strany pána starostu Hamaňa. Skutočne veľmi profesionálny prístup. Tým ľudí, ktorí boli na to určení, ktorí mali kontrolovať nejaké preklepy alebo nejaké chyby. Takže z našej strany sme urobili maximum, ale vždy sa nejaká chybička v ľudí.
2: Ako ľudia prijali tú monografiu na tom stretnutí, na tej slávnostnej prezentácii? Aké boli ohlasy?
1: Cítil som takú slávnostnú atmosféru, bola tam príležitosť aj na to, aby som podpísal samotnú monografiu. Bolo vidieť, že si to títo ľudia vážili, ale na to, aby som mohol oceniť, čo to vlastne prinieslo, musel by som v tej obci sa dlhšie zdržiať, ale keďže som tam bol len na prezentácii knihy a hneď odchádzal preč, tak neviem to tak posúdiť, ale smiem dúfať, že o obci sa dnes ľudia medzi sebou rozprávajú.
2: Pokiaľ ide o samotný kostol v obci, je niečím výnimočný?
1: Určite, ten kostol je výnimočný preto, pretože obyvatelia obce si uchránili kostol pred modernistickými tendenciami v kostole, takže je zachovaný úplne identicky z toho obdobia, kedy bol už prestavaný, pretože ten kostol prvý vyhorel, potom postavili ďalší, potom ešte jeden bol požiar, takže ten je z konca 19. storočia, ale je naozaj veľmi vzácny. Je netypický v tom, že je zasvetený svätému Štefanovi, uhorskému kráľovi, a že tí ľudia si ponechali tento titul, napriek tomu, že po páde Rakúsko-Uhorska niektorí mali tendenciu meniť názvy kostolov, aby tam neboli tí maďarskí svätí, hej, z obdobia maďarizácie, že tá reakcia bola dosť negatívna, keď sa uhorské dejiny prezentovali ako maďarské a tým pádom došlo k odmietnutiu uhorských dejín. Vieme, že z toho sa už dostávame, podľa mňa. Chvála Bohu.
3: Občas blúdim ako zbeh, no je mi v petách, hneď ma zahatí. Ako pes

0: Ranné spojenie 21. nedele v cezročnom období je 5 minút pred pol deviatou v závere. Nasleduje sviatočné svetielko s Vlaďkou a Martinom. Príjemnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.
1: Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

0: kamaráti, či mi budete veriť, či nie, toto sa mne ešte nestalo, tak vojdem sem do Rádia Lumen.
1: Rádio Lumen.
0: Jinglik, ty už si tu?
1: Áno.
0: Ahoj. No nikto tu nebol. Celé prázdne štúdio. Vravím si, že je nejaký iný deň, alebo nie je nedeľa, alebo čo sa deje. Ale Jinglik, ty už si tu?
1: Áno.
0: Zaspal si?
1: Áno.
0: No a potom sa pozerám, že je tu otec Boris, nie je tu otec Boris, nie je tu otec Boris, ani tu nebude. A teraz nám sem vošiel Martin. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čaute.
0: Ahoj,
2: tu som.
0: Ahoj. Aj sa tešíš, že si tu.
2: Tu som. Aký je dnes deň?
0: Dnes je nedeľa.
2: Čo
0: vidím, že aj ty sa v tom potrebuješ zorientovať. Dnes je nedeľa, dnes vysielame. A dnes ty s nami vysielaš.
2: Ale veď sú prázdniny, tak ako mám ja vedieť, aký je deň? Kto to cez prázdniny, prosím ťa, sleduje?
0: No inak dobré, že hovoríš, dnes je 54. deň prázdnin. Ja som si to počítala. Ešte 9 nocí sa vyspíme a už je tu škola.
1: Ejha.
2: No, neviem, či by sme sa o tomto mali rozprávať takto u nás vo vysielaní.
0: Ešte radšej môžeme tých 8 dní.
2: Inú tému, napríklad, tak milé deti, vstávať a rýchlo spaliť si spacáky na rozcvičku a potom vás čakáme spoločenskej na modlitbe a dáme si spoločné raňajky. Kto ste to zažili?
0: Organizuješ tábor? Alebo si bol na nejakom tábore však?
2: Ja som bol. Áno. Ja som
0: na
2: bol
0: akom?
2: V tábore.
0: Ministranskom?
2: V našom farskom tábore. A toto som zažíval naozaj. Celý týždeň, každé ráno. Vstávame,
0: a si organizoval tú rozcvičku?
2: No,
0: Či si ešte spal? Povedz ma o
1: to. Super!
2: Ja som púšťal hudbu na tej rozcvičke.
0: Aha, lebo to je perfektné.
2: Ja s mojou zranenou nôžkou som sa mohol na to tak iba pozerať, vieš.
0: Ja, to je pravda, ty máš ešte zranenú nôžku, treba ju trošku ešte šetriť. No a čo si teda ešte organizoval? Hudbu si púšťal, ale tak na nejaké výlety si išiel aj so zranenou nôžkou.
2: Áno, všetko možné. A ešte sme aj súťažili. A súťažiť budeme aj dnes, milí kamaráti svetielkáči, v našom svetielku. V našom sviatočnom svetielku máme pre vás pripravenú súťaž, máme pre vás pripravenú rozprávku, máme pre vás pripravené skvelé pesničky, máme pre vás pripravené
0: aj tému.
2: Všetko možné. Veď ako by to bolo, keby taká téma chýbala v našom vysielaní.
1: Prima tutto!
0: Áno, no veríme, že ste radi, že ste si aj dnes mohli naladiť sviatočné svetielko. My s Martinom a Jinglikom tu budeme s vami až do 10. A áno, Martin povedal všetko, čo nás čaká, ale ešte v tomto prvom vstupe pozdravujeme všetkých Filipov.
2: Všetko najlepšie, milí Filipovia, vy oslavujete svoje meniny. Takže tento deň je pre vás taký špeciálny a výnimočný. A v tento deň pevne veríme, že tí, ktorí vás majú radi, si na vás spomenú, prídu, vystískajú vás a budete vedieť, ako veľmi vás majú radi. A ako veľmi vám prajú, aby ste boli šťastní, zdraví a milovaní.
0: Presne tak, ale určite to platí aj pre všetkých, ktorí sa 23. augusta narodili a teda dnes oslavujete narodeniny.
1: Prima.
0: No ešte môžeme povedať, že potom vám všetkým, ktorí ste mali tento týždeň svoj sviatok a ste členmi našej svetelkačskej rodiny, budeme blahoželať trošku neskôr. No a teraz už posielame pesničku od Viny Miny, volá sa Život môj. A teda ešte raz vám prajeme všetko najlepšie, aby ste...
1: Buď veselý.
0: A aby bolo všetko vo vašich životoch.
1: Prima tuto!
0: Prajeme...
1: Rádio Lumen.

0: Vlaďka, ukáž. Martin, čo to máš? Pozri, tuto na prste, prosím ťa. Ukáž mi to, lebo tak sa to ligoce. Fíj, čože? To je aký krásny prsteň.
1: Ďakujem.
0: Fú, a to je zo žltej farby, alebo to je aký?
1: No, to je zlatý.
0: Zlatý prsteň? Fia, s takýmito ornamentmi a ešte pozri, túto ozdobený a ešte s takými kameňmi. Fú.
1: Vidíš, to je taká starostlivá ručná práca.
0: Tak to musel byť veľmi šikovný človek, ktorý urobil takúto nádheru.
1: No, ten zlatník, myslíš? Určite bol veľmi šikovný.
0: To sa tak volá? Tak sa volá, že človek, ktorý robí taký prsteň zo zlata, sa volá zlatník, hej?
1: Áno, taký človek, ktorý pracuje so zlatom, aj taký majster, tak sa volá zlatník. No, a ja si myslím, že taký zlatník spravil aj ten môj prsteň.
0: Aby to vedel spraviť, on musí veľa študovať, musí sa to učiť a musí byť múdry, aby to potom vedel urobiť, nie?
1: Musí zbierať veľa skúseností určite, inšpirovať sa aj prácou iných zlatníkov, áno.
0: Kto vie, čo robí a čo bude vyrábať taký múdry zlatník v našej rozprávke?
1: No možno tiež prstenie.
0: Možno, že nejaké náhrdelníky.
1: Alebo nejaké náramky.
0: Náramky, alebo nejaké úplne iné ozdoby, alebo...
1: Alebo mince.
0: Zlatý tanier.
1: No to by tiež bolo dobré, to by sa mi tiež páčilo. Alebo možno bude zlatom ozdobovať nejaké také riady, ktoré sa používajú v kuchyni, no uvidíme.
0: Alebo obraz, teda konkrétne rám obrazu, vieš, bude taký pozlatený obraz.
1: No a niekedy máme rozprávky, že sú tam aj zlaté nite. Takže kto vie. No, ale asi to len tak hádame tu teraz my, možno aj vy, kamaráti, svetelkáči, tak hádate, že čo taký zlatník z rozprávky našej bude vyrábať. Ura! Ešte k tomu, keď je taký múdry. No, uvidíme. Ale uvidíme to jedine tak, že si rozprávočku pustíme.
2: Áno.
1: No tak. A tak vám čo prajeme v tejto chvíli?
0: Príjemné počúvanie rozprávky Múdry zlatník na motívy rozprávok Boženy Nemcovej napísala Ľuba Vančíková.

0: Vedú cesty krížom krážom, doprava i doľava. Veľa ľudí, veľa zvierat, veľa čudies sa tam na nich stretáva. Z jednej strany múdre kráča, šťastie mu beží v ústrety, do cesty mu ale hlúpe ako na schvál priletí. A keby tam šikovné už nebolo stálo, neviem, neviem, čo by sa na tej ceste dialo. Ale múdre ustúpi, šikovné sa uhne, hlúpe vrazí do šťastia a takto si húhne.
1: Čo je? Čo ma nevidíš?
2: A ty? Nemáš oči? Vrazíš do mňa, do šťastia a ešte sa mračíš.
3: Hlúpe nikdy nevidí, že ho šťastie stretlo.
4: Keby bolo šikovné, ako ja, možno by sa uhlo.
1: Avari nie som. Viete, koľkým ľuďom vládnem?
3: A sú s tebou spokojní?
2: Ej, múdre, ty sa pýtaš, keby som ja šťastie s tebou chodila?
1: No, ale teraz so mnou pôjdeš. Do mňa si vrazilo.
4: Ešte, že som šikovné a rýchlo som uhlo.
1: A tomu sa raduješ?
4: Vari, mám plakať? Hádam iba od šťastia.
2: No, to ja môžem plakať.
1: Ty, šťastie a plakať? Ty máš šťastie, že odteraz budeš so mnou kráčať.
2: Hlúpe, prosím, musím.
1: Musíš. Keď si do mňa vrazilo, ťažko si ma zranilo. Nemôžem ísť svetom samé.
5: Skús to šťastie aspoň na chvíľu. Netreba sa hádať. Nesmieme na ceste stáť, keď máme po nej kráčať.
4: Ľahšie je ísť vo dvojici. Ja sa k tebe pripojím.
2: Čo z takýchto párov vzíde? Čo ak niekto stretne šťastie s hlúpým, alebo múdre so šikovným?
5: Dopredu je ťažko hádať. O rok sa tu stretneme. Povieme si, čo sme videli, čo sme zažili, či sme pomohli, či uškodili.

Ako múdre povedalo, nuž tak sa i udialo. Jedni vpravo, druhý vľavo. Múdre so šikovným, šťastie s hlúpim do sveta sa vybralo.

0: Kráča múdre so šikovným a blížia sa k mestu. Tesne pred jeho bránami stretnú mládenca. Neprešiel iba tak okolo nich, ale úctivo ich pozdravil.
1: Daj vám Boh šťastia.
2: Aj tebe, mládenec.
3: Ako sa voláš? A kam si sa vybral?
1: Volajú ma Radko. A vybral som sa... Boh vie kam. Idem šťastie hľadať.
3: Hádam si ho nestretol.
1: Ako si sa mi vyhýba.
2: Chvála Bohu.
1: Ty sa mi vysmievaš? Rodičia mi zomreli. Z domu ma bieda vyhnala a ty za mňa ďakuješ Bohu, že sa mi šťastie vyhýba.
2: No...
3: Nelám si tým hlavu. Veľa vecí neskôr pochopíš. Teraz choď do mesta a hľadaj prácu. Tá ťa pred biedou ochráni.
4: Odteraz si našim chránencom. Málo kedy sa stretneme s človekom, ktorý iným šťastie želá, i keď ho sám nemá.

0: vašim chránencom? Kto ste a kde ste? Zmizli. No nič. Zdá sa, že mi dobre radili. Možno si v meste nájdem prácu a vyhnem sa biede.
1: Netušil Radko, že stretol múdre so šikovným. Že odteraz je múdry, ako keby Boh vie, aké školy vychodil. Že všetko, čo od tejto chvíle do ruky vezme, dobre sa mu podarí. Prešiel Radko mestskou bránou a túla sa ulicami. Chodí popred obchody a obchodíky, pomedzi dielne a dielničky. Vidí pracovať učňov, tovarišov i majstrov. Ale nevidí nič, čo by on naozaj chcel robiť. Až tu zrazu na rohu ulice vidí zlatníctvo. Nazrie dnu a tam majster a veľa tovarišov okolo neho. A tie šperky, čo spod ich šikovných rúk vychádzajú, Radkovi až oči prechádzajú.
0: Dobrý deň, vospolok.
2: Dobrý aj tebe.
3: No a teraz choď. Nepočul si? Kde komu ako si ty sa na prsty zlato prilepí?
0: Veď preto som prišiel, že mi zlato prsty priťahuje. Ale nie, aby som ho kradol.
2: Nie? A čo teda?
0: Aby som sa naučil z neho takú krásu vyrábať ako vy. Zoberte ma prosím do učenia.
2: Nie si ty už do učenia trochu starý? Koľko máš rokov?
0: 18.
2: Veď si už starý za učňa. Chceš sa učiť rok za rok?
0: Pravda, že pán majster? Veď peniaze nemám. Nemôžem za učenie platiť.
2: Kým sa vyučíš, budeš mať pomaly 26 rokov.
0: Ja ten čas nepremárnim. Budete so mnou spokojní. Neoľutujete.
2: Čo s tebou? No, zostaň.
1: Pristal majster a ukázal mu miesto na veci a lôžko. Len čo si Radko veci poukladal, hneď sa pribral do práce. Sprvu sa mu ostatní tovariši smiali, že je pristarý na učňa a navyše, že je nešikovný. No netrvalo dlho a začúchli, lebo čo vzal Radko do ruky, to sa mu darilo. A čomu sa ostatní aj 2 roky učili, to vedel Radko za týždeň. O pár týždňov už robil náušnice, prstene, ba i náramky tak pekne, že bola radosť na ne pozrieť. Majster bol rád i sa čudoval. Nedalo mu, aby sa nezdôveril žene.
2: Neviem, čo si mám o tom Radkovi myslieť. Či sa už inde vyučil a zo mňa iba rozumy ťahá, alebo sa narodil na šťastnej planéte.
1: Ale majstrová sa Radka zastala. Všetko jeho šikovnosti prikladala, lebo Radko aj jej okolo domu pomáhal. Neprešli ani 4 týždne a Radko už vedel všetko, čo má riadny tovariš vedieť. Majster si ho veľmi obľúbil a keď išiel na cesty vhodný materiál na šperky hľadať, vzal Radka so sebou. Cesta viedla popred zámockú bránu. Brána bola velikánska a na samom jej vrchole napichnutá ľudská lebka.
0: Pán majster, kam táto brána vedie?
2: Predsa do zámku, k nášmu najjasnejšiemu kráľovi.
0: Hej? A prečo si pán kráľ bránu ľudskou hlavou zdobí?
2: Ty nevieš? Naozaj ťa nič iba práca zaujíma? Po celom meste sa hovorí o princeznej ľubke, o jej nešťastí.
1: A tak sa Radko dozvedel, že kráľ má jedinú dcéru. Takú krásnu, že jej varí páru net. Iba jednu chybu má. Od svojho 12. roku slovka neprevravela. Dlho nikto nevedel, či je to vôľa Božia, či jej vlastná, lebo princezná číta, chodí, jazdí, ba vykonáva rôzne krásne práce, ale nehovorí. Kráľ dal zvolať lekárov a mudrcov, hádam, z celého sveta. Ako prišli, tak odišli. Až jedného dňa sa na zámku objavila stará múdra žena.
4: Tvoja dcéra, najjasnejší kráľ, má porobené. Neprevraví, kým sa tu neobjaví mládenec, ktorý jej správnu otázku na správnom mieste nepoloží.
1: A tak kráľ vydal rozkaz, že mládencovi, ktorý jeho dcéru k reči privedie, dá ľubku za ženu, či už bude zo vznešeného alebo obyčajného rodu. Nesčíselne veľa mladých mužov sa kráľovi ohlásilo. Všetci princeznú všakovakými otázkami trápili, ale nik jej nepomohol. Nik reč nenavrátil. Hnevalo to kráľa, unavovalo princeznú. Zatvorila sa do svojich svetlíc a odmieta z nich výjsť. A tak kráľ vydal ďalší rozkaz. Kto sa vraj prihlási, že chce princeznú vyliečiť a do 3 dní sa mu to nepodarí, bude o hlavu kratší. A bolo po stisku na kráľovskom dvore. Až po dlhom čase sa tam objavil mladý driečný pán. Poprosil kráľa, aby mu dovolil vyliečiť princeznú. Kráľ pristal. Pristal i na to, že spolu s ľubkinou rukou mu i pol kráľovstva dá, len nech jeho dcérke reč prinavráti. 3 dni kľačal mladý pán pred ňou. 3 dni ju prosil, aby čo len slovko z úst vypustila. Ale márne. Na 3. deň bol mladý pán o hlavu kratší a zámocká brána o tú hlavu vyššia.
2: A tak tu už 4 roky dáva všetkým výstrahu, aby sa darmo so životom nezahrávali.
5: A ľubka, teda princezná?
2: Tá už 3. rok zo svojich svetlíc nevyšla.
5: A stále mlčí?
2: Mlčí. Za to my veľa rozprávame, miesto toho, aby sme sa domov nahlili. No, vykroč, Radko, robota nás čaká.
1: Rok ubehol ako voda. Radko usilovne pracoval, čoraz krajšie šperky vyrábal, čoraz väčšiu radosť majstrovi robil. Veď chýr o prekrásnych šperkoch mu stále nových a nových zákazníkov privádzal. I Radka práca tešila, ale na nešťastnú ľubku myslieť neprestával. Jedného dňa zaklopal na dvere zlatníctva posol z kráľovského zámku. Vysypal pred úžasnutého majstra kopu zlata, striebra a drahých kameňov. A vysypal zo seba i odkaz od najjasnejšieho kráľa.
6: Náš najjasnejší kráľ sa dopočul o tvojej práci. Prikazuje ti, aby si z tohto tu vyrobil pre princeznú také krásne šperky, ktoré, keď si dá na seba, oslovia svojou krásou každého. Keď ona stále mlčí.
1: Ako prišiel, tak odišiel. A nechal nešťastného majstra nad hrbou zlata a drahých kameňov horekovať.
2: Ľahko prikázať, ťažko vykonať. Či môže šperk, čo ako krásny, osloviť každého?
5: Čo sa vám prihodilo, majster, že tak bedákate? A ešte nad toľkou hrbou drahých kameňov. Hádam sa, len vaše slzy na ne nemenia.
2: Prejde ťa smiech, keď ti poviem, akú úlohu som dostal. Pre samotnú princeznú mám z tohto tu šperky vyrobiť.
5: Pre princeznú ľubku?
2: Pre tú. Vieš vari o inej?
5: Neviem. A ani nechcem vedieť. Dovoľte mi, pán majster, tie šperky pre ňu vyrobiť.
2: Na čisto si rozum potratil.
5: Pán majster, prosím.
2: No, šikovný si. Ale...
5: Ale?
2: Na to, aby si mohol vyrábať šperky pre kráľovskú rodinu, na to si ešte nedorastol.
5: Dovoľte mi na skúšku aspoň jeden prsteň vyrobiť.
2: Oh, ale len jeden. Hádam, nezbadajú, keď sa jeden kúsok zlata pokazí.

0: Vybral si Radko kúsok zlata, zo pár drahých kameňov a pustil sa do práce. Po celý čas, ako prsteň robil, iba na to myslel, aby jeho krása princeznú potešila, aby jej reč prinavrátila. Keď bol s prsteňom hotový, ukázal ho majstrovi. A ten, div, že od nadšenia tiež neonemel. Taký krásny prsteň za celý svoj život ešte nevidel. Bez váhania dal Radkovi všetko zlato a drahé kamene, čo zo zámku poslali, a dovolil mu, aby všetky klenoty pre princeznú sám urobil. Radko sa pustil do práce. Vyrobil náhrdelník, potom ešte jeden a prstene a náramok a na jednu ruku i na druhú čelenku, v ktorej boli zlaté nitky, ako by ich pavúky spriadali, a v nich kvety a lupienky, ako by zo zeme vyrástli. A jedno bolo krajšie od druhého, lebo pri práci iba na Ľubku myslel, aby sa jej klenoty páčili, aby ju aspoň trošku potešili. Nakoniec vyrobil striebornú truhlicu, na jej veko Ľubkino menovite pál, šperky do nej poukladal a pred majstra všetko položil. Keď si majster jeho prácu prezrel, objal ho a povedal:
1: Synak môj, odo dneška si ty majstrom. Ja ti viac rozkazovať nemôžem, lebo vieš viac ako ja. Len mi povedz, ako sa ti za túto majstrovskú prácu odmením?
2: Nič iné nechcem, len aby som to smel sám na zámok odniesť.
1: Sám si to vytvoril, sám svoju prácu odovzdaj.
0: A tak sa Radko vybral do kráľovského zámku. Keď sa ohlásil, že nesie objednané šperky, hneď ho pred kráľa doviedli. Radko sa hlboko poklonil a podal kráľovi striebornú skrinku. Sotva kráľ veko otvoril, rozjasnila sa mu tvár a z úľubou na skvosty hľadel.
3: Šúhaj, môžeš mi povedať, kto tú prácu robil?
2: Ja sám, najmilostivejší pán kráľ.
3: Nož, potom si taký šikovný umelec, akého som dosiaľ nepoznal. Ak ti môžem nejakú milosť preukázať, smelo o ňu požiadaj.
2: Najmilostivejší pán kráľ, počul som, že každý smie ísť k princeznej, kto sa chce pokúsiť reč jej prinavrátiť. Rád by som to aj ja sproboval. A preto vás prosím, aby som jej smel klenoty sám odovzdať. A poprosiť ju, aby na mňa aspoň slovko prevravela.
3: Pravda, že smieš ísť k nej a šperky jej odovzdať, ale reč sa jej nepokúšaj prinavrátiť. Lebo ak sa ti to nepodarí, vieš, čo ťa čaká. A bola by škoda takého majstra.
2: Prosím, dovolte mi to, najjasnejší pane. Ak sa mi to nepodarí, vďačne na smrť pôjdem.
3: Nuž, sám si sa rozhodol. Choď, i keď ťa nerád na istú smrť púšťam.
0: Kráľ, hoci nerád, zavolal dvorana a prikázal mu, aby Radka odviedol k princeznej. Dvoran rozumel i tajnému znameniu, aby načúval, čo sa tam bude diať. Dvoran viedol Radka cez mnohé svetlice až do siene, kde bolo ako v raji. Všade samé kvety, zlato, striebro, stromy a prekrásny ťažký záves. Dvoran ho odhrnul a kývol Radkovi, aby vošiel dnu. Radko sa ocitol v malej izbietke. Bola ešte krajšia ako ostatné miestnosti, cez ktoré Radko prešiel, ale najkrajšia bola princezná Ľubka. Sedela pri obloku, zaliata slnečným svetlom a zlatom vyšívala. Keď Radko vošiel, ani sa nepohla. Keď pred ňu truhlicu so šperkami položil, ani okom nemihla. Ako by bola bez života. ako ten obraz, čo oproti nej na stene visel. Na tom obraze v zlatom ráme bola namaľovaná ona ako dieťa. Radko stál a dlho predlho sa na Ľubku díval. No princezná ani oči nezodvihla. Zdalo sa, že okrem vyšívania nič nevníma. A tak Radko podišiel k obrazu a prihovoril sa jemu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa v tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč, čia je teraz panna?
4: Čia že by bola, iba vravkova, čo jej dal reč?
0: Ozvala sa princezná a opäť tíško šila ďalej. Radko sa poklonil a vyšiel z izbietky. Ale závistlivý dvoran, čo stal za závesom, oznámil kráľovi, že sa princezná, ako vždy, ani slovkom neozvala. A tak Radka zadržali na zámku. Dobre mu tam bolo, tešil sa, že znova princeznú uvidí. Iba starý majster sa doma strachoval, keď sa Radko do večera nevrátil. Na druhý deň opäť zaviedol dvoran Radka do Ľubkinej izby. Opäť ostal za závesom načúvať. A princezná, tak ako včera, sedela pri obloku a mlčky vyšívala. Ibaže strieborná truhlica s Radkovými šperkami ležala pri jej nohách otvorená. Keď to Radko videl, usmial sa a poklonil. Ale princezná mu ani pohľad nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Teraz ju chce každý. Nuž, čia je?
4: Už včera som ti povedala, že je vravkova.
0: Ozvala sa princezná. Radko sa jej poklonil a pobral sa preč. Ale závistlivý dvoran, čo načúval za závesom, chcel princeznú pre seba. A vôbec nechcel, aby sa Radko stal kráľom. Keď predstúpil pred kráľa, oznámil mu, že princezná Ľubka ani slovka neprehovorila –

0: kráľ sa čudoval a čosi mu začalo vrtať v hlave. Na tretí deň, keď dvoran viedol Radka do princezninej izby, sa za nimi tíško zakrádal sám kráľ. Nikým nezbadaný ukryl sa za jeden zo závesov a odtiaľ pozoroval, čo sa bude diať. Radko vstúpil do izbietky a poklonil sa ako vždy princeznej. Tá, ako vždy, sedela pri obloku, ale nevyšívala. Na kolenách držala Radkovú striebornú truhlicu a Radkové šperky si prezerala. Jej krásna tvár šťastím žiarila. Ale keď Radko pred ňu predstúpil, ani pohľad mu nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
1: Nože rozsúď, krásny obraz. Ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku. Krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Čia je teraz panna?
2: Už dva razy som ti povedala, že vravkova. Prečo nie si s mojou odpoveďou spokojný?
0: Ľubka vstala od stola a konečne sa pozrela na Radka. Ale skôr, ako mohol Radko princeznej odpovedať, vbehol do izbietky kráľ. Od šťastia plakal, dcéru si objímal, Radkovi ďakoval.
3: Mládenec, ty si mi všetku radosť zo života prinavrátil. Ty si moju milovanú dcérku uzdravil. Nuž, buď mojim synom a staň sa kráľom tejto krajiny, lebo uznávam, že si múdrejší od ostatných.
0: Ale Radko sa zdráhal. Vedel, že pôvodom sa na kráľa nehodí a hlavne, ako sa môže oženiť s devou, ktorú síce miluje, ale vôbec nevie, či sa jej aj on aspoň trochu páči. Preto sa smutne pozrel na princeznu, úctivo sa poklonil pred kráľom a takto prehovoril.
1: Ako môžem byť kráľom? Neviem, ako sa správať na kráľovskom dvore. Nie je to ešte ako vládnuť celej krajine.
3: Naučím ťa. Si šikovný a múdry.
1: Ďakujem, najjasnejší kráľ. Ale ani ja, ani vy sme sa princeznej Ľubky nespýtali, či by pristala ísť za obyčajného tovariša.
2: Ty si ma svojou múdrosťou vyslobodil z kliatby a ja nikoho iného za muža nechcem. Iba teba.
0: Zaraz sa prípravy na svadbu rozbehli. Zámockí trúbači do sveta roztrúbili, že princeznú Ľubku zo zakliatia vyslobodil zlatnícky tovariš Radko, ktorý sa teraz ide stať jej mužom a vládcom krajiny. Keď ten chýr doletel až do zlatníctva, nevedel sa mu starý majster vynačudovať. Ešte viac sa čudoval, keď mu na dvere zaklopal zámocký posol a oznámil mu, že Radko ho aj so ženou na zámok na svoju svadbu pozýva. A keď ho Radko kráľovi ako svojho dobrého majstra predstavil, ďakoval starec Bohu, že mu takého učňa poslal. Nadišiel deň svadby a kráľovská mladucha sa jagala od skôstov, ktoré jej ženích vlastnou rukou spravil. Ale ešte viac žiarila od šťastia, že jej po boku stojí taký švárny a múdry muž. Radko panoval tak múdro, ako žiadny kráľ pred ním a ľud sa za ňoho za rána i večerom modlil. Mal niekoľko synov a každý z nich sa musel za mladí nejakému remeslu vyučiť a ani jeden nedostal panstvo bez zásluhy. Ale či aj ich postretlo múdre so šikovným, kto vie?

0: Možno by mohla byť niekedy taká rozprávka, že o múdrom moderátorovi. Fia. Alebo o múdrom, o múdrej moderátorke, alebo o múdrom... O múdrom džinglíkovi.
1: Vidíš to aj ten, jasné. No my všetci sme hlavne šikovní, pretože zvládame napríklad aj svetielko s rozprávkou.
2: Ty si
1: s
2: rozprávkou, pekný piarer.
1: S rozprávkou o múdrych ľuďoch. O múdrych napríklad, o múdrych zlatníkoch. Presne takú rozprávku ste si práve vypočuli, kamaráti. Bola to rozprávka Múdry zlatník, ktorú na motívy rozprávok Boženy Nemcovej napísala Ľuba Vančíková.
0: A porozprával nám ju Boris Farkáš.
1: A Radko, teda ten hlavný hrdina, to bol Marko Igonda.
0: A počuli sme tam aj múdre, tým bol František Kovár.
1: Hlúpe znázornil a stvárnil Karol Čálik.
0: V tejto rozprávke sme mali aj šťastie a tým bola Zuzana Kapráliková.
1: Šikovné, to ste počuli Zuzku Šebovú.
0: Majstrom zlatníkom bol Vladimír Bartoň.
1: Kráľa stvárnil Michal Dočolomanský.
0: Princeznou Ľubkou bola Kristýna Kováčiková.
1: Ako dvoran sa nám predstavil Ján Valentík.
0: A počuli sme aj vedmu a tou bola Helena Húsková.
1: Tak čo, už viete, čo robil múdry zlatník? Pretože v tejto rozprávke ste sa to dozvedeli, komu sa ako lepilo zlato na prsty a ako to celé dopadlo. Tak sme radi, že sme si v dnešnom svetielku mohli vypočuť aj takúto krásnu rozprávku, ale pripravenú máme aj krásnu a poučnú tému.
0: Áno, no a ešte predtým budeme blahoželať, takže sa pohodlne usadte, hlavne tí, ktorí ste oslavovali tento týždeň, či už meniny alebo narodeniny, a patríte do svetielkačskej rodiny.

0: Tielkáčska rodina. Áno, už je tu.
1: Otvárame kalendár, pozri sa na tento týždeň, v kalendári máme tam krásne mená, krásne, nádherné, začínajú hneď prvé, že Milica.
0: Potom oslavovali Eleny, ale aj Heleny.
1: V svetelkárskej rodine budeme pamätať aj na Lídie, ak tam nejaké nájdeme.
0: Oslavovali aj Anabely alebo Liliany.
1: V piatok to boli Janky.
0: Možno aj Johanky. A včera Tichomírovia.
1: Dnes Filipovia, tým sme už blahoželali, ale aj špeciálne všetkým Filipom. Pozrieme sa do toho zoznamu, čo máme svetelkárskú rodinu. Poďme na to.
0: Všetko najlepšie prajeme hneď prvej svetelkáčke meninovej, ktorá sa volá Helenka Gubalová a je z Liptovského Mikuláša.
1: Ďalej tam máme Elenku Piterovú alebo Piterovú z Bardejova.
0: Všetko najlepšie prajeme aj Anabelke Šimkovej z Plechotíc.
1: Oslavovala nám aj Janka Biznárová, ktorá býva v Dolných Orešanoch.
0: A spolu s ňou aj Janka Bátorková zo Štadnice.
1: Pokračujeme v Jankách. Blahoželáme aj Janke Maruniakovej do Banskej Štiavnice k jej meninám.
0: A tiež Janke Mistríkovej z Letanoviec.
1: No a dnešní oslávenci, spomínali sme, že tam pozrieme nejakých Filipov, že či máme ich tam za plné priehrštie. A hneď prvý, to je Filip Dragošek v Poprade. Všetko dobré.
0: Všetko najlepšie prajeme aj do Vikartoviec Filipovi Galíkovi.
1: Filip Majerčík oslavoval v Námestove.
0: V Davidove oslavoval Filip Necbala.
1: A máme aj ďalšieho oslávenca. Opäť je to Filip, nečakané. Tentokrát blahoželáme Filipovi Ondrušovi do Levoče.
0: Ďalší pozdrav letí do Zvolena Filipovi Pálkovi.
1: Filip Škríp, ten býva v Prešove, Solivare. Všetko dobré.
0: A posledný meninový pozdrav posielame Filipovi Šuchovi zo Súdoviec.
1: Ale nekončíme. Nekončíme. Vymenovali sme všetkých Filipov, vymenovali sme všetkých tohto týždňových meninových oslávencov, ale my tu máme ďalšie blahoželania.
0: A vieš, čo sa mi veľmi páči, že máme každý deň zastúpený, čo sa narodenín týka a nie ich málo. Začíname hneď pondelkom a všetko najlepšie prajeme našej svetelkačke, ktorá sa volá Lea Kasová a býva v Banskej Bystrici.
1: Daniel Mazan z Čadce oslavoval v útorok 18.
0: A spolu s ním v tento deň aj Tereska Černiavová zo Žiliny, naša nová svetielkačka.
1: Mária Mrekajová zo Šúroviec oslavovala tiež 18.
0: Poďme sa pozrieť, kto oslavoval 19. augusta v stredu. Prvým svetielkáčom je Dominik František Polák z Nitry.
1: Ďalšou svetelkáčkou je Lenka Kamenická z Prešova.
0: Všetko najlepšie k narodení nám prajeme aj Katke Bulavovej z Liptovskej Tepličky.
1: Takisto Michalovi Kropkovi z Lučenca.
0: Všetko najlepšie prajeme aj štvrtkovému oslávencovi svetelkáčovi Ondríkovi Behancovi z Mikušoviec pri Pruskom.
1: No, štvrtok mal síce jedného oslávenca, ale piatok ich má opäť niekoľkých. Presuňme sa do Rimavskej Soboty, pretože v piatok slávil svoje narodeniny v Rimavskej Sobote Jakub Molnár.
0: V tento istý deň sa určite oslavovalo aj v Novoti v rodinke Janka Oušáka.
1: No a keď sme na Orave, lebo Novode na Orave, tak zostaneme hneď vedľa Mútne a v Mútnom Lukáš Sekula oslavoval svoje narodeniny.
0: A všetko najlepšie prajeme aj Tobiáškovi Petrovičovi zo Zlatých Moraviec.
1: Presúvame sa aj dátumovo na 22.8., to znamená sobota 22. augusta v Šenkviciach Maxim Santner.
0: Oslavovalo sa aj v Prešove u Tadeáša Kamenického.
1: Miriam Petrovičová pochádza zo Zlatých Moraviec a svoje narodeniny oslávila práve včera.
0: A spolu s ňou aj Rachel Kochanová zo Záborského.
1: Všetko najlepšie, milí kamaráti, aj vy, ktorí dnes oslavujete, pre ktorých je ten dnešný deň špeciálny. A pozdravujeme do Pezinka, pretože Agáta Halašková oslavuje práve dnes narodeniny. Agátka, všetko dobré.
0: Všetko najlepšie prajeme aj Tomáškovi Chudobovi z Oravskej Lesnej.
1: No a takú bodku za týmto zoznamom dáme, keď prečítame aj meno Veroniky Kijovskej, ktorá v Župčanoch oslavuje narodeniny.
0: Milí naši kamaráti, my vám prajeme aj spoločne s Džinglikom a s Martinom, aby ste boli veselí.
2: Nebuď smutný.
0: Neboli smutní.
2: Neboj sa.
0: Nebáli sa, aby bolo všetko vo vašich životoch.
2: Prima tutto!
0: Máš, Martina, aj ty nejaké prianie, alebo už ideme na pesničku?
1: Aby ste mali veľa kamarátov.
0: To je krásne.
2: Zaračituj, alebo zaspievaj, alebo zahraj.
0: Už na to ideme, Džinglik, môže byť?
2: Ty si pekný fiare.
0: Kamaráti, všetko najlepšie.

0: Milí kamaráti svetielka, či komu patrí svet? Rozmýšľate nad takouto otázkou? My v svetielku, my sa venujeme takým témam, kde objavujeme to, komu patrí svet. No a
1: super.
0: V podstate, tak úplne jednoducho by sme to mohli povedať, že Pán Boh stvoril svet a dal ho do užívania. Komu?
2: Nám
0: komu?
2: Všetkým.
0: Komu kázal starať sa o ňho? Komu
1: volám
0: kázal...
1: sa Jinglík. A ty?
2: Aj Jinglíkovi?
0: Hej, nám všetkým kázal, že sa máme starať o toto stvorenie, že máme spravovať múdro aj celú zem, aj všetky zdroje, ktoré sa tam nachádzajú na tej zemi, aj všetky rastliny, živočíchy a tak ďalej. Toto nám dal do užívania, čiže ľuďom. No a my ľudia teda na tom svete nejako fungujeme. A dnes sa zameriame tak trošku aj na to, že ako fungujeme, čo sa týka možno aj kolobehu peniažkov, takzvanej ekonomiky. A trošku sa zameriame na to, že čo to musí byť, ako to musí byť, či treba sa starať o tie peniaze, netreba sa starať o tie peniaze, či treba hrabať pre seba, alebo sa treba pozrieť aj na iných. No neviem, ako to bude.
2: No a my sme mali rozprávku o múdrom zlatníkovi, ktorý teda vyrábal nejaké teda tie výrobky zo zlata, ale máme tu rôznych ľudí, ktorí napríklad aj že v noci nespia a pečú chlieb.
0: Áno, zlatník robí šperky. Pekárka pečie chlieb, alebo pekárka pečie chlieb.
2: Ale aj rožky a iné pečivo.
0: Aj šatôčky a plnené lekvárom.
2: A teraz by sme si dali hneď.
0: Mňamotky. A ešte škoricové tie osie hniezda.
2: To mám veľmi rada.
0: Ale aj celozrný chlebík.
2: Alebo niekedy aj niečo slané. Nejaký pagáčik je dobrý, alebo praclík. Ale vieš, nie že dobré, ale musíme brať do úvahy, že keď by sme chceli tiež napríklad aj my, tí Martin alebo Jinglík, alebo ja, že byť pekármi, tak my by sme museli aj skoro, veľmi skoro vstávať vlastne uprostred noci.
0: Ale my sme dneska skoro stávali, veď na vysielanie, nie?
2: No to nebolo na 8:30. Skoro. To nebolo skoro v porovnaní s takou pekárkou, pretože naozaj taký deň pekárky, kamaráti, sa začína veľmi skoro. Naozaj uprostred noci vstáva a v pekárni pripravuje všelijaké možné výrobky z cesta, aké sme tu spomínali.
0: Veľmi veľa toho cesta musí mať, aby všetko pripravila, aby pre všetkých ľudí bolo dosť. Ľudia totiž to stoja už hneď potom skoro ráno v obchode, pretože si chcú kúpiť toto čerstvé pečivo na raňajky. Aby na raňajky, napríklad pred vysielaním svetielka, mali čo jesť, tak musia mať pečivo hneď ráno a tým pádom pekárka ešte pred tým ránom ho musí pripraviť a ak ho musí upiecť, tak ešte predtým ho musí vlastne vymiesiť to cesto a tak ďalej, takže naozaj to je uprostred noci.
2: Vidíš, a ty si možno myslíš, keď by si si chcel o tej 8:30 kúpiť nejaký výrobok, že ako skoro si vstal, no ale v porovnaní s pekárkou si už nevstával úplne skoro.
0: To je nič. Áno, ale taký škótsky morálny filozof, čiže filozof, človek, ktorý tak uvažuje nad vecami a rozmýšľa, že ako to je, prečo to je, rozmýšľa nad tými zákonitosťami, nad tými prepojeniami. No takže škótsky morálny filozof, ktorý sa volal Adam Smith, si pred približne 250 rokmi myslel, že pekárka nestojí v pekárni preto, že sa chce starať o ostatných, ale preto, že sama chce zarobiť peniaze.
2: No, to je v poriadku. Áno.
0: Lebo však aj ona musí z niečoho žiť, nie?
2: Áno, musí platiť nájomné, kupovať si tiež jedlo, oblečenie a starať sa o svoju rodinu.
0: Čiže keby sme sa opýtali, že prečo pekárka pečie chlieb, prečo robí rožky, preto, lebo nám chce dobre, aby sme my mali čo papať? Možno, že tak trošku áno, ale v prvom rade preto, lebo predajom toho pečiva zarobí pre seba na svoje potreby. Čiže vlastne to robí tak trošku, no nechcem to nazvať, že sebecky, ale preto, lebo to
2: pre
0: potrebuje.
2: Seba.
0: Potrebuje to pre seba. Preto pečie ten chlieb, nie preto, že pre nás.
2: No a teraz sa poďme pozrieť na nás, že prečo my nakupujeme také pečivo. No, ľudia kupujú pečivo preto, lebo sú hladní. A nie preto, aby potešili tú konkrétnu pekárku, že takéto pečivo im upiekla.
0: Takže ten morálny filozof Adam Smith, on tak uvažoval presne, že veď aj my ľudia, my nejdeme preto do pekárne, že chceme potešiť pekárku tým, že si kúpime jej výrobky. Nie, znova, tak trošku pre seba, my tam ideme, lebo my sme hladní, lebo my potrebujeme papať. No a tým pádom si ten chlieb alebo to pečivo kúpime a takto potom prišiel k takému záveru. Adam Smith z toho vyvodil záver, že naša ekonomika, teda ten kolobeh peňazí, to fungovanie peňazí...
2: spôsob, akým ľudia s nimi hospodária.
0: Že to funguje skrátka najlepšie, keď všetci konajú vo svojom vlastnom záujme. Pre seba.
2: Čiže hoci sa niekto zvlášť nestará o druhých, tak nakoniec sa všetkým darí dobre, tak to myslel?
0: Áno, áno, lebo však aj keď sa nestaráme my o pekárku, aj tak sa jej darí, lebo ten chlieb si tam kúpime, lebo ho my potrebujeme.
2: To je pravda. No a ešte aj hovoril, že ziskuchtivosť jednotlivcov vedie takmer automaticky k blahu všetkých.
0: Zaujímavý pohľad však, že nie, že staráme sa o iných a preto to funguje, ale že staráme sa o seba a preto to funguje. Toto si myslel morálny filozof Adam Smith.
2: No a v prípade ľudí, ktorí sa o seba nemôžu starať?
0: No áno, sú situácie u nás na svete a milí kamaráti, tam už pomaličky smerujeme aj k našej súťažnej otázke. Predtým ešte však môžeme spoločne porozmýšľať, že či stačí, že každý pri svojej práci myslí na svoj vlastný prospech. Že či môžeme prežiť takto ako spoločenstvo, keď každému pôjde len o seba. Či tam náhodou predsa len v tom našom dennom fungovaní, v tej našej spoločnosti, či tam nie je náhodou niekde aj taký moment, alebo taký priestor, taká situácia, že skrátka musíme sa starať aj o tých ostatných. Musíme sa pozrieť aj na tých iných. Nemôžeme len z vlastného záujmu robiť veci. A to už uvažujte spolu s nami vy, kamaráti Svetelka. Či tam máme takú súťažnú otázku pre vás, úlohu.
2: Áno, že o koho sa musíme v živote starať? Kto to bez nás nezvládne? Kto nás naozaj potrebuje, aby sme mu pomohli? Sú to také skupiny ľudí.
0: Sú to ľudia, ktorí skrátka si nevedia úplne sami pomôcť a sú odkázaní na to, že my sa musíme vtedy pozrieť. Nie je to ako v tej pekárni, kedy nehľadíme na dobro tej pekárky, že my jej donesieme peniažky preto, aby ona sa mala dobre. Nie, my tam ideme preto, aby my sme sa mali dobre, lebo si potrebujeme my kúpiť pečivo. Ale sú situácie, kedy sa musíme pozrieť a ideme urobiť niečo preto, lebo ten druhý človek. Lebo ten druhý človek to potrebuje, lebo my mu musíme byť nápomocní. A kto to je takto? Aké skupiny možno ľudí, alebo akí ľudia sú skrátka odkázaní na tú našu pomoc a musia ju dostať, lebo inak to fungovať nebude.
2: Ja by som dala takú maličku nápovedu, lebo teraz mi to tak napadlo, že možno môže byť inšpiratívna. Napríklad rozprávka o červenej čiapočke. Aj tam je taká skupina, alebo zástupca jednej skupiny ľudí, o ktorých je potrebné sa starať.
0: Áno, aj tri groše ešte mi napadajú.
2: Môže byť, presne tak.
0: Také super rozprávky, sa inšpirujeme.
2: Áno, kamaráti, ak sa chcete s nami podeliť, tak môžete telefonovať na naše čísla 048 471 0888 alebo druhé 048 471 0889.

0: No, keby som sa chcel starať o seba, tak mi je teraz úplne jedno, že či nám niekto telefonuje, pretože ja viem porozprávať aj bez toho, aby nám niekto telefonoval, vieš?
1: Naozaj si dobrý moderátor, keď to dokážeš.
0: Čo ja viem.
1: No, ale toto patrí do nášho sviatočného svetielka. Vieš, lenže... že nám takto telefonujú svetielkáči.
0: Ale ja som to vždycky hovoril len, že keby som bol na...
1: Keby.
0: Ale ja taký nie som, vieš.
1: Ty taký nie si.
0: Mne záleží na tom, aby naši kamaráti svetielkáči telefonovali. Ja sa starám aj o iných.
1: Dobre.
0: A teraz sa budeme spoločne starať aj o nášho kamaráta svetielkáča Gabka, ktorého máme na telefónnej linke.
2: Haló,
0: haló, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Kde bývaš?
2: Humenom.
0: Humenom. A už si raňajkoval dnes?
2: Áno.
0: Áno. A čo si mal na raňajky? Ktoré pečivo?
2: Donutku.
0: Donutku, vidíš to? Sladké pečivo. Fajné. Aj s nejakou polevou predpokladám. Joj. Možno čokoláda.
1: Joj, tak to je moje najobľúbenejšie.
0: K tomu ešte nejaké kakauko. Vidíš to? No a počúvaj ma. A to pečivo ste kúpili preto, lebo ste chceli potešiť pekárku, alebo preto, aby si ty mal čo papať?
2: Aby sme prekvapili mamku.
0: Oho, vidíš, ešte iný dôvod.
1: Aby ste mali viacerý čo papať.
0: Hej, ale určite aj preto, aby tvoje brúško nebolo hladné a aby ti neškvrkalo teraz počas telefonovania do svetielka.
3: Áno.
1: No. Gabko, a ty by si chcel byť niekedy takým, že pekárom, alebo aspoň si skúsiť niečo takto, alebo skúšaš niekedy niečo?
2: Ja by som chcel byť pilotom.
1: Pilotom lietadla.
2: Áno.
0: Budeš nás voziť.
1: Teda.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: V takých obrovských výškach ty budeš lietať. No tak toto je zaujímavý sen.
0: Aj takých ľudí treba, aby sme sa vedeli dopraviť z miesta
3: super
0: na miesto. No ale my...
2: Ja som letel aj v Egypte.
0: Fíha.
1: Ty si už letel takto.
0: Už máš skúsenosti. Tak už len treba školu nejakú si vybrať, kde sa to dá poriadne naučiť.
2: A som tam videl aj také autíško, aj motorku, čo tam ti ujoda aj žetonik. Potom dáš do tej motorky a tam máš, tak sa ti potom bude hýbať a ešte tam je taký monitor, taký televízor.
0: A môžeš sa povoziť. No jasné, vidíš to? Na motorke dáš žetónik a hneď ťa to vozí. No a keď vyťukáš telefónne čísla k nám do Rádia Lumen, tak hneď telefonuješ do Rádia Lumen. A telefonuješ nám preto, aby sme spoločne aj s tebou prišli na správnu odpoveď v rámci našej súťažnej úlohy. Lebo my sme pred chvíľou rozprávali o tom filozofovi, o tom mysliteľovi, ktorý si tak myslel, že ono stačí, keď sa každý stará o seba, keď každý si tak ako pre seba tie svoje potreby chce naplniť a vtedy tá ekonomika, to, ten kolobeh peňazí funguje. Lebo vtedy vlastne prídeme do pekárne, nie aby sme potešili pekárku, ale aby sme si kúpili chlieb pre seba, aby sme my neboli hladní, ona ho pečie nie preto, aby my sme neboli hladní, aby sme potešili, aby ona nás potešila, ale pečie ho preto, aby zarobila na tom peniažky. A že toto stačí a takto funguje. Lenže...
1: No, ale zároveň sme filozofovali už aj my s Martinom a s
0: Žindlichom.
1: A presne my sme zistili, že sú aj skupiny ľudí, o ktorých sa musíme starať, lebo to naozaj potrebujú a nezvládnu to sami.
0: Áno, áno.
1: Vieš nám povedať, že aké to sú skupiny?
0: Pri kom nestačí, že by sme sa
2: starí
0: iba o
2: seba. Ľudia.
1: Presne tak.
0: Áno.
2: Ľudia bez domova a seniori.
0: Áno.
1: Presne tak.
0: Áno, áno. A máš ty nejakých súrodencov?
2: Nie.
0: Nemáš súrodencov? A teraz si predstav, že by si mal nejakého malého bráčeka alebo sestričku. Taký úplne, že ešte nevedia ani chodiť, nevedia ešte ani rozprávať. Oni by to zvládli, keby sme sa o nich nestarali?
2: Nie.
1: Takže aj také detičky sa treba starať.
0: Malé detičky. A ty, keď máš teplotu, alebo keď si, ja neviem, zlomíš ruku, nohu, alebo keď máš kašel, tak vieš sa tiež o seba postarať?
2: Nie.
0: Nie, vtedy tiež je dobré, keď je v tvojom okolí niekto,
2: ja
0: ocko,
2: som,
0: maminka.
2: My sme testovali do Košic a som videl takého, čo mal zlomenú nohu.
1: Presne, on potrebuje, aby mu niekto pomohol.
0: Vtedy sa nestačí starať len o svoj prospech, vtedy naozaj je potrebné, aby sme...
2: Asi nevidiaci.
0: Aby sme sa starali aj o druhých, ktorým treba pomôcť. Lebo sú to presne seniori, ako si správne povedal. Spoločne sme sa dopracovali k tomu, že aj malé deti naozaj...
2: A nevidiaci.
0: Aj chorí,
1: presne,
0: tí,
1: tak,
0: ktorí,
1: aj
0: majú, ktorí majú nejaký handicap, ktorí majú nejaký problém, nejakú chorobu alebo nejaké zranenie, tak potrebujú tú pomoc. Vtedy nestačí, že iba na svoj prospech hľadíme. Musíme tak trošku potom pozerať aj ďalej, aj komu treba ďalšiemu pomôcť, kto potrebuje našu ruku k dielu priložiť.
1: Áno, veľmi pekne si nám odpovedal. Môžeš teraz za odmenu niekoho pozdraviť.
2: Mamku, Oska, babku Itku, detka Tomka, Natošku, tetu Lilku, Polka.
3: Zavolaj aj na budúce.
1: Je to všetko?
2: A celú našu rodinu.
1: My sa pridávame k týmto krásnym pozdravom, samozrejme, že aj pozdravujeme aj teba.
3: Ty si kamarát.
1: A budeme veľmi radi, keď nám zavoláš aj niekedy na budúce. Krásnu nedeľu prajeme.
3: Papa, do počutia.
0: Čauko, papa. To bol
1: ahoj.
0: Gabko.
1: Ahoj, papa.
0: To bol Gabko, ktorého sme mali na telefónnej linke a vidíte, ako sme sa ľahko, ako sa povie, ľavou zadnou sme sa dopracovali k správnej odpovedi. Hneď sme to odhalili. Áno, aj seniori, čiže starí ľudia, ktorí už nevládzu. A keby sme sa starali len o seba, len o svoj vlastný prospech, tak vlastne oni chudáci si nepomôžu. Alebo malé deti. Tam tiež, keby sme hľadili len na seba, len na to, čo my potrebujeme, len na svoj prospech, vtedy ekonomika by možno fungovala, ale ten život by nešiel. Ten život nie. Takže tým pádom, toto sú tie skupiny ľudí, ktoré potrebujú našu pomoc. A ešte tretia skupina, tu sme zabudli, čiže deti, seniori a chorí.
1: Áno, no a teraz sa poďme pozrieť na blaho všetkých. A my budeme stále v Európe, pretože pred viac ako 150 rokmi sa v Európe zmenili pracovné postupy aj profesie. A boli vynájdené nové techniky a aj rôzne také nové stroje. No a vznikli továrne.
0: Keď sa pozrieme medzi továrenských robotníkov, tak medzi tými robotníkmi, ktorí pracovali v továrni, panovala veľká bieda. Oni boli veľmi chudobní. Napriek dlhej a ťažkej práci, od rána do večera skrátka makali, robili ťažké práce pri tých strojoch. Napriek takejto dlhej a ťažkej práci nedostávali dostatočnú mzdu, nedostávali dosť peňazí na to, aby uživili seba a svoje rodiny.
1: No a to bolo veľmi problematické, pretože aj malé deti museli pracovať a tak nemohli chodiť do školy. No a mnoho ľudí trpelo hladom a ochorelo, pretože práca v takej továrni bola veľmi nezdravá.
0: To sa nachádzame teda ešte raz 150 rokov dozadu. U nás v Európe pred 150 rokmi. A fungovalo to tak, že kto sa sťažoval alebo kto chýbal, toho skrátka prepustili a zrazu nemal ani len tú prácu.
1: No a keďže si určité skupiny ľudí všimli, že takto to nie je v poriadku, tak vznikli odbory, také organizácie, ktoré sa zasadzovali za blaho a práva tých ľudí, ktorí tam pracovali, čiže za tých robotníkov.
0: Čiže vlastne obhajovali ich a snažili sa im vyjednať lepšie podmienky a snažili sa v ich mene vybojovať, aby to fungovalo lepšie.
1: Presne, napríklad zaviedli také dôchodkové alebo zdravotné poistenie.
0: Dôchodkové poistenie? To znamená čo? To znamená také, že ja budem pracovať a potom, keď budem starý na dôchodku, tak z toho niečo budem mať však.
3: Áno.
0: Sa o mňa postarajú. Okay, to je dôchodkové
1: poistenie. A aj, že keď budeš chorý, tak nebudeš úplne bez peniažkov, ale budeš teda nejaké peniažky mať. No a v prípade nezamestnanosti alebo chudoby, tak tam začínala už fungovať štátna podpora. Lebo nezáležalo len na blahu jednotlivca, ale aj na blahu všetkých. No a práve toto my nazývame verejné dobro.
0: Vidíš to? Takéto služby, že keď pracujem, tak tým pádom potom aj keď ochoriem, tak sa o mňa postarajú, alebo keď budem na dôchodku, tak tiež za to, že som pracoval, tak potom sa o mňa postará v rámci toho dôchodkového zabezpečenia, poistenia. No tak toto je už verejné dobro, lebo vtedy naozaj sa staráme aj o dobro tých, nielen tí, ktorí pracujú, ale aj tých všetkých, napríklad, ktorí aj pracovali a tak ďalej a teraz to potrebujú.
1: No a dôchodkové a zdravotné poistenie sú dnes už samozrejmosťou, tak vidíme aspoň, ako takéto niečo vznikalo. No a potom je ešte dôležitá otázka, že či by sme mali všetci zarábať rovnakú sumu.
0: Čo ja viem, no čak kto pracuje, tak ten si zarobí na mzdu a potom si môže kúpiť, čo potrebuje, alebo čo sa mu páči, nie?
1: Ale bolo by spravodlivé, keby všetci dostávali rovnakú sumu peňazí bez ohľadu na to, aké majú povolanie a koľko pracujú.
0: A koľko musí dostávať vlastne každý? Mal by niekto dostávať, niekto, kto má rodinu, napríklad si to predstavme, že je človek, ktorý má rodinu. Mal by takýto človek dostávať viac peňazí ako niekto, kto sa stará len sám o seba, že nikoho nemusí vychovávať, že nemá deti a tak ďalej, že iba sám?
1: No ale zase aj on má napríklad rodičov alebo inú rodinu. No a kto vlastne určí, koľko kto zarobí?
0: No, zvyčajne to robí ten, kto má na starosti rozdeľovanie práce. Čiže napríklad nejaký šéf alebo šéfka firmy. Ten určuje, kto koľko zarába.
1: Presne tak a musí to dobre zvážiť. Ľudia, ktorí pre ňu pracujú alebo pre neho, majú rôzne potreby. Zároveň sú rôzne vyškolení. Niektorí sa totiž ďalej vzdelávali a môžu prevziať zložitejšie úlohy.
0: No a toto všetko ovplyvňuje aj to, že či zarábajú rovnako. kto by mal zarábať viac. Ten, kto je školenejší, ten, kto má lepšie zručnosti, kto má viac vedomostí, tak je možné, že môže zarábať aj viac. O tom môže rozhodnúť práve ten šéf alebo šéfka firmy.
1: Kto je spokojný so svojou prácou a dokáže dobre vyžiť zo svojho platu, bude pracovať spoľahlivejšie ako ten, kto má pocit, že je s ním zaobchádzané nespravodlivo.
0: Tak, milí kamaráti, už sa dostávame aj k ďalšej našej súťažnej úlohe a súťažnej otázke.
1: Áno, kamaráti, viete nám vypovedať, čo je to chudoba? Pokojne môžete vlastnými slovami a my vás budeme čakať na našich číslach. Prvé je 048 471 08 88. Ak bude táto linka obsadená, tak môžete skúsiť druhú 048 471 08 89.
3: Rádio Lumen.
4: Muráž veľké dome stavia, by kde mieškať bylo.
3: Muzika na instrumente, by sa lepiej žil.

0: 1, 2, 3, tu mám 4, 5, 6, ešte tu do hovorecku, počkaj, 7.
1: To čo počítaš?
0: Peniažky počítam, koľko mám peniažkov.
1: 7 peniažkov
0: máš?
1: Keď mám
0: 7 peniažkov, tak som chudobný, alebo nie som chudobný.
1: No, ako sa to vezme?
0: A 7 je číslo plnosti, vieš, takže mám plno peniažkov vlastne.
1: No, ak máš dostatok peniažkov na to, aby si si zabezpečil základné potreby, čiže aby si si kúpil jedlo, alebo zabezpečil bývanie, oblečenie, lieky a tak ďalej, všetko, čo potrebuješ, tak si bohatý.
0: A čo je to chudoba potom? To sme sa pýtali aj našich kamarátov svetilkáčov a možno, že je to taká trošku zložitejšia otázka, takže by sme mohli spoločne pouvažovať a skúsiť nájsť odpoveď na otázku, čo je to chudoba?
1: No tak ja by som povedala presne, že to, čo som vymenovala, tie peniažky, že keď ich nemáš dosť, tak vtedy si chudobný. Mm-hmm.
0: Čiže chudoba je nedostatok peniažkov.
1: Napríklad.
0: Dobre, ja keď tak nad tým uvažujem, tak ja by som tam ešte doplnil, že nielen peniažkov, lebo môže sa stať, že niekedy nemáš peniažky, mm-hmm. ale máš nejaký iný majetok.
1: Aha.
0: A stále, vieš, napríklad, ja neviem, mám dom, alebo mám mobilný telefón. A ten mobilný telefón práve nepotrebujem. Sice nemám peniažky, ale ten mobil môžem predať, lebo mám majetok, môžem ho speňažiť. A zrazu mám tie peniažky, aby som si mohol kúpiť napríklad jedlo alebo oblečenie.
1: Čiže tie základné potreby zabezpečiť.
0: Čiže nie som vlastne chudobný. Aj keď som nemal peniažky, tak som nebol úplne chudobný, lebo som mal iný majetok. Ale keby som nemal ani ten majetok, ani tie peniažky, to by som povedal, to je tá chudoba.
1: Čiže chudobný človek nemá ani peniažky, ani majetok. To je taká pekná poučka.
0: No a veľa ľudí na svete naozaj trpí hladom. Trpí tým, že nemajú kde bývať, nemajú si ani čo obliecť, nemajú čo jesť, trpia hladom. Takí ľudia, áno, môžu byť presne chudobní. A sú to aj ľudia, ktorí sú v rôznych krajinách sveta, na rôznych kontinentoch, kde skrátka nie sú zdroje. Nerastie tam toľko potravy, nerastú tam stromy, nerastú tam rastliny, málo tam prší, je tam málo výživy a tým pádom tí ľudia nemajú zdroje na to, aby mohli získať nejaký majetok, obživu a tam potom trpia chudobou.
1: Presne tak. No a ako si už povedal, mnoho ľudí na svete trpí hladom, majú dokonca menej, ty si počítal tie peniažky, ako 1 euro na deň.
0: 1 euro na deň?
1: No a za to sa nedá žiť zdravo v žiadnej krajine. No a dokonca existuje taká smutná štatistika, ktorá hovorí, že každé 3 sekundy zomrie na našej planéte jedno dieťa na následky extrémnej chudoby.
0: Aj na Slovensku je veľa chudobných detí, aj veľa chudobných dospelých. Majú síce viac peňazí, ako to spomínané 1 euro na deň, ale zvyčajne nemusia hladovať ani mrznúť. Ale chudoba má mnoho tvári a mnoho podôb.
1: No napríklad sa nemôžu zúčastniť na školskom výlete. Alebo nemajú peniaze na hodiny vyučovania hudby, či na doučovanie, alebo na to, aby mohli chodiť do nejakého športového klubu a rozvíjať svoje talenty.
0: Takže tým pádom môžeme opäť rozšíriť tú našu poučku, že chudoba to môže tiež znamenať, že niekto, napríklad dieťa, nemôže rozvíjať svoje schopnosti. To je tiež chudoba.
1: Presne tak, ak si napríklad niekto všimne, že vie dobre maľovať. Ale chudoba môže znamenať aj to, že dieťa nevie, aké krásne je čítať, učiť sa niečo nové, snívať, alebo sa spolu s ostatnými angažovať za niečo.
0: Čiže zapájať sa do nejakých aktivít, lebo to treba urobiť. No, čo si myslíte vy? Je žena, ktorá má veľa peňazí, ale je veľmi osamelá. Tak takáto žena je chudobná alebo bohatá?
1: No. To je otázka pre mňa, či pre džinglika, či taká všeobecná rečnícka. No, vlastne na to si každý môže odpovedať.
0: No jasné, keď máš peniažky, ale nemáš nikoho okolo seba. Si bohatý alebo si chudobný?
1: Som chudobná vtedy.
0: To už filozofujeme, zase filozofujeme. Áno, tak
1: uvažujeme. Máme filozoficko-etické okienko otvorené, tak čo iné by sme mali robiť, tak sme radi, že môžeme filozofovať. No áno, ty si ale tiež myslíš však.
0: No a zase naopak, že je chudobnejšia alebo bohatšia tá žena, ktorá má málo peňazí a je tiež osamelá.
1: Tak toto už je dobrá otázka.
0: No lebo keď nemáš ani peniažky, ani ľudí okolo seba, to už máš potom taký chudobný život, aj čo sa týka peňazí, aj čo sa týka vzťahov. Takže to je už väčší problém podľa mňa.
1: Áno, no a potom tu máme ešte to, čo vám chceme teda povedať. Chceme vám predstaviť takú dobrovoľne chudobnú osôbku.
0: Dobrovoľne chudobná? Čiže ona si normálne sama vybrala, že ja nebudem mať majetok, ja nebudem mať peniažky, ja budem takto, že
1: presne.
0: Dobrovoľne chudobná.
1: Veľmi dobre si to povedal, sama si to vybrala.
0: Aha.
1: No a volala sa, dúfam, že to poviem dobre, Agnes Gonja Boyajiu.
0: Áno, Agnes Gonja Boyajiu. My sme to cvičili, sme to trénovali, sme to s Vlaďkou, aby sme to dobre povedali. Agnes Gonja Boyajiu. Vy to nemusíte vedieť. Vy to nemusíte vedieť. Vy stačí, kamaráti svetelkáči, úplne stačí, keď si zapamätáte, že Matka Teresa.
1: čo je jej reholné meno. A matka Teresa sa narodila v roku 1910 v Macedónsku a zomrela v roku 1997. Bola veľmi výnimočná žena.
0: Stala sa práve známou pod tým svojim reholným menom matka Teresa. A keď povieme matka Teresa, možno si aj vy predstavíte takú malinkú žienku. My si ju pamätáme už ako staršiu pani v takomto habite reholnom, v tom bielom s modrými pásikmi.
1: Presne,
0: áno,
1: tak.
0: Áno, to je ona, to je ona. Bola naozaj výnimočnou ženou, žila v Indii. V Indii, konkrétne v indickej Kalkate.
1: Áno, a tam videla hroznú chudobu a preto sa rozhodla venovať svoj život tým najchudobnejším z chudobných. V roku 1950 založila rád misionárky lásky k blížnemu. Dnes má tento rád 3500 členiek a pôsobí vo viac ako 130 krajinách.
0: A tu sa dostávame k tej podstate, pretože nielen ona, ale aj všetky tieto misionárky lásky k blížnemu žijú dobrovoľne v extrémnej chudobe. Vlastnia len 2 alebo 3 plášte, spodné prádlo, spodnú bielizeň, majú taktiež vo svojom osobnom vlastníctve vedro, aby mohli prať, papier, perá a modlitebnú knižku. To je všetko.
1: Starajú sa o opustené dojčatá, čiže o detičky, chorých, hladujúcich aj umierajúcich. Venujú im svoju pozornosť a lásku. Žijú preto, aby sa nikto necítil nežiaduci ani opustený. No a toto je také zaujímavé, že oni trávia denne 5 hodín v modlitbe, čo im dáva sílu pre ich prácu.
0: No tak schválne, dnes ráno, ako dlho ste sa vy modlili? Ranná modlitba, koľko vám trvala? Minútu? 2, 5? 5 minút, nie 5 hodín, no, vidíte to? A misionárky lásky denne trávia 5 hodín v modlitbe, aby načerpali silu pre túto dôležitú a veľmi namáhavú prácu s chudobnými, s osamelými, s chorými, ktorým venujú svoju pozornosť, svoju pomoc a svoju lásku.
1: No a my máme pre vás takú zaujímavú, teda veríme, že zaujímavú úlohu. Chceli by sme vedieť, že keby ste sa mohli na jeden deň stať matkou Terezou alebo takouto misionárkou lásky, komu by ste pomohli?
0: Máte vo svojom okolí niekoho, komu by ste takto pomohli? Alebo to by boli možno nejakí ľudia v nejakej krajine, že by ste išli do Afriky a tam pomáhali africkým deťom, ktorým zomreli rodičia? Alebo koho by ste si tak vybrali, komu by ste chceli pomôcť ako takýto misionári lásky?
1: My vám už len poradíme naše čísla, ak nám možno chcete zavolať prvýkrát 048 471 0888, alebo môžete na druhé 048 471 0889.

0: Máme tu pomaly koniec augusta, takže už pomaličky si musíme tak zvykať na školu, tak my vám dáme domácu úlohu, milí kamaráti svetelkáči, že teda vy si môžete porozmýšľať a vyberte si doma, že komu by ste tak pomohli, keby ste boli ako Matka Teréza. Inak k Matke Teréze ešte môžeme doplniť to, že Matka Teréza je už vyhlásená za svetu. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. Bolo to 19. októbra v roku 2003 a potom za svetu bola vyhlásená pápežom Františkom 4. septembra v roku 2016.
1: Prima tutto!
0: 10 rokov to bude, ako je Matka Teréza svetorečená.
2: Áno, no a my by sme chceli niekomu odovzdať, dnes to nebude vôbec náročné, našu knižku Vesmír, aký je úžasný, je náš Boh. Niekomu, kto sa k nám dovolal, takže je to Gabko.
0: Gabko,
2: tak si dobre
0: Gabko.
2: Pamätám, náš prvý svetorečenáč.
0: Gabko, vyhrávaš knižku Vesmír, aký úžasný je náš Boh. Blahoželáme.
2: Dúfame, že sme ťa potešili a chceli by sme potešiť ešte Noemi, ktorá mala meniny 21. augusta, čiže ak to dobre rátam, tak v piatok. A patrí tiež do našej svetelkačskej rodiny, takže Noemi, všetko najlepšie, nech je tvoj život.
1: Prima tuto!
0: Prima tuto, nech je krásny, nádherný, nech si požehnaná a nech ťa majú radi všetci okolo teba. No, myslím si, že dnes sme to teda prebrali toho dosť, aj o tých peniažkoch, aj o tej chudobe, aj o tom, čo je spravodlivé, nie je spravodlivé, o tom, že či sa máme starať o seba, alebo sú tu aj ľudia, ktorí potrebujú, aby sme sa o nich starali, lebo inak to nebude fungovať, viete. Áno, ekonomika, peniažky, tie budú fungovať, keď budeme konať vo vlastnom záujme, ale ten život, ľudia, my, tie vzťahy, tak tam potrebujeme myslieť aj na ostatných.
2: Krásna bodka na záver sviatočného svetelka. Martin, veríme, že si sa tu s nami cítil príjemne a že ešte prídeš niekedy.
0: Paráda, paráda.
1: Ty si kamarát.
2: To sme teda veľmi radi. Škoda, že sa už sviatočné svetelko naozaj končí. No tak niekedy na budúce, kamaráti. A my už spolu asi aj s otcom Borisom a s Jinglíkom na budúcu nedeľu sa budeme počuť.
0: Ďakujeme za pozornosť. Boli tu s vami Vlaďka,
2: Martin
0: a Jinglík.
2: Krásnu nedeľu prajeme.
0: Čauko.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové, ktorý sa zaoberá výzvami a etickými hranicami umelej inteligencie. Dnes otvoríme dve témy. Ekologickú stopu masívnych dátových centier a riziká nasadenia algoritmov vo vojenstve. Ukážeme si, prečo Vatikán dôrazne varuje pred vývojom autonómnych smrtiacich zbraní a akú zodpovednosť máme voči životnému prostrediu pri rozvoji nových technológií. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Umelá inteligencia a ochrana nášho spoločného domova. Mnohé aplikácie umelej inteligencie, akými sú napríklad modely na predpovedanie extrémnych poveternostných udalostí, návrhy technických riešení na zmierňovanie ich dopadov, riadenie záchranných operácií alebo predpovedanie nútených presunov obyvateľstva, majú potenciál zlepšovať vzťah ľudstva k nášmu spoločnému domovu. Umelá inteligencia môže zároveň podporovať udržateľné poľnohospodárstvo, optimalizovať spotrebu energie alebo v oblasti ochrany verejného zdravia poskytovať systémy včasného varovania pred núdzovými situáciami. Tieto technologické inovácie môžu významne prispieť k udržateľnému rozvoju a posilňovaniu odolnosti voči klimatickým výzvam.

Je pre nás veľkým požehnaním, keď pri plánovaní nejakých akcií, našich ciest, môžeme si otvoriť predpoveď počasia a zistiť, čo nás čaká, kde, aká je teplota v jednotlivých lokalitách, ktoré sa chystáme navštíviť. Každopádne aj obrana a ochrana človeka, aj rozličné výzvy pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo hroziť, to všetko je veľké požehnanie doby, v ktorej sa nachádzame. A na tomto je možné stavať a rozvíjať ďalej dopredu, lebo to znamená, že umelá inteligencia je v službe človeku.

Avšak súčasné modely umelej inteligencie a hardware potrebný na ich prevádzku spotrebujú obrovské množstvo energie a vody, čím značne prispievajú k emisiám CO2 a čerpaniu prírodných zdrojov. Táto skutočnosť sa často prehliada, keďže technológia je prezentovaná prostredníctvom moderných, imaginárne znejúcich pojmov ako cloud, ktoré môžu vyvolávať dojem, že údaje sa ukladajú a spracovávajú v akejsi nehmotnej, nadpozemskej sfére oddelenej od materiálneho sveta. Cloud však nie je éterická doména. Podobne ako všetky výpočtové technológie, aj táto doména sa spolieha na reálne zariadenia,

Samozrejme, že je pre nás výhodné mať zálohy a vedieť, že súbory, ktoré potrebujeme, alebo fotografie, alebo nejaké dokumenty, máme niekde uložené. A to niekde je teraz rozhodujúce. Či je to doma na kľúči, alebo či je to v nejakej databáze, alebo niekde inde na cloude. Každopádne využitie týchto záležitostí je v prospech človeka, pretože i pri kupovaní nového mobilu i pri kupovaní nového počítača sa všetky tieto úložiska cloudové človeku veľmi zídu. Na druhej strane aj oni vyžadujú veľkú údržbu a preto dokument kongregácie pripomína, aké dôležité je rozvíjať to riešenie, ktoré bude zmierňovať dopad všetkých tých úložisk, strojov a zariadení, ktoré my nevidíme, na náš svet, na náš spoločný domov. Je tu niečo podobné ako s automobilovým priemyslom a baterkami, o ktorých sa rozpráva a to uloženie bateriek alebo spracovávanie baterkového systému je veľká výzva pre ľudstvo dnes.

Podľa pápeža Františka je aj v tomto prípade nevyhnutné hľadať riešenia nielen v technike, ale aj v zmene človeka. Plne a autenticky pochopiť stvorenie znamená uznať, že hodnota stvorených vecí nespočíva iba v ich užitočnosti. Najhumánnejší prístup k spravovaniu sveta preto odmieta skreslený antropocentrizmus technokratickej paradigmy, ktorá sa usiluje vydobiť z vecí všetko, čo sa len dá, a rovnako odmieta aj mýtus pokroku, podľa ktorého sa ekologické problémy vyriešia jednoducho novými technickými aplikáciami bez etických úvah a zásadných zmien. Takéto zmýšľanie je potrebné nahradiť celostnejším prístupom, ktorý rešpektuje poriadok stvorenia, podporuje integrálne dobro ľudskej osoby a zároveň chráni náš spoločný domov.

Je tu niekoľko slov, ktoré znejú veľmi učeno. Hovorí sa tu o antropocentrizme technokratickej paradigmy. Tak ide o vzorec. Vzorec, ktorý by bol založený na technickom princípe, to znamená napríklad pred 100-200 rokmi viera ľudstva v to, že na každú chorobu vymyslíme liek, čiže odstraňujeme choroby vďaka tomu, že postupujeme vo vyrábaní lieku. To je technokratická paradigma pre medicínu.

A z tohto pohľadu, čiže antropocentricky sústredený na človeka, znamená, že keď je niečo v prospech človeka, tak už automaticky je to dobre a správne a už sa to môže. A toto všetko vyžaduje zváženie, pretože mnohé takéto prístupové cesty sa ukázali ako škodlivé. Lebo človek musí rešpektovať aj životné prostredie, aj Božie zákony, aj samotný pokrok človeka.

0: Umelá inteligencia a vojnové konflikty. Druhý vatikánsky koncil a pokoncilové učenie pápežov nám pripomína, že mier nie je len absencia vojny, prípadne udržiavanie rovnováhy medzi protichodnými silami. Naopak, ako povedal svätý Augustín, mier je pokoj poriadku. Skutočný mier sa nedá dosiahnuť bez ochrany osobných práv, otvorenej komunikácie, rešpektovania dôstojnosti osôby národov a budovania trvalej solidarity. Mier je dielo spravodlivosti a ovocie lásky, ktoré sa nedá vynútiť silou. Mier si vyžaduje trpezlivé diplomatické úsilie, aktívne presadzovanie spravodlivosti, solidarity, celostný ľudský rozvoj a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. Nesmieme preto nikdy dopustiť, aby sa nespravodlivosť, násilie či útlak ospravedlňovali ako prostriedky na udržanie mieru. Naopak, vždy je potrebná pevná vôľa rešpektovať ostatných ľudí a ostatné národy, ako aj ich dôstojnosť a nezištné bratské správanie.
1: Po druhej svetovej vojne vznikali veľké otázky, čo vlastne mier je a čo mier nie je, pretože každý to vidí zo svojho zorného uhla, každý má iný prístup, inú prístupovú cestu k danej téme a preto v dokumentoch, ktoré vznikli v roku 1963, ako bola encyklika Pacem in Terris a potom Gaudium et Spes ako dokument druhého vatikánskeho koncilu, tak tam sa už jasne hovorí, že mier nie je iba otázka rovnováhy alebo otázka absencie vojny, ale je to poriadok spravodlivosti. A nastoliť spravodlivosť samozrejme, že nie je ľahké. Od tých čias 60. rokov minulého storočia vždy 1. január je aj akoby Medzinárodný deň mieru, Medzinárodný deň pokoja. A pápeži v tejto súvislosti vydávajú posolstvo, určité vyjadrenia k súčasnej situácii, ktorú prežívame. Aj do, nie je to niečo, čo by sa dalo raz a navždy zakotviť, lebo vždy príde niekto, kto to poruší a musí sa začínať od znova. Teraz vidíme na mocných tohto sveta, ako s mierom narábajú. Videl som taký pekný obrázok, v ktorom sú dve mená, Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský. A na konci mena Vladimír je mír. A na konci mena Volodymyr Zelenský je zase mír. V menách majú obidvaja slovo mír. Ale v skutočnosti vidíme, aké ťažkosti vytvárajú boje medzi Ruskom a Ukrajinou. To znamená, že mier je úsilie, ktoré má svoje zakorenenie v postoji človeka a v chápaní spravodlivosti.

0: Zatiaľ, čo analytické schopnosti umelej inteligencie by mohli národom pomôcť nachádzať mierové riešenia a zaistiť bezpečnosť, militarizácia umelej inteligencie predstavuje vážny problém. Pápež František upozornil, že možnosť viesť vojenské operácie prostredníctvom systémov ovládaných na diaľku viedla k oslabeniu vnímania ničivých následkov, ktoré spôsobujú, aj k oslabeniu zodpovednosti za ich používanie, čo prispelo k ešte chladnejšiemu a odťažitejšiemu prístupu voči nesmiernej tragédii vojny. Navyše ľahkosť, s akou autonómne zbrane podnecujú vojnový stav, je v rozpore s chápaním vojny ako krajného prostriedku oprávnenej obrany. Tieto technológie posúvajú nástroje vojny ďaleko mimo rámec ľudského dohľadu a zároveň urýchľujú destabilizujúce preteky v zbrojení, čo môže mať katastrofálne dôsledky pre ľudské práva.
1: Deviatý článok dokumentu Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou hovorí o militarizácii umelej inteligencie, čiže o zapojení umelej inteligencie do výroby zbraní, do vojnových konfliktov, do organizovania vojny a tak ďalej. A my sme už v našej dobe svedkami toho, že už sa viac vedú vojny cez drony, než to, aby išiel ako pred 100-200 rokmi muž na muža alebo bodák proti bodáku. A to znamená, že už ani delostrelectvo nemá takú váhu a pozemné vojsko ako predtým, pretože sa viac pracuje s dronmi, ktoré obsahujú práve umelú inteligenciu, počítačové prvky a tak ďalej. A tu si uvedomujeme, že toto je nová fáza vo vývoji ľudstva, ktorú bude potrebné vyriešiť tak, aby si ľudia viacej neubližovali, namiesto toho, aby si slúžili.

Najmä smrtiace autonómne zbraňové systémy, ktoré sú schopné identifikovať a zasiahnuť ciele bez priamého ľudského zásahu, sú dôvodom na vážne etické obavy, pretože im chýba jedinečná ľudská schopnosť morálneho úsudku a etického rozhodovania. Z tohto dôvodu pápež František naliehavo vyzýval na prehodnotenie vývoja takýchto zbraní, ako aj na zákaz ich používania a zabezpečenie primeraného, zmysluplného a dôsledného ľudského dohľadu. Žiaden stroj nikdy nesmie rozhodovať o tom, či siahne na život ľudskej bytosti.

Keď sa v minulosti viedli vojny, tak bolo jasné, že kto je generál, aký pluk ide proti ktorému pluku, kto je kapitán, kto vedie, čiže bolo jasné, kto proti komu bojuje. Dnes, keď dopadne dron, tak to robí dojem, že nikto za to nie je zodpovedný a zrátajú sa iba škody, hlásia sa iba tie nešťastia, ktoré vidíme, ale nepovie sa presne, kto vydal povel a kto zasiahol, pretože to zostáva v anonymite, alebo sa zovšeobecňuje a povie sa iba, že to urobila Amerika, alebo to urobila Ukrajina, alebo to urobil Izrael. Ale vždy sa to zovšeobecňuje, čiže necítime za tým tú konkrétnosť. A preto už pápež František na to upozorňoval, že tento spôsob vedenia vojny by bolo treba zakázať.

Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Spoločne sme sa pozreli na zásadné výzvy, ktoré umelá inteligencia prináša pre životné prostredie a medzinárodnú bezpečnosť. Boli sme svedkami jasného apelu cirkvi na ekologickú zodpovednosť technologického sektora, no predovšetkým na striktné zachovanie ľudského dohľadu tam, kde ide o ľudský život a mier. Ďakujeme vám za pozornosť a za váš čas pri rozhlasových príjimačoch. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Požehnané nedeľné dopoludnie, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej vo farnosti zborov. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Mária Simová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 248, 291, 282 a 330. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, schádzame sa túto nedeľu, aby sme oslavili Boha. Je to 21. cezročná nedeľa. V našom spoločenstve, v našom kruhu vítame posluchačov Rádia Lumen, kdekoľvek sa k nám pripájajú svojimi modlitbami a pozornosťou. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo a slávili najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh,

Čítanie z knihy proroka Izajáša. Toto hovorí pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojim pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovho domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovho zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme sa,

Bratia a sestry, nedá mi začať inak ako takou reakciou na dnešnú modlitbu dňa, o ktorej ešte budeme hovoriť, že uprostred pomenuteľných vecí tohto sveta sa máme upriamiť na nebo. A tak dnes sa necháme, alebo začneme spomienko na všetkých, keďže máme túto príležitosť, ktorí trpia pre rôzne živelné pohromy v minulých dňoch. Takže pozdravujeme prostredníctvom Rádia Lumen všetkých ľudí na Slovensku i na Morave a v Čechách, ktorí v posledných dňoch prežili drámu. Pominuteľné veci tohto sveta totiž nie sú len peniaze a takéto veci, čo zvyčajne my kazatelia hovoríme, ale aj takéto veci vážne. A práve v takých dňoch treba nám si pripomenúť, že naše srdcia majú byť upriame na nebo a odtiaľ očakávať opravdivú radosť. Takže takisto uzárme týchto našich bratov a sestry, všetkých rodiny, našich modlitieb. A keď bude treba, a to aj myslím vo svete, inde, kde boli zemetrasenia a veľké takisto nešťastia, len tam Rádio Lumen asi veľmi nepočúvajú, takže budeme na nich minimálne myslieť. Bratia a sestry, máme tu dnes veľmi dôležitú, dovolím si tvrdiť, kľúčovú otázku. V Cezareji Filipovej sa stala taká vec. Pán Ježiš sa pýta svojich učeníkov, nielen tých 12, lebo s pánom Ježišom chodilo oveľa viac ľudí, takže predstavujeme si, ak tam sedia, povedzme jedia, alebo čo robia. A pán Ježiš popri tom, takto, my sa pýtame tiež, čo si ľudia myslia. My na východe, to je celúdze hútora, tak. A oni mu hovoria, tak niektorí si myslia, že si Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ vtedy už bol po smrti. Niektorí si myslia, že si Eliáš, Jeremia, niektorí z prorokov, to sme počuli všetko. Je to zaujímavá odpoveď. Lebo čo čakáte od proroka? My čakáme od proroka, že nám povie, aká bude naša budúcnosť, koľko bude mať peňazí, ako sa nám bude dariť, a či budeme zdraví, ako dlho budeme žiť a tieto veci. Ale proroci, tak ako ich dokonca pomenovali, vo svojej dobe boli prenasledovaní. A na inom mieste Židom Pán Ježiš vyhazuje na oči, vy ste rukami svojich otcov zabíjali prorokov. Vaši otcovia prorokov zabíjali a vy tým prorokom staviate pomníky. Taký Eliáš, keď sa tu spomína, toho prenasledoval celý život kráľ Achab. Jeremiáš bol takisto perzekovaný, veľmi vážne, chceli ho zabiť, nakoniec ho strčí do takej cisterny, lebo prorokoval pád Jeruzalema. Potom ďalší a ďalší proroci, väčšinu z nich pozabíjali, druhú väčšinu z nich. A potom neskôr, keď sa už po stovkách rokov na nich spomínal, tak im stavali pomníky, oslavovali ich. Takže toto si myslia o tebe, Ježišu, že si prorok. Zaujímavé na tej drobnej, na tom dialogu je, na budúcu nedeľu, všetci, ktorí budete počúvať nedeľné evanjelium, budete počuť pokračovanie. Hneď po tom, čo sme dnes počuli, nasleduje veta, že Ježiš začal týmto učeníkom hovoriť, že ide do Jeruzalema a tam bude prenasledovaný a vydaný a zabitý. Takže sa vlastne splní na ňom osud prorokov. A potom sa pýta učeníkov, a vy, čo si myslíte o mne vy? To je dosť nepríjemná priama otázka. Z Petra vyhrklo, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ako na to prišiel? Na takýto výrok. Pán Ježiš nám to vysvetľuje. To ti nezjavilo telo a krv. Na to si nemohol sám prísť. Poprvé, nie sú táto tzv. Predpoklady. A po druhé, ako by na to prišiel, Peter? Na takýto výrok. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Dal ti to môj otec, ktorý je na nebesiach. Môžeme povedať, že zjavil mu to. Dostal inšpiráciu. Proste mu to zrazu prišlo a musel to povedať. Čo je na tomto výroku dôležité? Na tomto výroku je dôležité, že nemáme precedenci. My nevieme, ako by sa zachovali ľudia ku Mesiášovi, Božiemu synovi. Keďže oni si mysleli, že je iba prorok, jeden z prorokov. Aj tak ho zabili.
Ale to bola cena spásy. Ale o tom dneska nebudeme hovoriť až na Veľkú noc. Ako by sme sa zachovali, keby sme vedeli, že pred nami stojí Mesiáš, Boží syn? Čo to pre nás konkrétne znamená? Je taká pesnička, dlhé ľuke sme v ráno spievali. Kto je pre mňa Ježiš, viete? Taká, no. Čo to znamená, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn? No, že je Pán, Kyrios. Zbožňujeme ho, lebo je Boh. Tak Boha máme zbožňovať. My nemáme zbožňovať peniaze ani nikoho iného. Je to božstvo. Vznešený, nevysloviteľný, ktorému máme svoj život úplne podriadiť. Pýtali sa Benedikta 16., to je v knihách rozhovorov jeho, bude to parafrazovať, samozrejme. Pýtali, Svätý Otec, ako to je, že dejinami by človek predpokladal, že to posolstvo kresťanské sa bude stále viac upevňovať a z generácie na generáciu to bude silnejšie. Ako to je možné, že po 20. storočiach cirkev práve naopak upáda do malých spoločenstiev? On sám povedal, že budúcnosť cirkev je v malých drobných spoločenstvách. Ako to je možné? No to je, Svätý Otec odpovedal, alebo učí, že to je možné tak, že to každý človek sám sa musí pre Ježiša rozhodnúť, že je jeho Mesiáš. Každý sám. Je úplne, a nepoviem, že bezvýznamné, lebo je to významné, dosť silno, odkiaľ človek vychádza vo svojom živote duchovnom, akí boli jeho rodičia, prostredie, ktorom vyrástol, školy, ktoré navštevoval, priateľov, ktorých mal. Ale i tak každý nakoniec sa musí obrátiť a odpovedať Ježišovi na otázku, za koho ma pokladaš ty? A keď človek dospeje k záveru, že on je Mesiáš, Boží syn, potom sa začne to zbožťovanie. A keď Ježiša príjmeme za svojho Mesiáša, každý osobitne, začnú sa diať veci. Budeme ho nasledovať a poslúchať. Prehazujeme výhybku na modlitbu dňa. Veľmi vám odporúčam využiť všetky elektronické možnosti, ktoré máte, pohľadať si modlitbu dňa na 21. nedeľu a celý týždeň sa túto modlitbu modliť. Bože, ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ. Toto môžeme hovoriť iba všemohúcemu. Lebo nechcem nikoho menovať, ale počúvať niekoho, kto je beťar, a očakávať od neho nejaké veľké veci, to už máme skúsené, že to veľmi na svete nefunguje. Ale u všemovceho Boha to funguje, vznešeného, u Mesiáša. Dá nám všetko, čo sľubuje. A to potom prichádza, aby sme uprostred pominuteľných vecí tohto sveta, ktoré sa nám pomedzi ruky míňajú, či je to dobré alebo zlé veci, všetko uniká, všetko plynie, mizne pred nami obrazy za obrazmi, aby naše srdcia boli v takom prípade kvôli nemu upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Bratia a sestry, keď jedného dňa dospieme k záveru veľmi úprimne, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a ja ho prijímam za Mesiáša svojho života, spasiteľa a pána, môžem milovať, čo mi prikazuje. Ináč je to otrava, povedzte. Zachovávať prikázania a evanjeliové posolstva, ktoré Pán Ježiš nám zanechal aj prostredníctvom apoštolov, je otrava, keď ho nemilujeme. Uznávame, že je prorok, veľký učiteľ. Niektorí sa ho pokúšajú porovnávať s veľkými svetlami filozofie a sociológie svetových dejín. Ale on je Mesiáš. A keď povieme, že je jeden z mysliteľov, zakladateľov morálnych týchto systémov, alebo že zakladateľ nejakého náboženstva, hociakého takých zakladateľov máme po celom svete a v histórii plno, tak vtedy, keď príde nejaké prikázanie, ktoré nám nevyhovuje, začneme o tom diskutovať. Teraz sa v cirkvi diskutuje o všetkom možnom katolíckej, ale vo svete sa ešte viac diskutuje o všetkom možnom. Nebudem tu dneska nič veľmi vyťahovať, lebo nemám veľa času. Ale ako náhle ho začneme zbožňovať,
zbožstvovať vo svojom osobnom živote, dostane tú inú chuť. Keď nám povie Pán Ježiš, že toto je cesta do neba a toto nie. A ináč pozor, aj v Evanjeliu sa píše, kto nie je so mnou, je proti mne. Toto je cesta do neba a toto cesta do neba nie je. Je tak, kde inde. Pravdepodobne do pekla. Iná cesta vlastne nie je. Úzka a široká. Ale my to budeme milovať. A povieme, pokúsim sa, Pane Ježišu, robiť všetko preto, aby som svoje procesy životné zmenil v prospech cesty do neba, lebo ťa milujem a ťa zbožňujem. A treba povedať a konštatovať pre každého, na prvom mieste sám pre seba, že keď tento prístup v nás začne pôsobiť a pomaličky sa ujímať, až nakoniec prevládať, zrazu sa zistí, že na svete vlastne žiadne problémy nie sú. Okrem takých starostí, akože naozaj vážnych, ako sú katastrofy, rôzne choroby, zemetrasenia. Toto dobré, to sú veci pozemské, ktoré sa ale za pomoci Ježišovej moci môžu diať rôznym spôsobom. A vyvíjať tiež rôznym spôsobom. Predstavte si, keby Otec nebeský takto silno vlial inšpiráciu všetkým, čo vyslovujú meno Ježiš. Dnes. Na túto peknú nedeľu. Aký by bol dôsledok podľa vás napríklad vo vojne medzi kresťanmi a kresťanmi? Keby dnes všetci sa postavili, ktorí sa to týka, všetkých sa to týka, a povedali: Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. To sa volá Ježišova modlitba. A povedali mi, že ty nechceš, aby sme nespravodlivo dvíhali ruky a nejakým spôsobom navzájom, čo ja viem, čo robili. Ale to je množstvo vecí. Ja nehovorím o takých svetových veciach, lebo to nevyriešime my celkom, ale keby to tak človek individuálne, ako Svätý Otec Benedikt XVI povedal, to človek musí sám prežiť a prijať, uveriť tomu, hneď by sa to ukázalo na manželskom spolužití, v rodine, v dedine a tak, v spoločnosti. Lebo keď niekto miluje, čo prikazuje Pán Ježiš a začne sa snažiť podľa toho žiť, učiť sa robiť dobro, zlo prestane. Je to utopia, niekto povie, ale to je voľba. To je voľba. Teraz ukazujem, aby poslucháči vedeli, že ukazujem prstom na seba aj na tých, čo sú tu. To je voľba. A teraz musíme už vyriešiť len posledný problém. Ako na to? Ako na to? Sú dve možnosti základné. Prvá je sadnúť si a upadnúť do kontemplácie Ježišovho mena. Až dovtedy, dokiaľ sa tie dvere konečne neotvoria. Spomnite si na prvé príjmanie, mali sme také obrázky, pamätáte sa na obraz. Ježiš klope a on to sám hovorí. Stojím pri dverách a klopem. K tomu, kto mi otvorí, vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. My dvere srdca otvárame kontempláciou predovšetkým, modlitbou, vzývaním Ježišovho mena, neustále, usilovne. Dovtedy je to ešte druhá možnosť, veľmi praktická. Poslušnosť. Poslušnosť. Lebo príkaz je jasný. Milovať príkaz, to nám celkom neviem, ale príkaz splniť, to je ľahké. Poslušnosť. Dokedy hlboko prežijeme ten vstup do vzťahu s Ježišom, že budeme milovať, čo nám hovorí, dovtedy ho môžeme proste poslúchať. A to sa napríklad robí tak, keď sme, už dneska máme to evanjelium, lebo všetky liturgické pomocky usmerujú nás na diskusiu o Petrovi a jeho moci, cirkvi, o tými kľúčami, viete. Tak my napríklad môžeme poslúchať v cirkvi. Bodka. Toto posolstvo teraz
posielam všetkým, ktorí budú toto počúvať, alebo aj si to môžu vypočuť z úvazom, poslúchať. A čo my ideme diskutovať v cirkvi o všetkom možnom a všelijaké veci, hovorí o pápežovi, o biskupu, o osi. My máme poslúchať. Je to veľmi príjemný prístup v živote. Deti, poslúchať rodičov, to je veľmi príjemné. Zodpovednosť padá na nich. Keď sa dačo potentuje, tak zodpovedá za to ten, kto dal ten príkaz, viete. Tak pápež musí niesť to bremeno, viesť cirkev. A my to máme o to ľahšie, stačí, keď ho poslúchame. Poslúchať, čo hovorí Pán Ježiš a čo nám hovorí Svätý Otec. A jeho ústami cirkev proste. A to je druhá vec. Takže kontemplácia je potrebná. Nespoliehajme sa na to, že budeme vládať celý život až do smrti, byť poslušný. To sa môže niekedy naozaj pokaziť. Človek státe nervy a urobí niečo zlé. Ale musíme dovtedy kontemplovať meno Ježiš, počúvať jeho slovo, príjmať Eucharistiu. Máme na to nástroje. Nebojme sa toho, že budeme neúspešní. Nemôžeme byť neúspešní, pretože sme boli pokrstení. A vo väčšine prípadov aj pobirmovaní. Takže neúspešní byť nemôžeme. Ako náhle sa budeme usilovať o dar Ducha Svätého a my sa budeme o neho usilovať, Duch Svätý je pripravený nás zahrnúť svetlom, aby sme poznali, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a poslúchať ho prináša spásu aj na tomto svete, aj v budúcom živote. Prajeme si to, bratia a sestry, navzájom sa modlíme, všetci za seba, navzájom, všetci veriaci, aby sme boli preto otvorení. V záujme našej správnej cesty, ktorou smerujeme do neba a v záujme nastolenia pokoja, nakoľko je to možné, v manželstvách, v rodinách, v dedinách, povieme, že aj v mestách, všade. Nech nám je v tom Boh na pomoci a Pána Mária nech nás v tom podporuje svojim orodovaním. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš ustanovil apoštola Petra za skalu a základ cirkvi a dal mu plnú moc nad všetkými veriacimi. Prosme Pána o dar poslušnosti a oddanosti jeho svätej cirkvi.
1: Pane, žehnaj nášho papeža Leva a obdaruj ho láskou a úctou všetkých veriacich.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pomáhaj štátnikom a politikom, aby chápali svoje postavenie ako službu ľuďom na celom svete.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pamätaj na tých, ktorí nezabúdajú na chudobných a núdznych a štedro ich odmeň duchovnými darmi.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Stoj pri tých, ktorí dnes nemohli prísť na slávenie Eucharistie, slabých posilní, chorých uzdrav a slúžiacich obdaruj láskou.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Upevňuj nás vo viere, aby sme vždy a všade vyznávali, že Ty si Kristus, Syn Boží.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, požehnaj našu farnosť a daj, aby sme všetci žili a pracovali podľa Tvojej vôle.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povolal apoštolov za pastierov. Tebe zverujeme našu diecézu a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý bude znamením radosti Evanjelia a zjednotí nás v Tvojom slove.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane, Ty si postavil cirkev na Petrovej skale. Vypočuj naše prosby a prenikni naše srdcia takou vierou, akú mali apoštoli. A daj nám radosť z toho, že patríme do Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu všetky divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a natchnutý krásou Tvojho diela ustavične Ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto Ťa

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou a so všetkými svätými,

ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu, všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci,

na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho stredu. Ale povedz iba slovo.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustaviče nás dokonaluj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista nášho Pána. Ešte pár oznamov. Poslucháči nás trošku strpia pre naše domáce veci. Na sledujúcom týždni 21. zajtra bude sviatok svätého Bartolomeja apoštola. Vo štvrtok spomienka svätej Moniky a v piatok spomienka svätého Augustína, jej syna, biskupa, učiteľa cirkvi. A v sobotu do Vešpier bude spomienka mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa. Budúca nedeľa 22. v cezročnom období. Tu zborové svätá omša bude zajtra o 18. za zdravie a Božú pomoc pre nášho brata Jána. V útorok o 18. za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Petričovú, ktorá sa dožíva 80 rokov. V stredu svätá omša bude o 9. predpoludním za zosnulú Máriu Štelmaščukovú. Vo štvrtok o 18. svätú omšu pre náš hlavnú Rádium Lumen budeme sláviť za zdravie a Božie pomoc pre Jozefa a Žofiu Palenčárových, ktorí slávia 65 rokov manželstva. V piatok o 18. za zosnulo Kamila Sivaka, to je mesačná svätá omša. A v sobotu, nedeľná svätá omša o 18. bude za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela Pňakoviča. Budúcu nedeľu o 10. svätá omša bude za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a Urbana s rodinami. Ale tak prebehnem to telegraficky. Pripomíname, že vo štvrtok je tá prázdninová bodka svätá omša v Dohľubke o 9. a potom aktivity na ihrisku cirkevnej školy. Prosím účastníkov septembrovej púte, aby prišli piatok po svätej omši zborové na stretnutie účastníkov. Ak by mal niekto záujem ísť z oktobri do Asisi, nech sa mi osobne ozve. Mne do budúcej nedele. Mne. A dnes popoludní sa budeme ešte vidieť, dúfam mnohí, a dokonca sa budeme počuť o 14.55 začne sa adorácia Najsvätejšej sviatosti a o 15.00 bude modlitba v hodine milosrdenstva, v ktorej sa s nami spoja aj poslucháči Rádia Lumen. Srdečne vás pozývam na pobožnosť. Prajem teda všetkým vám aj všetkým našim poslucháčom, aj divákom cez streamovaciu službu YouTube peknú a požehnanú nedeľu. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej vo farnosti zborov. Celebrovali ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Mária Simová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal v poradí už na 250. tradičnej výročnej ďakovnej púti k Matke Božej pri príležitosti Sviatku Nanebovzatia Panny Márie 16. augusta na Mariánskom pútnickom mieste pri rovnomenom chráme na Nitrianskej Kalvárii. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, iste mnohí z nás radi plánujeme našu budúcnosť. Keď budem dospelý, keď ukončím vysokú školu, keď si nájdem životného partnera, keď mi zvýšia plat, keď budem na dôchodku, zaznieva aspoň v duchu. A tak stavieme vzdušné zámky. Netýka sa to len jednotlivcov, ale aj spoločnosti. Niektorí ste mladší alebo v strednom veku ste v uplynulých mesiacov do sociálnej poisťovne dostali dôchodkové prognozy. Niekoho to potešilo, iných menej. Sami tušíte, že ak ste napríklad 30 alebo 40 roční dostali odhad dôchodku alebo dôchodkového veku, neznamená, že to presne tak bude. Pro výsledku môže v budúcnosti zasiahnuť zmena zákonov, výška príjmov, počet odpracovaných rokov, inflácia a ekonomický vývoj. Alebo pripravovaná vízia Slovenska do roku 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied. Ide o strategický dokument, ktorý navrhuje smerovanie Slovenska do budúcnosti. To, či sa odporúčania premietnú do reálneho sveta, závisí od mnohých okolností, aj od situácie vo svete, a tiež od budúcich politických rozhodnutí. Sú to relatívne plány, ktorých uskutočnenie závisí od mnohých faktorov. Aspoň letmý pohľad do histórie nám to potvrdzuje. Napríklad v roku 180 si Rímania hovorili, naša veľká ríša, ktorá vo svojich počiatkoch nebola ničím viac než len jedným z miest strednej Itálii, teraz vládne značnej časti nielen Európy, ale aj Ázie a Afriky, a zjavne bude napokon vládnuť všetkým národom. A dnes hovoria odborníci, že to bolo práve v čase, v ktorom začal úpadok a zánik rozsiahlej rímskej ríše. Lebo ak by sme pozreli na euroamerický svet začiatkom 20. storočia, tedy sa pokojne pozerali do budúcnosti nielen politici. Hovorilo sa, zdá sa jasne, že svet je stále lepší a lepší, vzdelanejší, vedeckejší, liberálnejší, demokratickejší, bohatší, zdravší a viac sa rešpektujú ľudské práva. Nikto vtedy nepochyboval, že 20. storočie bude veľkým storočím mieru a ľudskosti. Pár rokov na to, v auguste 1914, svet vstúpil do dlhých 10 ročí veľkých vojen, totalitných diktatúr, masového vraždenia a tak ďalej. Naozaj musíme s pokorou priznať, že nikto z ľudí nepozná dlhodobú budúcnosť. Nikto nevie, k akému cieľu sa stáča dlhý oblúk dejín. Nevedia to ani mocní súčasného sveta. Je paradoxné, že najväčšie zločiny 20. storočia, ale aj súčasných dejín páchajú ľudia, ktorí si mysleli alebo myslia, že pochopili, aký je konečný cieľ dejín. A svoje zločiny ospravedlňujú tým cieľom. Seba samých videli ako verných služobníkov alebo vidia veľkého a neľudského božíka pokroku. Niektorí dokonca pesimisticky tvrdia, že sa plavíme obrovským oceánom dejín bez toho, aby sme vedeli, kedy sa dostaneme na pevninu. Avšak, drahí bratia a sestry, my, ktorí sme sa dnes išli okolo Božej Matky na nebovzatej Nitrianskej, ako ju tu v Nitre familiárne titulujeme, a všetci, ktorí sa hlásime k viere, k tomuto tajomstvu, sa pozeráme na našu budúcnosť i budúcnosť ľudstva očami viery. A tá nie je beznádejná či bez zmyslu. Práve naopak ukazuje, kde je nás cieľ a naša skvelá budúcnosť. Áno, tajomstvo na nebo vzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova Matka povýšená do neba je totiž ikonový proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť. Preto kresťania od prvých čias vzhľadom k Ježišovom zmŕtvychvstaniu vyznávali, že omilostená žena Mária neskončila v hrobe, Preto slávili toto tajomstvo, ktoré patrí medzi najstaršie marianské sviatky, a cisár Mauricius v 6. storočí dokonca stanovil 15. august za štátny sviatok. Keď pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950 článok viery učenie, že Panna Mária po skončení pozemského života bola s telom i s dušom vzata do nebeskej slávy, tento článok viery, ako to tu už pred rokmi odznelo, našiel nielen pozitívnu odozvu v katolíckej cirkvi, ale aj v kresťanskom svete. Vtedajší a známy doteraz švajčiarsky psychiater Karol Jung, prvý mysliteľ a zakladateľ analytickej psychológie, syn protestantského kňaza, vyjadril, že pápežské vyhlásenie dogmy o nanebovzatí Panny Márie bolo najdôležitejšou náboženskou udalosťou od čias reformácie. Podľa neho nanebovzatie znamená, že spolu s osláveným mužským telom Ježiša v nebi jestvuje aj oslávené ženské telo Ježišovej matky Márie. Žena rovnako ako muž si vyžaduje rovnako osobnú reprezentáciu, hovorí, táto rovnosť si vyžaduje metafyzické ukotvenie. Naozaj, na nebovzatie Panny Márie je pre nás znakom nepochybnej nádeje, ako sme počuli aj v druhom čítaní, kde hovorí, že Ježiš nás neponecháva v neistote. Daruje nám nový život, ktorý čaká na konečné naplnenie. Keď teda sa hlásime k tomuto tajomstvu, vyznávame ho, a keď ľudia dobrej vôle vôbec hovoria o dôstojnosti ľudskej osoby, o posvetnosti ľudského života, vyjadrujú to, že v ľudskej osobe sa skrýva čosi vznešené, posvetné, čo si vyžaduje osobitnú úctu. Panna Mária je jednou z nás, ktorá už dorazila do cieľa, ku ktorému my ešte stále putujeme. Prišla tam, kam ju celý život viedla jej túžba. Áno, Marínom na nebovzatí do neba sa ctí naša ľudská telesná existencia. Sme pozvaní, aby sme svojou túžbou a nádejou zamerali sa týmto smerom, aby sme sa nechali premieňať dobrom, ktoré nám ponúka Boh, tak telo i našu dušu, aby sme čoraz viac svojim životom odrážali Božiu slávu. Nech nás, drahí bratia a sestry, neznechucuje skutočnosť, o ktorej píše svätý Augustín v knihe Boží štát, že celé dejiny ľudstva, celé dejiny sveta sú zápasom medzi dvoma druhmi lásky, láskou k Bohu od zriekania až po sebadarovanie a láskou k sebe od pohrdania Bohom až po nenávisť voči iným. Tento výklad dejin ako boja medzi dvoma druhmi lásky, medzi pravou láskou a sebectvom vidíme aj v dnešnom čítaní zo zjavenia svätého apoštola Jána. Tieto dva druhy lásky sú tu vyjadrené dvoma postavami. Najprv drak, veľký a ohnivý znak moci bez milosti, bez lásky, plný egoizmu, strachu a násilia. V Jánovej dobe to boli cisári od Nerona po Domiciana. Ich moc sa zdala byť bezhraničná. A drak znamená aj všetky protikresťanské diktatúry všetkých čias, aj pre hnedú diktatúru nacizmu, červenú diktatúru komunizmu. A dnes opäť preto, čo sa v našej spoločnosti zdá neprekonateľné a neporaziteľné. Konzum, hrubý egoizmus, nenávisť voči druhému, pohodlnosť, neviazaná zábava, pohrdanie rodinou, tradičnými hodnotami a všetko to, čo človeka a jeho dôstojnosť degraduje a ponižuje. Druhým obrazom je žena odeta slnkom, pod nohami má mesiac, okolo hlavy veniec 12 hviezd. Najprv myslíme iste na Pannu Máriu, ktorá je plne odeta slnkom, teda Bohom, ktorý v ňom plne žije. A mesiac pod nohami obraz smrti a konečnosti. Mária nechala smrť za sebou, jej život bol darovaním sa Bohu a blížnemu. Žena odeta slnkom je znamením pre víťazstvo lásky, dobra, Boha. Znamenie útechy a znakom nádeje. A aj my, ak sa budeme usilovať podľa svedomia žiť, teda plniť Božiu vôľu ako ona, náš život a udalosti nášho života, všetko, čo dobre konáme, ani smrťou nezanikne, ale všetko bude prijaté do Božej lásky, ktoré sa volá nebo. Viete, zatienenie slnka, či zatmenie, ako sme to mohli sledovať v tomto týždni, môže byť nielen vesmírny úkaz, ale aj spoločenský, politický, osobný. ale určite je to len dočasná záležitosť. Často si myslíme, že dejiny riadia len mocní tohto sveta. Politici a vládcovia určite majú väčšiu, menšiu moc v rukách a môžu o mnohom rozhodovať, ale to všetko je len relatívne. Situácia, ako sme toho svedkami, sa veľmi rýchlo mení a preto uverme, že Božia moc vedie dejiny viac než mocný tohto sveta. Pana Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti a jeho prisľúbenia. Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nielen týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdá zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojim svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame. A keby sme aj nemohli vo veľkom ovplyvniť dejiny sveta, môžeme meniť život okolo seba, pretože je to v našich rukách. Môžeme prinášať svetlo, nádej a dôveru tam, kde žijeme. Ukazuje nám to Pana Mária aj v Evanjeliu, ktorá s námahovou cestou vazda okolo 140 kilometrov išla z Nazareta do Ein Karim, do judských hôr, kde si Pánu Bohu za chrbtom, kde navštívila svoju príbuznú Alžbetu, aby vyjadrila svoju živú vieru, vďaku Bohu, ale zároveň aby aj slúžila. A to môžeme každý z nás. Samozrejme, môj text je oveľa dlhší, ale vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, nechce vás nejakým spôsobom tým trápiť, len vás chcem a chceme sa navzájom povzbudiť, aby sme tak, ako sme sa v stredu mnohí a milióny ľudí pozerali hore, aby sme videli vesmírny úkaz. Pozerajme sa dnes duchovným zrakom tam, kam nás vedie Pana Mária, o čom povedala aj vo svojom Magnifikáte a o čom nás uisťuje svätý Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech teda aj táto požehnaná chvíľa pri novách Pani Mári na nebo vzatej nás k tomu povzbudí a napomáha nám, aby sme aj zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, ba, do konca svojho života nikdy nestratili vznešený cieľ svojho života, aby sme sa oň s Božou pomocou aj usilovali. Amen.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
1: Amen.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Príjemnú nedeľu, milí televízni diváci, ako aj posluchači Rádia Lumen, ak sa s nami teraz spájate v tejto chvíli pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána, všetkých vás srdečne pozdravujem, ako aj vás všetkých, milí diváci, ktorí nás budete sledovať možno v repríze počas nastávajúceho týždňa. Dnes slávime 21. cezročnú nedeľu. Svätý Otec včera absolvoval pastoračnú návštevu v San Maríne a potom aj v Rimini. Vysielali sme priame prenosy zo San Marína a v Rimini zasa Svätý Otec teda absolvoval meeting s názvom Stretnutie priateľstva medzi národmi. Dnes teda čakáme na Svätého Otca, ktorý sa nám o chvíľočku objaví v okne Apoštolského paláca a ponúkne nám opäť krátku úvahu z dnešného evanjelia z dnešnej 21. nedele. Následne sa pomodlíme mariánsku modlitbu Anjel Pána za duše zosnulých a príjmeme požehnanie Svätého Otca. Aj dnes na námestí je veľké množstvo veriacich a pútnikov z rozličných krajín.
1: Buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nám kladie otázku, ktorá sa týka každého z nás na našej ceste viery. Kto je v skutočnosti pre mňa Ježiš? Z evanjeliového rozprávania vyplýva, aká rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť toho, kto chce byť Ježišovým učeníkom. Napriek tomu, že 12 apoštoli už mali za sebou veľkú časť života a služby ich učiteľa, Ježiš nechcel považovať za samozrejme, že ho skutočne poznajú a že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa potom, čo sa pýtali, aké sú názory, ako sa pýtal, aké sú názory ľudí, na ňo obrátil priamo na nich slovami: a za koho ma pokladáte vy? Bratia a sestry, toto je kľúčová pasáž pre učeníkov všetkých čias, pre každého z nás. Viera nám totiž nie je daná raz a navždy. Naopak, vždy potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium. Potrebujeme prehlbovať jeho posolstvo a obnovovať rozhodnutia v našom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame, a aby sme prekonávali pokušenie myslieť si, že už všetko vieme, a urobiť z viery len akýsi zvyk. Otázka, ktorá sa nám každý deň kladie, kto je pre mňa Ježiš, aký je zmysel jeho prítomnosti v mojom živote, vynára sa najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom, ale aj vtedy, keď stojíme z oči v oči ranám a potrebám našich bratov a sestier, alebo vo vzťahoch a situáciách, ktoré najviac oslovujú naše svedomie. V našom živote môžeme teda overiť, či je pre nás Pán Ježiš len veľkou historickou postavou, ktorá povedala, urobila dôležité veci, alebo či je Ježiš pre nás Božím Mesiášom, ten, ktorý bol poslaný od Otca, aby nás voviedol do jeho lásky a premenil náš život a svet, v ktorom žijeme. Drahí priatelia, naučme sa neuzatvárať sa do našich náboženských presvedčení a istôt, aby sme zostali otvorení pre autentický vzťah s Kristom. Niekedy sa v kresťanskej viere uspokojujeme s tým, čo sme počuli, s klíše, s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj v tom najlepšom úmysle. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho spoznali zblízka, aby sme sa nechali formovať priateľstvom s ním v stále novom stretnutí, ktoré od nás môže vyžadovať aj to, aby sme kráčali po neznámych cestách a robili iné rozhodnutia, ako sme si mysleli. To platí nielen pre našu osobnú cestu, ale aj pre cestu cirkvi a pre pastoračné rozhodnutia, kde si niekedy myslíme, že stačí pokračovať tak, ako sme to vždy robili. Je však dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Naozaj ho poznám? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia by som mal urobiť? Vzývajme Pánu Máriu, ktorá vo svojom srdci hľadala Božiu vôľu prostredníctvom svojho syna, aby nás ona vždy viedla po ceste spásy. A teraz sa už pomodlíme so Svätým Otcom.
1: Angelus Domini, nunciavit Marie.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi, secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucea Teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: della comunità internazionale.
1: Pozbudzujem aj medzinárodné spoločenstvo k odpovedi, aby zapojila miestne komunity k prevencii voči tejto chorobe, aby sa zachovali mnohé ľudské životy. Som na blízku aj národom Stredoafrickej republiky. Tiež tam nastali určité katastrofy. Nech pán príjme duše všetkých, ktorí prišli o život. Nech sa zabezpečí tiež garancia od rôznych banických miest pred výbuchmi, pred zosuvom pôdy. Pripomíname si zajtra 10. výročie od zemetrasenia v oblasti Lácia, Umbria, Mark. Modlím sa za zosnulých a za ich rodinných príslušníkov, za všetky komunity, ktoré boli zapojené. Viera a solidarita nech naďalej napomáhajú v tomto diele rekonštrukcie a znovu vybudovania. S láskou vás všetkých pozývam, pozdravujem putníkov aj veriacich z Talianska, z Ríma aj z iných krajín. Osobitný pozdrav svätého otca aj pre primaciálny zbor z katedrály z Poľska, z Gniezdna. Tiež pozdrav pre bohoslovcov a predstavených z kolegia v Severnej Amerike. Vidíme práve bohoslovcov a pedagogov. Pozdrav svätého otca aj pre mládež z Valfurva a Bordio z Talianska. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí televízni diváci a rádioví posluchači, vypočuli sme si slova svätého otca dnes na 21. cezročnú nedeľu. Pomaly sa s nami svätý otec lúči a stráca sa nám v okne svojej pracovne. Svätý otec dnes vychádzal z Evanjelia. Počuli sme naozaj tú veľmi osobnú otázku, ktorá sa týka nás všetkých. A za koho ma pokladáš ty? Mohli by sme to aj takto osobne povedať. Ježiš nám kladie túto otázku. Kto je pre mňa Ježiš? Za koho ho pokladám? Poznám ho naozaj? Čo odo mňa dnes môže žiadať jeho Evanjelium? A aké kroky, aké rozhodnutia by som mal urobiť, aby som bol skutočne pánovým dobrým učeníkom? Aj to sú také otvorené otázky, milí diváci, ktoré si môžeme klásť dnešnú nedeľu. Všetkým vám, ktorí sa ešte chystáte na dovolenky a užiť si tieto posledné letné dni, vám prajeme príjemný oddych a tým, ktorí ste sa, alebo ktorí sa vraciate, tak šťastný návrat. My sa budeme opäť tešiť na priame prenosy so Svätým Otcom najbližšie budúcu stredu pri generálnej audiencii. Pohľadom na kupolu Baziliky svätého Petra sa s vami, milí diváci, lúčim. V mene našej televízie tiež vám prajem požehnanú nedeľu a dobrú chuť k nedeľnému obedu.
2: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 235. deň a čítame 14. a 15. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 43. a 44. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 235. deň a čítame 14. a 15. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 43. a 44. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Jeremiáša, 14. kapitola. Slovo, ktoré Pán prehovoril Jeremiášovi pre suchotu. Smúti Júda a jeho brány vysychajú. Zarmucujú sa po zem. Vypína sa výkrik Jeruzalema. Ich páni poslali sluhov po vodu. Išli k cisternám, vody nenašli. Vrátili sa s prázdnymi nádobami. Sú zahanbení a potupení. Zahaľujú si hlavy, pretože pôda je dopraskaná, lebo nebolo dažďa v krajine. Zahanbení sú roľníci. Zahaľujú si hlavu. Veď aj jelenica na poli porodí a opustí mláďa, pretože niet zelene. A divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch sťa šakali, oči im omdlievajú, pretože nie to trávy. Ak naše hriechy svedčia proti nám, konaj, Pane, kvôli svojmu menu, veď mnoho je našich vzbúr, zhrešili sme proti Tebe. Nádej Izraela, jeho záchranca v čase úzkosti. Prečo si v krajine ako cudzinec, ako pútnik, ktorý sa na noc uchýli? Prečo si ako zarazený človek, ako silák, ktorý nevládze zachrániť? Predsa, Pane, Ty si medzi nami. Podľa Tvojho mena sa voláme, neopúšťaj nás. Toto hovorí Pán o tomto ľude. Radi sa takto kolíšu, nohy si nešetria. Pán však nemá v nich záľubu. Teraz si spomenul na ich hriech a trestá ich viny. Pán mi povedal, neprihováraj sa za blaho tohto ľudu. Keď sa postia, nevyslyším ich prosbu. Keď prinášajú celopal a obetu, nemám v tom záľubu. Ba znivočím ich mečom, hladom a morom. I povedal som, ach, Pane, Jahve, hľa, proroci im hovoria, meč neuvidíte, hlad u vás nebude, lebo vám dám pravý pokoj na tomto mieste. A Pán mi odpovedal, lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som nehovoril k ním. Lživé videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca vám prorokujú. Nuž takto hovorí Pán o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal a ktorí hovoria, meč a hlad nebude v tejto krajine. Mečom a hladom skončia títo proroci. A ľud, ktorému prorokujú, bude vyvrhnutý na uliciach Jeruzalema od hladu a od meča a nebude, kto by ich pochoval. Ich a ich ženy, ich synov a ich céry. Na nich teda vylejem ich zločinnosť. Povieš im túto reč. Slzy ronia moje oči, neprestávajú noc a deň, lebo veľká skaza stihla pannu, céru môjho ľudu, rana veľmi bolesná. Ak výjdem na pole, hľa, preklatý mečom. Ak vojdem do mesta, hľa, muky hladu. Veď i prorok, i kňaz blúdia krajinou a nechápu. Azda si celkom zavrhol Júdu, či sa tvojej duši zhnusil Sion. Prečo si nás udrel, že niet pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj a blaha niet. na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. Poznáme, Pane, svoju zlobu, vinu našich otcov, veď sme zhrešili proti Tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj a nezruš svoju zmluvu s nami. Či sú medzi ničotami národov tí, ktorí dajú dážď? Alebo či dajú nebesá pršku? Či si to nie Ty, Pane, Bože náš? A v Teba dúfame, lebo toto všetko si Ty stvoril. Kniha proroka Jeremiáša, 15. kapitola. Pán mi povedal, keby Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, moja duša nie je pre tento ľud. Pošli ich preč odo mňa, nech odídu. A ak sa ťa opýtajú, kdeže pôjdeme? Odpovieš im, toto hovorí Pán, kto je pre smrť, na smrť. Kto je pre meč, pod meč. Kto je pre hlad, na hlad. Kto je pre zajatie, do zajatia. Štyri pokolenia vzbudím proti ním, hovorí Pán. Meč, aby zabíjal, psi, aby vláčili, vtáky nebies a zverinu zeme, aby žrali a ničili. A urobím ich postrachom všetkých kráľovstiev zeme pre Manasesa, syna Ezechiášovho, kráľa judského, pre to, čo robil v Jeruzaleme. Nuž, ktože sa zmiluje nad tebou, Jeruzalem? A ktože ťa bude ľutovať? Kto sa u teba ohlási spýtať sa, ako sa máš? Ty si ma odvrhol, hovorí Pán. Chrbát si mi ukázal. Nuž, vystrel som proti tebe ruku a zničím ťa. Zunoval som zľutúvať sa. Budem ich viať vejačkou v bránach krajiny. Zbavím detí, znivočím svoj ľud. Nevrátili sa zo svojich ciest. Mám u nich viac vdov, ako je piesku v mori. Proti matkám mladíkov privediem ničiteľa na pravé poludnie. Z nenazdajky na nich uvalím hrôzu a zdesenie. Sedemnásobná rodička uvedla. Vydýchla dušu. Ešte za dňa jej zašlo slnko. Zahanbená je a potupená. Čo zvýši z nich, to vydá meču pred ich nepriateľmi. Hovorí Pán. Beda mi, mať moja, že si ma zrodila. Muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani neprijal pôžičku. Jednako ma preklínajú všetci. Nech je tak, Pane, slúžil som ti dobre a naliehal som na teba v čase nešťastia a v čase úzkosti, aj za nepriateľa. Či sa zlomí železo, železo zo severu a kov? Tvoj majetok a tvoje poklady dám na lúpež bez náhrady za všetky tvoje hriechy a na celom tvojom území. A urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil môj hnev a blčí proti vám. Ty to vieš, Pane, pamätaj na mňa, navštív ma. Pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vec, že pre teba znášam potupu. Našli sa tvoje slová a zjedol som ich. Tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Pane, Bože zástupov. Nevysedávam v krúžku rozosmiatých, aby som plesal. Po tvojej ruke sedím osamelý, lebo si ma naplnil nevôľou. Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. A zda si mi klamným potokom, na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť. Preto takto hovorí Pán. Ak sa obrátiš, obrátim ťa. Budeš stáť predo mnou. Ale oddelíš vzácne od bezcenného. Budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k ním. Urobím ťa pre tento ľud pevným múrom kovovým. Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, hovorí Pán. Vyslobodím ťa z rúk zločincov a vykúpim z moci násilníkov. Kniha proroka Ezechiela, 43. kapitola. Potom ma zaviedol k bráne. K bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ. A hľa, velebnosť Izraelovho Boha prichádzala smerom od východu. Jej hukot bol ako hukot veľkých vôd a zem sa jagala od jeho velebnosti. Výzor zjavu, ktorý som videl, bol ako videnie, ktoré som mal, keď prichádzal spustošiť mesto. A podoby, ako pri videní, ktoré som mal pri rieke Chobar. I padol som na tvár. Pánova velebnosť vtiahla do domu cez bránu, ktorá bola obrátená smerom na východ. Vtedy ma duch zdvihol a zaniesol ma do vnútorného nádvoria. A hľa, dom bol naplnený Pánovou velebnosťou. Vtedy som počul, že kto si hovorí ku mne z domu. No muž stál pri mne. I riekol mi, syn človeka, to je to miesto pre môj trón a miesto pre stopy mojich nôh. Tu chcem bývať na veky uprostred Izraelových synov. Izraelov dom nech viac nepoškvrní moje sväté meno, ani oni, ani ich králi, svojimi smilstvami a mŕtvolami svojich kráľov, svojimi výšinami. Keď stávali svoje prahy k môjmu prahu a svoje dvere vedľa mojich dverí tak, že len múr bol medzi mnou a medzi nimi, poškvrnili moje sväté meno svojimi ohavnosťami, ktoré páchali. Preto som ich strávil vo svojom hneve. Teraz nech odstránia svoje smilstvá a mŕtvoli svojich kráľov odo mňa. Potom budem bývať uprostred nich na veky. Ty však, syn človeka, opíš Izraelomu domu chrám, nech sa zahanbia pre svoje viny, jeho rozmery i jeho vzorec. A keď sa zahanbia pre všetko, čo popáchali, oznám im a opíš pred očami podobu domu, jeho zariadenie, jeho východy i vchody a celú jeho podobu, všetky jeho predpisy, celú jeho podobu a celý jeho poriadok. Nech zachovávajú celý jeho poriadok a všetky jeho predpisy a nech ich plnia. Toto je zákon chrámu. Na temene vrchu má byť svetosvetou celá jeho oblasť. Hľa, toto je zákon chrámu. A toto sú rozmery oltára v lakťoch. Lakeť obsahuje lakeť a dlaň. Jeho podstavec bol jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký. Ohrádka na jeho okraji dookola bola na 1,5. A toto je výška oltára. Od podstavca na zemi až po spodnú ohradu 2 lakte a šírka 1 lakeť. A od malej ohrady až po veľkú ohradu 4 lakte a šírka lakeť. Ohnisko 4 lakte a od ohniska nahor boli 4 rohy. Ohnisko malo 12 lakťov dĺžky pri 12 lakťoch šírky. Jeho 4 strany tvorili štvorec. Ohrada bola 14 lakťov dlhá a 14 lakťov široká na všetkých 4 stranách. Okraj okolo neho bol pol lakťa a jeho podstavec dookola 1 lakeť. Jeho schody boli obrátené na východ. I riekol mi, syn človeka, toto hovorí Pán, Jahve. Toto sú predpisy oltára. Až ho zhotovia, aby na ňom obetovali celopaly a kropili naň krv, dáš levickým kňazom, tým, čo sú zo Sadokovho potomstva, čo sa približujú ku mne, hovorí Pán Jahve, aby mi slúžili, mladého bíčka na obetu za hriech. I vezmeš z jeho krvi a dáš na 4 rohy oltára a 4 uhly ohrady i na okraj dookola. Tak ho očistíš a uzmieríš. Potom vezmeš bíčka za hriech a spália ho na oddelenom mieste domu, mimo svätyne. Na druhý deň prinesú ako obetu za hriech bezchybného capa. Nech očistia oltár, ako ho očistili bíčkom. A keď dokončia očisťovanie, nech obetujú bezchybného mladého bíčka a bezchybného barana zo stáda. Priveď ich pred Pána, kňazi nech ich posypú soľou a obetujú ich Pánovi ako celopaly. 7 dní majú denne pripraviť capa za hriech i mladého bíčka a barana zo stáda. Bezchybné ich majú pripraviť po 7 dní a majú uzmierovať oltár, očisťovať ho a zasvedcovať. A keď sa doplnia dni, na 8. deň a naďalej, nech obetujú kňazi na oltári vaše celopaly a vaše pokojné obety a ja vás príjmem, hovorí Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 44. kapitola. Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne. Bola však zatvorená. A Pán mi riekol, táto brána bude zatvorená. Neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela, preto bude zatvorená. Čo sa kniežaťa týka, pretože je knieža, môže sa v nej zdržovať, aby tam jedol chlieb pred Pánom. Nech prichádza smerom od predsiene brány a tou istou cestou nech odchádza. Potom ma vyviedol smerom k severnej bráne pred priečelie chrámu a videl som, že Pánova velebnosť naplnila Pánov chrám. I padol som na tvár. Pán mi povedal, syn človeka, pozoruj a svojimi očami pozri a ušami počúvaj všetko, čo ti budem hovoriť o rozličných predpisoch chrámu a o jeho ustanoveniach a dávaj pozor, ako sa vchádza do chrámu cez všetky jeho východy. A povedz zbúrencom, Izraelovmu domu, toto hovorí Pán, Jahve, nech je už dosť rozličných vašich ohavností, dom Izraelov. Keď privádzate cudzincov s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom, aby boli v mojej svätyni, a ju, ktorá je mojim domom, znesvetili, keď obetujete môj pokrm, tuk a krv, všetkými svojimi ohavnosťami rušíte moju zmluvu. A nezachovali ste službu mojej svätyne, ale na moju službu v mojej svätyni ste postavili strážcov. Toto hovorí Pán, Jahve. Cudzinec s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom nech vôbec nevkročí do mojej svätyne. Nik z cudzincov, ktorí bývajú uprostred synov Izraela. Ale leviti, ktorí sa odo mňa vzdialili vtedy, keď Izrael blúdil, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, tí musia niesť svoju vinu a musia v mojej svätyni slúžiť ako strážcovia pri bránach domu a ako obsluhovači domu. Oni budú zabíjať celopaly a žertvy za ľudí a budú pri nich stáť, aby ich obslúžili. Pretože im posluhovali pri ich modlách a boli synom Izraela osídlom na hriech. Preto som si zdvihol proti ním ruku, hovorí Pán Jahve, a ponesú svoju vinu. Nesmú sa mi priblížiť, aby mi slúžili ako kňazi, a nepriblížia sa k ničomu, čo je mne sveté a svetosvetým veciam, ale ponesú svoju hanbu a svoje ohavnosti, ktoré popáchali. Urobím teda z nich sluhov na službu chrámu, pre všetky jeho práce a pre všetko, čo sa v ňom má robiť. Levickí kňazi však, Sadokovi synovia, ktorí zachovali službu v mojej svätyni, keď synovia Izraela zablúdili odo mňa, tí sa mi budú približovať, aby mi slúžili. A nech stoja predo mnou, aby mi obetovali tuk a krv, hovorí Pán Jahve. Oni vstúpia do mojej svätyne a pristúpia k môjmu stolu, aby mi slúžili, a budú pri mne vykonávať službu. Keď však vkročia cez brány vnútorného nádvoria, oblečú si plátené rúcha. Vlna sa nesmie na nich dostať, keď budú vykonávať službu v bráne vnútorného nádvoria a v dome. Plátené turbany budú mať na hlavách a plátené nohavičky budú mať okolo bedier. Prepotenými sa nesmú opásať. Keď však vystúpia do vonkajšieho nádvoria, vyzlečú si šaty, v ktorých konali službu, vložia ich do ciel svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojim odevom neposvetili ľud. Hlavu si nesmú oholiť, ale ani dlhé vlasy pustiť. Musia si hlavu slušne obstrihávať. Keď kňaz vkročí do vnútorného nádvoria, vôbec nesmie piť víno. Vdovu ani prepustenú si nesmú vziať za manželku, ale iba panny z potomstva Izraelovho domu alebo vdovu, ktorá zostala vdovou po kňazovi. Môj ľud majú učiť o rozdiele medzi svätým a obyčajným a ukázať im rozdiel medzi čistým a poškvrneným. Pri spore budú oni rozhodovať. Majú ho rozsúdiť podľa mojich práv. Musia zachovávať moje príkazy a nariadenia pri všetkých mojich sviatkoch a zasvedcovať moje soboty. K mŕtvému človeku nesmú pristúpiť, poškvrnili by sa. Smú sa poškvrniť iba pri otcovi, matke, synovi, dcére, bratovi a nevydatej sestre. Po očisťovaní mu musia počítať 7 dní a keď vstúpi do vnútorného nádvoria, aby konal službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, hovorí Pán Jahve. Budú mať dedičstvo, ale ich dedičstvom budem ja. Majetok im v Izraeli nedajte, ja budem ich majetkom. Oni budú jesť pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie a všetko, čo je v Izraeli zarieknuté, bude ich. Výber všetkých prvotín zo všetkého a všetky venované dary zo všetkých vašich venovaní, budú patriť kňazom. A prvotinu svojej tlče dajte kňazovi, aby privolal na tvoj dom požehnanie. Zdochlinu a čo roztrhali vtáky alebo zver, kňazi nesmú jesť vôbec. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 13 až 16. Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha. Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznostve. Smutné sú všetky dni bedára, lež človek jasnej mysle má vždy hodokvas. Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad a s ním nepokoj. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Pane, príjmi dnes naše chvály, príjmi náš hlas, príjmi naše srdce, príjmi náš dar vďaky vzdania. Nikto z nás si dnešný deň ničím nezaslúžil, je pre nás darom. Preto ti ho vraciame s chválou, s vďaky vzdaním a s pokorným srdcom. Buď pochválený dnes i po všetky dni nášho života. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Posledné príslovie z dnešného čítania hovorí: lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad a s ním nepokoj. Koľko múdrosti je obsiahnuté v týchto niekoľkých slovách. Mnohé príslovia z tejto knihy majú obrovskú silu. Obsahujú nesmiernu múdrosť, no ľahko sa môže stať, že popri nich len prejdeme a ani si ich nevšimneme. Lepšie je mať málo a báť sa Pána, Môžeme mať málo majetku. Môžeme mať aj krátky život. Ak však žijeme v bázni pred Pánom, v tom posvetnom úžase nad tým, kým je Boh a kým sme my pred ním, máme viac než človek, ktorý vlastní veľké bohatstvo, no jeho srdce je plné nepokoja. Tragédiou je zvoliť si veľký poklad za cenu nepokoja. Týmto nešťastím sú poznačené životy mnohých ľudí. Možno taký bol aj náš život predtým, než sme sa vydali na cestu Biblie za rok. Možno sme ešte nepoznali, kým Boh naozaj je. Dnes je už 235. deň a Boh sa nám neprestáva zjavovať. Začíname si uvedomovať, že každý deň sa o Pánovi dozvedáme o niečo viac. Každý deň nám znovu zjavuje, kým je. Aký je to veľký dar. Takmer som sa znovu začal modliť, pretože je to naozaj milosť. Každý z uplynulých 235 dní bol darom. A otázka znie, čo s ním urobíme? Keď čítame prorokov Jeremiáša a Ezechiela, nezabúdajme na situáciu, v ktorej sa nachádzali. Jeremiáš bude ešte približne 40 rokov ohlasovať Božie slovo. Ezechiel, ku koncu ktorého knihy sa postupne blížime, dostal podobné poslanie. Obaja neúnavne volali ľud k návratu k Pánovi a pripomínali mu, že čas sa kráti a raz príde chvíľa, keď už na obrátenie nebude čas. Páči sa mi, ako Jeremiáš v 14. kapitole prijíma Pánovo slovo. Júda v tom čase smúti. Jeruzalem ešte stojí a Južné kráľovstvo stále existuje, no jeho pád sa nezadržateľne blíži. Babylončania ho dobijú a odvedú ľud do vyhnanstva. A práve do tejto situácie zaznieva cez Jeremiáša Pánovo slovo. Ich páni poslali sluhov po vodu. Išli k cisternám, vody nenašli. Vrátili sa s prázdnymi nádobami. Prorok tým chce povedať, že pretože boli neverní Pánovi, neprinášajú žiadne ovocie. Veď koľkokrát Boh povedal, ak mi zostanete verní, ak sa ku mne vrátite, krajina prinesie ovocie. Bude silná a bude prekypovať hojnosťou. Čo si však ľud vybral? Ako sa ďalej píše v tej istej kapitole, dal prednosť falošným a lživým prorokom. V 13. verši 14. kapitoly Jeremiáš hovorí, ach, Pane, Jahve, hľa, proroci im hovoria, meč neuvidíte, hlad u vás nebude, lebo vám dám pravý pokoj na tomto mieste. Pán však hovorí, sú to lži. Niekedy sa zamýšľam nad tým, koľko falošných prorokov je v dnešnom svete. Možno je jednoduchšie rozpoznať ich medzi známymi ľuďmi z televízie, rozhlasu či sociálnych sietí. No koľkým falošným prorokom dovolím vstúpiť do svojho vlastného života? Koľkým ľuďom, ktorých slová znejú presvedčivo a hovoria presne to, čo chcem počuť, dávam priestor? Možno sú to ľudia, ktorí mi ponúkajú útechu a povzbudenie. No ak je táto útecha postavená na lži, potom je falošná. Ak nie je založená na pravde, potom si nezaslúži moju dôveru ani moju pozornosť. Páči sa mi jeden výrok od C.S. Lewisa, ktorý budem parafrázovať. Jediným dôvodom, prečo niečomu veriť, je to, že je to pravda. Nemôžeme niečomu veriť len preto, že nás to robí šťastnými. Nemôžeme niečomu veriť preto, že nám to pomáha slušne sa správať. Jediný dôvod niečomu veriť je ten, že je to pravda. Jednou z vecí, o ktorej sa chceme ako muži a ženy usilovať, je nechať sa usvedčiť pravdou, ktorú vyslovuje Pán. Niekedy k nám nehovorí priamo, ale prostredníctvom ľudí, ktorých si používa. To však znamená, že sa musíme brániť falošným prorokom a klamstvám, ktorým sme dovolili preniknúť do svojho srdca. Je veľmi jednoduché uveriť hlasom, ktoré sú populárne, alebo ľuďom, ktorí majú veľký vplyv. No položme si otázku. Ktorým klamstvám sme dovolili zapustiť korene v našich životoch? Ktorým klamstvám sme dali moc formovať naše myslenie, naše rozhodnutia a naše srdce? Môžu to byť klamstvá odsúdenia. Môžu to byť klamstvá, ktoré vedú k deštrukcii a zničeniu. Ale môžu to byť aj klamstvá, ktoré nám ponúkajú pohodlie, práve vtedy, keď nie je čas na pohodlie. Môže to byť hlas, ktorý nám našepkáva, ešte počkaj, ešte nie, bude na to čas neskôr. Hoci vieme, že nás Boh pozýva k zmene, odkladáme ju a hovoríme si, raz sa zmením, ešte mám čas. Kto sú falošní proroci v našom živote? Ktorým hlasom potrebujem povedať, tieto lži už nebudem počúvať a tolerovať. Jeremiáš potom v 14. kapitole pokračuje ďalšími silnými slovami a hovorí. Slzy ronia moje oči, neprestávajú noc a deň. Nezabúdajme, že Jeremiáš je plačúci prorok. Jeho slzy nie sú prejavom bolesti a preto pokračuje, lebo veľká skaza stihla pannu, dcéru môjho ľudu. Rana veľmi bolesná. Ak výjdem na pole, hľa preklatý mečom. Ak vojdem do mesta, hľa muky hladu. Veď i prorok, i kňaz blúdia krajinou a nechápu. Je to obraz úplnej skazy. Títo ľudia, ktorí mali vedieť, nevedia. Ľudia, v ktorých mal byť život, nemajú život. Jeremiáš je pravým a skutočným prorokom, ktorý hovorí pravdu a jeho srdce je zlomené. Jeho posolstvo patrí aj nám. Kto sú tí falošní proroci v mojom živote, ktorí hovoria buď falošné slová odsúdenia, alebo falošné slová útechy? A zároveň si tiež položme otázku. V ktorej oblasti svojho života som povolaný byť ako Jeremiáš a oplakávať to, čo treba oplakávať? Možno sú to neprávosti, proti ktorým sa treba postaviť a prehovoriť. Kde je v tom moje miesto proroka Jeremiáša, ktorý hovorí pravdu a slová útechy, keď sú potrebné? Slová potešenia, keď sú potrebné, ale aj slová usvedčenia, keď sú potrebné. Ešte jedna poznámka k Ezechielovi. Postupne sa blížime ku koncu jeho veľkolepej vízie nového chrámu. Zostáva nám už len niekoľko kapitol. Čo v tejto vízii Ezechiel vidí? Vidí, že pánova sláva sa vracia do nového chrámu. Spomeňme si na jednu z najtragickejších vízií, ktoré dostal. Na chvíľu, keď Božia sláva opustila chrám, pretože ľud bol neverný pánovi. Namiesto toho, aby ho uctieval, obrátil sa k falošným bohom. Ezechiel opisuje tento bolesný obraz. Božia sláva sa pozdvihne a odíde. Teraz však vidíme pravý opak. Božia sláva sa vracia do chrámu. Je to obrovský Boží dar. Je to niečo, za čo by sme sa mali modliť aj my. Modlíme sa k pánovi za všetky mŕtve oblasti našich životov, za všetky miesta, z ktorých akoby odišla jeho prítomnosť. Spomeňme si na Samsona. Keď mu Dalila ostrihala vlasy, duch pánov od neho odstúpil. Spočiatku si to ani neuvedomil, až neskôr sa modlil a prosil pána. Pane, daj nech na mňa ešte raz zostúpi tvoj duch, aby som spolu s filištíncami zomrel. Je to veľmi silný obraz. Duch od neho odstúpil a on si to ani neuvedomil. Ezechiel nám však hovorí, že príde deň, keď sa pánov duch opäť vráti. A my si uvedomujeme, že je to duch síly, lásky a rozvahy. V Ježišovi Kristovi nám Boh daroval tohto svätého ducha. My sme teraz chrámom Ducha Svätého. Boží duch spočíva na nás, koná v nás a pôsobí v našom vnútri. Aký neuveriteľný, nesmierny dar. Je to niečo nádherné. Modlím sa za vás, pretože každý z vás je chrámom Ducha Svätého. Napriek tomu tak často žijeme, ako by sme boli odkázaní len na vlastné sily. Nečerpáme zo sily, ktorú nám Boh dáva, zo sily Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych a prebýva v nás. Príliš často žijeme, ako by všetko záviselo od nás. Nekráčame v tejto sile, nehovoríme v nej, ani nemilujeme v nej. Namiesto toho sa snažíme kráčať, hovoriť a milovať z vlastných síl. No máme oveľa viac, než len vlastnú silu. Máme Ježiša a jeho ducha. Modlím sa teda za vás, aby ste kráčali v jeho duchu, hovorili v jeho duchu a milovali v jeho duchu. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, aby som toho bol schopný aj ja. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Vážení poslucháči, koho z veriacich by nezaujala významná kresťanská osobnosť, svätá Helena, ktorá sa ako matka cisára Konštantína veľmi zaslúžila nielen o skončenie prenasledovania kresťanov, ale aj znovu objavenie pamätných miest pozemského účinkovania Božieho syna Ježiša Krista. A tak vám na nasledujúcu hodinku ponúkame rozhlasovú hru o tejto veľkej svetici, ktorú pod názvom Vznešená matka pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Veríme, že vás životný príbeh Vznešenej matky a svetice zaujme a prinesie vám okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
3: V galérii svätých katolíckej cirkvi má svätá Helena zvláštne postavenie. Zaslúžila sa nielen o skončenie prenasledovania kresťanov v Starom Ríme, ale počas svojej odvážnej cesty do Palestíny vykonala mnohé odvážne činy, ktoré podnes obdivuje kresťanský svet. Narodila sa okolo roku 255 v maloázijskom mestečku Drepanon vo vtedajšej provincii Bitínia. Hoci bola iba dcérou hostinského, ako ducha plná, krásna deva, očarila vysokého rímskeho dôstojníka Konštantína Chlóra a stala sa jeho manželkou. Ale keď ho Dioklecián vymenoval za svojho spolucisára so sídlom v Trevíri, oženil sa s dcérou svojho spoluvládcu Herkulea a zavrhol manželku i svojho syna Konštantína, neskoršieho rímskeho cisára, ktorý sa tak významne zapísal aj do dejín katolíckej cirkvi. Keď si ho vojaci roku 306 vyvolili za cisára, povolal matku z Trevíra na cisársky dvor do Ríma. A tu sa začína dramatický fragment z Heleninho života, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Vznešená matka.

0: Buď pozdravený, môj cisársky syn Konštantín.
1: O, drahá matka, aký som šťastný, že žiješ s nami tu v Ríme a nie je odlúčená v ďalekom Trevíri.
0: Za tie dlhé roky som si tam celkom zvykla.
1: Viem, že ti nebolo ľahko, keď ťa tak vierolomne zavrhol môj otec Konštantín Chlorus.
0: Nespomínaj na to, syn môj. Ja som už všetko odpustila.
1: Aké ty máš dobré srdce.
0: Veď sme sa v Nikomédii do seba zaľúbili na prvý pohľad. A vôbec mu neprekážalo, že som iba z nižšieho stavu. Vyzdvihol ma, povýšil, daroval mi 30 rokov pekného života.
1: A keď sa stal Diokleciánovým spolucisárom, odhodil ťa ako špinavú handru. Ale draho zaplatil za svoju vierolomnosť, keď čoskoro biedne zahynul na vojnovom ťažení do Británie.
0: Nech je pán milostivý jeho duši. Rozprávaj. Ako bolo v Miláne?
1: Urobili sme veľkú vec. Dobre si mi poradila moja vznešená matka. Ruka v ruke s Liciniom som vydal edikt, v ktorom zrovnoprávňujem všetky náboženstvá v ríši.
0: Aj kresťanské?
1: To hlavne. Odteraz dovolím kresťanom zastávať všetky štátne úrady. Vraciam im zabavený majetok a budovy. Za každú zničenú modlitebňu im dám jeden chrám starých rímskych bohov. A rímskému biskupovi chcem darovať palác Plaucia Laterána.
0: O, vďaka ti, syn.
1: Veď je to odporné. Koľko vzácnych ľudí a verných vojakov poslali naši zaslepení cisári nasmrť len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Tomu musí byť raz navždy koniec. Každý občan, ktorý neporuší rímske zákony, má odteraz právo na moju ochranu.
0: Nech dobrotivý Boh žehná tvoju vládu.
1: Mám mu za čo ďakovať. Pamätáš sa na bitku o Rím na Malivijskom moste, keď sme stáli s Lucíniom proti Maxenciovi?
0: To bolo veľké víťazstvo.
1: Pár dní pred bitkou som mal v usne videnie. Na nebi sa mi objavil kríž a pod ním grécky nápis Toutoniká. S týmto znamením zvíťazíš. Vydal som teda príkaz, aby orlov na našich zástavách nahradili krížmi.
0: A zvíťazil si.
1: Pod týmto kresťanským znamením sme premohli trojnásobnú presilu. A Maxencius sa na zbabelom úteku z boja utopil v Tibere.
0: To je pekné, že praješ kresťanom, syn môj, a ctíš si ich Boha. Ale kedy sa dáš pokrstiť?
1: Keby to záležalo iba odo mňa, mohol by som to urobiť aj dnes. Ale som cisárom rímskej ríše, v ktorej väčšina občanov a hlavne vojakov zatiaľ uctieva staré božstvá. Nemôžem ich postaviť proti sebe. Milánsky edikt by mal spojiť občanov ríše, nie ich rozdeliť.
0: Sú aj vyššie veci ako štát.
1: Na teraz musím myslieť predovšetkým na Rím. Raz príde čas, keď aj cisár pokorne skloní hlavu pred kresťanským bohom.
0: Budem sa modliť, aby si to stihol urobiť skôr, ako sa skončia tvoje dni.
1: Od koho už môžem čakať pochopenie, ak nie od svojej vznešenej matky? A čo ty, čo ti chýba, po čom túžiš? Tvoje želanie je pre cisára zákonom.
0: Chcela by som ísť do Svätej zeme.
1: Kam?
0: Do Judei. Na miesta, kde šíril nové evanjelium Ježiš Kristus.
1: Chceš ísť medzi tých židovských buličov a barbarov? Je to nepokojná krajina, aj nezdravá. A ty, vznešená matka, nie si už najmladšia.
0: Aj tak tam chcem ísť. Je to moja veľká túžba.
1: Fiat voluntas tua. Nech sa stane, ako si želáš. Vydám príkazy, aby tvoja cesta bola príjemná, bezpečná a aby si sa tam cítila dobre.

0: Volal si ma vznešený cisár?
1: Lucius, prétor môj, radca, priateľ najvernejší. Počúvam, že sa náš Socius a švagor Licinius spája s nepriateľmi Ríma.
0: Nemôžem tomu uveriť. Veď proti Maxenciovi stál s nami v jednom šíku.
1: Áno. Ešte nedávno sme spolu dávali cisársku pečať na milánsky edikt. A už sa uchyluje k zrade.
0: Poznáš tú starú rímsku múdrosť o dvoch kohútoch na jednom dvore?
1: Asi je to tak. Non fit cæsar.

0: Elf, lebo ona chce na vlastné oči vidieť miesta, kde žil ten kresťanský prorok Kristus.
1: Plavba do Júdeji trvá celé týždne, navyše je veľmi nebezpečná, môžu prísť búrky, horúčavy, choroby. Vie o tom tvoja matka?
0: Nepoznáš ju. Ak si tá dačo zaumieni, nič ju nezastaví.
1: Odpusť, cisár. Koľko rokov má tvoja vznešená matka?
0: 63.
1: V takom veku už rímske matróny oddychujú v bajách alebo iných termách. Nemôžeš jej to tak nepripomenúť?
0: Uznávam, že moja vznešená matka má už svoje roky, navyše si veľa vytrpela, ale práve preto jej nič nemôžem odoprieť. A jej želanie je pre mňa príkazom.
1: V tom prípade nech sa teda stane, ako si želá.
0: Nájdi jej bezpečnú a pohodlnú loď. Dobrých moreplavcov, lekára, služobníctvo a jednu strážnu kohortu.
1: Kto jej bude veriť?
0: To si ešte musím dobre rozmyslieť.

0: Prinášam ti môj cisársky synček, pozdrav od rímskeho biskupa. Ďakuje ti za lateránsky palác. Chce z neho urobiť trvalé sídlo rímskych biskupov.
1: Je to dôstojné miesto pre hlavu kresťanov, nie?
0: Isté, že. Ale tvoji pontifici sa hnevajú.
1: Vary, nemajú svoje chrámy a paláce? Budú si musieť zvykať, že kresťania sú im pred cisárom vo všetkom rovní.
0: Ešte im trochu potrvá, kým sa s tým zmieria.
1: Od kresťanstva očakávam, že sa stane novou ideou, ktorá spojí našu starú ríšu.
0: Lenže kresťanstvo má starosti samo so sebou.
1: Aké starosti?
0: Získaná sloboda povolila úzdu svojvôle a mnohé východné kresťanské obce sa začínajú odkláňať od Kristovho učenia. Najmä alexandrijský kazateľ Ariavraj spája východných biskupov proti rímskemu pápežovi.
1: Nie dosť, že na východe brojí proti Rímu Licinius ešte aj Aria. Zvolám koncil, aby zabránil rozkolu v cirkvi.
0: Prečo ty, syn môj? Vari si kresťanským pontifikom? Nechaj to na rímskeho biskupa, to je jeho vec.
1: Chcel som, aby kresťanstvo spájalo ríšu, nie ju delilo.
0: Si cisár, urob, ako uznáš za vhodné.
1: A pokiaľ ide o tvoju cestu do Judei, moji synovia a manželka Fabia by ťa radšej mali vo svojej blízkosti, ale ak na nej trváš, o týždeň bude všetko pripravené. Napísal som tamojšiemu prokurátorovi Quintíliovi Probovi, aby ťa prijal ako cisárovnu.
0: Ty vieš, synček, že nestojím o pocty. Pôjdem tam ako pokorná pútnička.
1: V Ostii bude pripravená loď, služobníctvo i strážna kohorta. Najradšej by som ťa zveril do ochrany niektorému zo svojich synov, ale sú ešte veľmi mladí, neskúsení.
0: Nech sa radšej usilovne učia, aby raz boli dôstojnými nástupcami svojho cisárskeho otca.
1: A tak som sa rozhodol, že ochrannú ruku nad tebou bude držať môj verný prétor, Lucius.
0: Vedie tvojou pravou rukou, nebude ti chýbať?
1: Bude. Najmä teraz, keď sa zaoberám myšlienkou presťahovať sídlo ríše k Bosporu.
0: Varilenie do našej starej Nikomédie?
1: Nie. Našiel som vhodnejšie miesto na druhom brehu. Rím budeme spravovať z miesta, kde je teraz osada Byzantion. Ako dlho chceš zostať v Júdeji?
0: Neviem, možno mesiac, možno rok, alebo aj dlhšie.
1: Po celý čas ťa tam bude sprevádzať úcta a láska tvojho syna.

0: Čo je to za ostrov pred nami, pretor?
1: To je Cyprus.
0: Naša loď sa tam chystá zakotviť?
1: Iba na krátko. Kapitán chce doplniť zásoby vody, ovocia a čerstvého mesa.
0: U nás v Grécku ho nazývali Afroditinným ostrovom.
1: Kto vie, či aj tam žijú kresťania?
0: Prvú kresťanskú

0: Obec na Cypre založil apoštol Pavol.
1: Je pre mňa záhadou, ako vaše náboženstvo dokázalo za pár storočí ovládnuť celé Mare Nostrum, ba aj krajiny ďaleko od neho.
0: Nie je to nejaká záhada, prétor Lucius, ale milosť Božia.
1: Koľko prorokov už vyšlo z Orientu? Zažiarili a zhasli. Ale tento váš Kristus...
0: Nebol iba prorokom, ale aj synom Božím. Nečítal si zvitok Lukášovho evanjelia, ktorý som ti dala?
1: Čítal, znešená cisárová matka, ale mnohému som nerozumel.
0: Evanjelium je radostná zvesť pre ľudí prostého ducha. Čo tam môže byť nepochopiteľné pre človeka vznešeného rodu?
1: Napríklad... Ako sa môže kráľ Izraela narodiť v Maštali, živiť sa ako tesár, chodiť ako tulák bez strechy nad hlavou, alebo ako Boh môže zomrieť na kríži?
0: Nechápeš to, lebo nemáš otvorené srdce. Bráni ti tvoja pýcha a bohatstvo. Lenže Kristus prišiel ohlasovať Božie kráľovstvo chudobným.
1: Povedz mi, vznešená matka Helena, je patricijský pôvod a bohatstvo hriech? Alebo je chudoba cnosť, keď sa správaš k otrokyniam a slúžkam ako k svojim sestrám? Odpusť, ale nepáči sa mi to.
0: Lebo si služobníkom svetskej slávy a bohatstva a tak žiješ iba podľa tela. Chudoba človeka oslobodzuje a dáva voľnosť jeho duši.
1: Preto za kresťanstvom idú predovšetkým chudobní.
0: Chudobný telom, ale bohatý duchom. Kristus povedal, nechaj všetko a nasleduj ma. Ja ti dám viac ako tento svet.
1: Je ešte niečo viac ako Rím? Ja slúžim ríši a jej cisárovi. A tak nedokážem pochopiť, prečo rímski cisári, ba ani naši mocní a početní bohovia, nedokázali zastaviť Kristove idei.
0: Pokúšali sa utopiť kresťanstvo v krvi. Ale v krvi mučeníkov sa požehnanie rozmnožuje semeno viery.
1: Kedysi v mladosti som sa díval, ako v aréne hádzali kresťanov za potravu divým zverom. Bolo to odporné, krvavé divadlo. A tí, čo stáli s holými rukami proti vyhladnutým divým levom, neplakali, nežobronili o život, ale spievali, modlili sa a chválili Boha. Povedz mi, vznešená cisárová matka, odkiaľ brali odvahu a silu ísť so spevom na potupnú smrť?
0: Z viery. Že Boh je s nimi a že svojimi životmi vydávajú neveriacim svedectvo o ňom. Povedz, prétor, veríš v Jupitera a húfy rímskych bohov?
1: Pravda, že verím.
0: A dokázal by si vydať toto svedectvo aj tam v aréne, pred zubami divých zverov? Alebo na kríži?
1: To neviem. Také dačo odo mňa nemôže nikto žiadať.
0: Nedokázal by si, prétor, lebo veríš mŕtvým bohom. Ale náš Boh je živý, skutočný, všade prítomný, milosrdný a veľký.
1: Cisárová matka sa považuje za chudobnú?
0: Nemám nič, iba to, čo mi daruje môj syn.
1: Je cisárom a trasú sa pred ním národy sveta.
0: Je hriešný ako všetci mocní, ale dostal milosť Božiu, aby daroval slobodu kresťanom. A ja... Z vďačnosti za takúto milosť obetujem Bohu túto pokornú púť. Dlho potrvá ešte naša cesta?
1: Kapitán mi povedal, že sa nepamätá, aby mal celé 2 týždne v plachtách takýto priaznivý vietor. Ak nám vydrží, o 2 dni zakotvíme v judejskej Jafe.

0: Ako sa ti páčilo privítanie v Júdeji?
1: Načo toľko hluku a kriku? Veď neprišla cisárovna, iba pútnička.
0: A to bolo ešte iba skromné úvodné salutácio. Prokurátor Quintilius Probus chystá pre teba vo svojom sídle Cézarej triumfálne ovácio, na ktorom vraj nebudú chýbať bestiári, preteky trojzáprahov a iné cirkusové hry.
1: Zakáž mu to, prétor. Neprišla som sem na to, aby som mávala šatkov gladiátorom. Nepôjdem do Cézarej.
0: Prečo? Prokurátor chce vznešenej cisárovej matke prejaviť verejnú úctu.
1: Nechcem ho ani vidieť. Najmä potom, čo som sa dozvedela, ako sa správa v Judej k mojim kresťanským bratom a židom. Počína si, ako by ani nepoznal milánsky edikt, ktorý vydal môj syn.
0: Júdea je ďaleko. Trochu to trvá, kým sem prídu cisárove edikty a kým sa dostanú do života.
1: Povedz prokurátorovi, že ak ešte raz obmedzí slobodu kresťanov alebo židov, podám naň ho sťažnosť cisárovi.
0: Dôrazne mu to pripomeniem. A pokiaľ ide o ovácio...
1: Môže ho urobiť tebe. Si prvý cisárov prétor.
0: Ja pôjdem tam, kam vznešená matka Helena. Aké sú tvoje úmysly?
1: Chcem ísť do Jeruzalema.
0: Oznámim to miestodržiteľovi a zajtra sa môžeme vydať na cestu.

0: Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vo svätom meste Jeruzaleme privítať vzácnu matku nášho vznešeného cisára Konštantína, ktorému kresťania vďačia za právo slobodne vyznávať svoju vieru.
1: Bratia v Jafe sa mi sťažovali, že im rímska moc obmedzuje toto právo.
0: Hej, niektorí rímski úradníci len ťažko vyzliekajú brnenia starých návykov. Ale ak nám Boh dal silu vydržať toľké roky prenasledovania, musíme byť trpezliví a vyčkať, kým cisárovo svetlo z Milána prenikne do všetkých kútov ríše.
1: Pohoršilo ma, že prokurátor porušuje cisárove príkazy.
0: Je to preňho i pre všetkých vyznávačov starého náboženstva veľká nepochopiteľná premena. Majme s nimi strpenie, vznešená matka Helena.
1: Vari, už nepretieklo dosť kresťanskej krvi.
0: Kristus bol Boží syn a vycedil ju za nás do poslednej kvapky. Naši bratia bez reptania trpeli a vydávali svedectvo o ňom.
1: Vďaka Bohu sú už za nami dni ťažkých skúšok. Je tu čas, aby sme ako slobodné Božie deti rozšírili Kristovo evanjelium po celom svete.
0: Sám Boh ťa posiela, vzácna matka Helena, do svojho svätého mesta. Čím ti môže poslúžiť jeho biskup a patriarcha Makarius?
1: Chcela by som vidieť všetky miesta, ktorých sa ako človek dotkol Kristus. Betlehem, Nazaret, Kafarnaum, Becajdu, Emauzi, Genezarecké jazero i horu premenenia Tábor.
0: A tu, v Jeruzaleme?
1: Getseman, Olivovú horu a najmä Golgotu.
0: Ale na to potrebuješ veľa času.
1: Môžem tu zostať niekoľko mesiacov, ba aj celý rok. Ja sa nikam neponáhľam.
0: To je dobré.
1: Chcela by som sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí si pamätajú Krista a jeho učeníkov.
0: Žiaľ, po troch storočiach už živých svedkov niet. Ale povesti a chýry o Nazareckom sú stále živé. Deti ich odovzdávajú vnukom a tí ďalším pokoleniam. Hľadáme a zapisujeme na zvitky všetko, čo sa tu o ňom zachovalo, v tradícii ich povestiach.
1: Aj keby to boli iba legendy a apokryfy, raz to bude mať pre kresťanstvo cenu zlata.
0: Toho sa aj my držíme, vznešená matka Helena. A pokiaľ ide o tvoju púť po svätých miestach Judei, tu v Jeruzaleme budem tvojim sprievodcom ja. Po vzdialených krajoch Samárie a Galilei ťa povedie učený mních, ktorý tam pozná každý kameň a pamiatku na nášho pána Ježiša Krista.
1: Vďaka ti, biskup. Príjmi tento skromný dar pre jeruzalemskú cirkevnú obec.
0: Ó, aká vzácna matka nám darovala vznešeného cisára Konštantína. Nech pán žehná tvoje kroky po tejto Kristovou krvou posvetenej krajine.

0: Ako sa ti páčilo v Betleheme, prétor?
1: Najviac ma zaujala pevnosť nad mestom.
0: Herodium? Vraj to bolo sídlo zlopovestného Herodesa Veľkého.
1: Teraz je tam naša vojenská posádka. Bol som sa na ňu pozrieť. Pri dobrej obrane je to priam nedobytný hrad.
0: My sme sa s mníchom Gvardiánom pokúšali nájsť maštaľku, v ktorej sa Márii narodil Ježiš.
1: Po toľkých rokoch?
0: Dok Tisimus Monachus ma poučil, že pastieri v tomto kraji mávali svoje stábulá, hlavne v jaskyniach, ktorých je tu na okolí neúrekom.
1: Podarilo sa vám nájsť to pravé?
0: Na okraji mesta sú tri jaskyne. Jedna biela ako mlieko, druhá priestraná ako sieň a jedna celkom malá.
1: Kto už nám povie, ktorá je tá pravá?
0: Boh!
1: Odpusť, vznešená cisárová matka, ale nerozumiem ti.
0: Dlho sme premýšľali, ako záhadu vyriešiť. A zrazu dostal Gvardián Božie vnuknutie.
1: Zahral sa na augura a dostal signum celi, alebo sa pokúšal veštiť z letu vtákov?
0: Nie. Padol na kolená a začal sa modliť. Dlho sme prosili pána najprv v jednej, potom v druhej jaskyni a keď sme sa začali modliť v tretej, začuli sme anielský spev.
1: Čo ste počuli?
0: Anielské chóry, ako pastieri pri narodení Krista.
1: Mohol to byť iba klamný vnem? Niečo sa vám zazdalo?
0: Aj my sme si to mysleli a tak sme vyšli von, nadýchali sa a keď sme sa vrátili...
1: Čo?
0: Opäť sme počuli nebeský spev. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Neuveriteľné. Naozajstné mirákulum. Čo teraz?
0: Najprv to pôjdeme oznámiť patriarchovi do Jeruzalema a potom...
1: Čo?
0: Dám nad jaskyňou postaviť chrám a nazvem ho Bazilika Narodenia.
1: Ale to bude stáť kopu peňazí. Kto to zaplatí?
0: Ja.
1: Odpusť, vznešená Helena, ale povedala si, že si chudobná.
0: Za to môj syn a Rím je bohatý.
1: Myslíš, že cisár s tým bude súhlasiť?
0: Pochybuješ o tom, prétor? My s biskupom nájdeme staviteľov, pripravíme plány a tebe zostane starosť o peniaze.
1: Ale taká bazilika môže stáť aj 3 alebo 4 krát 100 tisíc denáriov. Na toľké peniaze musím pýtať povolenie od štátneho kvestora alebo priamo od cisára.
0: Pýtaj, prétor. A ja zatiaľ pripravím všetko ostatné.

Cezar Gaius Flavius Valerius Constantinus Augustus najmilšiemu prétorovi Luciovi Emíliovi Pavlovi. Príjmi prejav mojej cisárovej priazne a vďaky. Pro primo. Vyslovujem ti imperátorské uznanie za starostlivosť, ktorú venuješ mojej vznešenej matke Helene. Jej bezpečnosť a zdravie je mojím najväčším prianím a radosťou. V týchto dňoch som pokročil v úmysle preniesť správu ríše k brehom Bosporu a urobil som už aj prvé rozhodné kroky. Ale najprv musíme podniknúť vojnovú výpravu proti vierolomnému Liciniovi, ktorý stratil moju dôveru, lebo si v Smyrniu počína ako bezohľadný uzurpátor moci. Keď zbavím ríšu tohto nehodného zločinca, venujem všetky sily a prostriedky Byzancionu, aby som ho premenil na druhý Rím s názvom Konstantinopolis pro secundo. Vo veci Betlehemskej baziliky prikazujem prokurátorovi, kvestorom, legátom a prefektom vojska, aby každé želanie mojej vznešenej matky prijímali ako moju vôľu a rozkaz. Pro tercio. Nech ti je matky na bezpečnosť a zdravie drahšie ako vlastný život. To nie je rozkaz, ale moja vrúcna prosba. Nech bohovia žehnajú Rímu i všetkým jeho priateľom. Nech Boh žehná teba i moju milovanú, vznešenú matku Helenu. Dané v Ríme, tretí deň po septembrových idách v 10. roku vlády cisára Konštantína.

0: Ľutujem, patriarcha, ale vznešená cisárova matka oddychuje po náročnej ceste do Galilei.
1: Darilo sa vám dobre?
0: Tvoj doctissimus monachus by bol ozdobou každého rímskeho úradu.
1: Nestojí o svetskú slávu. Vybral si inú cestu.
0: Quod capita tot sensus. Koľko hlav, toľko názorov.
2: O, vítaj, Makarius. Pretor, prečo si ma neupozornil, že prišiel patriarcha?
0: Nechceli sme ťa rušiť, vznešená cisárova matka.
2: Nie sme v termách. Neprišli sme sem oddychovať. Čo je nové v Betleheme?
1: Edifikátori pomaly dokončievajú fundamentum baziliky.
2: A nepoškodili pritom jaskyňu narodenia?
1: Naši kustódi ju strážia ako vlastné oči.
2: Oltár musí stáť rovno nad jaskyňou.
1: Stane sa, ako si želáš, vznešená Helena. Páčilo sa ti v Galilei?
2: Potešila som sa i zarmútila v tom peknom kraji.
1: Prečo?
2: Bože, ako málo tam vedia o Kristovi. Nikto nám nevedel ukázať, kde v Nazarete bývala Mária s Jozefom. Kde stál v Kafarnaume Petrov dom. Kde v Káne Kristus premenil vodu na víno. A nikde zázračne nasýtil hladné zástupy.
1: Prešlo veľa rokov. A všetko, čo tu súviselo s kresťanstvom, prenasledovala nie len rímska moc, ale aj ortodoxní židia. Uchránili sme si však to najcennejšie. Kristove evanjelia. Teraz, keď môžeme slobodne vyznávať a šíriť jeho učenie, postupne nájdeme a obnovíme všetko, čo pripomína pozemskú púť Božieho syna.
2: Keď som sa pri návrate pozrela na Jeruzalem z Olivovej hory, povedala som si, že tam dám postaviť kresťanskú svätyňu.
0: Miestodržiteľ Quintilius Probus určite bude kontra.
2: Odmietne sa podriadiť cisárovej vôli?
0: No, to by sa neodvážil.
1: Inde ire? Prečo sa búri?
0: Lebo vaše stavby by zhltli všetky judejské tribúty a dane.
2: Nestaviame ich na vlastnú, ale na Božiu slávu. No nie, biskup.
1: Isteže.
0: Lenže Judea je chudobná provincia. Navyše nepokojná. A takto musíme držať veľa vojska. Ak miestodržiteľovi nezostane na žolt...
2: Čím viac tu bude kresťanov a chrámov, tým menej bude treba vojakov.
1: Svetá pravda.
0: Quintilius je tvrdá hlava, len tak neustúpi. Pošlem teda litere cisárovi, nech on rozhodne.
2: Urob to čím skôr, prétor. Inak mu napíšem ja sama.

Cezar, Gaius, Flavius, Valerianus, Konstantinus, Augustus, Pretorovi, Luciovi, Emiliovi, Paulovi. Vyslovujem svoju najvyššiu vladársku priazeň a priateľskú vďaku za službu, ktorú preukazuješ mojej vznešenej matke Helene. Správa o jej dobrom zdraví je pre mňa veľkým potešením. Teraz, keď som porazil zradného Liciniána, zavládne konečne v ríši pokoj a Rímu vrátime opäť jeho starú slávu. Jussu imperatore. S cisárskou pečaťou sa okamžite zbavuje functio procuratoris Claudius Quintilius Probus a posielam ho ako kvestora do Sirmia v provincii Illyricum. Až do menovania nového miestodržiteľa budeš Judeu spravovať ty, môj verný prétor Lucius, o čom upovedomujem všetkých správcov provincií, veliteľov vojska a štátnych úradníkov. Zároveň prikazujem a prosím, aby si plnil všetky želania mojej vznešenej matky Heleny. Ak by na jej stavby nestačili tribúta z Judei, dávam príkaz, aby ti poslali časť daní prokurátori provincií Sýria, Kilíkia a Ázia. Dané druhý deň po májových nonách v 18. roku vlády cisára Konštantína.

0: Tak toto je Golgota, miesto, kde Kristus zlomil smrť a vykúpil hriešne ľudstvo?
1: Podľa našich vedomostí áno. Hoci mnohí sa domnievajú, že miesto Kristovho ukrižovania je na Olivovej hore.
0: Ja som mala ten pocit, keď som stála na jej vrchu.
1: Ale evanjelista píše, vyviedli ho za hradby na miesto nazývané Golgota, teda na skalu, holú a kolebka. Pozri, vzácna cisárová matka, kde sú hradby a kde je bujnou zeleňou ozdobená Olivová hora.
0: Ale nevidím tu ani skalu holú ako lebka.
1: Žiaľ, za tie roky Golgotu mesto premenilo na smetisko, okolo ktorého jeruzalemská chudoba nastavala svoje chatrče a pelechy.
0: Také sveté miesto zanešváriť smetiskom a kadejakým haraburdím.
1: To mnohých pomýlilo, preto sa priklonili k Olivovej hore. Ale toto smetisko je aj na niečo dobré. Lebo keby ho nebolo, mešťania by tu nastavili veľké domy a všetko pod nimi zničili. My dúfame, že pod smetiskom sa mohli uchovať niektoré veci z Kristových čias.
0: Možno tu pod odpadkami práchnivejú aj zvyšky Svätého kríža.
1: Vylúčiť sa to nedá.
0: Teraz ma už nič neodradí od úmyslu nájsť Kristov kríž. To smetisko dáme čím skôr preč. Pretor, zavolaj 100 alebo aj 200 kopáčov, aby sa ich nedali do roboty.
2: Lenže kým to všetko odpraceme, môže trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov.
0: Nech.
1: Čo chceš urobiť s tými úbožiakmi v chatrčiach?
0: Postavíme im dôstojnejšie príbytky na inom mieste.
2: A kam dáme tie hory smetia?
1: Na východnom svahu sú za hradbami hlboké priekopy a prepadliny. Tam to všetko odvezte.
0: Ale dajte pozor, aby ste nezničili to, čo je pod smetiskom.
1: Postavím tu gvardiána a jeho bratov, aby pozorne preskúmali všetko, čo sa odtiaľ odvezie.
0: Ja tu budem s nimi.
2: Dám teda príkaz, aby zajtra sem nastúpilo 100 otrokov s potrebným pracovným náradím.
0: Otrokov nechcem.
2: Prečo?
0: Lebo sa nepatrí, aby sa na tomto posvetnom mieste ponižovali ľudia, už aj tak zbavení ľudskej dôstojnosti.
2: Uváž, vznešená cisárová matka, peňazí máme málo, za to otrokov veľa.
0: Dobre, nech teda prídu. Keď nájdeme Kristov kríž, vykúpim všetkých z otroctva a dám im slobodu.
2: Stane sa, ako si želáš.
0: A potom na tomto posvetnom mieste nášho vykúpenia postavím dôstojný chrám.
2: Veď si ho chcela postaviť na Olivovej hore.
0: Tam postavíme svätý. Ale tu na Golgote velebný Kristov, Martyrion, Anastázis, ku ktorému budú putovať kresťania z celého sveta.
1: Aké vznešené a krásne plány. Až mi je ľúto, že musím na dlhší čas od vás odísť.
0: A kam sa chystáš, patriarcha?
1: Tvoj syn, cisár Konštantín, zvolal cirkevný koncil do Nicei.
0: Čo sa deje v našej cirkvi?
1: Kazateľ Ária hlása bludy. Spochybňuje Kristovo božstvo. A čo je najsmutnejšie, pridalo sa už k nemu 30 biskupov východu.
0: A ty kde stojíš, Makarius?
1: Vždy na strane Kristovej pravdy a pápeža.
0: Nech ťa teda Boh sprevádza na ceste. Keď sa vrátiš, nájdeš Golgotu takú, ako ju videli pri Kristovom ukrižovaní apoštoli a zbožné ženy.
1: Budem sa modliť, aby Boh požehnal vaše dielo.

0: Ako postupujú práci na Golgote, prétor?
1: Stal sa zázrak, vznešená matka.
0: Hovor, Lucius.
1: Našli sme, spod sútiny vykopali tri kríže.
0: Naozaj?
1: Nechcel som veriť vlastným očiam, keď ich so svojimi bratmi Guardianus objímal a umýval vlastnými slzami.
0: Ako vyzerajú?
1: Veľmi dobré. Sú z tvrdého cédrového dreva, ako by im čas vôbec neuškodil.
0: O Bože, musím ich vidieť. Pomôž mi vstať, preto.
1: Si chorá, vznešená matka. Lekár ti prikázal zostať na lôžku.
0: Nechaj ma. Musím ísť na Golgotu.
1: Kríže sme už odtiaľ odniesli.
0: Kam?
1: Do patriarchovej kaplnky. Tam sa nad nimi tvoji bratia modlia.
0: A čo ty, prétor?
1: Tiež ma tá vec zasiahla. Ako toho stotníka v Evanjeliu.
0: Nechceš byť mojim bratom?
1: Kto by nechcel?
0: Tak sa daj pokrstiť.
1: Nie, to nemôžem.
0: Neveríš Kristovi, mne a mojim bratom?
1: Verím, ale... Som rímským prétorom a teraz aj prokurátorom Júdej.
0: Kedy chceš teda prijať krst?
1: Keď mi to dovolí cisár.
0: Nech ti je Boh milostivý, aby sa ťa dotkla milosť Božia skôr, ako sa naplní tvoj čas.

0: Buď pozdravená, vznešená cisárova matka.
1: Ach, Makarius, patriarcha náš, ako dobre, že si tu.
0: Vyzeráš bledá a slabá. Čo je s tebou, sestra?
1: Nič mi nie je, iba rvočky mi príliš rýchlo pribúdajú.
0: A komu nie?
1: Vrám, ako bolo na koncile?
0: Odsúdili sme ariánske bludy a ich pôvodcu poslal cisár do vyhnanstva Viliriku.
1: A čo môj syn Konštantín?
0: Má starosť o teba. Vraj si tu už na svoj vek príliš dlho. Chce, aby si sa vrátila.
1: Teraz, keď nám Boh preukázal takú milosť, videl si kríže, ktoré sme vyzdvihli zo zeme?
0: Videl. A nezdržal som sa slz, keď som sa ich dotkol.
1: Len ako sa dozvieme, ktorý je z nich ten pravý Kristov?
0: Boh k nám bol opäť milostivý. Môj učený mních Gvardianus položil ku každému krížu jedného chorého mrzáka. Bratia sa nad nimi vrúcne modlili. A na tretí deň...
1: Čo?
0: Jeden z tých úbožiakov stal úplne zdravý, čo písomne potvrdil tam prítomný lekár.
1: Ó Bože, aké zázraky sa dejú okolo nás. Takže...
0: Dnes večer prídu všetci naši jeruzalemskí bratia na slávnostnú poklonu ku Kristovmu krížu. Ty, vznešená cisárova matka, budeš medzi prvými, ktorí sa ho dotknú.
1: Ó, vďaka ti, Bože, za tú milosť.
0: Ale je tu ešte jedna vec.
1: Aká vec, patriarcha?
0: Brat Gvardianus priviedol troch etiópskych mníchov, ktorí mi ukázali malú tombu s telesnými pozostatkami apoštola Matia.
1: Ako sa k ním dostali?
0: Keď nášho apoštola v Etiópii roku 63 pohani zabili, pochoval ho vraj istý zámožný kresťan vo svojej záhrade, o čom zanechal hodnoverné písomné svedectvo. Po dvoch storočiach sa k nemu dostali naši bratia. Hrob našli, kosti očistili, umyli vo víne a priniesli do Jeruzalema, aby ich uložili v apoštolovej vlasti.
1: Dá sa im veriť?
0: Myslím, že hej. Odprisahali mi na kríž a zvitok evanjelia.
1: Och, aká to veľká radostná zvesť. A môj syn by chcel, aby som sa z takejto svätej zeme vrátila do skazeného pohanského Ríma.
0: My ho musíme v Kristovi obnoviť a premeniť na centrum kresťanského sveta.
1: Aj preto túžim odovzdať Matejove relíkvie rímskému biskupovi, aby ich uložil na dôstojné miesto k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Zveríš mi ich, biskup?
0: Neviem, či budú súhlasiť naši etiópski bratia.
1: Ak im to ty povieš, iste privolia. Môžeme im dať za ten poklad zo pár relikví z Golgoty.
0: To by iste s potešením prijali.
1: Alebo im v Betleheme postavím kláštor a ty im zveríš do opatery baziliku narodenia.
0: O vznešená Helena, ty by si mala byť naša cisárovna.

0: Ako ti závidím, patriarcha, že môžeš žiť a umrieť v tejto svätej zemi.
1: Každému Boh určil cestu. Teba povolal konať vznešené skutky a mňa zasa do pokornej služby.
0: Ťažko sa mi odtiaľ odchádza. Veď som s vami na týchto svätých miestach prežila toľko nezabudnutelných dní a mesiacov.
1: Boli to požehnané chvíle. Zanechala si tu stopy, ktoré pretrvajú veky.
0: Ach, nulla res eterna.
1: Áno, nič na tom svete netrvá večne.
0: Aká škoda, že som sa Božou služobnicou stala tak neskoro.
1: Dokázala si v starbe viac ako iný za celý život.
0: Žiaľ, stihli sme urobiť iba základy Kristovho martyriónu. Kladiem ti teda na srdce, patriarcha, aby si dokončil túto stavbu na Golgote, ako aj Betlehemskú baziliku.
1: Tá je už, vďaka tebe, Helena, takmer hotová. Chýba jej už iba vnútorné vybavenie a niektoré liturgické veci.
0: Kým budem žiť, postarám sa, aby ti nechýbali peniaze.
1: Sám Boh ťa sem poslal.
2: Odpusť, patriarcha, ale musíme vyplávať, kým máme priaznivý vietor.
1: Aj ty odchádzaš, prétor Lucius Emilius.
2: Taký je príkaz cisára. Čaká ma ťažká úloha. Zorganizovať prechod správy ríše z Ríma do Konstantinopolu.
1: A komu necháš tunajší prokurátorský stolec?
2: Pred pár dňami zakotvila v Cézarej loď s novým miestodržiteľom Júdej Titom Numanciom Karínom.
1: Už to nebude nikdy tak, ako keď Júdeju spravoval prétor Lucius Emilius Paulus.
2: Titus Numancius je cisárov človek. Prišiel s príkazom dokončiť všetko, čo začala jeho vznešená matka Helena. Budem mu často pripomínať, aby na to nezabudol.
1: Aké to požehnanie stretnúť na svete takých šľachetných ľudí.
0: I nám bolo potešením žiť s vami v tejto svätej zemi. Odnášam si odtiaľ okrem bohatstva v duši aj vzácne dary. Kristov kríž a relikvie apoštola Mateja. Odovzdám ich rímskému pápežovi, aby slúžili na slávu Božiu a cirkvi.
1: Nech Boh zošle svojho anjela strážneho, aby bezpečne priviedol vašu loď do cieľa.
0: Zostávaj v pokoji, patriarcha.
2: Ďakujem ti, otec Makarius, že si mi otvoril oči a že ťa môžem objať ako svojho brata.
0: Boh žehnaj tvoje

Vznešená matka Helena sa vrátila do Ríma koncom roka 326. Odovzdala Kristov kríž pápežovi, ktorý vyhlásil 14. september, deň jeho objavenia, za cirkevný sviatok povýšenia Svätého kríža. Helena poprosila syna, aby dal v Ríme postaviť baziliku Svätého Jeruzalemského kríža, kde sú podnes uložené najcennejšie poklady katolíckej cirkvi. Tri úlomky a jeden klinec zo Svätého kríža, dva trne z Kristovej koruny, úlomok z nápisu Inri a článok prsta apoštola Tomáša. Ostatky apoštola Mateja Helena so súhlasom pápeža venovala kostolu Svätého Eucharia, dnes chrámu Svätého Mateja v Trevíre, kde prežila 20 rokov života. Syn Konštantín, ktorý svoju matku veľmi miloval a ctil, ju za zásluhy, ale aj v snahe zmyť otcovu hanbu, v nasledujúcom roku vyhlásil za cisárovnú a k Helene pripojil meno Augusta, vznešená. Na jej počesť dal potom raziť strieborné mince i medaily. Keď sa začiatkom roka 330 presťahovala správa ríše i cisársky dvor z Ríma do Konštantinopolu, Helena sa utiahla na druhý breh Helespontu, do neďalekej Nikomédie dnešného tureckého Izmitu, kde 18. augusta roku 330 v 80. roku života zomrela. Jej ostatky sú uložené v porfírovej urne ozdobného náhrobku v kostole Santa Maria in Araceli na rímskom kapitole. Helenin cisársky syn, ktorý vošiel do dejín ako Konštantín Veľký, zomrel 7 rokov po svojej slávnej matke. Tú, čo skoro pápež vyhlásil za svätú, a rímsky kalendár jej vyhradil 18. augustový deň.

Skončil sa dramatický životný príbeh svätej Heleny, ktorý pod názvom Vznešená matka napísal Alois Čobej. V hlavnej úlohe svätej Heleny ste počuli herečku z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského Magdalénu Matrtajovú. Ďalej účinkovali Jan Haruštiak, Karol Zaremba, Jozef Novotný a Alena Sušilová. Na realizácii hry sa podieľali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Marek Rimóci a režisér Alois Čobej.

Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude Košičan Jaroslav Vorobeľ, nesmierne aktívny človek, športovec, turista, záchranca ľudí, nadšenec pre drevené kostolíky, darca krvi, otužilec a mohli by sme vymenovať množstvo ďalších jeho aktivít. Kto ho pozná, vie, že dokáže spoločnosť zabávať aj celé hodiny. Dnes s ním prežijeme nasledujúcu hodinku relácie vyznania. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Srdečne vítam u nás v štúdiu pána Jaroslava Vorobela. Vítajte u nás, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Myslím si, že naši poslucháči budú prekvapení vašou aktivitou v celom živote, vlastne od športu po všetky ďalšie aktivitky. Ale ak by som mohla, dotkla by som sa jedného momentu vo vašom živote, ktorý vás možno ovplyvnil dosť, a to je to, že ešte v tínedžerskom veku vy ste vlastne prišli o mamu, ktorá vám zomrela. Čo to pre vás znamenalo ako pre stredoškoláka?
1: Som ešte na strednej škole vlastne vrcholovo športoval a popri tom som robil tú elektrotechnickú školu. Keď som mal 17 rokov, mamka bola chorá na obličky, chodila na dialýzu a proste nedodržovala tak životosprávu a zomrela. Sestra mala 7 rokov, ďalšia sestra mala 15, ja som mal 17. Tým pádom som musel relatívne športovať, som stále, ale ukončiť vrcholový šport. Dá sa povedať, že som bol celkom dobrý na majstrovstvá Slovenska aj Československa.
0: Aký šport ste robili?
1: Robil som atletiku, rýchlochôdzu a diaľkové behy.
0: A vtedy ste za nejaký klub športovali?
1: Za vysokú školu technickú v Košiciach.
0: Čiže všetky športy ste vlastne tam aj reprezentovali ste vlastne tento klub na tých podujatiach?
1: Áno, ako som hovoril, tak sa mi celkom darilo. Bol som na majstrovstvách Slovenska druhý, tretí a na majstrovstvách Československa chôdzi som bol tak tretí, štvrtý.
0: Okrem toho, že to je taký riadny šok, teda keď človek príde o blízkeho človeka, určite vám pribudli ďalšie povinnosti, ktoré ešte mladí ľudia vo vašom veku nemusia robiť. Čo to bolo napríklad?
1: Samozrejme, museli sme začať doma otcovi pomáhať. Sme sa naučili vlastne všetky domáce práce. My sme pratali rodinný dom, lebo sme bývali v rodinnom dome. Sme mali rozdelené, že staršia sestra jedno poschodie, ja som mal druhé poschodie, že komplet prácu, pomoc otcovi na nákupy, aby sme sa naučili a pomáhať aj variť v domácnosti. Takže bolo to ťažké, no ale popri tom som začal ešte aj brigadovať. Vlastne s otcom sme robili, aby som si zarobil. Otec mi toľko peňažky nemohol dať na rifle, vieme, koľko stali v Tuzexe. Tak stavali sme jednému dom z vysokej školy, on ma platil na ruku. A keď som dovršil 18 rokov, tak sme začali chodiť do VŽ-ky, keď boli opravy tam, tak vlastne sme chodili na opravy. Že z nočnej som niekedy prišiel a išiel do školy na elektrotechnickú. Plus som stále športoval, ako šport som stále robil.
0: A to dievčatko, vy ste sa stali ako keby jeho ďalším rodičom?
1: 7 rokov mala. Dá sa povedať, že určité veci sme museli sa starať. Otec, keď potreboval ísť do práce sobotu, nedeľu, tak už my sme potom museli variť, postarať sa o tú sestru a že bolo to ťažké.
0: A napriek tomu, keď sa rodina tak zomkne, tak dá sa zvládnuť to vlastne také obdobie?
1: Dá sa, lebo otec, hovorím, robil všetky práce a staral sa o nás. Potom, keď sme vyrastli, všetky nám urobil svadbu, vlastne nás pripravil v určitom zmysle do života. No a potom sa mi to zišlo aj v živote, to vedenie domácnosti, lebo to je na ďalšiu tému vlastne. Pomáham doma manželke, lebo nie je na to manželka, aby mne slúžila, ale je vlastne dohoda, že bolo v niečom to zlo aj dobro.
0: Že ste sa naučili tie praktické veci, ktoré potrebuje, áno, potom dospelý človek. Vy ste vyštudovali strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Ktoré momenty vám z tohto obdobia ostali tak trvalo v pamäti? Boli to priateľstvá, nejaké aktivity?
1: Sme boli veľmi výborná trieda. Robili sme beťarstva, to nehovorím, aj rôzne veci. Ale dodnes nezabudnem, my spolužiaci pomáhali, dá sa povedať aj s učením. Niekedy, ja viem, že taká doba bola, jak Janka Budkovičová, stále mi vypočítala z matematiky, keď som nevedel nejaký príklad. A potom a sebe. Ona preto nemohla mať jednotku. Jaro Kurus, môj priateľ, čo dodnes sa priateľíme, 49 rokov, on mi zase slovenčinu opravil, nakoľko som Rusín. A ja som nevedel dobre slovenčinu ako pravopis. Chvála Bohu, školu som dokončil a celý život vlastne som bol elektrikár a som sa tým živil.
0: Čiže v podstate aj to, čo ste študovali, ste využili potom v ďalšom svojom živote?
1: Áno, ja som nastúpil do východoslovenských železiarní až po vojne. lebo som tam nikdy nechcel pracovať, tak som až po vojne nastúpil a celý život som tam pracoval, 41 rokov, a vlastne som 27 rokov robil na smeny. Potom som pošiel na ranné smeny a som končil ako inšpekčný elektrikár. Popri tom hneď ako mladý som si urobil revizného technika elektro, že vlastne aj tam, jak sa hovorí, keď trebalo, tak som vedel si privyrobiť. No a veľa som, hovorím, času potom venoval aj tam športu, ktorý som miloval.
0: Čiže v podstate, kde ste sa dostali, všade bol šport s vami. Buď to ste športovali, alebo organizovali športové podujatia.
1: Áno, celý život. Keď som bol na energetike, ako vo VŽ-ke, tak som bol spoluorganizátor a organizátor rôznych športových podujatí. Sám som vlastne prišiel po vojne a celý život bol môj sen košický maratón, ako odbehnúť, tak som

pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo

Svätá Mária, Matka milosrdenstva, Svätý Ján Pavol II, Svätá Faustína, Učiteľ náš, ďakujeme Ti za to, že si nám dal príklad, ako sa máme modliť, ako pomocou vytrvalej modlitby prekonávať svoje životné ťažkosti, protivenstva a krízy, odkiaľ čerpať silu, aby sme dokázali s láskou niesť svoj kríž. Nech aj v našich krížoch oslávené Tvoje nevyčerpateľné milosrdenstvo. Našu vďaku za všetky milosti chceme teraz vyjadriť slovami ďakovenej piesne.

Pomodlíme sa ešte na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. A teraz sa pripravme na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Vysielali sme ju z kostola svätej Margity Antiochijskej zo Zborova. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Dobrý deň. Grécko-katolícka charita Prešov začala realizovať projekt Kľúče k domovu. Jeho súčasťou je aj plán výstavby útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom v Prešove. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť bezpečné bývanie pre ľudí na okraji spoločnosti, pomôcť im v návrate do bežného života, zabezpečiť im podporu a zapojiť verejnosť do solidarity. O projekte a jeho cieľoch sa dozviete v dnešnej relácii Svetlo nádeje. Pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých

0: Podrobnosti projektu nám predstavil riaditeľ grécko-katolíckej Charity Prešov Peter Valíček.
1: My vlastne v súčasnosti útulok máme. Je to však budova, ktorá je dočasného charakteru, postavená v 70. rokoch a je pomaličky jej životnosť končí a bez ďalšej rekonštrukcie by sa prevádzkovať nedala. Preto chceme postaviť nové zariadenie, aby sme vybudovali novú kapacitu. Zo starého útulku tým pádom môžeme prijímateľov presťahovať potom po dokončení nového do nového zariadenia. A staré plánujeme nezbúrať, ale chceli by sme tam do budúcna spustiť službu útulku s opatrovateľskou a ošetrovateľskou starostlivosťou pre ľudí, ktorí sú bezvládni, ale jednoducho ten život prežili, aký prežili a je potrebné sa o nich trochu aj postarať, tak v nejakých takých základných dôstojných podmienkach, lebo oni zase nie sú ľudia, ktorí v klasických zariadeniach pre seniorov, tí poskytovateľi, aby ich vítali bez peňazí, neprispôsobiví a podobne, skátrali životom. Takže to a ďalej chceli by sme tam spustiť pre nich hoci len na chvíľočku, napríklad 2 hodiny týždenne, ale zdravotníckú službu, stomatologickú, praktický lekár, psychiatr, je to tiež podobné. Títo ľudia, ak majú zdravotné problémy, tak v tých klasických ambulanciách ich tam nie veľmi radi vidia. Niektorí, možno aj lekári, ale všeobecní ľudia asi veľmi nie. Takže by to mohlo byť pod táborom potom priestor na rozvoj pracovných zručností, aby tí, ktorých pripravíme, sa vlastne mohli ich zručnosti tie pracovné rozvinúť a mohli oni sa vrátiť tak trošku už pripravení do toho reálneho života. No a potom tiež tam môžu byť naše rôzne projektové veci a ľudia, ktorých máme v projektoch a niekedy si musíme aj priestory prenajať, tak by sme vlastne tie projektové veci mohli stiahnuť do toho objektu. Je to objekt veľký toho starého útulku, takže sa dá veľmi zmysluplne využiť a tým pádom sa zvýši vybudovaním nového a využitím starého vlastne zvýšiť kvalita a rozšíriť paleta poskytovaných služieb.
0: Máte nejaký časový horizont pred sebou, kedy budete strihať pásku?
1: To si nedovolím v tejto chvíli ešte povedať, ale bol by som rád, keby sme v novembri tohto roku stavať začali a zhruba 24 mesiacov by stavba mala trvať.
0: V prípade, že sa teda začne stavať a budú tam tie služby, ktoré vy ste spomínali, navýši sa nejako aj kapacita, alebo s tou kapacitou zostanete na tom istom čísle?
1: Momentálne nerátame s navýšením kapacity útulku, skôr rozšírením služieb o útulok s tou ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou, kde mávame tých ľudí občas a chcú ich ku nám umiestniť. Určitý počet občas z týchto ľudí nakoniec aj máme už v súčasnom útulku, ale musíme to spolu s nimi vedieť zvládnuť, pretože na nočnej službe sú v útulku dvaja na 86 miest a to sa nedá vstúpiť do nejakého takého užšieho, intenzívnejšieho stavu poskytovania tej služby, či už opatrovateľské alebo ošetrovateľské, alebo vôbec pomoci bezvládnemu človeku. Tak chceli by sme túto kapacitu takto spustiť. Možno, že dovtedy budú aj nové druhy služieb nejaké v rámci zákona o krízových intervencií, ktorý sa chystá. Uvidíme.
0: Z akých zdrojov chcete pripraviť ten nový domov pre ľudí?
1: Gro financií by malo poskytnúť Európska únia a Slovenská republika. 8% máme zabezpečiť my ako prijímateľ príspevku na výstavbu útulku, čo tvorí tých 350 000 eur. Je dohoda taká, že nám pomôže krajské mesto tretinou, ľudská tretinou a tretinu musíme my s arcibiskupstvom zvládnuť, ale tým, že my sme vlastne investor, tak sú tam niektoré už započaté vklady, ktoré sme mali. Predpokladám, že počas výstavby budeme musieť mať nejakú externú inžinierskú činnosť zabezpečovanú, lebo my nie sme odborníci a neviem si to ani fyzicky, organizačne a kapacitne predstaviť, aby sme si takú naozaj veľkú stavbu zobrali my interne v Charite na starosť. A ďalšie vec sú aj nejaké drobná rezerva na nepredvídané výdavky. Takže preto je cieľová suma v kampani 120 000 eur.
0: Môžu vám naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť?
1: Určite môžu. Už je vlastne kampaň spuštená cez webovú stránku www.klucekdomovu.sk. Sa môžu o tomto projekte viac dočítať. Dokonca máme pripravený aj taký, ako keby trošku darcovský odmeňovací program. Chceme si vážiť každého darcu, takže aj tí, ktorí prispejú čiastkou do 20 eur, za každého z nich bude v homilii, teda spomenuté ich meno a odslúžená liturgia, taký spoločný za darcov v danom mesiaci, tak budú aj oni. Tí, ktorí prispejú od 20 eur do 499, vlastne dostanú tie charitonožky, jeden pár, a tí, ktorí prispejú 500 eur a viac, budú mať pomyselnú tehličku v zariadení na stene ako väčších darcov.
0: My sa stretávame na koncerte, ktorý bol úžasný a bol venovaný 35 rokom existencie Charity. S tou Charitou je aj časť vášho života spojená. Keď sa tak spätne pozriete, čo vám dala tá práca?
1: Myslím si, že sa mi asi nič lepšie stať nemohlo. Hovorím to vážne, pretože si myslím, že práca v Charite je asi najkrajšia, pretože človek robí zmysluplnú prácu. Nemajú možno tak zaplatenú ako inde, ale to, že si uvedomuje, aký je život niekedy zložitý, premenlivý, neistý, uvedomuje si aj svoju zraniteľnosť. Na druhej strane nespolieha sa na vlastné sily tým pádom, ale spolieha sa na Božiu pomoc. A to je niečo, čo ja cítim celý svoj život, obzvlášť tých posledných 20 rokov, čo som riaditeľom Charite, že bez tejto pomoci by som sa ja neobyšiel. Nezostal by som tu.

0: Kňaz grécko-katolíckej charity Prešov Jozef Gača ponúka duchovnú podporu klientom aj zamestnancom a súčasne sa zapája aj do služieb v nocľahárni a útulku.
1: Ja osobne som tam s nimi aj v službách, pracujem v nocľahárni, aj teraz idem na nočnú do nocľahárne. V útulku takisto stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami, aj s mužmi, aj so ženami. Mám s nimi takú, by som povedal, skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení, čo môžeme pomôcť ako charita v ich ťažkej situácii. To sa zo všetkých síl snažíme. Mnohé veci sa nedajú pre rôzne dôvody, ale čo je možné, tak všetko sa im usilujeme sprostredkovať, pomôcť, byť s nimi. A najviac, hádam, je dôležité to s láskou sa nad nich skloniť. Nie s výčitkami, nie s nejakým pohľadom z horného schodíka, ale tak priamo do očí v ich situácii, v ich ťažkosti, často potrebuje iba našu prítomnosť.
2: Je to zaujímavé, že vy teda nielen tú duchovnú službu im dokážete ponúknuť, ale ste bežne v službách, ste v bežnom kontakte s nimi, poznáte ich pomene všetkých, poznáte ich osudy. Spomeniete si na nejaký taký výnimočný osud, ktorý doteraz rezonuje ešte vo vašej pamäti?
1: Tých osudov je veľmi, veľmi veľa. A tých 120 minimálne ľudí, ktorí sa zdôveria, alebo len prehodíme pár slov. Každá tá ľudská skúsenosť, každý ten životný príbeh, ktorý títo ľudia majú, a oni mnohokrát ani tak veľmi s tým nechcú ísť. Ako sa hovorí, tak na dedine na bubon. Ale keď sa k ním priblíži človek, keď im dá svoju lásku, tak pocíti aj ich ťažkostiach, a niekedy sú to vypäté chvíle, odozvu lásky aj z ich strany. Aj pochopenie a porozumenie nám, že iba toľko, koľko môžeme. Nie sme Pán Boh, ale v jeho moci, čo môžeme urobiť, všetko sa im musíme dať. Taký konkrétny príbeh jednej obete obchodovania, ktorá sa nevie z toho dostať. A je to človekovi aj tak po ľudsky ľúto. Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
2: Čiže ako som vás počúvala, tak títo vaši klienti, prijímatelia tých služieb, dokážu obohatiť aj samotných zamestnancov a dokonca aj duchovného otca.
1: Určite. To je také vzájomné odovzdávanie lásky, pokoja. Aj napriek tomu, že niekedy to tam skutočne vrie, aj v hlasových výškach to vrie. Ale ja osobne, keď tam prichádzam, veľmi sa na to teším a aj od nich ja prijímam pokoj do svojho vnútra, aj v časoch takých veľkých hádok. Je to zaujímavé, ale človek sa cíti, že skutočne sme na jednej lodi. A im to tak stále rozprávam, že sme na jednej lodi. Kto bude vyskakovať? Pod nami je hlbočina.
2: Charita Prešovská stále mala duchovného otca, mala sprievodcu takýmito ťažkosťami.
1: Ja som tretí z duchovných otcov, ktorí mali na starosti duchovnú správu charity. Prvý bol otec Voskar, druhý otec Vasil Kormaník a ja som tretí. Boh požehnáva. Ja stále hovorím, že ja som tam prítomný, ale Pán je so mnou. Nechcem si prisvojiť nejakú váhu môjho slova. Jeho slovo sprítomňujem tam medzi nimi. Aj v spoločných modlitbách slúžim svete liturgie spolu s nimi. Spolu sa modlíme a aj spolu si niekedy zacvičíme.
2: Karita sa púšťa do odvážneho projektu. Chce vybudovať nový krásny domov pre tých ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Ako vy to vnímate? V čom prinesiete pozitíva pre celý tým aj pre týchto ľudí?
1: Títo ľudia potrebujú takisto dôstojné podmienky. Táto budova je to strecha nad hlavou, ale už skoro dosluhuje tej svojej konštrukcii, je to drevostavba. Takže aj keď to všetko, čo už má svoje roky, tak už na tom vidno ten zub času. Takže kvôli tým dôstojnejším podmienka, lebo strechu nad hlavou, teplo, to je aj teraz ale skutočne také pre túto dobu dôstojnejšie podmienky. A verím, že aj táto nová budova, tento nový Boží príbytok pre týchto ľudí poslúži k tomu, aby tí ľudia pochopili tiež jeho lásku, videli jeho lásku a aj to, že sú to kroky od neho cez nás k ním, aby aj svoju dôstojnosť, svoju ľudskú dôstojnosť snažili sa vnímať naplno. Že aj keď sú ťažkosti, aj keď sú problémy a veľké v ich životoch, a kto nemá problémy, tak to môžeme povedať, ale je tu stále niekto, kto otvára svoju ruku núdznemu, chudobnému, tak ako je to vo Svetom písme. Boh Abrahamovi povedal, že v krajine, do ktorej pôjdeš, tam takisto bude treba otvárať ruku chudobnému a núdznemu človekovi.

0: Vedúceho domu svätého Jána Milostivého Ľubomíra Vozňáka teší, že nové bývanie bude dôstojnejšie a krajšie. Popísal nám súčasnú situáciu.
1: Už možno nejaký 3-4 rok máme útulok plný, plná kapacita 86 miest. K tomu je ešte nocľaháreň, kde je 35 miest, ale tá v lete je trošku miernejšie, nie je to tak zaplnené. Skôr zimné mesiace je vlastne aj tá nocľaháreň zaplnená, ale ten útulok je celoročne zaplnený na plnú kapacitu.
2: Vieme, že tam máte viac stupňov, že tí ľudia, ktorí prídu len prenocovať, tak prenocujú, odídu, ale tým ďalším sa venujete. Aké služby môžete ponúknuť?
1: Dom svätého Jána Milostivého, tam je viac služieb. Začíname v podstate, keď to môžeme tak odstupňovať, nocľaháreň, denné centrum, kde vlastne ponúkame v nocľahárne prenocovanie a to denné centrum funguje počas dňa, každý pracovný deň od 7:30 do 4:00 a tam vlastne tí prijímatelia, ktorí chodia prenocovať do nocľahárne alebo sú kde si na ulici, tak môžu prísť k nám, kde môžu sa osprchovať, môžu sa prezliecť do čistých vecí, môžu si oprať veci, osušiť veci, prípadne posedieť v dennej miestnosti, potom každý deň o 1:00 dávame polievku. Tá polievka je zdarma, takže každý, kto príde, dostane jednu misku polievky zdarma plus nejaké pečivo a potom zase si môže posedieť, oddychnúť a potom odchádzajú vonku a večer prichádzajú do nocľahárne. Tí, čo sú v útulku, tam je už vlastne celodenný pobyt, takže tam je ten režim trošku iný. To všetko, čo som teraz možno povedal, to dostanú aj v útulku, ale už viac menej si to riešia samostatne. Riešime to ozaj už tak, že sme tam napomocní, ale to gro tej práce na svojom nejakom posune musia urobiť oni, takže to je aj tá taká vizia toho útulku ozaj byť tam pre nich, ale oni musia vlastne pracovať na tom nejakom svojom posune.
2: A čo očakávate teda od toho nového ubytovania pre týchto ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti?
1: Tak minimálne to, že to bývanie bude dôstojnejšie, že to bývanie bude v murovanej budove, v novej budove. Možno áno, sa pozerá na to, že budú štvorposteľové izby, ale tie izby budú veľké, takže tí štyria, keď tam budú, asi budú mať bohatý priestor. Ďalej veľká spoločenská miestnosť, dokonca dve spoločenské miestnosti, kaplnka už teraz po ruke, kuchynky, kde si oni vedia pripraviť strávu samostatne. Veľká kuchyňa, kde sa bude váriť, kde uvidíme, ako nám to pôjde, ale možno, že by sme prešli na výdaj stravy trikrát deň, ale to je ozaj to taká budúcnosť, to nevieme. Ale priestor tam na to bude, takže minimálne to, že ten priestor bude krajší, dôstojnejší a nový.
0: Prešovskú grécko-katolícku charitu v jej úsilí vystavať nové priestory pre ľudí bez domova podporili aj študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove tým, že navrhli a vytvorili charitanožky. Riaditeľka školy Linda Pločicová.
3: Jedná sa o projekt, ktorý má názov Charitanožky. Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
3: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
3: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť. Možno 10 ročia je farebné. Tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné. Majú v podstate aj signatúru charitanožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
3: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj pre pre darcov grekokatolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
4: Bol to prvý váš projekt pre charitu alebo vôbec taký charitatívny projekt?
3: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa. A práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici Pod Táborom.

0: Pán Anton Michalík sa prepracoval až k závislosti na alkohole. Ocitol sa nakoniec v zariadení grécko-katolíckej charity Prešov, kde mu pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy. Dnes má život pána Michalíka úplne inú chuť. Teší sa z rodiny aj z vlastného bývania.
1: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedať, manželka sa so mnou rozviedla. No a ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke svojim dvom synom. A stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto túlal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrov na gitaru rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na charitu. No a na charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z charity som sa dostal do prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac, po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predsavzal, že prejdem peši okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmieriť, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkoholu, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dajte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré spraviť to nálady, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert po troške vám núka niečo po troške a potom si vás celého podmania. Takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja.

Relácia sa priblížila k záveru. Predstavili sme vám projekt grécko-katolíckej Charity Prešov Kľúče k domovu. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Keď vstupujem.

0: Niekdy se ví, co Bůh chystá.
1: Požehnaných 95 rokov sa 19. augusta dožila pani Veronika Jacková z Malého Šariša. Milovaná babka Veronika, k vášmu nádhernému a požehnanému jubileu 95 rokov vám posielame pozdrav. Ďakujeme vám za každé očko, ktoré s láskou vplietate do svojich háčkovaných diel, za vašu obdivuhodnú myseľ, s ktorou lúštite tajomstvá krimi osemsmeroviek. Najviac vám však ďakujeme za vaše tiché a vytrvalé modlitby, ktoré nás denne sprevádzajú a chránia. Prajeme vám pevné zdravie, Božie požehnanie, stály úsmev na tvári a srdce plné pokoja. Veľmi vás ľúbime a sme vďační za každý spoločný deň. S láskou a obdivom vám blahoželá celá vaša rodina, vaše 4 deti, 13 vnúčat a 26 pravnúčat s rodinami.

August je u nás mesiacom veľkých osláv a zároveň krásnym dôvodom poďakovať Bohu za dar života. Tatiana Fedor, tebe k tvojim 45. narodeninám prajeme zdravie, pokoj v srdci a veľa radosti z ľudí, ktorých miluješ. Sú medzi nimi aj tvoje céry a jedna z nich, Carmen, oslávila v nádherný sviatok na nebovzatia Panny Márie 15 rokov. Augustovým oslávencom je aj synovec Nikolas Kundra, s ktorým sa tešíme z jeho 13. narodenín. Nech vás všetkých Pán sprevádza, chráni a naplňa láskou. To vám prajú vaši najbližší z rodiny.

Blahoželanie k 75. narodeninám patrí pánovi Jánovi Hlavienkovi. Drahý jubilant Janko, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojim 75. narodeninám prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Prajeme ti, Janko náš, aby si si zachoval radosť zo života, pohyb, zvedavosť a dobrú náladu. Nech sú tvoje dni naplnené šťastím a pokojom. Nech ti stále ostane tvoj humor a dobré srdce. Si človek, ktorý robí svet krajším. To ti zo srdca želá Veronika Sladkovská a celý tým B2 z Domova pre seniorov zo Starej Ľubovne.

Včera, 22. augusta, oslávili naši rodičia Pavol a Anna Harmadiovi smaragdovú svadbu, a to 55. výročie svadby. Zo srdca vám prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie Kráľovnej. Nech vás láska, ktorá vás spojila pred 55 rokmi, sprevádza ešte mnoho ďalších rokov. Tento deň blahoželáme zo srdca aj sestre Marcelke, ktorá oslavuje spolu s rodičmi okrúhle jubileum. Ďakujeme vám za všetku lásku, obetu a starostlivosť. S veľkou láskou a vďakou vaše deti Miloš, Erika, Renka a Macka s rodinami.

Životné jubileum, 80. narodeniny, oslávil 20. augusta pán Ján Buraš z Nižného Hrabovca. Vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Milý manžel, ocko a detko, pri príležitosti vašich vzácnych 80. narodenín vám chceme poslať pozdrav plný lásky, vďaky a úcty. Dvíhame oči k nebu a vysielame vrúcne prosby k Bohu, aby vás aj po ďalšie dlhé roky s istotou sprevádzal, ochraňoval, daroval vám pevné zdravie a viedol vaše kroky. Dnes s vďakou spomíname na všetky tie roky, na dni radostné i ťažšie, na vašu lásku, obetavosť, na ruky zodraté prácou i na vrásky, v ktorých je zapísaný celý váš život. Za to všetko vám patrí naše veľké ďakujeme. Manželka Olga vám zároveň zo srdca ďakuje za krásnych 51 rokov spoločného života, za spoločný domov, rodinu a všetko, čo ste spolu prežili. Do ďalších rokov vám želáme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, Božie požehnanie a ešte veľa krásnych dní prežitých medzi tými, ktorí vás majú veľmi radi. Nech sa ešte mnoho rokov môžeme všetci spoločne stretávať pri jednom stole a tešiť sa z toho najvzácnejšieho, že sa máme navzájom. K vašim 80. narodeninám vám s veľkou láskou blahoželajú manželka Olga, dcéra Lenka s manželom Pavlom, dcéra Marianka s manželom Ivanom a vnúčky Sárka, Ninka a Adelka.

Požehnané 90. narodeniny oslávila 20. augusta pani Katarína Šmelková z Arnutoviec. Pri tejto príležitosti vám chce celá rodina zo srdca zablahoželať. Milá naša jubilantka, dožiť sa 90 rokov je vzácnym darom od Pána, za ktorý treba ďakovať. Ďakujeme dobrému Pánovi, že vás medzi nami máme i za každé dobro, ktoré ste vo svojom živote pre nás i pre druhých urobili. Nech vás za to Pán bohato odmení. Do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a darov z nevyčerpateľného prameňa lásky Božského srdca. Tiež vás odporúčame do ochrany našej levočskej Panny Márie, ktorú si celý život uctievate. Modlíme sa, aby vám Pán daroval potrebné zdravie a ešte pokojné a Božou milosťou naplnené dni. Zo srdca prajú brat Jozef a celá rodina Šmelková.

Dnes, 23. augusta, sa dožíva krásneho životného jubilea 70 rokov pani doktorka Ľudmila Gorelová zo Slanca. Vaši blízky sa vám chcú prihovoriť týmito slovami. Drahá naša mamka, pekným vinšom ti chceme dnes prijať a všetko dobré z celej duše zaželať. Príjmi od nás kyticu vďačnosti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju námahu, obetavosť, modlitby, za lásku a vieru, v ktorej si nás vychovala, za tvoju pomoc a všetky tvoje rady. Nech ťa Pán do ďalších rokov naplní svojim požehnaním, láskou a pokojom. Nech ti daruje zdravie, radosť a všetky dary Ducha Svätého a nech aj Panna Mária je po ďalšie roky tvojho života mocnou orodovníčkou a ochrankyňou. To ti z úprimného srdca želá manžel Jakub, syn Robert s manželkou Gabikou, syn Peter s manželkou Olgou a vnúčatá Marián, Tadeáš a Andrej. K blahoželaniu sa pripája aj sestra Mária a svatovci Hlavatý a Kováčový.

18. augusta sa 80 rokov dožila naša mama, babka a prababka Anna Verešpejová z obce Radoma. Zo srdca vám do ďalších rokov želáme veľa zdravia, síly, radosti, hojnosť Božích milostí a ochranu od našej matky, Panny Márie. Za všetkých vás obímajú a boskávajú vaše céry Danka a Monika s rodinami, syn Ján s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

mesiaci august si prečítame v kalendári dve mená. Jedno nosí ocino a druhé mamina. Ľubomír a Lídia Števuliakovci. Ako blízko stoja vaše mená, tak aj vy, jeden pri druhom počas manželského života. Nech vás Panna Mária ochraňuje na spoločnej ceste životom. Dožičí vám Pán Boh zdravia a síly stáť naďalej jeden pri druhom. Zo srdca vám prajú a tešia sa z vás deti Erika, Ľubomír, Martin, Lídia, Martina a Marta s rodinami.

Naša jubilantka, teta Ľudmila Višňovcová z Martina, má krásny sviatok 90. narodenín. Milá naša teta Ľudmila z Martina, k vášmu krásnemu sviatku 90. narodeninám vám chceme najskôr poďakovať za váš úsmev, lásku a dobrotu, ktorými ste nás obdarovali, keď sme sa spolu stretli. Hojnosť Božieho požehnania a ochranu Panny Márie vám vyprosuje rodina z Oravy, brat Vendelín a deti Luboš, Peter a Jarka s rodinami a deti od sestry Angely, Božka, Tonko, Števko a Martuška s rodinami.

Nádherných 88 narodenín sa dožíva naša starká Marta Murínová z Lúčok pri Ružomberku. Drahá starká Marta Murínová z Lúčok, pri príležitosti tvojich nádherných 88 narodenín ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl, pokojné a radostné dni, ktoré budú naplnené láskou a úsmevmi. Nech ťa každý nový deň obdarí Božím požehnaním. Nech ti prinesie krásne chvíle s rodinou a priateľmi a nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie želania. Si pre nás vzácnym darom, oporou a vzorom životnej múdrosti, trpezlivosti a dobroty. Tvoje slová nás vždy povzbudia, tvoj úsmev nás hreje a tvoja láskavosť nás učí, ako byť lepšími ľuďmi. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, ktorú si nám venovala, za každé dobré slovo, za každú modlitbu a za to, že si vždy stála pri nás. Nech ti Pán Boh daruje ešte veľa rokov v zdraví, nech ti srdce bije v rytme radosti a nech ťa obklopuje pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie. S úprimnou láskou, vďakou a objatiami syn Miloslav, dcéry Alena a Valika s rodinami, vnúčatá Ivetka, Martin, Saška a Samko, pravnúčatá Ninka, Alex, Natálka a Elka.

K vzácnemu jubileu, 70. narodeninám, ktoré slávi naša milovaná sestra, mamka, babka Jolika Matová z obce Kráľovce v okrese Košice, posílame tieto slová. Tvoj život je ako krásna kniha, ktorá sa na 70. strane otvára. Každá strana je iná, striedajú sa v nej chvíle radosti, obety, úsmevov, aj tichých víťazstiev. Hoci už ubehlo veľa rokov od vtedy, čo sme ako v 8 spolu rástli v rodičovskom dome, tie hlboké súrodenecké korene nás spájajú navždy, aj keď ako v každej rodine sa niekedy narušia. Si naša najstaršia sestra a od detstva až do dnes si neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Spoločne sme prežili veľa krásnych chvíľ, na ktoré sa nezabúda. Milá sestrička, nech sú tvoje ďalšie roky naplnené zdravím, Božím požehnaním, pokojom, šťastím a všetkým, čo si tvoje dobré srdce zaslúži, a prajeme ti stále tú úžasnú iskru, akou s láskou vedieš vašu jednotu dôchodcov. Prajeme ti, aby ťa každý deň sprevádzal úsmev, pohoda a pocit, že si milovaná a obklopená ľuďmi, ktorým na tebe veľmi záleží. To ti zo srdca prajú bratia Imrich, Števo, Jozef, Ondrej, Dušan a sestry Mariana a Božena, všetci s rodinami. Za výchovu, obetavosť a láskavosť, ktorú im stále preukazuješ, ti ďakujú tvoji synovia Marcel, Joško a Mirko s rodinami. Keby sme mohli, darovali by sme ti, mamka naša, za každý rok jeden krásny deň plný šťastia. 6 vnúčiek, Mirka, Anička, Megy, Danielka, Sofíka a Bibianka, stále babku naplňajú obrovskou radosťou, objímajú ju a posílajú jej veľa boskov. Všetci ti sľubujeme, že sme tu pre teba v každej chvíli, i keď tvoj drahý manžel už na teba dáva pozor len zhora. Jeho láska zostáva navždy s nami. Hoci ti tvoj drahý manžel veľmi chýba, v kruhu svojich súrodencov a celej rodiny nikdy nebudeš sama. K pozdravu s prianím všetkého najlepšieho, hlavne veľa, veľa zdravíčka, sa pripájajú švagriná Božena a švagor Marián s rodinami a rodina Filická a Kardasová. Krásne narodeniny, Jolika, ti prajeme a posielame peknú pieseň, ktorá ťa poteší.

K narodeninám odovzdávame prianie vám, pani Martuška Murínová z Lúčok pri Ružomberku. Milá krstná mama, k vašim krásnym narodeninám vám zo srdca prajeme veľa zdravia, lásky, radosti a Božie požehnanie. Ďakujeme, že na nás stále myslíte. Vaše krstné deti z Hontianskych Nemiec.

K meninám máme prianie pre naše dve kolegyne, pre teba Janka Ondrejková a pre teba Janka Vajcíková. Chceme vás potešiť, lebo pre nás znamenáte veľa, lebo si vás vážime, ale nie na váhe, lebo ste za každú zábavu, lebo nás viete podporiť, lebo ste stále usmiate. Sme radi a ďakujeme Bohu, že vás máme. Všetko najlepšie prajú vaši kolegovia i všetci vaši blízky.

Pokojom v srdci a radosťou nech nasledujúce blahoželanie naplní vás, pani Janka Paulovičová. Na deň tvojich vzácnych menín prajeme ti s potešením do ďalšieho tvojho žitia to, čo naše srdcia cítia. Zdravia, šťastia, lásky veľa, dosiahnutie svojho cieľa. To ti prajú a množstvo Božích milostí vyprosujú manžel, dcera s rodinou, syn, ostatná rodina a vnúčatka posielajú bosky na líčka. A zároveň prianie k meninám posielame aj dcere a našej mamičke Janke Brezovskej. Príjmi dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvedne, a balíček lásky, ktorý ťa neminie. Veď kvety dnes tebe patria, nech každý ich lupienok ti šepká, že želáme ti veľa zdravia a radosti zo života. Množstvo Božích milostí a ochranu Panny Márie vyprosuje manžel, Antonko, Sonička a Peťka, rodičia, svokrovci, brat i celá ostatná rodina.

Pane náš, nielen v Podbieli, všade požehnaný deň nám daj, v každú chvíľu na nás pamätaj. V kostole žiakov i študentov s láskou privítaj, pri modlitbe ruženca im logické myslenie a pamäť dobíjaj. 63 rokov, Ľubomír Kanderka, Ľudovít Pilár. Slnko sa na chvíľu zatemnilo, tým iné svetlo v mysliach zasvietilo. Spasiteľovo svetlo v duši potešilo, silou viery za spásu posilnilo. Filip

Vát Trstená, Jana Ondrejková, Maťaťová, Bieleková, Fučeková. Stvoriteľ sa pýta, človek, kde si, čo robíš, komu slúžiš, čí si. Veriť a slúžiť v Stvoriteľa máme všetci, nie iba mnísi. Snáď pre hriech nie si v skríši. 85 rokov, Jana Ondreková, Edita Skubanová, Bohrodička, prosím o silu obrátenia. Za krátky čas sa k Ježišovi navrátenia. Skrz Ducha Svätého vo vieru oživenia i požehnanie všetkých prozieb hore hronia. 64 rokov, Miroslav Maťaťa, Alena Maťaťová, František Maťaťa. Najvyšší, vy ste všetko naše. S Ježišom napomínate nás, ratujete všetky duše. Nech nás obíde zlo i pýcha, dobrota a láska, na okolie z nás len dýcha. 43 rokov, Antónia Lofajová, Juraj Mintál, Marta Mintálová. Odkiaľ sa vzalo zlo a kúkoľ, to skrz peniaze a mamonu pokušiteľ na nás fúkol, by nás od viery v Stvoriteľa, dobra a čestnosti zmiatol, mešec zlata na stôl buchol. 75 rokov, Milan Kudin, Michaela Kudinová. Na verejnosti sa byť za Ježiša nás núti naša rétorika, milosrdenstvo, láska, dobrota je Stvoriteľová dynamika. Odolať bludom a klamstvám je protináboženská politika. Obhájiť všemohúceho, obrátiť na vieru aj fanatika. 52 rokov, Radoslav Garaj, Radoslav Poštek. Stvoriteľ dovolenku nemá, stále pracuje, svojmu potomstvu sa verne venuje. Všetku ochotu, ako otec potomstvu daruje, stále nad deťmi Stvoriteľ kráľuje. 61 rokov, Ľubomír Dreveniak, Ľudovít Mintál. Stvoriteľ za rohom nečupí, pomáha potomstvu, únavou netrpí. Daruje pokoj, na nikoho nekričí. Láskou každého aj hriešných vylieči. 52 rokov, Milada Turčáková, Júlia Turčáková, učiteľka. Držte sa pravidiel, ako diktuje gramatika, veď Panne Márii verí celá Slovenská republika. Za pomoci Ježiša nedajte sa vytlačiť z veriaceho publika. Majte silu s Duchom Svätým, držte sa Ježiša, to potvrdzuje logika. Blahoželá Ján Murina.

Dnešné piesne na želanie sú v závere. Pokojný nedeľný čas vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Pápež Lev XIV. Navštívil San Marino aj Rimini. V obciach zasiahnutých výchricov pokračujú záchranné práce. Ukrajinský prezident odmieta konanie volieb počas vojny s Ruskom.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
2: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Včera navštívil najprv Sanmarínsku republiku a napoludnie sa presunul do talianského Rimini na meeting priateľstva medzi národmi. Na programe mal stretnutie s mladými a večer celebroval svätú omšu. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
3: Lev XIV. Mal v sobotu nabitý program. Predpoludne strávil v San Maríne a popoludne v Rímini. Do mesta na pobreží Jadranského mora prišiel na 47. ročník mítingu priateľstva medzi národmi. V príhovore k prítomným mladým pripomenul, že láska nie je len citom, ale silou, ktorá mení životy.
4: L'amore muove.
5: Láska hýbe, poháňa, prebudza z otupenosti, vzbudzuje nové povolania a vyzýva riskovať. Zapojte sa, otvorte sa pravej katolíckosti a rozšírte svoje väzby nad rámec akýkoľvek príliš úzkej príslušnosti.
3: Po stretnutí s mladými pápež prišiel do miestnej katedrály, kde sa stretol s chorými a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Večer svätý otec predsedal svätej omši na Piazzale del Porto v Rímini. V homilii pripomenul, že autorita v cirkvi má byť predovšetkým službou.
5: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Boží dar, ktorý nám bol zverený, aby sme v jeho rukách mohli byť jeden pre druhého nástrojmi spásy spravodlivosti, počnúť s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa s veľkým a otvoreným srdcom obrátili k celému svetu.
4: Al mondo intero.
3: Leo 14. sa v homílii venoval aj téme skutočného odpočinku.
5: Miesto, kde naozaj nájdeme pokoj, kde môžeme stretnúť Boha a naozaj sa stretnúť aj medzi sebou, nie je vonku v chaose, ale v nás samých v hĺbke duše.
4: Del profondo dell'anima.
3: Pápež cestu do Rimini završil myšlienkou, že láska, ktorá podľa Danteho slov hýbe slnkom i hviezdami, neprestáva prebúdzať nádej ani v nepokojných časoch.
1: Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher navštívi od zajtra do piatka Rusko. Minister zahraničia sa stretne s predstaviteľmi Ruskej federácie, Moskovského patriarchátu aj katolíckej komunity. Vlani v apríli sa Gallagher stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom vo Vatikáne a v júli tohto roka navštívil Ukrajinu, kde ho v Kieve prijal ukrajinský prezident. Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil dnes svätú omšu za všetkých obyvateľov, rodiny a farnosti, ktorých zasiahla ničivá búrka na juhu rožňavskej diecézy. Vo svojom oficiálnom vyhlásení vyjadril hlbokú bolesť nad následkami živelnej pohromy, ktorá v zasiahnutých obciach spôsobila rozsiahle materiálne škody, zničila domovy a priniesla výpadky elektrickej energie. Biskup uistil zasiahnutých obyvateľov o svojej duchovnej blízkosti a ubezpečil ich, že v týchto ťažkých chvíľach nie sú sami. V oratóriu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Šaštine Strážach sa včera uskutočnil 8. ročník Dňa rodiny. Program zorganizovala farnosť a pre návštevníkov pripravila bohatý hudobný aj kultúrny program. Nahrávala tam Anna Božková.
6: Pre priaznivcov športu bol pripravený futbalový turnaj Oratko Cup. 4 mužstva futbalistov starších proti mladším odštartoval výkopom lopty najstarší Salesián na Slovensku, 103-ročný Don Jozef Hrdý. Vyjadril sa i ku Dňu rodiny.
7: Na deň dňa rodiny je myšlienka veľmi jednoduchá, rozumiete? Usilovať sa, urobiť v rodine ten druhý aj bol šťastný.
6: Medzi futbalistami bol i správca farnosti a tiež organizátor podujatia páter Michal Nižnánsky.
8: Je to priestor aj na takú evangelizáciu, lebo je to deň pre farníkov. Je otvorený pre všetkých občanov, všetci ľudia dobrej vole, ktorí chcú prísť, tak môžu prísť a vnímam to tiež nielen ako taký evangelizačný, ale je taký spájací moment, že je veľmi dobré, keď sa navzájom prepájame.
6: Najlepší rodinný koláč je ten, ktorý sa je v kruhu rodiny. Zaznelo po vyhodnotení súťaže o najlepší rodinný koláč. Hlavná organizátorka Dňa rodiny Kristýna Peštejniová zhrňa význam Dňa rodiny.
9: My zapájame širokú škálu dobrovoľníkov, aj takých, ktorí nechodia napríklad do kostola alebo nejsú farnisti, ale sú dobrovoľníci z mesta Šaštín stráže a vidím v tom význam, že sa vlastne prepájame. Na túto akciu chodia rôzni ľudia z celého mesta, ale i z okolia. Zídu sa ľudia z rôznych oblastí a vlastne vytvoríme tu také jedno veľké spoločenstvo.
6: Súčasťou programu bola tiež prehliadka baziliky, na ktorú prišlo asi 100 návštevníkov. Na podujatí nechýbali vystúpenia umelcov, tvorivé dielničky pre deti a tiež bohatá tombola.
1: Na amfiteátri v Dudinciach sa cez víkend konal 9. ročník kresťanského festivalu Hontfest. Podujatie s témou Vstaň prinieslo program, ktorý spájal hudbu, povzbudenie slovom a vytvoril priestor na rozhovory a zdieľanie. Na festival prišlo vyše 3700 návštevníkov. Nahrával tam Boris Kolár.
5: Téma festivalu v tomto roku bola pozvaním nezostať stať na mieste, ale povstať z toho, čo človeka zráža k zemi a vykročiť s novou nádejou. Myšlienku približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu.
10: Tak tá téma vstaň je celkovo známa vec aj v nejakých takých motivačných, že koľkokrát vstaneš je dôležitejšie, než koľkokrát padneš a podobne. Ale myslím si, že to má aj o mnoho hlbší význam, pretože sa hlavne chceme pýtať, že z čoho chceme vstať.
5: Na hlavnom pódiu počas dňa vystúpila speváčka Sima Maguš, reper Momo, Janka Zibalová s kapelou, Slavka Tkáčová či Vlasta Mudríková. Hlavným spíkrom podujatia bol kňaz Ján Buc, ktorý sa prihovoril so svojím slovom.
11: Vstaň a nech zasvieti to svetlo, ktoré Boh dáva do nás. Ježiš povedal, že vy ste svetlo sveta a to keď vstanem, tak môžem prinášať to svetlo a môžem premieňať tento svet na miesto, kde je naozaj lepšie.
5: Prvýkrát sa na Hontfeste konal aj workshop Spokojná. Viac dodáva Helena Prieslová, mentorka veriacich žien v projekte Spokojná.
12: A ja sa konkrétne zameriavam na pomoc veriacim ženám v tejto oblasti. Posunie sa k zdravej sebahodnoti a sebavedomiu. Tak vlastne môžeme mať oveľa kvalitnejší život, môžeme naozaj s väčšou slobodou a radosťou ho žiť a s takým vnútorným pokojom, ale jednoducho oveľa jednoduchšie žiť to svoje poslanie, pre ktoré nás Pán Boh stvoril a ktoré dary nám dal, aby sme ich vedeli využívať v tom našom živote.
5: Festival Hontfest, ktorý organizuje miestne spoločenstvo Sion, zakončila svojim vystúpením kapela SP.
1: Samospráva mesta Žiar nad Hronom pripravuje reštaurovanie kaplnky v Biskupskom kaštieli. Práce by mali začať na jeseň a trvať približne 6 mesiacov. Projektová manažérka mesta Michaela Mikulová.
13: Čo sa týka prác, je tam čisto len reštaurovanie na omietkových častiach. Máme tam aj kamenné časti, tým je napríklad oltár. Chceme teda aj s pánom primátorom nejakým spôsobom získať späť obraz, ktorý bol pôvodne v kaplnke. Vieme o ňom, že teda sa nachádza v Kremnickom múzeu aktuálne, takže aj na takomto niečom pracujeme, aby tá kaplnka naozaj bola ako celok.
1: Mesto na projekt získalo dotáciu 200 000 eur z Ministerstva kultúry a ďalších 50 000 eur zafinancuje z vlastného rozpočtu. Primátor Peter Antal plánuje obnovenú kaplnku opäť vysvetiť pre komorné cirkevné obrady a sobáše.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V okrese Rimavská Sobota vyhlásili včera mimoriadnu situáciu potom, ako ho v noci z piatka na sobotu zasiahla blesková veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom. Búrka, ktorá trvala zhruba 15 minút, za sebou zanechala spúšť v 15 obciach a mestách. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
14: V Tornali sa búrka prehnala po 23. hodine. Charakter a rozsah poškodenia, najmä úzky pás extrémne silného vetra a rozsiahle poškodenie či úplné strhnutie striech poukazujú na mimoriadne silný sprievodný jav búrky. Presná sila vetra sa v súčasnosti vyhodnocuje.
1: Najväčšie škody hlásia Zradnoviec, Botova, Ruminiec, Ivaníc a Tornale. Extrémny vietor strhával strechy rodinných a bytových domov, vyvracal stromy, ničil autá aj verejné objekty a pre poškodené vedenia spôsobil rozsiahle výpadky elektriny či nepriechodnosť ciest. Aj dnes tam pokračujú záchranné práce. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda je pripravená finančne pomôcť obciam a mestám zasiahnutým búrkami a mimoriadnou situáciou. Zámerom je zabezpečiť pre dotknuté samosprávy odškodnenie, ak sa oficiálne obrátia na vládu.
15: Je mi ľúto, tie klimatické zmeny sú evidentné a musíme rátať s tým, že buď budeme trpieť obrovským suchom a horúčavami a potom dažďami, ktoré majú charakter už prívalových dažďov. Zdá sa, že to je už naša budúcnosť, na ktorú si budeme musieť zvyknúť a s ňou aj bojovať.
1: V tejto súvislosti avizoval zvolenie špeciálneho rokovania vlády v Nitre pred začiatkom výstavy Agrokomplex. Ministrov pôdohospodárstva Richarda Takáča a životného prostredia Tomáša Tarabu požiadal, aby v spolupráci s ostatnými rezortmi pripravili kompletný balík systémových opatrení na boj s dopadmi klimatickej zmeny. Školskí odborári žiadajú pravidelné zvyšovanie platov všetkých zamestnancov škôl, vysokých škôl a vedeckých pracovísk a zároveň väčšie financovanie školstva zo štátneho rozpočtu. Od vlády a ministerstva školstva očakávajú aj konkrétny návrh platového automatu, ktorý by mal zabezpečiť predvídateľný rast miest. Pokračuje šéf odborárov Pavel Ondek.
16: Očakávame, že aj v nasledujúcom školskom roku budeme o tom hovoriť a budú nastavené tak rokovania, že bude to úspech a nebude to na ťarchu priamo zriadovateľov, pokiaľ ide o mesta a obce.
1: Návrh automatu navýšenia platov školských zamestnancov má byť predstavený najneskôr do polovice decembra tohto roka. Spustený má byť v roku 2028. Pracujú na ňom odborári v spolupráci s ministerstvom školstva.
16: Pokiaľ ešte nebude prijatý platový automat, tak o tých platoch budeme musieť hovoriť v rámci kolektívneho vyjednávania. A to nás čaká, pretože pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok nedôjde k navýšeniu platov všetkých zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
1: Pavel Ondek zároveň apeloval na potrebu zavedenia silnej motivácie pre tých, ktorí chcú byť v školstve. Tu je podľa neho na ťahu štát a hlavne ministerstvo školstva.
2: Krátko z domova.
1: SNS podrobila kritike ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v súvislosti s jeho výzvami na šetrenie vo vládnej koalícii. Poukázala na masívne financovanie externej právnej kancelárie Podhorský a partneri. Podľa národniarov právna firma získala na rezorte a v štátnych podnikoch zákazky za viac ako 2 milióny eur. Enviro Resort aj samotný Podhorský obvinenia odmietajú a označujú ich za zavádzajúci útok. Medzi opozičným hnutím Progresívne Slovensko a mimoparlamentnou stranou Demokrati prebiehajú diskusie o možnej volebnej spolupráci. Odozva je podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho pozitívna. V dnešnej diskusnej relácii na JOJ24 zdôraznil, že trieštenie opozičných síl medzi viacero samostatne kandidujúcich strán znižuje pravdepodobnosť úspechu vo voľbách. Od septembra vstúpia do platnosti nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí v materských školách, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ministerstvo školstva zavádza prísnejší a miernejší režim. V prísnejšom budú môcť rodičia dieťa ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní a celkovo 21 dní za pol rok. Miernejší režim umožní flexibilnejšie ospravedlňovanie bez potvrdenia od lekára aj do limitu 14 dní za mesiac. Premiér Robert Fico a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzvali policajtov, prokuratúru, banky a médiá na dôsledné vyšetrenie podvodného vyplácania štátnych prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest tzv. Momiek počas pandémie. Reagovali tak na tohto týždňové obvinenie bývalej zamestnankyne ministerstva zdravotníctva, ktorá mala rezortu spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur.
15: Tento megaškandál rozkrádania verejných financií za vlád Matoviča, Hegera a Odora je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
1: Podľa šéfa vlády išlo o jednoduchý schematický podvod za účasti bielých koní. Zároveň prislúbil finančné či technické posilnenie špecializovaných vyšetrovacích tímov pod rezortom vnútra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka premiérovú výzvu ale odmietol. Uviedol, že generálna prokuratúra nie je povinná informovať verejnosť o úkonoch v neverejnom prípravnom konaní, ktoré sa nachádza len v počiatočnom štádiu.
17: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie.
1: Šéf generálnej prokuratúry uistil, že prípadné pochybenia podriadených vždy preveroval a riešil. Tak tomu bude podľa jeho slov aj teraz.
17: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy či politických sľubov.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmieta konanie volieb počas vojny s Ruskom. Tvrdí, že hlasovanie v súčasnej situácii by mohlo krajinu destabilizovať a prehlbiť jej rozdelenie. Bývalý minister obrany Michajlo Fedorov naopak vyzýva na hľadanie spôsobu, ako demokratický proces obnoviť aj počas vojny. Viac povie Julia Kavecká.
18: Na Ukrajine po ruskej invázii z februára 2022 vyhlásili stanné právo. Platná legislatíva neumožňuje konanie volie počas vojnového stavu. Podľa Kievského medzinárodného inštitútu sociológie si iba 15% Ukrajincov myslí, že voľby by sa mali uskutočniť ešte pred skončením vojny. Hlasovanie by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v súčasnej situácii predstavovalo vážne riziko pre stabilitu krajiny a mohlo by viesť aj k jej rozdeleniu. Nedávno odvolaný minister obrany Michajlo Fedorov však presadzuje opačný postup. Vyzval na hľadanie legálneho, bezpečného a realistického spôsobu, ktorý by Ukrajine umožnil obnoviť demokratický proces aj v podmienkach dlhodobého vojnového konfliktu. Podľa Fedorova by demokracia nemala byť rukojemníkom Ruska. Ex-minister zároveň tvrdí, že Ukrajina čelí systémovej kríze vládnutia. Kritizoval fungovanie štátnej správy aj korupciu, ktorá podľa neho poškodzuje vojnové úsilie krajiny a bráni potrebným zmenám. Fedorov bol dlhoročným spojencom Zelenského, no v polovici júla ho prezident po 6 mesiacoch vo funkcii ministra obrany náhle odvolal. Dôvodom mali byť nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Sirským.
1: V dvoch priemyselných zariadeniach v ruskom Orenburgu vrátane skladu internetového predajcu Ozon vznikol požiar po tom, čo ich zasiahli trosky z ukrajinských dronov. Podľa guvernéra Orenburskej oblasti protivzdušná obrana nad regiónom zneškodnila 6 bezpilotných lietadiel a incident sa zaobišiel bez ranení. Spoločnosť Ozon po útokoch evakuovala vyše 300 ľudí a pozastavila prevádzku skladu.
2: Krátko zo sveta.
1: Ruský dron zasiahol v noci ukrajinský osobný vlak smerujúci zo Žitomiru do Odesy. Na jeho palube sa nachádzalo takmer 600 cestujúcich vrátane 15 detí. Zásah spôsobil požiar lokomotívy, no pri incidente sa nikto nezranil. Všetkých ľudí do cieľa bezpečne prepravili náhradnými autobusmi. Ruské špeciálne jednotky a polícia vykonali raziu na neformálnom hudobnom festivale vo Vyborgskom okrese v Leningradskej oblasti, pri ktorej zadržali približne 100 ľudí. Orgány činné v trestnom konaní označili akciu za ľavicovo-radikálnu a jej účastníkov podozrievajú zo spevu piesní na podporu Ukrajiny, výziev na zmenu režimu či užívania drog. K podobnému zásahu došlo aj v Moskve. Norsko plánuje v nasledujúcom fiškálnom roku vyčleniť pre Ukrajinu ďalších 85 miliárd norských korún na vojenskú a humanitárnu pomoc, čím zachová úroveň podpory z tohto roka. Oznámil to norský premiér počas návštevy Kieva. Pomoc vo výške takmer 8 miliárd eur označil za investíciu do bezpečnosti Európy. Maďarská jadrová elektráreň Paks postupne obnovuje výrobu elektriny po tom, čo ju pre extrémne nízku hladinu Dunaja museli koncom júla výrazne obmedziť. Dnes už fungovali 4 z 8 turbín. Do stredy by sa mal výkon elektrárne vrátiť na 2000 MW, čo predstavuje približne 35% maďarskej spotreby. Pri južnom pobreží Tuniska sa prevrátil čln s 15 migrantmi smerujúcimi do Talianska. Tragédia si vyžiadala najmenej 2 obete a 12 nezvestných. Hoci nebezpečné prechody z tunického pobrežia pretrvávajú, počet migrantov odchádzajúcich z Tuniska prudko klesol odtedy, čo Európska únia a Tunisko podpísali v roku 2023 komplexnú dohodu. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa v 5. kole Nike ligy dočkali prvého triumfu v sezóne. Na domácom trávniku zdolali Skalicu 2-0. Dac Dunajská Streda zvíťazila nad Železiarňami Podbrezová vysoko 5-0 a s 10 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. Banská Bystrica si v 5. kole Nike ligy pripísala prvé víťazstvo v sezóne, keď na pôde Ružomberka zvíťazila 1-0. Pokračuje Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice.
19: Ťažké, ale o to viac to chutí. Začnem asi tak, čo bolo pre nás asi to najdôležitejšie. Ten vstup do zápasu celkom fajn, mali sme jasný plán, pripravovali sme sa na domácich a myslím si, že v podstate nás nejak nezaskočili. Myslím, že sme do toho zápasu dobre vstúpili, ale potom po tých nejakých 10-15 minútach sme sa trošku vlastnou takou pasivitou. Niektoré výpadky si myslím, že to bolo z našej strany slušné. A ako som povedal chalanom pred zápasom, že rozhodne charakter, tak si myslím, že aj rozhodol.
1: V ďalšom stretnutí zvíťazil Slovan Bratislava na ihrisku Košíc 2-1 a svoju sériu bez straty bodu predĺžil na 4 zápasy, vďaka čomu si upevnil líderskú pozíciu v tabuľke. Útočník Slovana Roman Čerepkaj hovorí o zápase proti svojmu bývalému tímu.
20: Začiatkom týždňa som sa tešil, ak tu budem hrať proti Slovanu a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé. Je to zápas jak zápas, samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali a tak som do toho išiel.
1: Duel poznačil aj incident z nadstaveného času prvého polčasu, kedy brankára domácich Matúša Kiru zasiahla svetlica vyhodená zo sektora vlastných fanúšikov. Futbalisti Bayernu Mníchov sa rekordný 12. krát stali víťazmi nemeckého superpohára. Uradujúci bundesligový majster a držiteľe domáceho pohára triumfoval vo včerajšom prestížnom dueli na pôde vicemajstra Borussie Dortmund 2-1. Obajca titulu Inter Miláno vstúpil do novej sezóny série A presvedčivým domácim víťazstvom 4-1 nad nováčikom z Monzy. Úspešný vstup má za sebou aj vicemajster z Neapola so Stanislavom Lobotkom v základnej zostave, ktorý zvíťazil 2-0 na pôde Janova. V jeho drese si odbil súťažný debut 18-ročný slovenský útočník Adam Žulevič. Futbalisti Realu Madrid úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V prvom zápase po návrate trénera Joseho Mourinha zvíťazili na pôde barcelonského Espaniolu 2-1. A v ďalšom stretnutí prehrali hráči Atletika Bilbao so Sevillou 1-3. Valencia remizovala so Celta Vigo 0-0. Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert odohral v základnej zostave Cagliari takmer celý zápas z prvého kola série A, v ktorom jeho tím zvíťazil na pôde Parmy 1-0. Klub zo Sardínie tak triumfoval v úvodnom kole najvyššej talianskej súťaže prvýkrát po 13 rokoch. Slovenské volejbalistky vyhrali svoj prvý set na majstrovstvách Európy v Göteborgu, no napokon podľahli domácim Švédkam 2-3. Zverenky Martina Volpiniho dokázali po dvoch prehratých setoch vyrovnať na 2-2, avšak rozhodujúci tiebreak jasne ovládli domáce reprezentantky. Hovorí Karin Šunderlíková.
21: Aby sme ešte spravili väčší ten progres, tak si myslím, že aj ten tiebreak musíme podchytiť lepšie a nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi. Ale každopádne musím pochváliť celý tým. Dneska sme naozaj dali do toho 120% a viac sme asi spraviť momentálne nemohli.
1: Slovenky si vďaka získanému bodu pripísali prvý zápis do tabuľky D skupiny a už zajtra ich čaká dôležitý súboj proti Chorvátsku. Naši volejbalisti prehrali v druhom z dvoch domácich prípravných zápasov v Žiline so Švajčiarskom 0-3 a nedadviazali tak na piatkové víťazstvo. Záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy bude pre slovenský tím medzinárodný turnaj v Estónsku, ktorý sa odohrá v úvode septembra. Hokejový klub Spišská Nová Ves spravil v uplynulých dňoch v kádri dve zmeny. Lotyšský útočník Raymond Svitolinč si počas mesačnej skúšky nevybojoval miesto v kádri. Útok účastníka Tipsport Ligy naopak posilnil 33-ročný Fín Týmu Lepaus, ktorý podpísal zmluvu na nadchádzajúcu sezónu s opciou na ďalší ročník. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec je odhodlaný prevziať kľúčovú úlohu v týme Calgary Flames a pomôcť kanadskému klubu k návratu do play-off NHL. 22-ročný zadák sa po júnovej výmene z New Jersey Devils pripravuje na novú výzvu. Americké tenistky Jessica Pegulová a Coco Gauffová na seba narazia vo finále turnaja WTA v Cincinnati. Tretia nasadená Pegulová zdolala v semifinálovom zápase obhajkyňu titulu Iju Świątekovú z Poľska v troch setoch 7-5, 4-6 a 6-4. Gauffová si v pozícii štvorky pavúka poradila s prekvapením podujatia Češkou Sarou Bejlekovou 6-4, 6-1. Americký tenista Francis Tiafoe postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP Master v Cincinnati. V semifinálovom zápase zvíťazil nad svojim krajanom Brandonom Nakashimom 7-5, 6-3. V súboji o titul narazí na Francúza Artura Fila, ktorý zdolal 7. nasadeného Flavia Coboliho z Talianska 6-3, 6-4. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom úvodnej etapy 81. ročníka prestížnych pretekov Vuelta a Espania. Jazdec týmu Emirates ovládol individuálnu časovku v uliciach Monte Carla s časom 10 minút a 57 sekúnd. Na 9,5 kilometra dlhej trati zdolal druhého Brita Ethana Hatera o 900 sekundy. Na 3. mieste so stratou 4 sekúnd finišoval ďalší britský zástupca Joshua Tarling, ktorý nastúpil na štart iba týždeň po tragickej smrti svojho brata Finleyho.
2: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
0: Pondelok zase jasno až polooblačno. Už by sme pomaly mohli uvažovať, aj či sa nebudú tvoriť hmly. Môže sa stať, lebo v tomto mesiaci to už môže byť. Stačí, že je chladnejšia noc a vlhkejší vzduch. Rátam s tým, že v pondelok ráno v horských dolinách asi klesne teplota možno až na 3 stupne. To už je naozaj chladno. A na juhu by to malo byť asi tak 15. No. Takže tam to bude dobré, aby sme sa dobre mohli vyspať. No a potom cez deň, keď bude zase pekne slnečno, ale zase maximálne tak 28 stupňov, čiže ani 30-ka by nemala byť v pondelok.
1: 30 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Karmel. Andrea Čelková bude spolu s hosťom hovoriť o ikonách. Nasledovať bude relácia V sile slova s hosťom Marianom Gavendom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pokojný zvyšok nedele. Úspešný štart do nového pracovného týždňa vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 21. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Vlastimil Dufka, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257 a 330. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás občerstvím. Aj my sa schádzame k sláveniu Eucharistie ako jedna rodina s vedomím, že Pán je uprostred nás, aby nás občerstvil, aby nás nasytil svojim slovom a svojou eucharistickou prítomnosťou. Skôr teda, ako budeme sláviť tieto sväté tajomstvá, teraz uznajme svoju hriešnosť. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry. Modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veci.

0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán Sovnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiašovho syna. Oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojim pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Judovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nikto nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nikto nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy predom svojho otca. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďaká.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánove zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba

Keď Ježiš prišiel do okolia Cezarii Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Drahí priatelia, sestri a bratia, vážení poslucháči Rádia Lumen. V dnešnom evanjeliu sme počuli otázky, s ktorými sa Ježiš obrátil na svojich učeníkov. Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? A za koho ma pokladáte vy? Sú to dôležité otázky, pretože sa týkajú Ježišovej identity. A v určitom zmysle sa dotýkajú aj našej vlastnej identity. Keď som uvažoval nad otázkou, ktorú Ježiš položil svojim učeníkom, spomenul som si na dynamiku jednej dôležitej modlitby, ktorú svätý Ignác Loyoli osobitne zdôrazňoval. Je ňou exámen, spytovanie svedomia, alebo, ako sa niekedy nazýva, modlitba milujúcej pozornosti. Prvým krokom tejto modlitby je vďačnosť za všetko, čo nám Boh v predchádzajúcom dni daroval. Práve vo svetle vďačnosti a cez rozpoznávanie Božej prítomnosti a jeho pôsobenia v našom živote môžeme lepšie poznávať, kto je pre nás Boh. Prostredníctvom tejto modlitby si teda každý deň môžeme znovu uvedomovať a aktualizovať otázku, kým je pre mňa Boh? Kým je pre mňa Ježiš Kristus? A keď postupne spoznávame, kto je Boh, jasnejšie môžeme poznávať aj svoju vlastnú identitu. Kým som ja pred Bohom? A ako odpovedám ja na jeho lásku? Drahí priatelia, uznanie pravej identity Ježiša, ako to vyznal Peter, predstavuje vrcholný moment skúsenosti apoštolov a celej cirkvi, ktorá je založená na apoštolskom základe. Podľa Jánovho evanjelia Peter uveril a spoznal, že Ježiš z Nazareta je skutočne Mesiáš a Boží syn. Dôsledky tohto vyznania poznačili dejiny cirkvi počas 2000 ročí až do dnes. Uznanie Ježiša za Mesiáša a Božieho syna je však predovšetkým ovocím zjavenia, ktoré človek prijíma od Otca vo viere. Sestri a bratia, Ježišova otázka,

ktorou sa obrátil na apoštolov, sa týka aj nás. Aj my dnes počujeme osobnú otázku. Za koho ma pokladáte vy? Ježiš nechce, aby sme iba opakovali názory a mienky druhých. Nechce počuť len nejaké poučky, ktoré sme sa naučili na hodinách náboženstva. Chce, aby každý z nás osobne odpovedal na túto naliehavú otázku. Za koho ma ty pokladáš? Kým som pre teba? Naša odpoveď na tieto kľúčové otázky zároveň odhaluje niečo o našej vlastnej identite. Kým som ja pred Bohom? Aký je môj vzťah k nemu? Aké miesto má Ježiš Kristus v mojom živote? Aký je Ježiš iba pre mňa skvelým učiteľom? Môžem sa od neho niečo naučiť a potom pokračovať vlastnou cestou. Ak však Ježiša skutočne považujem za Mesiáša a Spasiteľa, potom jeho slová a jeho život nadobúdajú pre mňa úplne inú váhu. Stávajú sa pre mňa záväznými a určujú môj život. S týmito otázkami súvisí aj ďalšia. Aký je môj obraz Ježiša? Aký je môj obraz Boha? Nezriedka sa totiž stretávame s ľuďmi, ktorých predstava Boha má len málo spoločného s obrazom Boha, ktorého poznávame vo Svätom písme a predovšetkým v osobe Ježiša Krista. Rád sa v tejto súvislosti vraciam k slovám francúzskeho konvertitu Jeana Clauda Barrot, ktorý počas svojich univerzitných štúdií dospel k viere v Boha a neskôr sa stal kňazom. Barrot musel prejsť cez ťažkosti výchovy, ktorá Boha neuznávala. Až napokon, zaiste aj vďaka Božej milosti, dospel k jeho pravému poznaniu. Vo svojej knihe Kto je Boh? Hovorí nasledovné. Keď mi niekto hovorí, že on Boha popiera alebo odmieta, prosím ho. Upresnite mi trochu, čo tým myslíte, keď hovoríte, že popierate Boha. Čo vlastne popierate? A veľmi často sa mi stáva, že keď mi to vysvetlí, môžem mu s čistým svedomím povedať, v takého Boha ani ja neverím. To nie je Boh, ktorého poznám z Evanjelia. Potom pokračuje. Raz som diskutoval s niektorými intelektuálmi. Oni popierali Boha a ja som počúval. A mal som čudné pocity, lebo som celkom súhlasil s ich názormi. Ten Boh, ktorého oni predo mnou rúcali, bol iba plagiátom Boha, ktorý mi bol práve tak protivný ako im. Ja verím v iného Boha. Barrot si následne kladie otázku. Ako je možné, že toľkí ľudia dobrej vôle, ktorí boli z veľkej časti vychovávaní v zbožnom kresťanskom prostredí, sa mohli takto mýliť, keď išlo o pojem Boha? A odpovedá, na to je len jedna odpoveď, ktorá nás núti, aby sme si sa spýtovali svedomie a seba samých. Či sme to neboli aj my, kto im svojim príkladom a svojim životom vykreslil takýto obraz Pána Boha. Drahí priatelia, na záver by som sa rád pozastavil ešte pri jednom dôležitom aspekte našej viery, pri skúsenosti. Pred svojim umučením Ježiš vystúpil na vrch spolu s Petrom, Jakubom a Jánom. Premenenie Pána bolo pre apoštolov nesmierne dôležitou skúsenosťou, ktorá ich mala posilniť vo viere. Apoštoli už predtým poznali Ježišove slová, počúvali ho a chodili s ním. Premenenie Pána však bolo skúsenosťou, ktorá ich hlboko zasiahla a stala sa dôležitou súčasťou ich viery v Ježišovo božstvo, lebo im Ježiš odhalil, kým v skutočnosti je. Svätý Ján vo svojom prvom liste hovorí, čo bolo od počiatku,
čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Ján tu nehovorí iba o intelektuálnom poznaní. Hovorí o skúsenosti, ktorá sa dotkla celého jeho života. A práve takáto pretvárajúca skúsenosť je dôležitá aj pre našu vieru. Naša viera sa totiž nerozvíja iba tým, že si občas vypočujeme slová Svätého písma alebo v nedeľu prídeme do kostola. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa Ježišom a jeho slovom, jeho prítomnosťou nechávali premieňať. Pri krste každého z nás zazneli slová. Obliekla si sa v Krista. Toto vyjadrenie znamená prijať Kristov spôsob života, jeho konanie, jeho zmýšľanie. Znamená to postupne sa mu podobať a nechať jeho život preniknúť náš vlastný život. Sestri a bratia, nájdeme si teda aj my dnes chvíľu času a úprimne si položme otázku. Za koho ja pokladám Syna človeka? Kým je pre mňa Ježiš Kristus? A spolu s tým si položme aj ďalšie otázky. Aké miesto má Boh v mojom každodennom živote? Aký obraz Boha svojim životom odovzdávam ľuďom okolo seba? Nech tieto otázky nezostanú iba otázkami, ale nech nás vedú k hlbšiemu poznávaniu Krista a k tomu, aby sme sa mu svojim životom čoraz viac podobali. Pane Ježišu, vlož do našich srdc svoje svetlo, aby sme spolu s Petrom úprimne vyznali, že Ty si náš Boh a Pán, že Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Amen. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš ustanovil apoštola Petra za skalu a základ cirkvi a dal mu plnú moc nad všetkými veriacimi. Prosme Pána o dar poslušnosti a oddanosti jeho svätej cirkvi.
1: Pane, žehnaj nášho pápeža Leva a obdaruj ho láskou a úctou všetkých veriacich.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pomáhaj štátnikom a politikom, aby chápali svoje postavenie ako službu ľuďom na celom svete.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pamätaj na tých, ktorí nezabúdajú na chudobných a núdznych a štedro ich odmeň duchovnými darmi.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Stoj pri tých, ktorí dnes nemohli prísť na slávenie Eucharistie. Slabých posilní, chorých uzdrav a slúžiacich obdaruj láskou.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Upevňuj nás vo viere, aby sme vždy a všade vyznávali, že Ty si Kristus, Syn Boží.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Rozaliu, za ktorých je obetovaná táto svätá omša.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, Ty si postavil cirkev na Petrovej skale. Vyslyš naše prosby a prenikni naše srdcia takou vierou, akú mali apoštoli, a daj nám radosť z toho, že patríme do Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojej cirkvi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou Rodičkou, so Svetým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svetým Ignácom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava a jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Kristovi.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustavične nás zdokonaľuj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si prosím ešte oznámy. V pondelok je sviatok svätého Bartolomeja Apoštola, vo štvrtok je spomienka na svätú Moniku, v piatok svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, a v sobotu je spomienka na mučenickú smrť svätého Jána Krstiteľa. V stredu od 17. do 19. hodiny bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe ako zvyčajne. Predstihu dávame do povedomia Národný pochod za život, ktorý sa tento rok organizuje v Bratislave, a to v nedeľu 20. septembra v čase od 13. do 15. hodiny. Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, chcem vám zaželať krásny a pokojný večer. Aby tá otázka z dnešného evanjelia: Za koho pokladáme Syna človeka? Za koho pokladáme Krista? Kým je Boh v našom živote? Aby táto otázka bola naozaj živá. Aby sme ju rozvíjali aj vo svojom každodennom živote. Aby sme ju rozvíjali v modlitbe, v stretnutí sa s druhými ľuďmi. A aby sme dokázali aj svojim životom ukazovať pravdivý obraz toho, kým je Ježiš Kristus. Prijmite požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Vlastimil Duvka, jezuita. Na organe hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný nedeľný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patronov Rádia Lumen a za duše vočistci. Za Annu a Karola z Pohorelej. Už 60 rokov kráčate ruka v ruke spoločným životom. Céra a syn s rodinami, vnúčatka Natálka a Adamko, pravnúčik Martinko vám vyprosujú hojnosť Božieho požehnania.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária,

0: Čej, amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Dobrý večer. Aj v dnešnú nedeľu je čas pripomenúť si dôležité udalosti, ktoré sa počas týždňa udiali v cirkvi. Pekný večer pri počúvaní Kresťanských novín vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová. Pápež Lev XIV. Včera navštívil najprv Sanmarínsku republiku a napoludnie sa presunul do talianského Rimini na meeting priateľstva medzi národmi. Na programe mal stretnutie s mladými a večer celebroval svätú omšu. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
2: Lev XIV. Mal v sobotu nabitý program. Predpoludne strávil v San Maríne a popoludne v Rímini. Do mesta na pobreží Jadranského mora prišiel na 47. ročník mítingu priateľstva medzi národmi. V príhovore k prítomným mladým pripomenul, že láska nie je len citom, ale silou, ktorá mení životy.
3: L'amore muove.
4: Láska hýbe, poháňa, prebudza z otupenosti, vzbudzuje nové povolania a vyzýva riskovať. Zapojte sa, otvorte sa pravej katolíckosti a rozšírte svoje väzby nad rámec akýkoľvek príliš úzkej príslušnosti.
2: Po stretnutí s mladými pápež prišiel do miestnej katedrály, kde sa stretol s chorými a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Večer svätý otec predsedal svätej omši na Piazzale del Porto v Rímini. V homilii pripomenul, že autorita v cirkvi má byť predovšetkým službou.
4: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Boží dar, ktorý nám bol zverený, aby sme v jeho rukách mohli byť jeden pre druhého nástrojmi spásy spravodlivosti. Počnúť s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa s veľkým a otvoreným srdcom obrátili k celému svetu.
3: Al mondo intero.
2: Leo 14. sa v homílii venoval aj téme skutočného odpočinku.
3: Luogo più vero in cui...
4: Miesto, kde naozaj nájdeme pokoj, kde môžeme stretnúť Boha a naozaj sa stretnúť aj medzi sebou, nie je vonku v chaose, ale v nás samých v hĺbke duše.
3: Nel profondo dell'anima.
2: Pápež cestu do Rimini završil myšlienkou, že láska, ktorá podľa Danteho slov hýbe slnkom i hviezdami, neprestáva prebúdzať nádej ani v nepokojných časoch.
1: Do Vatikánu zavítali tento týždeň členovia medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. V Ríme mali svoje výročné stretnutie a Svätý Otec ich prijal na osobitnej audiencii. Medzi účastníkmi boli aj štyria zástupcovia zo Slovenska. Viac povie Ľudovít Malík.
2: Pápež Leo 14. sa v piatok stretol s členmi medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. Ich 17. výročné stretnutie sa nieslo v znamení témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi bola aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
5: Svätý Otec hovoril o tom, že hlavným princípom technológií má byť, aby slúžili pre dobro človeka, aby sme sa stali ľudskejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími, a vyzval nás ako katolíckych zákonodarcov, aby sme sa viac venovali takému rozlišovaniu a vychádzali zo sociálnej náuky.
2: Stretnutie sa zúčastnil aj Matúš Hagera, absolvent mládežníckeho programu ICLM.
6: Čo ma osobne zaujalo, je, že povedal, otázka nestojí iba tak, že nie len čo môžeme robiť, ale čo by sme mali urobiť. Teda naše technologické možnosti sú obrovské, ale otázne je, že či je to správne.
2: Pápež vo svojom príhovore varoval aj pred tzv. Kultúrou moci. Znova vysvetľuje Miriam Lexman.
5: Nemôžeme dovoliť, aby tá kultúra moci sa pretavila do nejakej novej babylonskej veže, kde moc a sláva sú na piedestáli nášho ľudského záujmu a ktorému budú slúžiť aj tie technológie.
2: Svätý Otec zákonodarcov vyzval, aby technologický rozvoj múdro usmerňovali, nebrzdili ho a aby v digitálnom priestore chránili dôstojnosť človeka. Zo Slovenska boli na stretnutí s pápežom aj poslanec za KDH Marián Čaučík a Marek Novák.
1: V diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa včera konala púť k Pane Márii Kráľovnej, Matke milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré z udalosti odvysielalo priamy prenos. Podrobnosti prináša Pavol Jurčaga.
7: Púť k Pane Márii Kráľovnej a Matke milosrdenstva patrí medzi obľúbené púte veriacich počas leta, hovorí rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na hore Budkov Peter Holbička.
8: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva má také tri hlavné púte.
0: samozrejme na sviatok a slávnosť Božieho milosrdenstva. Potom je to pri príležitosti narodenia svätého Jána Pavla II. 18. máj, čiže v okruhu tohto sviatku. A tretia najväčšia púť je práve Mariánska, keďže tu máme najväčšiu sochu Panny Márie na Slovensku, verím, ktorá má 9 metrov, tak je to práve sviatok Panny Márie Kráľovnej Matky milosrdenstva.
7: Program púte začal duchovným príhovorom pátra Vojtecha Kodeta na tému Šíriť Božie kráľovstvo.
8: V tebe, Božího syna, ktorého Otec poslal. A tak ťa prosím, abys v tomto požehnal všem mým bratřím a sestrám na tomto míste. Abys jim dal touhu po Božím království, po šíření Boží lásky. Abychom nežili své křesťanství tak zápecnicky a jenom pro sebe, napůl. Abychom chtěli jednou nejen vidět Boha, být jako Bůh, být s ním sjednocení a patřili mu na věky. Amen.
7: Program pokračoval hodinou milosrdenstva spojenou s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a napokon slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval Vojtech Kodet. Prítomní boli veriaci z celého Slovenska. Na hore Budkov sa v nasledujúcich dňoch budú konať viaceré duchovné podujatia.
1: Na amfiteátri v Dudinciach sa cez víkend konal 9. ročník kresťanského festivalu Hontfest. Podujatie s témou Vstaň prinieslo program, ktorý spájal hudbu, povzbudenie slovom a vytvoril priestor na rozhovory a zdieľanie. Na festival prišlo vyše 3700 návštevníkov. Nahrával tam Boris Kolár.
4: Téma festivalu v tomto roku bola pozvaním nezostať stať na mieste, ale povstať z toho, čo človeka zráža k zemi a vykročiť s novou nádejou. Myšlienku približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu.
9: Tak tá téma Vstaň je celkovo známa vec aj v nejakých takých motivačných, že koľkokrát vstaneš je dôležitejšie, než koľkokrát padneš a podobne. Ale myslím si, že to má aj o mnoho hlbší význam, pretože sa hlavne chceme pýtať, že z čoho chceme vstať.
4: Na hlavnom pódiu počas dňa vystúpila spevačka Sima Maguš, reper Momo, Janka Zibalová s kapelou, Slavka Tkáčová či Vlasta Mudríková. Hlavným spíkrom podujatia bol kňaz Ján Buc, ktorý sa prihovoril so svojím slovom.
10: Vstaň a nech zasvieti to svetlo, ktoré Boh dáva do nás. Ježiš povedal, že vy ste svetlo sveta. A to, keď vstanem, tak môžem prinášať to svetlo a môžem premieňať tento svet na miesto, kde je naozaj lepšie.
4: Prvýkrát sa na Hontfeste konal aj workshop Spokojná. Viac dodáva Helena Priesolová, mentorka veriacich žien v projekte Spokojná.
11: A ja sa konkrétne zameriavam na pomoc veriacim ženám v tejto oblasti. Posunie sa k zdravej sebahodnoti a sebavedomiu. Tak vlastne môžeme mať oveľa kvalitnejší život. Môžeme naozaj s väčšou slobodou a radosťou ho žiť a s takým vnútorným pokojom, ale jednoducho oveľa jednoduchšie žiť to svoje poslanie, pre ktoré nás Pán Boh stvoril a ktoré dary nám dal, aby sme ich vedeli využívať v tom našom živote.
4: Festival Hontfest, ktorý organizuje miestne spoločenstvo Sion, zakončila svojim vystúpením kapela SP.
1: V oratóriu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Šaštine Strážach sa včera uskutočnil 8. ročník Dňa rodiny. Program zorganizovala farnosť, ktorá pre návštevníkov pripravila bohatý hudobný aj kultúrny program. Informácie prináša Anna Božková.
12: Pre priaznivcov športu bol pripravený futbalový turnaj Oradko Cup. Štyri mužstva futbalistov starších proti mladším odštartoval výkopom lopty najstarší Salesián na Slovensku, 103-ročný Don Jozef Hrdý. Vyjadril sa i ku dňu rodiny.
13: Na tento dňa rodiny je myšlienka veľmi jednoduchá, rozumiete? Usilovať sa, urobiť v rodine ten druhý aj bol šťastný.
12: Medzi futbalistami bol i správca farnosti a tiež organizátor poduje a páter Michal Nižnánsky.
14: Je to priestor aj na takú evangelizáciu, lebo je to deň pre farníkov, je otvorený pre všetkých občanov, všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú prísť, tak môžu prísť a vnímam to tiež nielen ako taký evangelizačný, ale aj taký spájací moment, že je veľmi dobré, keď sa navzájom prepájame.
12: Najlepší rodinný koláč je ten, ktorý sa je v kruhu rodiny. Zaznelo po vyhodnotení súťaže o najlepší rodinný koláč. Hlavná organizátorka Dňa rodiny Kristýna Pešteniová zhrňa význam Dňa rodiny.
15: My zapájame širokú škálu dobrovoľníkov, aj takých, ktorí nechodia napríklad do kostola alebo nejsú farnisti, ale sú dobrovoľníci z mesta Šaštín Stráže a vidím v tom význam, že sa vlastne prepájame. Na túto akciu chodia rôzni ľudia z celého mesta, ale i z okolia. Zídu sa ľudia z rôznych oblastí a vlastne vytvoríme tu také jedno veľké spoločenstvo.
12: Súčasťou programu bola tiež prehliadka baziliky, na ktorú prišlo asi 100 návštevníkov. Na podujatí nechýbali vystúpenia umelcov, tvorivé dielničky pre deti a tiež bohatá tombola.
1: Učitelia náboženstva a katechéti Košickej arcidiecézy vo štvrtok oficiálne otvorili nový školský rok. Na slávnostnej svätej omši Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa s nimi arcibiskup Bernard Bober podelil o povzbudenie do výučby. Oznámil však aj kľúčové personálne zmeny vo vedení diecézneho katechetického úradu. Viac už povie Martin Ďurčo.
16: Košický arcibiskup metropolita vo svojej homílii zdôraznil, že aj v čase neustálých školských reforiem a nových kurikúl zostáva hlavným poslaním katechétov ohlasovanie pravdy a osobné svedectvo. Prítomných vyzval k vytrvalosti aj vtedy, keď narážajú na nepochopenie či neochotu.
17: Avšak stačí len jedno dobré osobné svedectvo, osobný príklad, modlitba, živý vzťah s Ježišom a aj tí, ktorí pochybovali, nachádzajú kresťanské viere zmysluplné odpovede a hlavne zmierenie a pokoj srdca. Niekedy tak málo stačí. Nepodceňujme to. Nemusíme veľké veci robiť. Niekedy malé gesto, malý úsmev, podanie ruky, pristavenie sa. A to je naša cesta, aj naša úloha. Priviesť ku Kristovi to najviac.
16: Záver bohoslužby sa niesol v znamení striedania stráží. Po 16 rokoch na poste riaditeľa katechetického úradu končí Vladimír Šosták, ktorý od septembra odchádza na nové pôsobisko do Talianska. Jeho nástupcom sa stal kňaz Peter Labanc, ktorý sa do Košic vracia po 6 rokoch štúdia katechetiky v Ríme.
18: Cítim bázeň a aj také mierne chvenie pred službou, ktorá mi je zverená. A teda, otec arcibiskup, prvom rade ďakujem vám za prejavenú dôveru aj tým, že ste ma pred niekoľkými rokmi vyslali na štúdia a ďakujem za dôveru vyjadrenú aj teraz, že veríte a vkladáte do mňa tú nádej, že to, čo som načerpal a získal, budem môcť v tejto službe novej zverenej riaditeľa katechetického úradu odovzdávať ďalej.
16: Program Veni Sancte pre katechétov Košickej arcidiecézy po svätej omši pokračoval odbornou časťou a prednáškami a spoločné stretnutie učitelia zakončili pri neformálnom agape.
1: V Leopoldove si tento týždeň pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhýkrát v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi. Doplňa Júlia Kavecká.
19: Program spomienky sa začal svetovou omšou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecezy Jozef Haľko. V homílii pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
20: Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu, ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povediac, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
19: Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
20: Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
19: Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli venovanej väzneným biskupom, kňazom, reholníkom a veriacim pri vstupe do kostola.
1: Kresťanské noviny sú na konci, vy však ostaňte s nami aj naďalej. Z Rádia Lumen pozdravujú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: pápež Leo XIV pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy. Veriacich vyzval, aby si neustále kládli otázku, kým je pre nich Ježiš, znovu objavovali jeho tvár a neurobili si z viery len obyčajný zvyk.
1: Každá autorita v cirkvi má byť službou. Pápež Leo XIV v Rimini pripomenul, že všetko, čo dostávame od Boha, je darom pre dobro druhých. Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 23. augusta pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nás stavia pred otázku, ktorá sa prihovára každému z nás na našej ceste viery. Kto je pre mňa Ježiš v skutočnosti? Evanjeliový úryvok nám pomáha pochopiť, ako rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť učeníctva. Hoci 12 apoštoli už dielali veľkú časť života a pôsobenia svojho učiteľa, Ježiš nepovažoval za samozrejmé, že ho skutočne poznajú alebo že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa ich po otázke, čo o ňom hovoria ľudia, opýtal priamo. A za koho ma pokladáte vy?
0: Bratia a sestry, toto je základná otázka pre učeníkov každej doby a pre každého z nás. Viera nie je niečo, čo nám bolo dané raz navždy. Naopak, neustále potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium, hlbšie prenikať do jeho posolstva a obnovovať rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame. Takto môžeme prekonať pokušenie myslieť si, že už všetko poznáme a urobiť si z viery len obyčajný zvyk.
2: Otázka, ktorá sa nám kladie každý deň, kto je pre mňa Ježiš a čo znamená jeho prítomnosť v mojom živote? Vystupuje do popredia najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom. Objavuje sa však aj vtedy, keď sa stretávame s ranami a potrebami našich bratov a sestier, ako aj vo vzťahoch a situáciách, ktoré najhlbšie oslovujú naše svedomie. V našom každodennom živote skrátka môžeme zistiť, či je pre nás Pán Ježiš iba veľkou postavou dejín, ktorá povedala a vykonala dôležité veci, alebo je Kristom Božím, tým, ktorý bol poslaný, aby nás priviedol k Otcovej láske a premenil náš život i svet, v ktorom žijeme.
0: Drahí bratia a sestry, neusilujme sa uzatvárať do vlastných presvedčení a náboženských istôt, ale zostaňme otvorení autentickému vzťahu s Kristom. Niekedy sa totiž v otázkach kresťanskej viery môžeme uspokojiť iba s tým, čo sme počuli, so všeobecne rozšírenými názormi, alebo s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj s tými najlepšími úmyslami. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho poznávali čoraz dôvernejšie a dovolili, aby nás formovalo priateľstvo s ním prostredníctvom stále nového stretnutia. To od nás môže vyžadovať aj to, aby sme sa vydali po neznámych cestách a urobili rozhodnutia odlišné od tých, ktoré sme si predstavovali.
2: Platí to pre našu osobnú cestu, pre cestu cirkvi, ako aj pre naše pastoračné rozhodnutia, pri ktorých si niekedy môžeme myslieť, že stačí jednoducho pokračovať v tom, čo sme vždy robili. Namiesto toho je dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Poznám ho skutočne? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia som povolaný urobiť?
0: Vzývajme preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá vo svojom srdci prostredníctvom svojho syna hľadala Božiu vôľu, aby nás vždy sprevádzala na ceste viery.
2: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Rimini. Pápež Leo XIV. Včera 22. augusta pri svätej omši v prístave v Rimini zdôraznil, že každá autorita v cirkvi má byť službou a všetko, čo človek dostáva od Boha, je darom zvereným pre dobro druhých. Kresťanov zároveň pozbudil, aby boli ľuďmi prijatia, jednoty a pomoci a vytvárali priestor, v ktorom človek môže nájsť nielen telesný odpočinok, ale aj Boha a samého seba. prinášame plné znenie homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi.
2: Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem predsedať tejto Eucharistii s vami a za vás, cirkev, ktorá je v Rimini. Robím tak na vrchole intenzívneho dňa, počas ktorého som navštívil Republiku San Marino a meeting za priateľstvo medzi národmi. Teraz, keď vstupujeme do Pánovho dňa, je čas sláviť tajomstvo, ktoré dáva zmysel všetkému a je vrcholom a prameňom každej našej pastoračnej činnosti.
0: Evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš pýta učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Peter v mene všetkých odpovedá: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Aj my sme po 2000 rokoch povolaní obnoviť to isté vyznanie viery. Sme tu preto, lebo veríme, že Ježiš je Mesiáš, večný syn Otca, posvetený a poslaný do sveta, slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
2: Áno, drahí priatelia, v Petrových slovách spoznávame pravdu, ktorá nás naplňa radosťou a nádejou a nachádzame cestu, ktorá vedie k životu. Cestu Boha, ktorý sa dáva do služby človeku, učiteľa, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy učeníkom, pastiera, ktorý sa obetuje za svoje stádo. A práve v tomto svetle hľadíme na Ježišovo gesto, keď odovzdáva Petrovi kľúče, pretože v cirkvi je autorita na každej úrovni službou.
0: Pápež, biskupy, kňazi a diakoni sú ako prví povolaní žiť ju týmto spôsobom a k ním sa má pripojiť celý Boží ľud, každý podľa svojho osobitného povolania. Medzi vami o tom veľmi dobre svedčil Boží služobník Don Oreste Benzi, ktorý hovorieval: naše povolanie spočíva v tom, že sa necháme pripodobniť chudobnému Kristovi, Kristovi služobníkovi, Kristovi, ktorý odčiňuje hriech sveta, Kristovi, vtelenému Bohu človeku, ktorý žije medzi nami v podobe priamého delenia sa o život, počnúc s tými poslednými.
2: V cirkvi totiž poslanie zväzovať a rozväzovať na jednej strane súvisí s úlohou tých z nás, ktorí sme v Pánovom mene povolaní vykonávať autoritu, no na druhej strane opisuje štýl a úlohu, ktorá sa týka každého pokrsteného. Objímať, zjednocovať, prijímať, oslobodzovať, odpúšťať a pozdvihovať každého, kto je väzňom hriechu a jeho následkov, a pritom sa stávať spravodlivými a múdrymi správcami dobier, ktoré nám Boh zveruje, aby všetko v láske slúžilo dobru všetkých.
0: V prvom čítaní nám prorok Izaiáš hovoril o Sobnovi, úradníkovi, ktorému kráľ Ezechiáš zveril veľký projekt náboženskej, morálnej a spoločenskej obnovy Jeruzalema a judského kráľovstva. Pred ctižiadosť a chamtivosť však tento mocný muž začal zneužívať zverenú autoritu, hromadil bohatstvo pre seba a okruh svojich priateľov a príbuzných a panovačne zaobchádzal s ľuďmi. Zabudol, že najdôležitejšie v dobrodružstve, do ktorého ho jeho pán zapojil, neboli finančné prostriedky a moc, ale možnosť prostredníctvom nich uskutočňovať plán obnovy pre dobro celého spoločenstva. Preto bol zosadený a jeho poslanie bolo zverené Eliakimovi, čestnému človeku, slobodnému od vonkajších tlakov, pevnému vo svojej poctivosti, ako kôl osadený na pevnom mieste, podľa slov proroka.
2: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Božím darom, ktorý nám bol zverený, aby sme sa v jeho rukách mohli stávať jedni pre druhých nástrojmi spásy v spravodlivosti, počnú s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa potom s veľkým a otvoreným srdcom obracali na celý svet.
0: Svätý Pavol nám v druhom čítaní hovorí o Božích zámeroch a vraví, že sú nevyspytateľné. Nie pre zložitosť jeho uvažovania, ale pre odzbrojujúcu nesmiernosť jeho lásky, ktorá presahuje všetky naše schopnosti a očakávania. Lebo od neho hovorí apoštol, skrze neho a pre neho je všetko. Boh je jednoduchý, pretože je čistou láskou, aj nás volá milovať srdcom podobným jeho srdcu, prispôsobovať naše cesty jeho cestám a naše myšlienky jeho myšlienkam.
2: Tieto hodnoty čestnosti, nezišnosti a dobroprajnosti sú, ako je známe, drahé ľuďom v Romani, ktorí sú priamočiari, veselého založenia, pracovití a solidárni. Svedčia o tom početné príklady svätých a blahoslavených, ktorí sa tu narodili, konali skutky lásky a žili evanjelium, niekedy až po mučeníctvo. Dosvedčuje to aj angažovanosť, ktorá je dodnes živá v rozličných cirkevných prostrediach, vo farnostiach, rodinách, katolíckej akcii, v rôznych hnutiach a združeniach, v dielach pomoci a kresťanskej formácie. Určite aj pre toto bohatstvo, popri prírodných a umeleckých krásach jadranského pobrežia a vnútrozemia, sem každoročne prichádza na dovolenku veľmi veľa ľudí z rôznych častí Talianska i sveta.
0: A v tejto súvislosti by som vás chcel pozbudiť, aby ste pokračovali v úsilí o to, aby toto územie bolo pohostinné nielen pre oddych a zábavu, ale aj pre ducha. Svätý Ján Pavol II. Počas návštevy tu pred mnohými rokmi, keď hovoril o tomto povolaní, zdôraznil, že odpočívať neznamená oddeliť sa od seba samého. Naopak, povedal, odpočívať znamená stretnúť sa so sebou samým a zmieriť sa so svojim vnútrom.
2: Svet, v ktorom žijeme, ponúka mnoho foriem zábavy, z ktorých niektoré však vedú skôr k roztriešteniu a skaze, než k skutočnému návratu k sebe a zanechávajú v srdci prázdnotu. Niektorých nazývajú únikom, ako by bol bežný život väzením, z ktorého treba utiecť. My však vieme, že najpravdivejšie miesto, kde môžeme nájsť odpočinok, kde môžeme stretnúť Boha, aby sme sa naozaj stretli aj medzi sebou, nie je vonku, v chaose, ale v nás, v hĺbke duše. Ako kresťanské spoločenstvo sme preto osobitným spôsobom povolaní pestovať túto skúsenosť a odovzdávať ju ďalej, otvorenosťou a osobnou pohostinnosťou i pohostinnosťou našich štruktúr, starostlivosťou o kostoly a ich atmosféru sústredenia, pripravenosťou pomáhať a konať skutky lásky. A to tak voči tým, ktorí si po roku práce hľadajú zaslúžený čas odpočinku, ako aj voči tým, ktorí zranení na tele i na duchu, ďaleko od svojej vlasti prosia o útočisko, jedlo a pomoc.
0: Váš biskup vo svojom liste diecéze napísal: modlitba, jednota, počúvanie, odvaha, jednoduchosť, vďačnosť, krása by chceli poukázať na postoje, ktoré majú byť stále prítomné v každom zlomku života.
2: Drahí bratia a sestry, keď vám všetkým znovu predkladám túto dôležitú výzvu na zamyslenie a angažovanosť, ešte raz vám ďakujem za vaše prijatie a za vašu účasť plnú viery a radosti a zverujem vás do príhovoru Presvätej Panny Márie, svätého Gaudencia a vašich svätých patrónov.
0: Toľko z homílie svätého Otca.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

0: Kláňajme sa Kristovi nášmu Pánovi, lebo On je naša hlava a my sme Jeho údy. A s radosťou volajme.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Pane náš Spasiteľ, urob svoju cirkev čoraz jasnejším znamením jednoty ľudského pokolenia a účinnejším tajomstvom spásy pre všetky národy.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Chráň nášho pápeža a celý zbor biskupov a udel im dar jednoty, lásky a pokoja.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daj, aby sa kresťania stále pevnejšie spájali s Tebou, neviditeľnou hlavou cirkvi, a aby svedectvom života šírili Tvoje kráľovstvo.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daruj svetu pravý pokoj, aby všade vládla spravodlivosť a istota.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Udel zosnulým účasť na sláve vzkriesenia a daruj aj nám podiel na ich blaženosti.
1: Príď

čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

Je umeleckým dielom, je predmetom náboženskej úcty, je aj prostriedkom modlitby a je o mnoho viac. Reč je o ikone. Ikony sa nám spájajú najmä s východnou spiritualitou, no majú svoje miesto aj v rímskom obrade. O ikonách sa porozprávame s kňazom Žilinskej diecézy, duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu, duchovným otcom Ivanom Moďoroším a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O téme ikon sa budeme rozprávať v následujúcich minútach. Je to zaujímavá téma spätá s množstvom informácií, ktoré sú tam zahrnuté. Naozaj je to veľmi široká oblasť, ale ak by sme si mohli najskôr také tie základné charakteristiky ikony predstaviť alebo priblížiť, keď sa povie ikona, o čo ide? Otec Ivan?
1: Slovo ikona z gréckeho slova eikon znamená obraz vo všeobecnosti, ale my asi budeme rozprávať tu v tejto relácii nie všeobecne o obraze, ale o ikone, tak ako ju poznáme. Ikona ako špecifický náboženský obraz, ktorý vlastne je súčasťou tradície cirkvi. Dnes viac na východe, ale v minulosti to bolo také spoločné dedičstvo, takže keď sa pozrieme na ikonu, môžeme tak jednoducho povedať, to sa tak najčastejšie hovorí, že je oknom do neba, pretože prostredníctvom ikony môžeme nahliadať na duchovný svet, keďže ona nie je nejakým iba jednoduchým obrazom, ako poznáme na západe, ale vyjadruje sa na tej ikone mnoho skutočností, ktoré sú dané v tej jednej ikone. To znamená, prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše. To je ten vlastne vzťah, že to je vlastne ako keby maľované Božie slovo alebo nejaké tajomstvo, tajomstvo viery.
0: Pán Urbaník, na úvod, vás čím fascinujú práve ikony?
2: To by bolo asi viacej rovin. Svojou krásou. Tá krása ikon je naozaj pre mňa krása z iného sveta. Je to, áno, je mnoho krásnych vecí okolo nás, umenia krásneho, ale tie ikony majú v sebe ešte iný rozmer, a to je rozmer duchovnosti. A preto tá krása je zvýraznená tou duchovnosťou. Ikony sú plné symbolov a cez symboly nás odkazujú na duchovný svet, do transcendentného sveta. A to je veľmi zaujímavé a to tú krásu znásobuje. Potom ďalšia vec je to, že ikony sú náboženské kultové obrazy. To znamená, že sú akoby zhmotnené modlitby. Za každou ikonou, aspoň tie, ktoré my tu zhromažďujeme, sú historické príbehy. A tie príbehy sú, niekedy keď sa dozvieme, tie sú veľmi zaujímavé. A svedčia o veľkej duchovnej sile ľudí, ktorí ich tvorili a obdobia, v ktorých tí ľudia žili. No a samozrejme aj to je zaujímavé, ako prídu tie ikony k nám, kde ich nachádzame a ako sa snažíme ich presvedčiť, aby k nám prišli, a potom tu, keď prídu, tak ich zase reštaurujeme, popisujeme, snažíme sa ich preskúmať, čo zobrazujú, a potom ich samozrejme vystavujeme, tie popisy zverejňujeme, buď to v katalógu alebo na internete, tak aby to slúžilo v podstate to zahalené tajomstvo, keby sa dávalo ľuďom alebo odkrylo sa pre ľudí, že môžu čerpať z tej studnice bohatstva a krásy.
0: Otec Ivan, samotné ikony majú taký hlboký teologický význam. V čom?
1: Ako som spomenul, to najdôležitejšie je to, že znázorňujú duchovný svet, teda Krista, Bohorodičku, svätých, alebo tajomstvo Trojice, alebo sú symbolické. A to, čo veríme, tak vlastne chceme znázorniť, keďže sme ľudia zmyslov, sme ľudia telesní, a Boha nikto nikdy nevidel a nemôžeme ho pochopiť, ale práve prostredníctvom ikony ako symbolu nám môže sprístupniť práve ten duchovný svet alebo to tajomstvo prostredníctvom ikon. To, čo je vlastne veľmi, veľmi dôležité, vlastne s týmto súvisí, že na konci kresťanského staroveku, keď hovoríme teda o 7. storočí vyššie až po 9. storočie, bolo hlavne na východe veľmi rozšírené hnutie ikonoklazmu, ikonoborectva, kedy sa vlastne rúcali ikony pod vplyvom toho, že netreba uctievať Boha, že by to nebola modloslúžba. A práve v tom čase sa vyjasňuje aj taká tá teologická nauka, že prečo je dôležité uctievať ikony. A tu by som si vlastne poslúžil takou jednou dôležitou definíciou, ktorá bola, že ak by nebolo možné znázorniť napríklad ikonu Krista, tak to by znamenalo, že sa nikdy nevtelil, že sa nestal človekom. Ak sa Kristus nevtelil, tak nemôžem byť spasený. A je veľmi dôležité, že my sa neklaniame hmote, hej, nejakému obrazu, drevu, alebo teda tomu, čo je tam napísané, ale klaniame sa tomu, ktorý stvoril hmotu, ktorý sa stal hmotným, lebo Ježiš sa stal hmotným, prijal ľudské telo. A keď teda toto je, takže v Kristovi Boh má tvár a preto ho môžeme znázorňovať a kláňať sa mu. Tak to som tak sa snažil samozrejme veľmi jednoducho pre našich poslucháčov predstaviť, prečo nemusíme mať problém s tým, že máme sväté obrazy, rôzne teraz, pretože my nie sme modloslužobníci, neklaniame sa tým obrazom, ale pozeráme sa, čo je za tým, ako to okno. Okno je len nejaký výrez, prostredníctvom ktorého vidím ten duchovný svet. A tá teológia ikony je práve krásna v tom, že nám sprostredkuje práve tento duchovný svet a nie je na tom nič zlé, pretože sám Boh sa rozhodol, že sa stane jedným z nás. Neprišiel ako nejaká duchovná bytosť, ale stal sa telesným. A preto aj tie ikony majú svoje miesto v cirkvi. Potom samozrejme na koncile sa jasne vyhrali tí, ktorých reprezentoval napríklad svätý Jan Damascenský, ktorý napísal slávnu knihu Reč na obranu ikon alebo obrazov, kde teologicky zdôvodňuje, že prečo ikony majú v cirkvi svoje miesto aj pri modlitbe.

0: My ikony v podstate môžeme vnímať ako obraz, ale ako ste aj povedali, nie je to obraz v klasickom ponímaní. V čom je teda tá najväčšia odlišnosť ikony a samotného obrazu, pán Urbaník?
1: Sú to určite prvky, napríklad každá ikona musí byť popísaná, musí byť textom napísané, čo zobrazuje, čo na obraze samozrejme absentuje. Ďalej, na ikonách nie je tieň. To je tiež zaujímavé, obrazy sú tieňované, aby vyjadrili určitý rozmer. Ikony sú z tohto pohľadu ploché a nie je tam tieň preto, lebo svetlo vychádza z tej ikony. Nie svetlo dopadá na ikonu, aby sme mohli ju vidieť, ale opačne, svetlo vychádza z ikony, ožiaruje nás. Preto aj ikony mávajú častokrát pozadie zlaté, ryby sú z 24 karatového zlata, aby vyžarovalo to svetlo z ikony a pôsobilo to na diváka naozaj tak, že vychádza to svetlo z ikony. Ďalej je tam u ikon, je tzv. Kánon písania ikon, čiže tie ikony majú presne, že čo má zobraziť ten maliar, ikonopisec. Má tu predlohu na tzv. Poddeníku, že ako ikonu ide tvoriť. Ale už je jeho umením, ako ju naozaj zobrazí ten námet. A z tohoto pohľadu sa často ikony nezaradzujú medzi umenie, že to je čiste náboženská záležitosť, ale keď sa pozrieme na jednotlivé ikony, a teda ja môžem, z môjho pohľadu osobného, je to naozaj veľmi vysoké umenie, že ľudia dokázali vytvoriť takéto krásne obrazy. Hovorí sa, že to, čo je pre ucho Sväté písmo, je pre oko ikona. Keď čítame Sväté písmo, áno, predstavujeme si tie situácie, ktoré vznikali, ale na ikonách už tú predstavu máme zobrazenú. A je to veľmi sa doplňa, z môjho pohľadu sa veľmi doplňa Sväté písmo a ikona, keď sa to spojí, človek si o mnoho ľahšie zapamätá ten príbeh biblický a tie ponaučenia, ktoré z toho vyplývajú. Čiže naozaj ikona sa odlišuje od bežného obrazu týmito rôznymi prvkami.
0: Čiže nie je to len napríklad zobrazenie konkrétneho svetca alebo zobrazenie Panny Márie, zobrazenie Krista, ale ich životného príbehu.
1: Samozrejme sú aj jednotlivé postavy, ale častokrát na ikonách býva celý príbeh. Jednotlivé sviatky, životopisy svätých bývajú celé na ikonách zobrazené.
0: Keď sa zobrazuje samotná ikona, akým spôsobom sa to celé deje?
1: Tvorba ikony má svoje pravidla. Najskôr sa vytvorí doska, potom sa na ňu nanášajú určité vrstvy, ako keby sa z tej dosky stala stena. Potom ako by sa písala tá ikona nie na to drevo, ale na stenu. Že dávajú sa tam rôzne vrstvy kriedy, až potom sa píše ikona. A podľa jednotlivých škôl, podľa jednotlivých technik sa najskôr nanáša buď to zlaté pozadie, alebo sa robia šaty, nimby a jednotlivé prvky ikony. A posledné, čo sa robí na ikonách, je tvár toho svetca a oči. Oči ikony vlastne vyjadrujú tú najpodstatnejšiu záležitosť. A tak ako aj hovorí sa, že oko je nejaký vstup do človeka, do jeho duše, tak to isté platí aj u ikony.
0: A ten samotný príbeh sa dáva potom do pozadia, alebo akým spôsobom zachytáva ikona ten príbeh toho svetca, alebo toho náboženského ducha?
1: Samozrejme, keď sa tvorí ikona, tak toto bola technika, ale o mnoho dlhší čas, ako tvorba tej ikony zaberie tom ikonopisov a okolie celé modlitba. Pri tvorbe ikony sa musí človek, ten ikonopisec, modliť. Dokonca sú písané v starodávnych textoch určité nároky na ikonopisov. Nemohol byť hocikto ikonopisec, musel spĺňať aj osobnostné určité kritériá. Niečo dávalo sa to dokonca na úroveň kňaza. Ikonopisec bol tak hodnotený ako kňaz. Dokonca hovorilo sa, že tak ako kňaz modlitbami premienia chlieb a víno na telo a krv Kristov, tak ikonopisec svojimi modlitbami prostredcom malieb premienia v podstate tú ikonu na Boží obraz.
0: A to samotné písanie, keďže sa ikony píšu, ale výsledok z toho nášho pohľadu vyzerá ako obraz?
1: Áno, to je písanie v gréčtine aj v ruštine je písanie a maľovanie synonymum. A to sa tak zaužívalo pre ikony, že sa nemalujú, ale že sa píšu. Aj z toho dôvodu, ako hovoril otec Ivan, že nám ikonám zobrazuje sväté písmo. Aj z toho dôvodu, že ikona vždy musí byť popísaná. Keď sa pozrieme na ikony okolo seba, každá jedna má nápis. Čiže ikona sa píše a preto mám aj ikonopisec, nehovoríme ikonomaliar, ale ikonopisec.
0: Otec Ivan?
2: Ja ak môžem doplniť to, čo povedal, viete, veľakrát, určite aj naši poslucháči to vedia a ja sám mám, keď idem niekde s niekým, však ja sa nepovažujem za nejakého teda človeka, ktorý by, teda mám rád umenie, ale že nejakého odborníka, ale prídeme do nejakého chrámu nášho, teda západného latinského a teraz mi povedia, tak kto je na tejto soche, kto je na tomto obraze? No, 40% na úspech, to je veľmi zlé, to by som dostal FX v škole, identifikovať, pretože nevieme vždy identifikovať, lebo každý, kto mu namaľuje rôzne farby, nie je tam napísané, kto to je, atribúty chýbajú, to znamená, nevieme identifikovať. Na ikone to nie je možné z toho dôvodu, aby nebolo pochybnosti, že to dievča, ktoré teraz pod ktorým sedíte, pani Čelková, že to nie je nejaké dievča z Hornej Dolnej, ale že to je Panna Mária, lebo tam je napísané po grécky Mater Theou, teda že to je Božia matka. Alebo tu vidíme v ruštine, že to je teda premenenie, hej, nášho Pána Ježiša Krista, že to je sviatok premenenia. To znamená, že to je jasne identifikované, toto je Ježiš Kristus, to je taký svätý Serafim Sarovský, Cyril Metod, tieto ikony, čo tu teraz máme, kde nahrávame. To je veľmi dôležité. Je to ľahké pre identifikáciu, ale tam je pochyb, že uctievam Krista. Nie nejaké, nevieme, kto to je. To je u nás trošku taký problém, že nie vždy to je identifikovateľné ani nejakými odborníkmi. Nie to ešte mnou.
0: A z toho teologického pohľadu to, že je tam ešte aj zaznamenané, napísané, že akú ikonu ide, je takým nejakým ďalším pojitkom alebo návodom, ako vnímať, ako sa pozerať, ako sa modliť pri tej ikone?
2: Určite, lebo každá ikona má na východe sviatok. To znamená, že sa uctieva každá jedna v tom kalendári. A samozrejme, aj každá tá ikona by sme mohli povedať, zvlášť teda, keď tu vidíme v tejto miestnosti, naši posluchači nevidia, ale môžu si predstaviť, oproti nám je sviatok, ktorý sme nedávno slávili aj v našej cirkvi, premenenia, transfigurácie, teda premenenia Pána. Tak vôbec táto ikona bola kedysi takou skúškou aj tou ikonopiseckou, vlastne mnísi, ktorí mali ako prvú namaľovať ikonu premenenia Pána, teda ako zobraziť svet neviditeľný v svete viditeľnom, lebo tam je tá hra aj so svetlom, aj so všetkým, je to naozaj sviatok sviatkov. Takže presne keď sa oslovuje tento sviatok, uctieva sa aj táto ikona, alebo ikony Bohorodičky, každá tá ikona je teda aj špeciálne uctievaná, ale aj špeciálne má, že k tej sa modlia ľudia, ktorí majú psychické problémy, k tej sa modlia matky, ktoré stratili dieťa. To znamená aj špecifické tá modlitbová tradícia tých ľudí, ktorí vlastne prosia Pannu Máriu v rôznych tých situáciách. Takže je to veľmi, veľmi dôležité.
0: Pán Urbaník, doplníte?
1: Áno, ako otec Ivan hovoril, každá ikona má svoju modlitebnú tradíciu a z tej tradície vyplýva, keď sa modlíme k danej ikone, že k čomu nám pomáha. Samozrejme, nie tá ikona, to aby sme nešli, nie tá ikona nám ničom nemôže pomôcť.
2: Ale, nie je to mágia.
1: Ale modlitby prostredníctvom tejto ikone k konkrétnemu svetcovi alebo Panne Márii nám pomáhajú, napríklad modlitby k svetu Antipasovi pomáhajú pri bolestich zubov. To je veľmi známe. Modlitby pri bolesti hlavy pomáhajú, keď sa modlíme k svetom Jánovi Krstiteľovi. Možno to je spojené s tým, že bol sťatý. Jednu ikonu máme takú, ktorú voláme, že Nebeská lekáreň, kde je mnoho svetcov, ktorí ako keby pomáhali pri rôznych chorobách a rôznych životných situáciách. To je veľmi zaujímavé. Máme o nej podcast, ako ľudia cez vieru sa uzdravujú.
2: A máme aj v našej tradícii, doplním to, aby som nezabudol, to poznáme tých tzv. Pomocníkov v núdzi, ktorých máme aj my v našej svätý Bláže, hej, svätý Vít a tak ďalej. Takže ono to není lenže na východe, ale na západe. A tu samozrejme som tak teraz iba teologicky našich posluchačov uviedol. Viete, vždy je veľké nebezpečenstvo, teraz aby sme neprepadli naozaj takej duchovnej mágii, že azda tento svetec a veď samozrejme za všetkým je Pán Boh. Toto skôr vychádza z takej tej skúsenosti a ak sme prepojení a my veríme tomu, že ten svet neviditeľný alebo tá nebeská cirkev oslavená je s nami prepojená, tak iste. Či samozrejme za všetkým je Pán Boh a toto je takéto naše ľudské, ten svet je nám blízky, tak sa k nemu modlíme, ale Boh je ten, ktorý všetko robí.

0: sú aj ikony, ako ste povedali, že zobrazujú nielen toho jedného svetca, ale viacerých, alebo v podstate nielen tú jednu udalosť zo života Panny Márie alebo Pána Ježiša, ale ako keby to bolo naozaj celé to ich životné pôsobenie alebo ten životný príbeh, ktorý môžeme v rámci tých ikon vnímať. Je rozdiel medzi teda tou ikonou, ktorá zobrazuje jednu osobu a tou, ktorá zobrazuje viac tých osôb a aj celé tie príbehy? Pán Urbaník.
1: V čom by sme hľadali ten rozdiel? Ešte chcem povedať to, že naozaj je dôležité vedieť, ku komu sa modlím. Preto sú tam tie mená. Že modlím sa k svätému Serafinovi, prepodobnému Serafinu Seroskému. Áno, on tu je na ikone, má tam svoje meno. Nemôžem za tú podobu spremeniť niekoho iného, čo by sa mohlo v tom duchovnom svete ľahko stať. Aj to mnohokrát v histórii bolo, že nejakému svetcovi ukázali ikonu a on ju rozbil. A potom sa ukázalo, že na spodu pod tou vrstvou tej maľby bol nakreslený diabol. Čiže ľudia sa modlili, ale nebolo to správna modlitba. A či je viacej svetcov alebo jeden svetec. To závisí od toho, ku komu sa chcem modliť. Naozaj, keď sa chcem modliť k jednému človeku, jednému patronovi, tak sa modlím k jednému. Mnohokrát majú ľudia viacej patronov a dajú si namaľovať, objednajú si ikonu, kde sú všetci ich patrony. Môže mať od krstu, môže mať birmovného patrona alebo nejakého iného a dám si namaľovať potom ikonu, aby som mal všetkých a ešte aj s anjelom strážnym, aby som mal všetkých pokope. Bežne ale bývajú tak, že je jeden svetec a dookola ikony bývajú od jeho narodenia až po smrť, prípadne aj posmrtné zázraky, takzvané klejma. Malé obrázky, niečo na spôsob komiksu, kde je zobrazený v podstate celý životopis, ale nielen ten fyzický, ale aj duchovný. Keď sa stal nejaký zázrak, keď sa stal nejaká nevysvetliteľná udalosť, tak to býva zobrazené na tých ikonách. A to sú veľmi zaujímavé ikony. Myslím, že pred 2 roky by sme mali takú výstavu ikon s klejmami a to bolo také fascinujúce, že objaviť vlastne tých svetcov, ktorí už sú mnohokrát zabudnutí z prvých storočí cirkvi a objaviť ich život. Čo všetko nielen, že áno, volá sa svätý Charalampes, ale aj čo všetko prežil. Aký odkaz zanechal, to je také objavné.
2: V minulosti, veď nenadarmo poznáme, že v chrámoch sa menovali chrámy, že Biblia chudobných ľudia nevedeli čítať. Mali tam naozaj celý ten príbeh, ako hovoril pán Urbaník, kde sa pozreli na tú ikonu, videli, aha, tak tu nás hodil tento zázrak, ako prišla k nemu tá slepá žena a on ju uzdravil, alebo prenesenie ostatkov jeho. To znamená, ľudia mali na jednej ikone naozaj taký komiksový typ, kde sa to znázorňuje. Takisto to platí aj v živote Panny Márie, že býva ikona a potom vlastne tie tajomstva zo živote Panny Márie od narodenia po usnutie alebo teda na nebo vzatie. Takže podľa mňa to je. No a chcem ešte povedať pre zaujímavosť, že viete, hlavne v Rusku to tak bolo rozšírené, že keď človek vošiel do tej miestnosti, do domácnosti, tak jeden kút, ten pravý, bol vyhradený ikonám, taký modlitbový kút, sa to volalo Jasný uhol, kde vlastne ľudia, horela tam lampáda, sviečka, kde vlastne mali týchto patronov tej rodiny, kde vlastne vždy toho hostia ako prvého doviedli k týmto ikonám, kde sa vlastne prežehnal a pomodlil. To bolo miesto, kde sa tie ikony uctievali, ktoré súviseli s tou rodinou. Veľakrát na ikonách vidíme aj tu, že je tam domaľovaný niekto, keď si to kúpil niekto alebo tú ikonu zaobstaral, tak si tam dal ešte nejakého svätého. To vidno, že tam ako keby to nepasovalo umelecky. Takže tie ikony samozrejme majú svoj vlastný príbeh. Niektoré sú v chráme, v chrámové a niektoré teda také domáce.
0: Keď vojdeme do grécko-katolického alebo do pravoslavného chrámu, tak vidíme, ako ste aj opísali, viacero ikon naukladaných vedľa seba. Ak poviem správne pomenovanie, je to ikonostas. A toto zobrazenie, že tie jednotlivé ikony, tiež to má svoje nejaké charakteristiky, že ako sú aj zoradené, ako sú zobrazené, musí to spĺňať určité pravidlá?
2: No, určite sú teda tie ikonostasy od toho najjednoduchšieho, čo nesmie teda chýbať. V takom bežnom chráme je aspoň dve základné. Je to ikona Krista po pravej strane, ikona Bohorodičky po ľavej strane. A potom sú, ja neviem, dvojradové ikonostasy, trojradové a tak ďalej. To znamená, že je to už potom aj na základe bohatstva toho chrámu. Niekde sú veľmi, veľmi bohaté to zdobené. Potom vždy na jednej strane, čo sú tie diakonské dvere, po ľavej tak sú znázorní teda svätí diakoni, napríklad Štefan, a po pravej strane vždy je patrocínium chrámu, komu je zasvetený. Že to je vždy identifikateľné. Keď človek príde do kostola, do grekotolického alebo pravoslavného, tak vidí tam teda Krista, Bohorodičku, v strede teda bývajú väčšinou tie vráta, cárske dvere, ktorými chodí iba kňaz, a po bokoch sú tie pre asistenciu, hej, diakonské, alebo teda tie ostatné, cez ktorú môže chodiť asistencia. Tam sú teda diakoni, tam je patrocínium chrámu, potom je ďalší rad sviatkov, to býva ten druhý rad, to je vlastne tých väčšinou 14 sviatkov, nemýlim sa, však takých veľkých, ktoré máme aj my, viac menej. Potom je to rad apoštolov, keď je ešte bohatší, potom sú to proroci, nech ma doplní pán Urbani, potom vždy je tam ten rad Dézis, kde je vlastne v strede Kristus, ktorý žehná, po jednej strane Ján Krstiteľ, Panna Mária, takže má to také, viete, keď ten veriaci vôjde do chrámu, tak to veľmi jasne vidí, že zväčša teda tá ikona Krista, Pantokrátora, hej, vševlácu, aj pomocou tých farieb, ktoré takisto vyjadrujú to tajomstvo, že to nie je len tak, že sa mi páči rúžová, tak dám rúžovú alebo čiernu, ale že to má svoj význam, tak tí ľudia od malička vlastne sa učia teológii, učia sa viere. A to bol aj význam aj našich chrámov, keď sa maľovali. Nešlo len o umelecké stvárnenie. To boli jasné tajomstvá, kde dominoval Kristus, ktorý žehná tomuto svetu a tak ďalej. Takže ten ikonostas, to není od boka do boka. Jednoducho, má to presný kánon.

0: V súčasnosti sa aj v rímskokatolických kostoloch nachádzajú, aspoň v niektorých určite už sú ikony. Pre gréckokatolického pravoslavného veriaceho je to jasné, on presne vie. A rímskokatolícky, ako on môže vnímať alebo prijať alebo modliť sa pri tej ikone, ktorý nebol v podstate od malička vedený a teraz ju v chráme vidí a čo s tým?
1: Aj pán Urbaník doplní, aj ako kňaz poviem. To je práve naša úloha, dobre, že ste sem prišli do Žiliny. Aj táto galéria, že áno, teším sa, že čoraz viac aj do našich latinských chrámov alebo rímskokatolických prichádzajú ikony, ale to nie je cudzí vplyv. Tie ikony boli prítomné v našej tradícii, ale potom aj pod vplyvom iných štýlov, ktoré sú pekné svojím spôsobom, baroko, hej, gotika a tak ďalej. Tie štýly, ktoré je renesancia, určite nádherné. Ako keby sa viac, že tá ikonografia súvisí s východnou cirkvou, ale nie je to tak. Keď prídeme do rímskych chrámov, ktoré sú starobílé, no tak tam vidíme. Napríklad, ja neviem, ikona spása rímskeho ľudu. Pána Mária Borde chodil, pápež František sa modlí. Typická ikona, ktorú, hej, možno, hej, sú rôzne také, hej, ktoré možno mohli vidieť ešte aj svätý Cyril a Metod. Dávajú sa do nášho chrámu teraz späť a je vlastne na nás, aj na kňazoch, aj na ľuďoch, aby sa vysvetľovalo, že v čom je tá ikona iná, prečo je dvojrozmerná, nie trojrozmerná, nie je to preto, že ten umelec nevedel maľovať, ale že to je za nejakým konkrétnym zámerom. Že tiež tá otázka ešte k tomu, čo ste na začiatku sa pýtali, že my neznázorňujeme svet tento fyzicky, ale svet oslávený. Takže preto tá ikona nevyzerá ako nejaká, ja neviem, ako nejaká žena, hej, Panna Mária, ktorú namaľoval renesančný maliar, ktorá je krásna na ten prvý pohľad, ale táto vyjadruje trošku iný zmysel. A to treba ľudí učiť znova, aby tie ikony sa do toho chrámu dostávali, lebo patria tam.
0: Pán Urbaník?
2: Tradícia ikon vlastne siaha do života Ježiša Krista. My poznáme z krížovej cesty 6. zastavenie, kde pán Ježiš otláča svoju tvár na rúško Veroniky. I keď to je len legenda, napriek tomu sú rôzne záznamy, že pán Ježiš cez rúško svojej tváre uzdravil kráľa Akbara v Edesie. Teraz 16. augusta pred pár dňami bol sviatok prenesenia toho Kristovej tváre z Edesy do Konštantinopolu, čo bolo, myslím, že v roku 944. Na východe je to naozaj veľký sviatok a myslím si, že je to niečo, čo by sme mali aj my pripomínať, lebo tým sa zachovala Kristova tvár. Odtiaľ vieme, ako Kristus vypadal, čo je úžasné a fantastické, keď si to o tom porozmýšľame. Ostatné ikony, ako ikony Panny Márie, sa veľmi spájajú s apoštolom Lukášom. Hovorí sa, že on vytvoril prvé ikony Panny Márie na dosku stola, na ktorom sedeli. A ako boli spomenané rímske ikony, mnohé z tých rímskych ikon, lebo im je naozaj veľmi veľa, či už východných ikon, alebo kópií východných ikon, sa spájajú na ten prvotný obraz, na ten archetyp od apoštola Lukáša. Takže vtedy nebola cirkev, ako teraz máme rozdelenú cirkev na rôzne časti. Vtedy cirkev vznikala, mala jedno jadro okolo pána Ježiša a apoštolov a od tých čas sú ikony. Čiže ťažko si prisvojiť, že ikony sú moje, lebo pre každého veriaceho človeka je ikona stvárnenie Boha. A čo môže byť krajšie ako sprítomniť si pána Ježiša, takže ho aj vidím a môžem sa s ním rozprávať. Môže sa modliť slovami, že áno, ty ma počuješ, ty si tu so mnou, naozaj si tu živý Boh prostredníctvom tej ikony. To je fantastické.
0: Otec Ivan?
1: To je tak zaujímavé, pre mňa to aj možno pre ľudí bude zaujímavé, viete, však veľa ikon sa zničilo v tom ikonoklazme, kedy sa urali ikony do toho 8. storočia, kedy vlastne koncil rozhodol, ako som na začiatku hovoril, ako to s nimi je. Ale treba poukázať na jednu veľkú zaujímavosť. Tu teraz nehovoríme, že to tak je, ale myslím, že väčšina kresťanov nás verí, že turínske plátno je autentický rubáž, hej, v ktorom bol zabalený Ježiš. A je veľmi zaujímavé, že najstaršia ikona, teda, ak sa považuje tá, ktorá je na Svätej hore Sinaj, ktorú si ty aj videl, je veľmi zaujímavé, že ikony, ktoré pochádza z 5. storočia údajne, má 32 podobných črt s tvárou Krista na turínskom plátne. Je veľmi pravdepodobné, keďže veriaci to rúcho, ako sme hovorili s tým kráľom Abgarom, ten tzv. Veronikin, hej, to je jedno, ten otlačok Kristovej tváre, kde vidíme dnes, už vieme ho aj tak vedecky popísať, je o tom veľa článkov, kníh, dokumentov, kde ľudia verili, že toto je Kristova tvár, však opatrujeme ten rubáž, tak podľa tej predlohy napísali tú ikonu, ktorú dnes môžu ľudia vidieť na hore Sinaj, keď prídu do kláštora svätej Kataríny. Všetky tie ikony, ktoré sú aj niekde z 8. 9. storočia, vidíme, že sú ako keby iba kopírované z nejakej predlohy. A dnes už vieme, že 32 podobných črt, ktoré sú na Turínskom plátne, to nemôže byť náhoda, sú na tej ikone na Sinaji. To znamená, že z toho vyplýva, že teda tento rubáš, tento posmrtný rubáš slúžil, tá tvár, ako predloha pre písanie ikon, lebo to bola Kristova tvár, fotografia. Takže uctievanie Kristovej tváre je pre nás veľmi dôležité. Viete, ako my nosíme, ja to vždy tak jednoducho vysvetľujem, však pre nás katolíkov to je blízke, ale možno keď sa rozprávame aj možno s ľuďmi, ktorí by s tým mohli mať problém, tak vždy hovorím, viete, rodičia nosia v peňaženke svoje deti na fotke. Však my vieme, že to nie sú deti, to je len fotka. Ale pomôžu mi, čo ten môj syn robí. Aj nám pomáha ten pohľad na Kristovú tvár v tom, že Pane, lebo sme ľudia, potrebujeme zmysly, preto nám ich Pán Boh dal, preto aj v tom východnom chráme, ale aj v našom verím, sa to dotýka všetkých zmyslov nášho človečenstva. Oči, veď vidíte, že nás to až ovali, keď prídeme do toho východného chrámu, tie ikony, tam je smrť Bohorodičky, tam Kristus uzdravuje Lazára. Oči, uši, tie krásne spevy, nos, kadidlo, pretože my sme ľudia zmyslov, však preto nám ich Pán Boh stvoril. Takže v žiadnom prípade to nie je modloslužba. Využívame tie dary, ktoré nám Pán Boh dal.

0: Pokiaľ ide o to umelecké zobrazenie, pán Urbaník, tak súčasťou každej ikony musí byť to zlátenie?
1: Farby majú svoj význam. Každá má nejakú interpretáciu a vychádzajú viac menej z prírody. Zlatá farba, keďže je vzácna a vraj pochádza z iných planet a na Zem bola dopravená cez meteority, symbolicky nám predstavuje nebo. Čiže zlata je symbol neba. Lebo je aj vzácna, aj taká žiarivá. A indiferentná, keď vidíme postaj na zlatom pozadí, tak ako keby vystupovali do popredia. To je zaujímavé, že to na diváka pôsobí tak, že ako keby to nebo podporovalo tých ľudí, ktorí sú tam zobrazení. Ostatné farby, napríklad v krátkosti modrá farba. Modrá farba je obloha, more, hĺbka mora, to tajomstvo, tajomstvo vtelenia. Čiže modrá farba sa prisudzuje stvorenstvu, človeku. Častokrát teda modrú farbu máva bohorodička ako spodný odev, čepiec, narukavníky, spodný odev a Kristus zase má ako vrchný odev. Ten, čo sa odel do človečenstva, zobral si na seba ľudské telo. Bohorodička ako človek má spodný odev modrý. Červená je zasa znakom jednak mučenictva, znak krvi, ale je to aj znakom takého vládnutia, panovania, taká vzácna farba. Cisári mohli podpisovať modrým perom, nosili červené črievičky a tak ďalej. Panovníci mali červený plášť. Čiže červená farba patrí kráľovi a pre nás je kráľ Kristus. Čiže je to Božia farba, preto má Kristus červené spodné rucho ako Boh a Bohorodička má vrchné rucho, že sa obliekla ona na seba ako keby Krista. Ďalšie farby, zelená je znakom oživenia, znakom nového života, jar, tráva, všetko pre Boha. Čiže to je farba nášho oživovateľa, Svätého Ducha. Hnedá farba, farba mnícho, farba zeme, farba všetkoho takého nepodstatného, pominuteľného. Niečo, čo mnísi si dávajú hnedý odev, aby zabudli, aby sa oddelili od tohoto sveta. A tak ďalej.
0: Na ikonách sa objavujú aj také anatomické deformity. Aj to má svoje opodstatnenie a svoj význam?
1: To má v podstate dva významy. Jednak prvý význam je taký praktický, keď ikony boli alebo mozaiky vyvesené v oblúkoch, vysoko v chráme, aby tú deformitu človek zo spodu, keď sa alebo z diaľky pozeral do výklenku, aby to vypadalo dobre, čo v skutočnosti bolo deformované v tom zaoblení, vypadalo dobre. A druhý význam má taký, ako hovoril otec Ivan, to už je oslavený človek. Človek, ktorý žije v nebi, je trošku je iné zobrazenie ako realistické zobrazenie, fotografické zobrazenie človeka.
2: Alebo vidíme na ikonách, že postavy, ktoré sú vpredu, sú menšie ako postavy, ktoré sú vzadu, pretože samozrejme Kristus, anjeli, svätci sú viac ako ľudia, hej, ktorí sú. Takže to je samozrejme, to nie je to, že on nevedel kresliť, ale jednoducho tým chce povedať takisto posolstvo alebo obrátená perspektíva, ktorá ukazuje, že večnosť sa zbieha vo mne, že to nejde takou perspektívou, ako to máme u nás, alebo napríklad veľmi pekne vidno na mnohých ikonách Krista, vševlácu, ktorý sedí na tróne, takisto za tú obrátenú perspektívu, ale je to, že niekedy tam máš vidno to, že nie tá stolička, ten trón drží Krista, ale Kristus drží

ten trón, aby sa ukázalo, že on je vládca, ktorý nad všetkým vládne. Takže veľa týchto vecí, ktoré môžeme vnímať, majú práve tento význam. Nechceme ukázať svet viditeľný, lebo tam by to bolo škaredé, by to bolo, že ten maliar nevie maľovať, ale my ukazujeme svet neviditeľný a pomocou aj týchto v úvodzovkách, ako sme to nazvali, že deformít z nášho pohľadu, sa ukazuje, že nebeský svet je iný ako náš.

0: Isté to má svoje vlastné pomenovanie, ja to tak opíšem, ako to môžu vnímať aj ľudia. Okolo hlavy na každej ikone je kruh v tom zlatom podklade. Má to tiež svoje opodstatnenie, pán Urbaník?
1: No isté, svetožiara nám oddeluje alebo ukazuje, že ten človek je svätý. Možno na ikonách pozorovať takzvané tri svetožiary. Prvá je bežná svetožiara, kruh okolo svetca hlavy. Vyjadruje nám, že tá osoba je svetec. To je jednoduché. Nimbus, jednoduchá svetožiara. Ďalej môže byť svetožiara, ktorú máva Boh Savaot. To je taká svetožiara, ktorej sú dva kosoštvorce prekryté tak, že tvoria jeden osemuholník. Čo to symbolicky zobrazuje, že osoba je stvoriteľ, je to vládca, tých osem píkov na tom osemuholníku nám zobrazuje ako keby 8 dní. 6 dní tvorenia sveta, stvorenstva, 7 deň odpočinku, čiže deň, ktorý teraz prežívame, a 8 deň druhý príchod Pána Ježiša, čiže ten súdny deň. To je symbolika 8 dní. Takýto nimbus môže mať len Boh Savaot, čiže Boh starého zákona, Pán zástupov, by sme to preložili do slovenčiny. No a tretí nimbus patrí Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš má špecifický nimbus, v ktorom má vpísaný kríž, čiže v každom nimbe, kde je Pán Ježiš, musí byť vpísaný kríž. Ten kríž má tie svoje pravidlá, musí byť zložený z 9 úsečiek, ako 9 anielských chorov. A v tom nimbe často býva napísané jeho meno ICXC, ako Ježiš Kristus, Jesus Christos. A ešte tam bývajú tri písmena, omega, omikron, ni, ktoré sa vzťahujú na starý zákon, na zjavenie sa Boha Mojžišovi v horiacom kríku, kedy pri komunikácii sa Boh predstavil Mojžišovi slovami ja som. Tri písmenka omega, omikron, ni znamenajú ja som, alebo som, ktorý som. A tieto slova často používal aj v Novom zákone Pán Ježiš, kedy hovorí ja som svetlo sveta, ja som
2: cesta, pravda a život.
1: Napríklad, keď prišli ho zlápať kohorta rímskych vojakov, sa im povedal, koho hľadáte? Oni odpovedali Ježiša Názareckého, on povedal ja som, a oni padli na zem. Čiže to meno ja som,
2: ktorú sa zjavil Mojžiš,
1: je veľmi silné meno.
0: A v prípade ikony Panny Márie a tá svetožiara?
1: Panna Mária má normálnu svetožiaru, ale jej atribút je zameraný na jej panenstvo. Na večné panenstvo, že ona bola panna pred porodom, počas porodu i po porode, a je to vyjadrené troma hviezdami, ktoré má Panna Mária vždy na ikonách na ramenách. Jedna hviezda, na druhom rane druhá, a tretia hviezda je na čele. Čiže to je základný atribút pre Pannu Máriu a znamená to, že bola panna pred porodom, počas porodu i po porode. Je to z toho dôvodu, lebo pre nás je to nepochopiteľné tajomstvo. A ľahko by sme to vedeli akokoľvek zosmiešniť alebo argumentovať, stále sa o tom hádať. Ale na tých nás sa to stále pripomína, lebo toto je pravda cirkvi. Toto veríme, to nediskutujeme.
0: Pannu Máriu uctievame aj ako bohorodičku, ako nepoškvrnenú a tak ďalej. Aj toto sa zobrazuje na ikonách?
1: Áno, zobrazený Panny Márie je... Ja som počul, že okolo 800, ale určite ďaleko viacej typov ako 800, čiže rôzne zobrazenia Panny Márie, či už v miestach, kde sa stal nejaký zázrak, sa volajú podľa toho Smolenská, Bohorodička, Rímska, Kazanská a tak ďalej, alebo podľa toho zázraku, alebo podľa nejakej prosby Matka ustavičnej pomoci. Čiže veľmi veľa, celé litanie by sme vedeli nájsť zobrazenie Panny Márie.
0: Aj tá úcta k Panne Márii má svoj taký nejaký ďalší rozmer v prípade ikon a vnímania ikon Panny Márie. Otec Ivan.
2: Panna Mária, keď tak zoberieme, vždy tak znamená, že Ježiš je slnko, Panna Mária ako mesiac, že aj tu treba sa pozerať, že to vlastne bolo aj výsledkom tých snách, keď bol ten spor o ikonoklazmus, teda spor o obranu ikon, je, že svetosť svätých, teda aj Panny Márie, keďže Panna Mária je človekom, je vlastne svetlo, ktoré berú od Krista. Že ako mesiac nemá svetlo sám v sebe, ale odráža slnko, tak takisto aj Mária. A Mária to robila v úplnosti. Hej, je celá preniknutá svetlom, najviac podobná, preto sa aj označuje, pretože termín svätý, hej, sa v pravoslavie dáva iba Bohu. Ale svätý je podobný. alebo prepodobný, alebo Panna Mária je najprepodobnejšia, alebo je najviac podobná Kristovi. To svetosť je len Božia a teda sa dostáva. Že Panna Mária naplno odráža krásu Krista a myslím si, že ikony Bohorodičky jednoznačne vyhrávajú. Hej, ikonok, teda aspoň kde idem, že ak neviem, mi dáš ty za pravdu. Lebo je nám blízka, lebo na jednej strane je jedna z nás a na druhej strane aj teraz sme oslavovali sviatok na nebo vzatia alebo uspenia Bohorodičky, že vlastne Mária už tým cieľom, že je s telom aj dušou v nebeskej sláve, ukazuje, čo nás čaká nás. Že Panna Mária nie je nad človek, alebo trošku menšie ako Boh, ale je človekom. To treba vždy nechať v tej správnej marianskej úcte aj teologicky. Ona není. Preto sa jej nevzdáva úcta ako Bohu, ale ako človeku. Mm-hmm. Ktorá ale najviac dovolila Bohu, aby vyniklo jeho svetlo. Teda nejaký svetec dokonalejšie neodráža Krista ako Panna Mária. Ostatní len menej, ale nie tak ako Mária.
0: Pán Urbaník?
1: Ak by som mohol ešte jednu myšlenku k Panne Márii. My voláme Pannu Máriu Panna Mária, ale vo východných cirkvách volajú Bohorodička. Čiže máme na ňu dva pohľady. Jednak ako na matku, kde aj na ikonách sa častokrát vyjadruje ten materinský cit, to, že vzťah matky a dieťaťa. Ale druhý a ten kľúčový rozmer, že ona poskytla svoje telo Bohu, aby sa cez ňu narodil Boh. Kristus sa narodil cez Pannu Máriu, preto je Bohorodička. To je jediný vznešený a najdôležitejší titul, ktorý treba si uvedomovať, že bez nej by sme nemali Pána Ježiša, ešte by sme boli v starom zákone, čo je...
2: A zároveň je to najstarší titul Bohorodička, Efeský koncil, hej, 431. Hej, najstarší titul, ktorý Panna Mária má, Bohorodička, aj najzásadnejší. Z toho vychádzajú všetky ostatné. Že Panna Mária není len Kristorodička, to bola jedna, že priniesla na svet iba Krista človeka a Boh do neho vstúpil predtým, ale že je Bohorodička, to znamená, že porodila samozrejme telo Ježa Krista, ale porodila Boho človeka. Krista, preto je Bohorodička, preto je Božia rodička.
1: A nie je bohyňa.
2: A nie je bohyňa, zasa na druhej strane.

0: Pokiaľ ide o ikony svätých, tak každý má tiež také svoje atribúty. Na ikonách ich kde nájdeme?
1: Presne tak. Každý svetec má nejaké atribúty, ktoré môžu byť vyjadrené napríklad bradou. A ako má zobraziť do bradu? Tak poznáme Bazila Veľkého, rozoznáme od Gregora Nazianského a Jana Zlatostroja. Svetiteľa bývajú často všetci traja na ikonách, ale keby sme nevedeli prečítať ich mená, že môžu byť už zošúchané, tak ich vieme rozpoznať podľa brady, ktorý je ktorý. Alebo majú v ruke nejaký atribút, alebo ich oblečenie nám to zobrazuje. Ale vždy najistejšia záležitosť je meno, ktoré musí byť na ikone napísané.
0: Väčšinou v hornej časti, v spodnej, alebo je to kdekoľvek, ale jednoducho, aby to tam niekde bolo.
1: Aby sme vedeli presne, že áno, toto meno patrí k tomuto svetcu. Keď sú tam dvaja, tak to musí byť jasné, že nie, že mám to meno niekde v rohu a svetec, že to musím hádať. A naozaj niekedy to býva v nimbe, v tej svetožiare vpísané. Niekedy to je nad svetcom, niekedy to je vedľa neho. Sú rôzne. Tu máme Cyril, že je to nad ním. Tu máme Serafina, je to pod ním. Čiže je to rôzne. No, ale musí to byť jasne priradené. To patrí jemu. To meno je jeho občianske preukaz.
0: A ak má niekto takú túžbu, chcem písať ikony, tak ste povedali, že jednoducho to nemôže byť len tak, že idem to jednoducho urobiť, ale musí prejsť nejakým cvičením, nejakým kurzom.
2: Prvé je, že samozrejme, kto vie maľovať, že má dar, hoci kto sa samozrejme si môže, má ikonu ako predlohu a napíše ju. A je to OK v tom zmysle, že môžem prostredníctvom ikony sa modliť a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak to chcem robiť podľa toho, akým spôsobom sa to robí, podľa teda toho kánonu, aj používania tých farieb, aj toho, že človek vyberá dosku, to všetko má teda taký význam, tak potom sú dobré kurzy ikon, ktoré boli aj tu, ale o tom viac povie teda pán Urbaník.
1: V minulosti písali ikony predovšetkým mnísi. To bola výsada mníchov a v tom kláštore predstavený povedal igumen, že áno, tento mních bude písať ikony a tento nie, čiže tam musí byť určitá poslušnosť a už ten predstavený kláštora vedel, že komu môže zveriť takúto dôležitú úlohu. V súčasnosti je to dosť rozšírená a populárna činnosť písanie ikon. Aj tu sme mali pár kurzov, respektíve sme pomáhali organizovať nejaké kurzy písania ikon. Teraz bude kurz od 22. do 25. októbra na Solinkách v Žiline v centre voľného času Strom. Tento kurz vedie pán Martin Damian, je to ikonopisec z Českej republiky. Ale aj na Slovensku máme niekoľko veľmi dobrých ikonopiscov.
0: Čiže musí tam ten človek mať nejaké danosti, vyplýva to z toho?
1: Áno, mal by mať nejaké danosti a v prvom rade pri písaní ikon je dôležitá modlitba. Bez modlitby vznikne obrázok a nie je to ikona. Tá ikona musí mať svojho ducha, musí žiť. Sme to takto. Sa to ťažko opisuje, samozrejme, ale veriaci človek to cíti, je taká vibrácia v duši, že áno, toto je dobrá ikona.
0: Ikona musí byť namaľovaná na dreve? Môže sa použiť aj plátno, alebo je tam výhradne ten materiál drevo?
1: Výhradne je to, že by mala byť z prírodných materiálov. Preto sa nepoužívajú syntetické farby, nejaké syntetické záležitosti, ale ikona, v prvom rade poznáme ikony na dreve. To je najviac na lípovom dreve. Ale môžu byť ikony aj na skle. V Rumunsku je tradícia v určitom regióne písať ikony na sklo. Môžu byť ikony na stene ako fresky, môžu byť mozaiky s kamienkou. Čiže naozaj môžu byť rôzne materiály, ale mali by byť len prírodné materiály na zobrazenie svätých vecí.

0: Vaše občianske združenie s názvom Ikony. Vy ste teraz opísali celkom taký fascinujúci príbeh, čo sa týka tých ikon, ale ako to vlastne vzniklo, že ste sa rozhodli, že treba tie vzácne napísané ikony, správne pomenovanie, tie vzácne napísané ikony zhromaždiť a ukázať ich aj ľuďom?
1: Dlhý príbeh, ale v krátkosti zase to je tajomstvo. Určité je to tajomstvo, lebo táto galéria má 10 rokov. 10 rokov už prezentujeme, vystavujeme ikony a s ikonami sme začali zaoberať minimálne 5 alebo 10 rokov predtým. A to bola taká náhoda. V Ríme sme boli na prehliadke, na takom poznávačke, pozerali sme si krásne veci a cez horúcletný deň som sa ocitol v chladenej miestnosti starošidníctva. A tam boli ikony a ten, povedzme tak, že ten obchodník bol taký zručný, že nám predal ikonu, ktorú sme ani nechceli, ani sme nevedeli, na čo by nám bola. A on nám ju predal. No my sme s tým obrázkom malým prišli domov a to bolo také fascinujúce. Jednakže sme ho dali do spálne a ona sa stále na nás pozerala, tá ikona. A nedávala nám taký pokoj, že stále ako by chcela ďalšiu ikonu. To bol jeden taký rozmer, že tá ikona si žiadala iné ikony. A druhý rozmer, že čo to tam na nej bolo zobrazené. A tam bol ten príbeh Mojžiša pred tým nezdarajúcim krikom, ale to nebolo jasné pre mňa vtedy, že čo tam je. Tak som to začal objavovať, študovať, internet, knihy, mnoho kníh som prečítal ikony. A tak sa to nejako vyvinulo. Potom prišla ďalšia ikona, ďalšia, ďalšia. A potom prišiel tento priestor a teraz sme tu. A je to nepochopiteľné, nevysvetliteľné, je to tajomstvo, ale tak toto je.
0: Otec Ivana, vy ste sa ako dostali k tomuto občianskému združeniu a celému tomu prezentovaniu ikon?
2: Tak sme sa našli. Mal som raz teda prednášku v dieceznom centre nejakú, ktorá sa dotýkala si východnej tradície. Bol tam pán Urbaník, to bolo možno asi rok, dva, alebo rok tam v tom založení. A tak, ako sa hovorí, že vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľada. Samozrejme, sme tu a nejakým spôsobom sa angažujeme a naozaj chcem aj poďakovať mu, že vďaka nemu, iste, Božia milosť, ale aj vďaka nemu jeho záujmu vášni zaobstarávať tieto ikony, ktorých sú tu desiatky a desiatky, môžu ľudia sem prichádzať. Je to stredoeurópsky unikát určite, toľko ikon na jednom mieste a takisto, čo je veľmi dôležité aj pre našich poslucháčov z rôznych kútov Slovenska, môžu si pozrieť, či už internetovú stránku alebo facebookovú, organizujeme tu prednášky duchovné aj k ikonám, ale všeobecne aj duchovné. Teraz začíname od budúceho mesiaca aj cyklus, viac vám povie teda pán Urbaník. Je to naozaj taká skvelá pozvánka, pretože všetko to tu robíme bezplatne. To je ako aj dôležité povedať, že z lásky znova teda aj vďaka ochote pána Urbaníka, takže možno bližšie povie k tomuto trojročnému cyklu.
1: My sme posledné dva roky mali tu na mnoho prednášok, každý mesiac jednu prednášku, kde sme predstavili rôzne rády na Slovensku, mnišské rády. A sám som bol prekvapený, že za dva roky sme nestihli predstaviť všetky, ešte stále by bolo čo predstaviť. To je fascinujúce, koľko tu máme vzácnych tých kongregácií a ľudí obetavých pre druhých, sestričky. To je neskutočné, čo aká činnosť sa tu robí. A je všetko je skryté, že nevidíme to. Človek, laik, nemá šancu sa k tomu dostať. Čiže dva roky sme tu predstavovali mnišské rady, čo pre mňa samotného bolo obrovské obohatenie. A teraz sme sa rozhodli s otcom Ivanom, sme mali poradu, čo sme tu, a rozhodli sme, že budeme predstavovať významné postavy starého zákona. Tak od septembra začína cyklus prednášok Boh hovoril ústami prorokov a prvá prednáška bude 10. septembra o 16.30, to je štvrtok, bude ju viesť vynikajúci biblista, ktorý osobne študoval Bibliu a konkrétne proroka Izajaša na Oxfordskej univerzite. Sám prekladá, už zúčastňuje sa prekladov Biblie. Je to docený inžinier Bohdan Hroboň, PhD. Naozaj je to vzácny človek a mnohí tí ľudia, ktorí všetci môžu povedať, že sú veľmi vzácni, už len to stretnutie s tými ľuďmi naplňa človeka nádejou, takou radosťou, že takíto vzácni ľudia chodia po Slovensku a my ich nepoznáme. Čiže počas troch rokov tu budeme pozývať rôznych vynikajúcich ľudí, veľmi vzdelaných, ktorí jednoduchým jazykom nám budú vedieť odpovedať a predstaviť významné postavy starého zákona.
0: Otec Ivan.
2: A samozrejme, chcem tomu povedať, že iste sa mnohým nebude dať Slovensko. malé, ale predsa len veľké, a aj z minulosti desiatky a desiatky podcastov veľmi, veľmi krásnych nájdu naši poslucháči aj týchto prednášok, ktoré budú, aj tých, ktoré boli, aj rôzne iné, kde môžu nahliadnúť do sveta ikon, sú na ikonickom podcaste, znova si môžu ľudia nájsť, tí, ktorí sú starší, nech im to nájdú ich deti a môžu počúvať, je to krásne duchovné počúvanie všetko, čo sa dotýka sveta ikon, ikonografie, mnížskych alebo reholných spoločenstiev, ale aj teraz tohto. Takže na ikonický podcast, keď si dajú, tak tam sú desiatky a desiatky podcastov od nás, teda z našej produkcie.
0: Teraz trošku takú ľudskú otázku dám, lebo je to naozaj také ľudské. Je niektorá ikona pre vás tak srdcu blízka, že vás nejakým spôsobom najviac oslovuje, alebo máte k nej taký nejaký iný vzťah ako k tým ostatným, otec Ivan?
2: Ja mám konkrétne blízky, pretože keď som sa stal kňazom, tak som si vybral jednu ikonu, ktorú som vlastne mal ako obrázok, ktorý dával ľuďom na pamiatku toho, keď som sa stal kňazom. To je vlastne Bohorodička Nevednúci kvet, ktorý je to ikona, je taká veľmi bohato zdobená, takisto je tam aj také veľmi silné prepojenie so Starým zákonom, teda čo o Pane Márii predpovedali proroci. Takže je to taká krásna predstava Bohorodičky ako tej, na ktorú čakali celé generácie, lebo prostredníctvom nej prišiel na svet, a spája sa aj konkrétne s týmto titulom aj nevednúci kvet, hej, z tradície. Takže pre mňa teda tento typ ikony, ale samozrejme aj tu za vami, hej, Serafim Sarovský a tak ďalej, ale keď jedna, tak táto.
0: Pán Urbaník, a pre vás?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo ja to neviem tak odlišil, lebo ja som zarúbený do každej jednej určitým spôsobom. Keďže teraz má galéria 10. výročie 25. marca na Sviatok zvestovania, to je také symbolické, všetko u nás je také trošku symbolické, sme robili novú expozíciu, čiže k 10. výročiu. Doteraz sme mali tie výstavy robené tak, že boli tematické. No, o svetcoch, o pánovi Ježišovi, o sviatkoch, o páne a tak ďalej. A teraz máme túto výročnú výstavu postavenú tak, že zo všetkých tých predchádzajú výstav sme vybrali tie najlepšie, 6 najlepších ikon, a doplnili sme ich tými najlepšími, ktoré sme našli v depozitári. Takže teraz máme vystavených 26 alebo 27 úplne top ikon, a tam je ťažko si vybrať, ktorá je krásna. Ale hneď tá prvá zobrazuje Svetú Trojicu na spôsob rublova, čiže toho starozákonu svet. Tam, keď stojím pred tou ikonou, tam môžem byť hodiny, to je niečo fantastické sa s ňou rozprávať. Naozaj žiť s tou ikonou a pozerať sa a uvedomiť si, že Boh zostupu z neba, prestrel stôl, pripravil hostinu a pozývať človeka, poď ku mne, poď so mnou porozprávať, pohodovať, poveseliť sa, zaspievame a budeme sa mať radi. To je fantastická ikona. Ďalej je Veľký posledný súd, potom je Desist, no nádhera, ja rozplývam sa.
2: Ale ja poviem za pána Urbaníka, určite tá prvá, ktorú v tom Ríme, v tom teple, lebo vďaka nej sa otvorila cesta k tomuto. Takže v tom zmysle takom trošku aj žartovne, tá bola taká zásadná, pretože
1: to je zázračná ikona, zázračná, tá spôsobila to dielo, takže to môžeme tak vyjadriť. A tá tu je tiež v tejto miestnosti.

O ikonách sme sa rozprávali s kňazom žilinskej diecézy, duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu, duchovným otcom Ivanom Moďorošim a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za prijatie vzácny čas i rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu V sile slova, v ktorej dnes budeme hovoriť o ustanovení Petra za hlavu cirkvi. Píše o tom evanjelista Matúš v 16. kapitole. Kristus sa pýta, za koho ho považujú ľudia a za koho apoštoli. Odpoveď na tieto otázky sa dozviete v nasledujúcom texte, ktorý prečíta Jozef Šimonovič.
1: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
0: S otcom Marianom Gavendom už sedíme v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Pri mikrofóne je Anna Brilová a moja prvá otázka sa týka Cézarei Filipovej. V jej okolí sa udalosť, ktorú sme si pred chvíľou vypočuli, udiala. Má toto miesto nejaký význam a kde sa nachádza Cézarea Filipova?
2: Cézarea Filipova ležala na území kmeňa Dan v najsevernejšej časti Izraelského kráľovstva. Ležala na úpetí vysokého pohoria Hermon, kde je neustály sneh, a práve pod Cézareou Filipovou v Baňas pramení jeden z troch najsilnejších prameňov rieky Jordán. No a práve tu bola jednak staroveku svätyňa boha Pánia. A na tomto mieste nad skalou, pod ktorou Ježiš stál aj s učeníkmi, Herodes Veľký, aby si jej získal priazeň, cisára Augusta dal tu postaviť mesto. A jeho syn Filip ho ešte prebudoval a dal mu meno Cézarea Filipova. Toto miesto jednak svojím vzhľadom bolo to silné, moderné mesto postavené na vysokej skale, čo v tom období bolo strategicky veľmi dôležité a predstavovalo to pozemské kráľovstvo, venované cisárovi Augustovi, potom Nerónovi, teda predstavovalo vtedajšiu najväčšiu svetskú moc, teda Rím.
0: Ježiš začína dialog s učeníkmi otázkami. Nevysvetľuje, ale kladie otázky. Má to nejaký význam, že začína reč kladením otázok?
2: Je to celkové štýl židovskej školy, kde sa kladú otázky a odpovedá sa samozrejme proti otázkami, aby človek bol priamo vtiahnutý do deja, aby zainteresoval tých svojich žiakov, každý učiteľ takto robil, kladol otázky. No a Ježiš tiež položil otázku, ale tá presahovala len nejaký pedagogický zámer upútať učeníkov, aby sa vžili do toho, čo chce neskoršie povedať. Ale klásť otázku, čo hovoria o Ježišovi ľudia, je celkové dôležité aj pri hľadaní odpovede, kým je Ježiš. A tým, že Ježiš už vedel, kým je a položil otázku o sebe, tak on už tú odpoveď vedel. Ale chcel, aby k tej odpovedi prišli aj jeho učeníci. Ale nakoľko odpoveď, kto je Ježiš, presahovala ľudské poznanie, bola tajomstvo, tak túto odpoveď mohol poznať len ten, ktorý pravdu poznal, a to je Boh sám.
0: Prečo sa Ježiš pýta na názory druhých a konkrétne teda pýta sa na seba, čo si o mne myslia, za koho ma pokladajú a aké boli reakcie?
2: Keď chceme Ježiša priblížiť ľuďom, musíme vychádzať z toho, čo už o ňom vedia, ale aj z toho, čo o ňom nevedia. Tie názory sú podobné, ako povedali v mene vtedajších zástupov učeníci, teda prirovnávali ho podľa vonkajšieho zjavu, to, čo na Ježišovi mohli pozorovať bežným zrakom. Učeníci hovorili, že sa o ňom rozpráva ako o Jánovi Krstiteľovi, alebo iní o ňom hovoria ako o Eliášovi, alebo Jeremiášovi, alebo o niekom z prorokov. Spomenul tých, o ktorých boli presvedčení, že sú spojení s príchodom Mesiáša. Aj sám Herodes, keď počul Ježišovi, si myslel, že Ján stal z mŕtvych, že Božia sila, ktorá pôsobila v Jánovi, teraz pôsobí v Ježišovi. Takisto Eliáš bol známy svojim tajomným odchodom z tohto sveta na ohnivom voze a s predpovediami, že sa má vrátiť, aby ohlásil príchod Mesiáša. Vieme, že sa to naplnilo v Jánovi, ktorý vystúpil v Eliášovom duchu a sám Ježiš povedal, ak to tak chcete, Eliáš už prišiel. Alebo potom vnímali ho ako proroka. Niektorí komentátori hovoria, že to je práve veľmi dvojsečné, pretože ak chceme niekoho zabiť duchovne, tak ho zaradíme medzi mŕtvych. On je ten, ktorý sa hlási k tým, čo už zomreli. A toto je veľmi častý postoj aj dnešných ľudí, keby sme sa ich pýtali, kto je pre vás Kristus. Zaradujeme ho do minulosti. Bol to veľký prorok, bol to veľký človek, pripustia. Máme sa od neho čo učiť, skrýva veľa múdrosti, ale stále je tam minulý čas niekoho, kto tu bol, eventuálne uznáme dôležitosť jeho myšlienok, ale je minulosťou, nie je tým, ktorý teraz sa ku nám prihovára. Raniero Cantalamessa sa analyzoval túto otázku a hovorí, keď chceme, čo hovoria o Ježišovi ľudia, treba sa pýtať najmä na hlas mladých ľudí. A on sa odvoláva ešte na film Ježiš Kristus Superstar, kde sa o ňom hovorí, je to muž a nie Boh. Zdôrazňuje, toto vidia v Ježišovi mladí, len muža, ktorý je dokonalý, ktorý je odvážny, ktorý je čistý, bez pokrytectva, priamy, ľudský. Teda zdôrazňuje jeho ľudskú stránku. Niektorí to kritizujú, že tým vlastne fakticky popierajú božstvo a tým pádom negujú to najpodstatnejšie, ale na druhej strane treba byť zhovievavý, pretože už keď človek prirodzene uznáva prirodzené dobré kvality, tak už je to predsa len krok dopredu. Keď má za ideál Ježiša ako človeka a jeho ľudské vlastnosti vždy lepšie, ako by mal nejakého zdrogovaného speváka si klásť za vzor alebo nejakého zabijáka. Takže je to krok dopredu. A potom aj svätý Pavol hovorí, že naša spása je v človekovi Ježišovi Kristovi. Samozrejme, on už myslí na Boha človeka, ale nás spasil práve tým, že sa stal Boh človekom. Potom ďalšia skupina, a znova to nepatrí len do minulosti, ale predsa len v tom pnutí sociálnych problémov, a to aj dokonca niektorí socialisti, videli v Ježišovi veľkého revolucionára. Teda ten, ktorý sa dokázal postaviť proti rímskej moci a proti sociálnej nespravodlivosti. Bol na strane chudobných, čo evidentne bol. No a potom kladú dôraz, a to už nielen marxisticky, zmýšľajúci ľudia, že bol politickým rebelom a teda jeho smrť bola len dôsledkom jeho spôsobu života. Kto provokuje, tak môže počítať, že raz bude za to znášať trest. No ale my vieme, že tá podstata bola iná, že išiel na smrť dobrovoľne, ako sme si to už viackrát vysvetlovali, či už pri zatknutí v Getsemanskej záhrade, alebo pri iných príležitostiach, že on mal tú moc, ale dobrovoľne sa aj nechal zatknúť, aj dal do rúk ľudí. Ďalšia skupina o ňom hovorí ako o Bohu intelektuálov, filozofov, teda ten, ktorý stelesňuje životnú múdrosť. Ale predsa len vidíme, že ten ľudský pohľad, ktorý pozerá len v rámci dimenzií ľudských možností, tak redukuje Ježiša len na jeho ľudské kvality, akokoľvek ich uznáva, ale ďalej sa nedostane.
0: Aká bola v tej dobe reakcia na takéto názory a postoje?
2: Reakcia na takéto názory u Ježišovi priebežne mala dve podoby. Jedna predstavovala reagovanie pohoršením, to sú blúdy, to je hereza, Ježiš bol pravý Boh a skôr také až agresívne odsudzovanie týchto pohľadov. A bol postoj aj konštruktívny, pretože naozaj už v týchto otázkach tie semienka slova predsa len v ľuďoch pôsobili. No a v prirodzenosti ľudskej len v rámci možnosti ľudskej prirodzenosti, ale bola to možnosť nadviazať na to, čo si Ježišovi myslia, nie poprieť, nehovoriť, že sa mýlia, ale povedať áno, je to pravda, ale bol nielen ten, ktorý sa venoval chudobným, ale išiel na podstatu problému chudoby a hlavne nás oslobodil od toho, čo chudobu spôsobuje, od dôsledkov hriechu. Proste dá sa vychádzať z toho ľudského hľadania a posunúť ho ponad horizont, teda dostať ich až za horizont, kam len viera dosiahne. No a práve takéto prijatie pozitívne napokon viedlo k tomu, že sa prehlbila aj sociálna náuka cirkvi. Tí, ktorí sa chceli držať tých predstav vplyvnej cirkvi, tak odmietali nejaké zdravé jadro v takýchto postojoch Ježišovi. Ale predsa len, keď sa správne pýtali aj na ľudské kvality Ježiša, na obraz a vzor integrálne rozvinutého človeka v Ježišovi, tak vlastne posunuli dopredu aj teológiu.
0: Čo sa týka výpovedí ľudí, vyplýva pre nás niečo z toho? Alebo na čo nás to chce upozorniť?
2: Jednak byť pozorný aj k tomu, čo o Ježišovi zmýšľajú druhí, pýtať sa ich na to, neísť tam hneď doktrinálne a odsudzovať názory, ktoré svojou podstatou nie sú mylné, len sú neúplné. A predpokladať skôr dobrý zámer a snažiť sa posunúť to prirodzené hľadanie do vyššej roviny, hoci to už môže spôsobiť len Božia milosť, ako to budeme vidieť o chvíľku v prípade Petra. Čiže nemyslieť si, že keď bežní ľudia, ktorí sú tí vonku, teda tí, ktorí ešte neprijali Ježiša ako Boha, nemôžeme čakať, že našimi argumentmi, aj keď sú to argumenty veriacich ľudí, ich my presvedčíme. Ani sám Ježiš nechcel Petra presviečať o tom, že on je Božím synom. Naopak vidíme tam otázku, pýta sa, čo hovoria ľudia o synovi človeka. Čím myslel jeho pomenovanie, tak to sa on sám nazýval. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, syn človeka bude veľa trpieť a tak ďalej. Čiže nechce on poučovať Petra a priam žasne, že zrazu Peter naformuluje toto jasné vyznanie a hovorí, to ti mohol dať iba otec. A tohoto si musíme byť vedomi aj my. Keď Ježiš Kristus nechcel učeníkov presviečať o svojom božstve, tak by bola nepomerne väčšia trúfalosť, keby sme my chceli ľudí, ktorých nezasiahne milosť, presviečať len argumentmi o Ježišovom božstve. To je vždy zázrak milosti.
0: To znamená, že sa máme naučiť rešpektovať názory druhých, aj keď možno nie sú také, aké by sme si priali.
2: Keď sa snažíme rešpektovať to, pokiaľ sa dostali v názoroch o Ježišovi druhých, nie je len nejaká forma ohľadu plnosti, ale má to aj hlbší motív, totiž celé tajomstvo vtelenia, a či už vtelenia Ježiša Krista, že sa stáva človekom, naozaj znamená, že Boh vstupuje do ľudského sveta aj do ľudského času. Preto aj zjavovanie sa Boha cez starozákonné dejiny aj cez dejiny cirkvi má historický rás, teda vstupuje do tej doby, v ktorej ľudia žijú. Iná atmosféra bola aj v izraelskom národe za čias patriarchov, iná bola za čias Dávida, iná bola za čias prorokov alebo v babylonskom zajatí. A Boh hovorí do tej situácie, v ktorej sa ľudia nachádzajú, to je tá historickosť, ktorá zároveň ale podčiarkuje reálnosť Božieho hovorenia, do tej problematiky, v ktorej sa nachádzajú a do toho ponímania, ktoré vtedy o Bohu majú. A to znamená aj v dnešnej dobe tá historickosť vtelenia, že Boh práve tým, že vstupuje do nášho myslenia, do nášho ľudského času, do ľudských udalostí, tak ich aj rešpektuje, ich prijíma na seba. To je prijať ľudskú prírodzenosť a prijať vôbec celé ľudské dejiny, dejiny vesmíru, vstúpiť do dejín, ako sa hovorí. Znamená, že prijíma aj dnes, keď vstupuje do dnešného sveta, to, ako na neho ľudia pozerajú. Aj so všetkým, čo to spôsobilo, že majú takýto pohľad.
0: My tiež vyznávame vieru, že Ježiš je Boh. Môže sa u nás veriacich meniť tá viera?
2: Čo sa týka tých, ktorí sa považujeme za veriacich, je dôležité si uvedomiť, že to osobné vyznanie, ktoré povedal Peter, s ktorým sme sa aspoň párkrát v živote určite stotožnili, nie je niečo stabilné. Tak ako vzťah človeku môže

nie som synom Mesiášom, synom Boha živého. No a potom to, čo ešte hrozí praktizujúcim veriacím, že sa tak ľahko skryjú za celkovú vieru cirkvi. Ono je to dvojsečné. Samozrejme, my našu osobnú vieru žijeme v atmosfére viery cirkvi. To je základný predpoklad. Nie je to len naša osobná viera, ale je to viera cirkvi. Ale skrýva to trošku riziko, že my sa tak skrieme a stotožníme sa. Ja verím tak, ako verí dnes pápež, alebo ja verím tak, ako verili svätci. A tým, že sa stotožníme, myslíme si naozaj, že tak veríme a nemusí to byť vôbec pravda.

0: Ježiš sa v Evanjeliu, o ktorom hovoríme, pýtal, za koho ho pokladajú ľudia, a potom prechádza na osobnú otázku. Za koho ma pokladáte vy? Čo chcel Ježiš počuť?
1: Chcel počuť, ozaj, kým je pre nich. Pokladať za niekoho neznamená len mať názor alebo vedomosti, ale správny preklad by bol, kým som pre vás. Teda nielen, čo o mne viete, ale kým ja som pre vás. Je to otázka vzťahu, čo pre vás znamenám, ako na vás vplývam, ako ovplyvňuje váš život. Teda kým som pre vás. No a tu nečakanie Peter odpovedá, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Možno je dobré tu odbúrať všetko, čo my už vieme o Ježišovi. Vieme, že je Boží syn. Máme celú náuku o Najsvätejšej Trojici, ako kryštalizovala celé stáročia, a sme ju prijali. Ale keď sa vžijeme do situácie, v ktorej tieto slova odzneli, tak sa človek až zachveje, aký veľký skok v tomto prípade Peter spravil. Veľmi dobre si to človek uvedomí, keď si tak sedí na brehu Genezareckého jazera alebo priamo v Cezareji Filipovej, že z jednej strany Izraeliti mali obrovskú úctu pred Božím menom. Sme veľakrát hovorili o tom, čo znamenalo Božie meno, že len vysloviť Božie meno mohol veľkňaz raz za rok. Bola to taká obrovská úcta a bázeň, že za vyslovenie Božieho mena bol okamžitý trest smrti. V našej generácii sa už vytratila celkové úcta. Aj pápež je nič, aj prezident je nič. Mladučkí novinári neskúsení si len tak podávajú politikov ako rovnocenných partnerov. Že naozaj tá úcta k autorite aj ľudskej sa vytratila pred niečím, čo presahuje človeka, alebo čo nie je založené na jeho kvalitách, ale na veľkosti úradu. Ale vtedy nepomerne ešte tá autorita Boha a všetko, čo bolo s Bohom spojené, bolo na jednej strane niečo veľmi silné aj v učeníkoch, veď putovali určite všetci, ktorých Ježiš mal okolo seba, do chrámu už od detstva, tak ako Ježiš, keď bol chlapcom, ako hovorí Evanjelium, ako bolo ich zvykom, teda chodievali pravidelne do Jeruzalema, tá úžasná atmosféra chrámu, oni boli ňou preniknutí a svetosťou Božieho mena a svetosťou Boha, veľkosťou, tajomstvom Boha. A na druhej strane videli Ježiša len v tej jeho ľudskej podobe, i keď konal úžasné znamenia, samozrejme. Ale videli ako človeka, ktorý s nimi sedí, ktorý s nimi je, ktorý spí na zemi, veľmi v tej ľudskej samozrejmosti a jednoduchosti. A vtedy povedať, tento človek, aj keď mimoriadny, tento Boží človek, ale stále len obyčajný človek, je Boh, syn toho Boha, ktorého si my uctievame v Jeruzalemskom chráme ako jedinom mieste uctievania Boha. To bol tak obrovský skok, ktorý si my ani nevieme predstaviť. A naozaj, preto až sám Ježiš zostal zarazený, to ti len sám Otec mohol vnuknúť. Telo a krv, teda žiadne tvoje ľudské schopnosti ťa k tomu nemohli priviesť. Práve ten výraz telo a krv totiž znamená celá ľudská bytosť. Telo, teda organizmus, a krv, ktorá bola považovaná za sídlo duše, teda aj vnútorných duchovných schopností. Ježiš tým chcel povedať, tvoja ľudská prirodzenosť so všetkými schopnosťami ťa k takémuto niečomu nemohla priviesť.
0: Ježiš v tomto rozhovore oslovuje Petra, a to týmito slovami, Peter, syn Jonášov. Aké to bolo oslovenie? Prečo ho nazýva Peter, syn Jonášov? Myslím, že je to také slávnostné pomenovanie.
1: V židovstve, podobne ako dnes aj v ruštine, sa s menom spája aj meno otca, teda Ježiš bol bežne označovaný Ježiš, syn

0: Jozefa. A máme to v starom zákone aj v novom veľmi často, toto spojenie. Niektorí hovoria, že to Bar Jona znamená, že by sa jeho otec volal Jonáš a náznak na prorocké poslanie, ale skôr vychádza, že sa volal Jochanan, teda Ján, Peter, syn Jánov, hoci my máme syn Jonášov, ale teda to je len na spestrenie nášho výkladu, že biblisti vidia tieto dve možnosti a vylučujú interpretáciu Birion, ktorá by znamenala revolucionár alebo anarchista, ktorá nie je pravdepodobná. No ale biblisti sa chytajú každej slámky, aby priniesli niečo nové a potom ďalší biblisti im to popierajú, že to tak nemohlo byť.
1: Ježiš povedal Petrovi, ty si skala a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Čo znamenajú tieto slová?
0: Skala, to bola prezývka, ktorú mal Peter, tak ako mali Jakub a Ján, prezývku synovia Hromu. Tieto také familiárne oslovenia vyjadrovali aj charakterové črty, tak ako je to v každej skupine ľudí, ktorí sa dobre poznajú, tak podľa určitých povahových vlastností dostávajú aj svoje familiárne prezývky, ale v tomto prípade to bolo ďaleko viac. Neboli to len Petrove vlastnosti, pretože vieme, že Peter bol aj nestály. Ale to meno mu dal Ježiš kvôli poslaniu, ktoré dostane, teda ako program. Vieme, že v Biblii meno znamená program a Ježiš prvý nazýva Šimona Petrom skalou podľa toho, kým sa má stať. A to skala je veľmi dôležité, pretože skalou je nazývaný aj sám Boh. Boh je mojou skalou, je mojím útočišťom, alebo mnohé iné pasáže v Svätom písme. A potom aj Abraham je označovaný ako skala viery. Teda tieto dva symboly, Boh sám, ktorý je základom našej istoty, oporou, pevnou skalou a potom aj viera v Boha, ktorá má byť pevná ako skala, ako bola viera Abraháma, pravotca všetkých veriacich. Takže ide tu nielen o pevnosť osobnú, ale skôr o tú pevnosť toho, v čo aj Peter veril. Teda istotu, ktorá spočíva v Bohu a nie istotu v tom, že my mu dôverujeme. Aj to celé poslanie, dám kľúče od nebeského kráľovstva, nad ktorým racionálne uvažujúci ľudia pochybujú predsa len aj nástupcovia apoštolov, ako sám Peter bol hriešný a mýlil sa napokon aj v zápäti po tejto udalosti. Ježiša odhováral, keď reagoval ako človek. Tá istota nie je ani v Petrovi, ani v Jánovi Pavlovi, ani v Benediktovi 16., ale istota je v Bohu, ktorý prislúbil, že ochránia bude viesť svoju cirkev. Na toto je veľmi dôležité rozlíšiť. Iste, tento prísľub dal konkrétnym osobám, ale tá istota nie je založená na ich kvalitách, ale istota spočíva na Božom prislúbení. Sám súčasný pápež odpovedá na otázku primátu, ako naň pozerá, pretože naozaj sa to zdá ako až božská výsada daná človeku, ale pápež hovorí, že je to jedno veľké jarmo zodpovednosti, že fakticky on nemá na ľudí žiadnu moc, má len zodpovednosť. A primát vníma okrem tej jednotiacej úlohy, teda služobníka jednoty, veľké spoločenstvo, ak nemá byť rozdrobené, je potrebné, aby malo jednotné vedenie. Ale hlavne súčasný pápež vysvetľuje primát ako tzv. Poslednú inštanciu, že keď aj sa šíria viaceré názory, je potrebné, aby tu niekto s definitívnou platnosťou povedal, toto je viera cirkvi. Teda nie, ja to vidím takto pod nejakým mimoriadnym zázračným svetlom Ducha Svätého, ale ja s autoritou potvrdzujem, že toto je odjak živá viera cirkvi. A práve v dnešnej dobe, keď si každý vytvára svoj názor a svoju teóriu a nielen o svete, ale aj o Bohu, teda Boh je výtvorom jeho predstáv a tým pádom tam treba dať vždy malé B, lebo už to nie je skutočný transcendentný Boh, ale pojem o Bohu, ktorý si ľudia vytvárajú na základe tej trochy, čo o ňom vedia alebo čo si o ňom myslia, tak tu je veľmi potrebné, aby tu bola autorita, potvrdená Božou autoritou, ktorá povie, toto je stála viera cirkvi a v tom my máme istotu.
1: Ježiš hovorí Petrovi, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Platia tieto slová absolútne?
0: Obraz zviazať a rozviazať neznamená, že čokoľvek povie pápež a my po ňom opakujeme, tak automaticky sa mení aj v nebi. Aj pápeži reagovali v priebehu dejín na momentálne situácie a aj vo vtedajšom spôsobe myslenia. To sú len tie hlavné pravdy viery, ktoré, ako vidíme, sa vôbec nemenia. A napokon aj ich aplikácie, keď si pozrieme cirkevných otcov alebo apoštolských otcov, tak vlastne prežívali svoju vieru takisto, ako ju prežívame my, alebo svedci našich 10-ročí a stáročí. Zväzovať a rozväzovať jednak znamená, že zverená je pápežovi a jeho nástupcom apoštolov na čele s Petrom a na čele s pápežom tá duchovná moc, ktorá patrí Bohu a ktorú odozdáva cez ľudí, teda odpúšťať hriechy, kde Boh odpúšťa hriechy, ale rozhodol sa cez človeka, je to jeho slobodné rozhodnutie. Je to moc exkomunikácie, teda včlenovania a začlenovania do cirkevného spoločenstva. Je to moc exorcizmu, teda duchovná moc nad zlom a tá je viazaná zásadne na hierarchiu, na pápeža, na biskupov a tým, ktorí ju delegujú. A tá schopnosť alebo možnosť exorcizmu je účasťou na tejto Božej moci odozdanej cirkvi. Samozrejme, znova je to Božia moc, ktorá sa cez ľudí len ľuďom odovzdáva. V tomto zmysle teda treba chápať a treba nad tým veľa aj rozmýšľať, aj mať jasno, pretože tie námietky, čo zviažeš na zemi, bude zviazené aj v nebi, sú veľmi početné. Prečo sú početné? Ten dôvod je oveľa hlbšie, než si bežne uvedomujeme. Totiž, ak je tu konečná pravda, ak je tu záväzná autorita, jednoznačný postoj, práve táto skutočnosť, existencia cirkvi, ktorá je postavená na týchto princípoch, zásadne protirečí súčasnej spoločnosti, ktorá je antikristovskou v tom zmysle, že stavia za normu človeka. My sa dohodneme, my si odhlasujeme, čiže my rozhodujeme o tom, čo je pravda. Pápež potvrdzuje to, čo je Božia pravda. Teda aj nad pápežom je Božie slovo, nad pápežom je tradícia cirkvi a on ju iba potvrdzuje ako definitívnu pravdu. No a samozrejme už vôbec názor, že niečo môže byť definitívna pravda, sa súčasným ideológiám podstatne prieči. Lebo ak je čosi definitívna pravda, tak oni nemajú pravdu. A preto tak zásadným spôsobom a neustále napadajú práve hierarchický princíp cirkvi, napadajú pápeža, napadajú vôbec inštitúciu pápežstva, pretože to je zápas buď alebo. Buď je to pravda a tým pádom my sme vo mile, alebo keď si chceme dokázať, že máme my pravdu, musíme popierať pravdu cirkvi.
1: Ako môžeme toto evanjelium aplikovať v praxi?
0: Jednak si opakovania v prítomnom čase povedať, kým je pre mňa Ježiš, teda niečo o ňom viem, ale čo pre mňa znamená. A tak sa započúvať ozaj do svojho vnútra, aj do jeho prítomnosti. A možno aj cez celý týždeň si tak klásť túto otázku, kým si pre mňa, aký ja mám vzťah k tebe, ako s tebou žijem. Už to, ako stavieme tú otázku, nie ako s ním žijem, lebo to už je vec, ale ako s tebou, ako so sobou žijem. Rozprávať sa o svojej viere priamo s Ježišom. No a tá druhá rovina je chápať súčasné pnutie a prehlbovať si to poznanie, prečo je dôležitý hierarchický princíp cirkvi, prečo tak zavadzia v dnešnej dobe, ako ho vedieť obhájiť práve tým, že budeme sa snažiť chápať otázky druhých, vedieť nie poučovať o viere, ale vedieť zúco sa pýtať na názory druhých, ale pýtať sa, čo si o Ježišovi myslíte, nezostať v nejakej anonymite. Toto sú okruhy, ku ktorým nás priamo vyzýva evanjelium tejto nedele.
1: Čas našej relácie uplynul. Ďakujem otcovi Marianovi Gavendovi za jeho vysvetlenie textu evanjelia 21. nedele cez rok. Z bratislavského štúdia sa s vami lúči Anna Brilová. Želáme vám požehnaný týždeň.

Pokojný augustový večer, milí priatelia, želáme vám inšpirujúcu pohodu s klasikou. Na úvod dnešnej nočnej 60 minútovky vás s dovolením najskôr pozývame na blížiace sa koncerty telesa Danubius Octet Singers do Prešova a Košíc. Chystajú sa tam zaspievať mužskú zborovú a vokálnu tvorbu skladateľov, ktorí boli pre svoj pôvod internovaní v Terezínskom gete a zahynuli v koncentračných táboroch. Skladby Gidona Kleina, Viktora Ulmana a Ilse Webera v spojení s autorským čítaním Madeline Vatkerty, autorky knihy Slovutný pán prezident, listy Jozefovi Tisovi. Hosťom podujatia bude maďarský basista, člen zboru Viedenskej štátnej opery Čaba Markovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Koncert sa uskutoční v pondelok 28. augusta v synagóge v Prešove na Okružnej 32, ale aj o deň neskôr v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej 7 v Košiciach v útorok 29. augusta o 15. hodine. Vstup na podujatia je voľný. A aby ste si urobili predstavu o interpretačných umeleckých kvalitách mužského speváckého okteta pod vedením Danila Zimandla, Danubius Octet Singers, nech sa páči, srdečne vás teraz pozývame ponoriť sluch i srdce do ich repertoáru zborových piesní, a to z dielne Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského, Alexandra Mojzesa, Leoša Janáčka, Belu Bartóka, Jána Cikera aj Jána Móriho. Pohodu s hudbou, uloženou v roku 2017 na ich druhom albume nazvanom Slovenská pieseň, vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Pavol Horniak a Diana Rauchová.

na podnet dirigenta speváckého zboru slovenských učiteľov Juraja Haluzického skomponoval Eugen Suchoň práve znejúci mužský zbor na báseň Jána Smreka Slovenská pieseň. V 72. roku k 50. výročiu speváckého zboru slovenských učiteľov. Tvorbe hymnických a vlasteneckých piesní sa venovali už predstavitelia obrodeneckej hudobnej kultúry, na ktorých nadviazala zakladateľská generácia slovenskej národnej hudby. Z tvorby Williama Figuša Bystrého Danubius Octet Singers predstavuje tri mužské zbory. Hoj zem drahá na text Martina Rázusa a Zmráka sa na báseň Ivana Kraska. Pochádzajú z cyklu Mužské zbory opus 49. Na konci partitúry skladby Zmráka sa si skladateľ poznačil, že ju napísal na požiadanie zbormajstra spevokolu Tatran z Liptovského Mikuláša Pavla Gala. Chceli ísť pozdraviť Pavla Orsága Hviezdoslava do Dolného Kubína, no zabránila im v tom Prvá svetová vojna, ktorá zakrátko vypukla. Pieseň Hojže Bože od Augusta Horislava Krčmériho na báseň Andreja Sládkoviča William Figuš Bystrý upravil pre mužský zbor v roku 1926 a spracoval aj verziu pre miešaný zbor. Patrí medzi obľúbené a často uvádzané vlastenecké piesne. Veríme, že vás poteší v interpretácii Danubius Octet Singers tento repertoár Williama Figuša Bystrého.

Mikuláš Schneider Trnavský je autorom mnohých nezabudnutelných piesní. Jednou z nich je Hoj vlasť moja, na slová Ferka Urbánka, zo zbierky piesní pre spev a klavír Zo srdca. V úprave pre mužský zbor vyšiel tlačov v Martine v 1941 v spevníku Za horami, za dolami. Stal sa jednou z kmeňových skladieb speváckeho zboru slovenských učiteľov a v súčasnosti aj súboru Danubius Octet Singers. Repertoár, ktorý počúvate v nočnej pohode s klasikou.

Skladateľ Alexander Mojzes skomponoval v roku 1934 hudbu k rozhlasovej hre Ľudevít Štúr. Z nej pochádza aj mužský zbor Devín milý Devín s textom čerpajúcim inšpiráciu z básne Ľudovíta Štúra. Ako sa páči vám v podaní mužského vokálneho telesa Danubius Octet Singers?

Ďalší blok zborov tvorí spracovanie slovenských ľudových piesní od troch skladateľov, ktoré spája vojenská tematika. Prvým je mužský zbor Na prievoze, na ľudový text v spracovaní Leoša Janáčka. Pieseň pochádza zo zbierky Slovenské spevy, ktorá vyšla v Martine v roku 1880 a jej editormi boli Francisci, Halaši, Mudroň, Kadavý a Izák. V dvoch verziách sa dostala aj do zbierky Slovenské spevy od Ladislava Galka roku 73 a 78. Janáček zbor spracoval medzi rokmi 1880 až 84. Tlačou vyšiel v roku 1957 v Brne. V tom istom roku mal v Prahe aj svoju premiéru. Nech sa vám príjemne počúva.

5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor spracoval maďarský skladateľ Béla Bartók počas prvej svetovej vojny v roku 1917. Piesne zapísal Bartók na požiadanie skladateľa a dirigenta doktora Bernarda Paumgartnera pre rakúske ministerstvo vojny. Pochádzajú z pohronských obcí Podkonice, Hjadel, Poníky a Medzibrod. Len dve z nich, Ej, poslúchajte málo a Keď som šijou na vojnu, sa nachádzajú aj v zbierke Slovenské ľudové piesne od Bélu Bartóka. Zápisy piesni a nahrávky na fonovalcoch do prvého zväzku bol z poverenia Matice Slovenskej v roku 1923 prevziať od Bartóka v Budapešti William Figuš Bystrý. 5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor, zozbieraných Bélom Bartókom, spieva Danubius Octet Singers.

Doznelo 5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor zozbieraných a spracovaných Belom Bartókom. K týmto piesňam sa tematicky radí aj spracovanie ľudovej piesne Povedzte mojej materi pre mužský zbor od Jana Cikera. Avšak v novších spoločensko-politických súvislostiach. Skladba je prvou v zborovom triptychu Tri zbory. Za ňou nasledujú piesne Smutné časy nastávajú a Hej, horou, horou. Skladateľ ním reaguje na augustové udalosti v roku 1968 v Československu, čomu prispôsobil obsahové a výrazové usporiadanie celého celku. Počúvajte.

Milí priatelia, nasledujúci celok zborových skladieb Jana Móryho je spätý so širším európskym kontextom. Jan Móry, skladateľ a tatranský hotelier, svojim osobitým založením, blízkymi väzbami na Slovensku, osobite Spišskú, ale aj maďarskú, nemeckú a českú kultúru, vniesol do slovenskej hudby multikultúrne prvky. Ich prejavom je aj výber mužských zborov, ktoré budeme počúvať. Skladba Naše krásne pohronie na text Ľudovíta Válku pre mužský zbor vznikla v 50. rokoch 20. storočia v Spišskej Novej Vsi a zachovala sa aj vo verziách pre spev a klavír, soprán a ženský zbor, miešaný zbor a pre troje huslí, klarinet a violončelo. Skladby Hej tá paša zelená a Povedala, že ma nechce sú pravdepodobne jeho piesňami v novouhorskom štýle na spôsob ľudových piesní, ktorých melodicko-rytmická štruktúra, durmolová tonalita i citový svet vyjadrený v textoch zodpovedajú estetickému vkusu meštiackej spoločenskej vrstvy 19. storočia. Ten výrazne ovplyvnil aj Móryho hudobný vývoj. Pôvodný zápis bol pre spev a klavír. Pre mužský zbor ich spracoval Herman Büchel. Piesne Morské oka a Spišský chorál pochádzajú z cyklu Spišské piesne, ktorý vyšiel tlačou v Kežmarku v roku 1929 na nemecký text tamojších autorov. Autorom textu oboch mužských zborov je Eugen Binder. Do slovenského jazyka ich preložila Jela Krčméry-Vrteľová. Nech sa vám príjemne počúvajú piesne Jana Móryho v podaní Danubius Octet Singers.

Skladateľ Ladislav Kubkovič v roku 1997 siahol k starým zbierkam latinskej pianskej liriky v slovenskom preklade Jozefa Minárika a skom

Milí priatelia, ďakujeme za vašu poslucháckú blízkosť. V dnešnej Pohode s klasikou zaznel v interpretácii mužského speváckého okteta pod vedením Daniela Zimandla, Danubius Octet Singers, repertoár slovenských zborových piesní zo skladateľskej dielne Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského, Alexandra Mojzesa, Leoša Janáčka, Belu Bartóka, Jána Cikera a Jána Móriho. Muzikologické informácie sme čerpali z priložených textov hudobnej historičky doktorky Mariany Bárdyovej. Naďalej pokojné počúvanie vysielania Rádia Lumen želajú technik Pavol Horniak a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2023.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Pápež Lev XIV. Navštívil San Marino aj Rimini. V obciach zasiahnutých výchricov pokračujú záchranné práce. Ukrajinský prezident odmieta konanie volieb počas vojny s Ruskom.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný nedeľný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
1: Z cirkvi.
2: Pápež Lev XIV. Včera navštívil najprv Sanmarínsku republiku a napoludnie sa presunul do talianského Rimini na meeting priateľstva medzi národmi. Na programe mal stretnutie s mladými a večer celebroval svätú omšu. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
3: Lev XIV. Mal v sobotu nabitý program. Predpoludne strávil San Maríne a popoludne v Rímini. Do mesta na pobreží Jadranského mora prišiel na 47. ročník mítingu priateľstva medzi národmi. V príhovore k prítomným mladým pripomenul, že láska nie je len citom, ale silou, ktorá mení životy.
4: L'amore muove.
5: Láska hýbe, poháňa, prebudza z otupenosti, vzbudzuje nové povolania a vyzýva riskovať. Zapojte sa, otvorte sa pravej katolíckosti a rozšírte svoje väzby nad rámec akýkoľvek príliš úzkej príslušnosti.
3: Po stretnutí s mladými pápež prišiel do miestnej katedrály, kde sa stretol s chorými a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Večer svätý otec predsedal svätej omši na Piazzale del Porto v Rímini. V homilii pripomenul, že autorita v cirkvi má byť predovšetkým službou.
5: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Boží dar, ktorý nám bol zverený, aby sme v jeho rukách mohli byť jeden pre druhého nástrojmi spásy spravodlivosti, počnúť s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa s veľkým a otvoreným srdcom obrátili k celému svetu.
4: Al mondo intero.
3: Leo 14. sa v homílii venoval aj téme skutočného odpočinku.
5: Miesto, kde naozaj nájdeme pokoj, kde môžeme stretnúť Boha a naozaj sa stretnúť aj medzi sebou, nie je vonku v chaose, ale v nás samých v hĺbke duše.
4: Del profondo dell'anima.
3: Pápež cestu do Rimini završil myšlienkou, že láska, ktorá podľa Danteho slov hýbe slnkom i hviezdami, neprestáva prebúdzať nádej ani v nepokojných časoch.
2: Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher navštívi od zajtra do piatka Rusko. Minister zahraničia sa stretne s predstaviteľmi Ruskej federácie, Moskovského patriarchátu aj katolíckej komunity. Vlani v apríli sa Gallagher stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom vo Vatikáne a v júli tohto roka navštívil Ukrajinu, kde ho v Kieve prijal ukrajinský prezident. Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil dnes svätú omšu za všetkých obyvateľov, rodiny a farnosti, ktorých zasiahla ničivá búrka na juhu rožňavskej diecézy. Vo svojom oficiálnom vyhlásení vyjadril hlbokú bolesť nad následkami živelnej pohromy, ktorá v zasiahnutých obciach spôsobila rozsiahle materiálne škody, zničila domovy a priniesla výpadky elektrickej energie. Biskup uistil zasiahnutých obyvateľov o svojej duchovnej blízkosti a ubezpečil ich, že v týchto ťažkých chvíľach nie sú sami. V oratóriu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Šaštine Strážach sa včera uskutočnil 8. ročník Dňa rodiny. Program zorganizovala farnosť a pre návštevníkov pripravila bohatý hudobný aj kultúrny program. Nahrávala tam Anna Božková.
6: Pre priaznivcov športu bol pripravený futbalový turnaj Oratko Cup. 4 mužstva futbalistov starších proti mladším odštartoval výkopom lopty najstarší Salesián na Slovensku, 103-ročný Don Jozef Hrdý. Vyjadril sa i ku Dňu rodiny.
7: Dňa rodiny je myšlienka veľmi jednoduchá, rozumiete? Usilovať sa, urobiť v rodine ten druhý aj bol šťastný.
6: Medzi futbalistami bol i správca farnosti a tiež organizátor podujatia páter Michal Nižnánsky.
8: Je to priestor aj na takú evangelizáciu, lebo je to deň pre farníkov. Je otvorený pre všetkých občanov, všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcú prísť, tak môžu prísť a vnímam to tiež nielen ako taký evangelizačný, ale aj taký spájací moment. Že je veľmi dobré, keď sa navzájom prepájame.
6: Najlepší rodinný koláč je ten, ktorý sa je v kruhu rodiny. Zaznelo po vyhodnotení súťaže o najlepší rodinný koláč. Hlavná organizátorka Dňa rodiny Kristýna Pešteniová zhrňa význam Dňa rodiny.
9: My zapájame širokú škálu dobrovoľníkov, aj takých, ktorí nechodia napríklad do kostola alebo nejsú farnisti, ale sú dobrovoľníci z mesta Šaštín Stráže a vidím v tom význam, že sa vlastne prepájame. Na túto akciu chodia rôzni ľudia z celého mesta, ale i z okolia. Zídu sa ľudia z rôznych oblastí a vlastne vytvoríme tu také jedno veľké spoločenstvo.
6: Súčasťou programu bola tiež prehliadka baziliky, na ktorú prišlo asi 100 návštevníkov. Na podujatí nechýbali vystúpenia umelcov, tvorivé dielničky pre deti a tiež bohatá tombola.
2: Na amfiteátri v Dudinciach sa cez víkend konal 9. ročník kresťanského festivalu Hontfest. Podujatie s témou Vstaň prinieslo program, ktorý spájal hudbu, povzbudenie slovom a vytvoril priestor na rozhovory a zdieľanie. Na festival prišlo vyše 3700 návštevníkov, nahrával tam Boris Kolár.
5: Téma festivalu v tomto roku bola pozvaním nezostať stať na mieste, ale povstať z toho, čo človeka zráža k zemi a vykročiť s novou nádejou. Myšlienku približuje Benjamin Páterek, spoluorganizátor festivalu.
10: Tak tá téma vstanie je celkovo známa vec aj v nejakých takých motivačných, že koľkokrát vstaneš je dôležitejšie, než koľkokrát padneš a podobne. Ale myslím si, že to má aj o mnoho hlbší význam, pretože sa hlavne chceme pýtať, že z čoho chceme vstať.
5: Na hlavnom pódiu počas dňa vystúpila speváčka Sima Maguš, reper Momo, Janka Zibalová s kapelou, Slavka Tkáčová či Vlasta Mudríková. Hlavným spíkrom podujatia bol kňaz Ján Buc, ktorý sa prihovoril so svojím slovom.
11: Vstaň a nech zasvieti to svetlo, ktoré Boh dáva do nás. Ježiš povedal, že vy ste svetlo sveta a to, keď vstanem, tak môžem prinášať to svetlo a môžem premieňať tento svet na miesto, kde je naozaj lepšie.
5: Prvýkrát sa na Hontfeste konal aj workshop Spokojná. Viac dodáva Helena Priesolová, mentorka veriacich žien v projekte Spokojná.
12: A ja sa konkrétne zameriavam na pomoc veriacim ženám v tejto oblasti. Posunie sa k zdravej sebahodnoti a sebavedomiu. Tak vlastne môžeme mať oveľa kvalitnejší život. Môžeme naozaj s väčšou slobodou a radosťou ho žiť. A s takým vnútorným pokojom, ale jednoducho oveľa jednoduchšie žiť to svoje poslanie, pre ktoré nás Pán Boh stvoril a ktoré dary nám dal, aby sme ich vedeli využívať v tom našom živote.
5: Festival Hontfest, ktorý organizuje miestne spoločenstvo Sion, zakončila svojim vystúpením kapela SP.
2: Samospráva mesta Žiar nad Hronom pripravuje reštaurovanie kaplnky v Biskupskom kaštieli. Práce by mali začať na jeseň a trvať približne 6 mesiacov. Projektová manažérka mesta Michaela Mikulová.
13: Čo sa týka prác, je tam čisto len reštaurovanie na omietkových častiach. Máme tam aj kamenné časti, tým je napríklad oltár. Chceme teda aj s pánom primátorom nejakým spôsobom získať späť obraz, ktorý bol pôvodne v kaplnke. Vieme o ňom, že teda sa nachádza v Kremnickom múzeu aktuálne, takže aj na takomto niečom pracujeme, aby tá kaplnka naozaj bola ako celok.
2: Mesto na projekt získalo dotáciu 200 000 eur z Ministerstva kultúry a ďalších 50 000 eur zafinancuje z vlastného rozpočtu. Primátor Peter Antal plánuje obnovenú kaplnku opäť vysvetiť pre komorné cirkevné obrady a sobáše.
1: Domáce spravodajstvo.
2: V okrese Rimavská Sobota vyhlásili včera mimoriadnu situáciu potom, ako ho v noci z piatka na sobotu zasiahla blesková veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom. Búrka, ktorá trvala zhruba 15 minút, za sebou zanechala spúšť v 15 obciach a mestách. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
14: V Tornali sa búrka prehnala po 23. hodine. Charakter a rozsah poškodenia, najmä úzky pás extrémne silného vetra a rozsiahle poškodenie či úplné strhnutie striech poukazujú na mimoriadne silný sprievodný jav búrky. Presná sila vetra sa v súčasnosti vyhodnocuje.
2: Najväčšie škody hlásia z Radnoviec, Botova, Ruminiec, Ivaníc a Tornale. Extrémny vietor strhával strechy rodinných a bytových domov, vyvracal stromy, ničil autá aj verejné objekty a pre poškodené vedenia spôsobil rozsiahle výpadky elektriny či nepriechodnosť ciest. Aj dnes tam pokračujú záchranné práce. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda je pripravená finančne pomôcť obciam a mestám zasiahnutým búrkami a mimoriadnou situáciou. Zámerom je zabezpečiť pre dotknuté samosprávy odškodnenie, ak sa oficiálne obrátia na vládu.
15: Je mi ľúto, tie klimatické zmeny sú evidentné a musíme rátať s tým, že buď budeme trpieť obrovským suchom a horúčavami a potom dažďami, ktoré majú charakter už prívalových dažďov. Zdá sa, že to je už naša budúcnosť, na ktorú si budeme musieť zvyknúť a s ňou aj bojovať.
2: V tejto súvislosti avizoval zvolenie špeciálneho rokovania vlády v Nitre pred začiatkom výstavy Agrokomplex. Ministrov pôdohospodárstva Richarda Takáča a životného prostredia Tomáša Tarabu požiadal, aby v spolupráci s ostatnými rezortmi pripravili kompletný balík systémových opatrení na boj s dopadmi klimatickej zmeny. Školskí odborári žiadajú pravidelné zvyšovanie platov všetkých zamestnancov škôl, vysokých škôl a vedeckých pracovísk a zároveň väčšie financovanie školstva zo štátneho rozpočtu. Od vlády a ministerstva školstva očakávajú aj konkrétny návrh platového automatu, ktorý by mal zabezpečiť predvídateľný rast miest, pokračuje šéf odborárov Pavel Ondek.
16: Očakávame, že aj v nasledujúcom školskom roku budeme o tom hovoriť a budú nastavené tak rokovania, že bude to úspech a nebude to na ťarchu priamo zriadovateľov, pokiaľ ide o mesta a obce.
2: Návrh automatu navýšenia platov školských zamestnancov má byť predstavený najneskôr do polovice decembra tohto roka. Spustený má byť v roku 2028. Pracujú na ňom odborári v spolupráci s ministerstvom školstva.
16: Pokiaľ ešte nebude prijatý platový automat, tak o tých platoch budeme musieť hovoriť v rámci kolektívneho vyjednávania. A to nás čaká, pretože pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok nedôjde k navýšeniu platov všetkých zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
2: Pavel Ondek zároveň apeloval na potrebu zavedenia silnej motivácie pre tých, ktorí chcú byť v školstve. Tu je podľa neho na ťahu štát a hlavne ministerstvo školstva.
1: Krátko z domova.
2: SNS podrobila kritike ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v súvislosti s jeho výzvami na šetrenie vo vládnej koalícii. Poukázala na masívne financovanie externej právnej kancelárie Podhorský a partneri. Podľa národniarov právna firma získala na rezorte a v štátnych podnikoch zákazky za viac ako 2 milióny eur. Enviro Resort aj samotný Podhorský obvinenia odmietajú a označujú ich za zavádzajúci útok. Medzi opozičným hnutím Progresívne Slovensko a mimoparlamentnou stranou Demokrati prebiehajú diskusie o možnej volebnej spolupráci. Odozva je podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho pozitívna. V dnešnej diskusnej relácii na JOJ24 zdôraznil, že trieštenie opozičných síl medzi viacero samostatne kandidujúcich strán znižuje pravdepodobnosť úspechu vo voľbách. Od septembra vstúpia do platnosti nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí v materských školách, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ministerstvo školstva zavádza prísnejší a miernejší režim. V prísnejšom budú môcť rodičia dieťa ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní a celkovo 21 dní za pol rok. Miernejší režim umožní flexibilnejšie ospravedlňovanie bez potvrdenia od lekára aj do limitu 14 dní za mesiac. Premiér Robert Fico a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzvali policajtov, prokuratúru, banky a médiá na dôsledné vyšetrenie podvodného vyplácania štátnych prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest tzv. Momiek počas pandémie. Reagovali tak na tohto týždňové obvinenie bývalej zamestnankyne ministerstva zdravotníctva, ktorá mala rezortu spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur.
15: Tento mega škandál rozkrádania verejných financií za vlád Matoviča, Hegera a Odora je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
2: Podľa šéfa vlády išlo o jednoduchý schematický podvod za účasti bielých koní. Zároveň prisľúbil finančné či technické posilnenie špecializovaných vyšetrovacích tímov pod rezortom vnútra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka premiérovú výzvu ale odmietol. Uviedol, že generálna prokuratúra nie je povinná informovať verejnosť o úkonoch v neverejnom prípravnom konaní, ktoré sa nachádza len v počiatočnom štádiu.
17: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie.
2: Šéf generálnej prokuratúry uistil, že prípadné pochybenia podriadených vždy preveroval a riešil. Tak tomu bude podľa jeho slov aj teraz.
17: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmieta konanie volieb počas vojny s Ruskom. Tvrdí, že hlasovanie v súčasnej situácii by mohlo krajinu destabilizovať a prehlbiť jej rozdelenie. Bývalý minister obrany Michajlo Fedorov naopak vyzýva na hľadanie spôsobu, ako demokratický proces obnoviť aj počas vojny. Viac povie Julia Kavecká.
18: Na Ukrajine po ruskej invázii z februára 2022 vyhlásili stanné právo. Platná legislatíva neumožňuje konanie volie počas vojnového stavu. Podľa Kievského medzinárodného inštitútu sociológie si iba 15% Ukrajincov myslí, že voľby by sa mali uskutočniť ešte pred skončením vojny. Hlasovanie by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v súčasnej situácii predstavovalo vážne riziko pre stabilitu krajiny a mohlo by viesť aj k jej rozdeleniu. Nedávno odvolaný minister obrany Michajlo Fedorov však presadzuje opačný postup. Vyzval na hľadanie legálneho, bezpečného a realistického spôsobu, ktorý by Ukrajine umožnil obnoviť demokratický proces aj v podmienkach dlhodobého vojnového konfliktu. Podľa Fedorova by demokracia nemala byť rukojemníkom Ruska. Ex-minister zároveň tvrdí, že Ukrajina čelí systémovej kríze vládnutia. Kritizoval fungovanie štátnej správy aj korupciu, ktorá podľa neho poškodzuje vojnové úsilie krajiny a bráni potrebným zmenám. Fedorov bol dlhoročným spojencom Zelenského, no v polovici júla ho prezident po 6 mesiacoch vo funkcii ministra obrany náhle odvolal. Dôvodom mali byť nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Sirským.
2: V dvoch priemyselných zariadeniach v ruskom Orenburgu vrátane skladu internetového predajcu Ozon vznikol požiar po tom, čo ich zasiahli trosky z ukrajinských dronov. Podľa guvernéra Orenburskej oblasti protivzdušná obrana nad regiónom zneškodnila 6 bezpilotných lietadiel a incident sa zaobišiel bez ranení. Spoločnosť Ozon po útokoch evakuovala vyše 300 ľudí a pozastavila prevádzku skladu.
1: Krátko zo sveta.
2: Ruský dron zasiahol v noci ukrajinský osobný vlak smerujúci zo Žitomiru do Odesy. Na jeho palube sa nachádzalo takmer 600 cestujúcich vrátane 15 detí. Zásah spôsobil požiar lokomotívy, no pri incidente sa nikto nezranil. Všetkých ľudí do cieľa bezpečne prepravili náhradnými autobusmi. Ruské špeciálne jednotky a polícia vykonali raziu na neformálnom hudobnom festivale vo Vyborgskom okrese v Leningradskej oblasti, pri ktorej zadržali približne 100 ľudí. Orgány činné v trestnom konaní označili akciu za ľavicovo-radikálnu a jej účastníkov podozrievajú zo spevu piesní na podporu Ukrajiny, výziev na zmenu režimu či užívania drog. K podobnému zásahu došlo aj v Moskve. Norsko plánuje v nasledujúcom fiškálnom roku vyčleniť pre Ukrajinu ďalších 85 miliárd norských korún na vojenskú a humanitárnu pomoc, čím zachová úroveň podpory z tohto roka. Oznámil to norský premiér počas návštevy Kieva. Pomoc vo výške takmer 8 miliárd eur označil za investíciu do bezpečnosti Európy. Maďarská jadrová elektráreň Paks postupne obnovuje výrobu elektriny po tom, čo ju pre extrémne nízku hladinu Dunaja museli koncom júla výrazne obmedziť. Dnes už fungovali 4 z 8 turbín. Do stredy by sa mal výkon elektrárne vrátiť na 2000 MW, čo predstavuje približne 35% maďarskej spotreby. Pri južnom pobreží Tuniska sa prevrátil čln s 15 migrantmi smerujúcimi do Talianska. Tragédia si vyžiadala najmenej 2 obete a 12 nezvestných. Hoci nebezpečné prechody z tunického pobrežia pretrvávajú, počet migrantov odchádzajúcich z Tuniska prudko klesol odvtedy, čo Európska únia a Tunisko podpísali v roku 2023 komplexnú dohodu. Futbalisti Zemplínu Michalovce sa v 5. kole Nike ligy dočkali prvého triumfu v sezóne. Na domácom trávniku zdolali Skalicu 2-0. Dac Dunajská Streda zvíťazila nad Železiarňami Podbrezová vysoko 5-0 a s 10 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. Banská Bystrica si v 5. kole Nike ligy pripísala prvé víťazstvo v sezóne, keď na pôde Ružomberka zvíťazila 1-0. Pokračuje Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice.
19: ťažké, ale o to viac to chutí. Začnem asi tak, čo bolo pre nás asi to najdôležitejšie. Ten vstup do zápasu celkom fajn, mali sme jasný plán, pripravovali sme sa na domácich a myslím si, že v podstate nás nejak nezaskočili. Myslím, že sme do toho zápasu dobre vstúpili, ale potom po tých nejakých 10-15 minútach sme sa trošku vlastnou takou pasivitou. Niektoré výpadky si myslím, že to bolo z našej strany slušné. A ako som povedal chalanom pred zápasom, že rozhodne charakter, tak si myslím, že aj rozhodol.
2: V ďalšom stretnutí zvíťazil Slovan Bratislava na ihrisku Košíc 2-1 a svoju sériu bez straty bodu predĺžil na 4 zápasy, vďaka čomu si upevnil líderskú pozíciu v tabuľke. Útočník Slovana Roman Čerepkaj hovorí o zápase proti svojmu bývalému tímu.
20: Začiatkom týždňa som sa tešil, jak tu budem hrať proti Slovanu a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé. Je to zápas jak zápas, samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali a tak som do toho išiel.
2: Duel poznačil aj incident z nadstaveného času prvého polčasu, kedy brankára domácich Matúša Kiru zasiahla svetlica vyhodená zo sektora vlastných fanúšikov. Futbalisti Bayernu Mníchov sa rekordný 12. krát stali víťazmi nemeckého superpohára. Uradujúci bundesligový majster a držiteľ domáceho pohára triumfoval vo včerajšom prestížnom dueli na pôde vicemajstra Borussie Dortmund 2-1. Obajca titulu Inter Miláno vstúpil do novej sezóny série A presvedčivým domácim víťazstvom 4-1 nad nováčikom z Monzy. Úspešný vstup má za sebou aj vicemajster z Neapola so Stanislavom Lobotkom v základnej zostave, ktorý zvíťazil 2-0 na pôde Janova. V jeho drese si odbil súťažný debut 18-ročný slovenský útočník Adam Žulevič. Futbalisti Realu Madrid úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V prvom zápase po návrate trénera Joseho Mourinha zvíťazili na pôde barcelonského Espanyolu 2-1. A v ďalšom stretnutí prehrali hráči Atletika Bilbao so Sevillou 1-3. Valencia remizovala so Celta Vigo 0-0. Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert odohral v základnej zostave Cagliari takmer celý zápas z prvého kola série A, v ktorom jeho tím zvíťazil na pôde Parmy 1-0. Klub zo Sardínie tak triumfoval v úvodnom kole najvyššej talianskej súťaže prvýkrát po 13 rokoch. Slovenské volejbalistky vyhrali svoj prvý set na majstrovstvách Európy v Göteborgu, no napokon podľahli domácim Švédkam 2-3. Zverenky Martina Volpiniho dokázali po dvoch prehratých setoch vyrovnať na 2-2, avšak rozhodujúci tiebreak jasne ovládli domáce reprezentantky. Hovorí Karin Šunderlíková.
21: Aby sme ešte spravili väčší ten progres, tak si myslím, že aj ten tiebreak musíme podchytiť lepšie a nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi. Ale každopádne musím pochváliť celý tým. Dneska sme naozaj dali do toho 120% a viac sme asi spraviť momentálne nemohli.
2: Slovenky si vďaka získanému bodu pripísali prvý zápis do tabuľky D skupiny a už zajtra ich čaká dôležitý súboj proti Chorvátsku. Naši volejbalisti prehrali v druhom z dvoch domácich prípravných zápasov v Žiline so Švajčiarskom 0-3 a nedadviazali tak na piatkové víťazstvo. Záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy bude pre slovenský tím medzinárodný turnaj v Estónsku, ktorý sa odohrá v úvode septembra. Hokejový klub Spišská Nová Ves spravil v uplynulých dňoch v kádri dve zmeny. Lotyšský útočník Raymond Svitolinč si počas mesačnej skúšky nevybojoval miesto v kádri. Útok účastníka Tipsport Ligy naopak posilnil 33-ročný Fín Týmu Lepaus, ktorý podpísal zmluvu na nadchádzajúcu sezónu s opciou na ďalší ročník. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec je odhodlaný prevziať kľúčovú úlohu v týme Calgary Flames a pomôcť kanadskému klubu k návratu do play-off NHL. 22-ročný zadák sa po júnovej výmene z New Jersey Devils pripravuje na novú výzvu. Americké tenistky Jessica Pegulová a Coco Gauffová na seba narazia vo finále turnaja WTA v Cincinnati. Tretia nasadená Pegulová zdolala v semifinálovom zápase obhajkyňu titulu Iju Świątekovú z Poľska v troch setoch 7-5, 4-6 a 6-4. Gauffová si v pozícii štvorky pavúka poradila s prekvapením podujatia Češkou Sarou Bejlekovou 6-4, 6-1. Americký tenista Francis Tiafoe postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP Master v Cincinnati. V semifinálovom zápase zvíťazil nad svojim krajanom Brandonom Nakashimom 7-5, 6-3. V súboji o titul narazí na Francúza Artura Fila, ktorý zdolal 7. nasadeného Flavia Coboliho z Talianska 6-3, 6-4. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom úvodnej etapy 81. ročníka prestížnych pretekov Vuelta a Espania. Jazdec týmu Emirates ovládol individuálnu časovku v uliciach Monte Carla s časom 10 minút a 57 sekúnd. Na 9,5 kilometra dlhej trati zdolal druhého Brita Ethana Hatera o 900 sekundy. Na 3. mieste so stratou 4 sekúnd finišoval ďalší britský zástupca Joshua Tarling, ktorý nastúpil na štart iba týždeň po tragickej smrti svojho brata Finleyho.
1: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
0: Pondelok zase jasno až polooblačno. Už by sme pomaly mohli uvažovať, aj či sa nebudú tvoriť hmly. Môže sa stať, lebo v tomto mesiaci to už môže byť. Stačí, že je chladnejšia noc a vlhkejší vzduch. Rátam s tým, že v pondelok ráno v horských dolinách asi klesne teplota možno až na 3 stupne. To už je naozaj chladno. A na juhu by to malo byť asi tak 15. No. Takže tam to bude dobré, aby sme sa dobre mohli vyspať. No a potom cez deň, keď bude zase pekne slnečno, ale zase maximálne tak 28 stupňov, čiže ani 30-ka by nemala byť v pondelok.
2: 30 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Karmel. Andrea Čelková bude spolu s hosťom hovoriť o ikonách. Nasledovať bude relácia V sile slova s hosťom Marianom Gavendom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pokojný zvyšok nedele. Úspešný štart do nového pracovného týždňa vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.
4: Dvadsiateho septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
22: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
4: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, koho z veriacich by nezaujala významná kresťanská osobnosť, svätá Helena, ktorá sa ako matka cisára Konštantína veľmi zaslúžila nielen o skončenie prenasledovania kresťanov, ale aj znovu objavenie pamätných miest pozemského účinkovania Božieho syna Ježiša Krista. A tak vám na nasledujúcu hodinku ponúkame rozhlasovú hru o tejto veľkej svetici, ktorú pod názvom Vznešená matka pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Veríme, že vás životný príbeh Vznešenej matky a svetice zaujme a prinesie vám okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
2: V galérii svätých katolíckej cirkvi má svätá Helena zvláštne postavenie. Zaslúžila sa nielen o skončenie prenasledovania kresťanov v Starom Ríme, ale počas svojej odvážnej cesty do Palestíny vykonala mnohé odvážne činy, ktoré podnes obdivuje kresťanský svet. Narodila sa okolo roku 255 v maloázijskom mestečku Drepanon vo vtedajšej provincii Bitínia. Hoci bola iba dcérou hostinského, ako ducha plná, krásna deva, očarila vysokého rímskeho dôstojníka Konštantína Chlóra a stala sa jeho manželkou. Ale keď ho Dioklecián vymenoval za svojho spolucisára so sídlom v Trevíri, oženil sa s dcérou svojho spoluvládcu Herkulea a zavrhol manželku i svojho syna Konštantína, neskoršieho rímskeho cisára, ktorý sa tak významne zapísal aj do dejín katolíckej cirkvi. Keď si ho vojaci roku 306 vyvolili za cisára, povolal matku z Trevíra na cisársky dvor do Ríma. A tu sa začína dramatický fragment z Heleninho života, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Vznešená matka.

0: Buď pozdravený, môj cisársky syn Konštantín.
1: O, drahá matka, aký som šťastný, že žiješ s nami tu v Ríme a nie je odlúčená v ďalekom Trevíri.
0: Za tie dlhé roky som si tam celkom zvykla.
1: Viem, že ti nebolo ľahko, keď ťa tak vierolomne zavrhol môj otec Konštantín Chlorus.
0: Nespomínaj na to, syn môj. Ja som už všetko odpustila.
1: Aké ty máš dobré srdce.
0: Veď sme sa v Nikomédii do seba zaľúbili na prvý pohľad. A vôbec mu neprekážalo, že som iba z nižšieho stavu. Vyzdvihol ma, povýšil, daroval mi 30 rokov pekného života.
1: A keď sa stal Diokleciánovým spolucisárom, odhodil ťa ako špinavú handru. Ale draho zaplatil za svoju vierolomnosť, keď čoskoro biedne zahynul na vojnovom ťažení do Británie.
0: Nech je pán milostivý jeho duši. Rozprávaj. Ako bolo v Miláne?
1: Urobili sme veľkú vec. Dobre si mi poradila moja vznešená matka. Ruka v ruke s Liciniom som vydal edikt, v ktorom zrovnoprávňujem všetky náboženstvá v ríši.
0: Aj kresťanské?
1: To hlavne. Odteraz dovolím kresťanom zastávať všetky štátne úrady. Vraciam im zabavený majetok a budovy. Za každú zničenú modlitebňu im dám jeden chrám starých rímskych bohov. A rímskému biskupovi chcem darovať palác Plaucia Laterána.
0: O, vďaka ti, syn.
1: Veď je to odporné, koľko vzácnych ľudí a verných vojakov poslali naši zaslepení cisári nasmrť len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Tomu musí byť raz navždy koniec. Každý občan, ktorý neporuší rímske zákony, má odteraz právo na moju ochranu.
0: Nech dobrotivý Boh žehná tvoju vládu.
1: Mám mu za čo ďakovať. Pamätáš sa na bitku o Rím na Malivijskom moste, keď sme stáli s Luciniom proti Maxenciovi?
0: To bolo veľké víťazstvo.
1: Pár dní pred bitkou som mal vo sne videnie. Na nebi sa mi objavil kríž a pod ním grécky nápis Toutonika. S týmto znamením zvíťazíš. Vydal som teda príkaz, aby orlov na našich zástavách nahradili krížmi.
0: A zvíťazil si.
1: Pod týmto kresťanským znamením sme premohli trojnásobnú presilu. A Maxencius sa na zbabelom úteku z boja utopil v Tibere.
0: To je pekné, že praješ kresťanom, syn môj, a ctíš si ich Boha. Ale kedy sa dáš pokrstiť?
1: Keby to záležalo iba odo mňa, mohol by som to urobiť aj dnes. Ale som cisárom Rímskej ríše, v ktorej väčšina občanov a hlavne vojakov zatiaľ uctieva staré božstvá. Nemôžem ich postaviť proti sebe. Milánsky edikt by mal spojiť občanov ríše, nie ich rozdeliť.
0: Sú aj vyššie veci ako štát.
1: Na teraz musí myslieť predovšetkým na Rím. Raz príde čas, keď aj cisár pokorne skloní hlavu pred kresťanským bohom.
0: Budem sa modliť, aby si to stihol urobiť skôr, ako sa skončia tvoje dni.
1: Od koho už môžem čakať pochopenie, ak nie od svojej vznešenej matky? A čo ty, čo ti chýba, po čom túžiš? Tvoje želanie je pre cisára zákonom.
0: Chcela by som ísť do Svätej zeme.
1: Kam?
0: Do Judei. Na miesta, kde šíril nové evanjelium Ježiš Kristus.
1: Chceš ísť medzi tých židovských buričov a barbarov? Je to nepokojná krajina, aj nezdravá. A ty, vznešená matka, nie si už najmladšia.
0: Aj tak tam chcem ísť. Je to moja veľká túžba.
1: Fiat voluntas tua. Nech sa stane, ako si želáš. Vydám príkazy, aby tvoja cesta bola príjemná, bezpečná a aby si sa tam cítila dobre.

0: Volal si ma vznešený cisár?
1: Lucius, prétor môj, radca, priateľ najvernejší. Počúvam, že sa náš Socius a švagor Licinius spája s nepriateľmi Ríma.
0: Nemôžem tomu uveriť. Veď proti Maxenciovi stál s nami v jednom šíku.
1: Áno, ešte nedávno sme spolu dávali cisársku pečať na milánsky edikt. A už sa uchyluje k zrade.
0: Poznáš tú starú rímsku múdrosť o dvoch kohútoch na jednom dvore?
1: Asi je to tak. Non fit Caesar nascitur. Kto sa nenarodí cisárom, nikdy sa ním nestane. Licinius stratil moju dôveru a ohrozil tak naše bohaté východné provincie. Nech ho tvoji pretoriáni nespúšťajú z očí.
0: Stane sa, ako si želáš.
1: Ešte niečo. Aká je situácia v Judei?
0: Už dlhší čas sa odbojní Židia neuchýlili k vzbure.
1: Moja vznešená matka Helena by tam chcela ísť.
0: Do Judei? Prečo jej neporadíš, aby išla do Alexandrie alebo do gréckych Delf?
1: Lebo ona chce na vlastné oči vidieť miesta, kde žil ten kresťanský prorok Kristus.
0: Plavba do Judei trvá celé týždne, navyše je veľmi nebezpečná. Môžu prísť búrky, horúčavy, choroby. Vie o tom tvoja matka?
1: Nepoznáš ju. Ak si tá dačo zaumieni, nič ju nezastaví.
0: Odpusť, cisár. Koľko rokov má tvoja vznešená matka?
1: 63.
0: V takom veku už rímske matróny oddychujú v bajách alebo iných termách. Nemôžeš jej to tak nepripomenúť?
1: Uznávam, že moja vznešená matka má už svoje roky, navyše si veľa vytrpela, ale práve preto jej nič nemôžem odoprieť. A jej želanie je pre mňa príkazom.
0: V tom prípade nech sa teda stane, ako si želá.
1: Nájdi jej bezpečnú a pohodlnú loď. Dobrých moreplavcov, lekára, služobníctvo a jednu strážnu kohortu.
0: Kto jej bude veriť?
1: To si ešte musím dobre rozmyslieť.

0: Prinášam ti, môj cisársky synček, pozdrav od rímskeho biskupa. Ďakuje ti za lateránsky palác. Chce z neho urobiť trvalé sídlo rímskych biskupov.
1: Je to dôstojné miesto pre hlavu kresťanov, nie?
0: Isté, že. Ale tvoji pontifici sa hnevajú.
1: Vary, nemajú svoje chrámy a paláce? Budú si musieť zvykať, že kresťania sú im pred cisárom vo všetkom rovní.
0: Ešte im trochu potrvá, kým sa s tým zmieria.
1: Od kresťanstva očakávam, že sa stane novou ideou, ktorá spojí našu starú ríšu.
0: Lenže kresťanstvo má starosti samo so sebou.
1: Aké starosti?
0: Získaná sloboda povolila úzdu svoj vôle a mnohé východné kresťanské obce sa začínajú odkláňať od Kristovho učenia. Najmä alexandrijský kazateľ Ariavraj spája východných biskupov proti rímskemu pápežovi.
1: Nie dosť, že na východe brojí proti Rímu Licinius ešte aj Aria. Zvolám koncil, aby zabránil rozkolu v cirkvi.
0: Prečo ty, syn môj? Vari si kresťanským pontifikom? Nechaj to na rímskeho biskupa, to je jeho vec.
1: Chcel som, aby kresťanstvo spájalo ríšu, nie ju delilo.
0: Si cisár, urob, ako uznáš za vhodné.
1: A pokiaľ ide o tvoju cestu do Judei, moji synovia a manželka Fabia by ťa radšej mali vo svojej blízkosti, ale ak na nej trváš, o týždeň bude všetko pripravené. Napísal som tamojšiemu prokurátorovi Quintíliovi Probovi, aby ťa prijal ako cisárovnu.
0: Ty vieš, synček, že nestojím o pocty. Pôjdem tam ako pokorná pútnička.
1: V Ostii bude pripravená loď, služobníctvo i strážna kohorta. Najradšej by som ťa zveril do ochrany niektorému zo svojich synov, ale sú ešte veľmi mladí, neskúsení.
0: Nech sa radšej usilovne učia, aby raz boli dôstojnými nástupcami svojho cisárskeho otca.
1: A tak som sa rozhodol, že ochrannú ruku nad tebou bude držať môj verný prétor Lucius.
0: Vedie tvojou pravou rukou, nebude ti chýbať?
1: Bude. Najmä teraz, keď sa zaoberám myšlienkou presťahovať sídlo ríše k Bosporu.
0: Varilenie do našej starej Nikomédie?
1: Nie. Našiel som vhodnejšie miesto na druhom brehu. Rím budeme spravovať z miesta, kde je teraz osada Byzantion. Ako dlho chceš zostať v Júdeji?
0: Neviem, možno mesiac, možno rok, alebo aj dlhšie.
1: Po celý čas ťa tam bude sprevádzať úcta a láska tvojho syna.

0: Čo je to za ostrov pred nami, pretor?
1: To je Cyprus.
0: Naša loď sa tam chystá zakotviť?
1: Iba na krátko. Kapitán chce doplniť zásoby vody, ovocia a čerstvého mesa.
0: U nás v Grécku ho nazývali Afroditinným ostrovom.
1: Kto vie, či aj tam žijú kresťania?
0: Prvú kresťanskú obec na Cypre založil apoštol Pavol.
1: Je pre mňa záhadou, ako vaše náboženstvo dokázalo za pár storočí ovládnuť celé Mare Nostrum, ba aj krajiny ďaleko od neho.
0: Nie je to nejaká záhada, pretor Lucius, ale milosť Božia.
1: Koľko prorokov už vyšlo z Orientu? Zažiarili a zhasli. Ale tento váš Kristus...
0: Nebol iba prorokom, ale aj synom Božím. Nečítal si zvitok Lukášovho evanjelia, ktorý som ti dala?
1: Čítal, znešená cisárová matka, ale mnohému som nerozumel.
0: Evanjelium je radostná zvesť pre ľudí prostého ducha. Čo tam môže byť nepochopiteľné pre človeka vznešeného rodu?
1: Napríklad, ako sa môže kráľ Izraela narodiť v Maštali, živiť sa ako tesár, chodiť ako tulák bez strechy nad hlavou, alebo...

0: Preto sa kresťanstvom idú predovšetkým chudobní.
1: Chudobný telom, ale bohatý duchom. Kristus povedal: nechaj všetko a nasleduj ma. Ja ti dám viac ako tento svet.
0: Je ešte niečo viac ako Rím? Ja slúžim ríši a jej cisárovi. A tak nedokážem pochopiť, prečo rímski cisári, ba ani naši mocní a početní bohovia, nedokázali zastaviť Kristove idei.
1: Pokúšali sa utopiť kresťanstvo v krvi. Ale v krvi mučeníkov sa požehnanie rozmnožuje semeno viery.
0: Kedysi v mladosti som sa díval, ako v aréne hádzali kresťanov za potravu divým zverom. Bolo to odporné, krvavé divadlo. A tí, čo stáli s holými rukami proti vyhladnutým divým levom, neplakali, nešobronili o život, ale spievali, modlili sa a chválili Boha. Povedz mi, vznešená cisárová matka, odkiaľ brali odvahu a silu ísť so spevom na potupnú smrť?
1: Z viery, že Boh je s nimi a že svojimi životmi vydávajú neveriacim svedectvo o ňom. Povedz, prétor, veríš v Jupitera a húfy rímskych bohov?
0: Pravda, že verím.
1: A dokázal by si vydať toto svedectvo aj tam v aréne, pred zubami divých zverov? Alebo na kríži?
0: To neviem. Také dačo odo mňa nemôže nikto žiadať.
1: Nedokázal by si, prétor, lebo veríš mŕtvým bohom. Ale náš Boh je živý, skutočný, všade prítomný, milosrdný a veľký.
0: Cisárová matka sa považuje za chudobnú?
1: Nemám nič, iba to, čo mi daruje môj syn.
0: Je cisárom a trasú sa pred ním národy sveta.
1: Je hriešný ako všetci mocní, ale dostal milosť Božiu, aby daroval slobodu kresťanom. A ja z vďačnosti za takúto milosť obetujem Bohu túto pokornú púť. Dlho potrvá ešte naša cesta?
0: Kapitán mi povedal, že sa nepamätá, aby mal celé 2 týždne v plachtách takýto priaznivý vietor. Ak nám vydrží, o 2 dni zakotvíme v judejskej Jafe.

0: sa ti páčilo privítanie v Júdeji?
1: Na čo toľko hluku a kriku? Veď neprišla cisárovna, iba pútnička.
0: A to bolo ešte iba skromné úvodné salutácio. Prokurátor Quintilius Probus chystá pre teba vo svojom sídle Cézarej triumfálne ovácio, na ktorom vraj nebudú chýbať bestiári, preteky trojzáprahov a iné cirkusové hry.
1: Zakáž mu to, prétor. Neprišla som sem na to, aby som mávala šatkov gladiátorom. Nepôjdem do Cézarej.
0: Prečo? Prokurátor chce vznešenej cisárovej matke prejaviť verejnú úctu.
1: Nechcem ho ani vidieť. Najmä potom, čo som sa dozvedela, ako sa správa v Judej k mojim kresťanským bratom a židom. Počína si, ako by ani nepoznal milánsky edikt, ktorý vydal môj syn.
0: Júdea je ďaleko. Trochu to trvá, kým sem prídu cisárove edikty a kým sa dostanú do života.
1: Povedz prokurátorovi, že ak ešte raz obmedzí slobodu kresťanov alebo židov, podám naň ho sťažnosť cisárovi.
0: Dôrazne mu to pripomeniem. A pokiaľ ide o ovácio...
1: Môže ho urobiť tebe. Si prvý cisárov prétor.
0: Ja pôjdem tam, kam vznešená matka Helena. Aké sú tvoje úmysly?
1: Chcem ísť do Jeruzalema.
0: Oznámim to miestodržiteľovi a zajtra sa môžeme vydať na cestu.

Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vo svätom meste Jeruzaleme privítať vzácnu matku nášho vznešeného cisára Konštantína, ktorému kresťania vďačia

0: za právo slobodne vyznávať svoju vieru.
1: Bratia v Jafe sa mi sťažovali, že im rímska moc obmedzuje toto právo.
0: Hej, niektorí rímski úradníci len ťažko vyzliekajú brnenia starých návykov. Ale ak nám Boh dal silu vydržať toľké roky prenasledovania, musíme byť trpezliví a vyčkať, kým cisárovo svetlo z Milána prenikne do všetkých kútov ríše.
1: Pohoršilo ma, že prokurátor porušuje cisárove príkazy.
0: Je to preňho i pre všetkých vyznávačov starého náboženstva veľká nepochopiteľná premena. Majme s nimi strpenie, vznešená matka Helena.
1: Vari, už nepretieklo dosť kresťanskej krvi?
0: Kristus bol Boží syn a vycedil ju za nás do poslednej kvapky. Naši bratia bez reptania trpeli a vydávali svedectvo o ňom.
1: Vďaka Bohu sú už za nami dni ťažkých skúšok. Je tu čas, aby sme ako slobodné Božie deti rozšírili Kristovo evanjelium po celom svete.
0: Sám Boh ťa posiela, vzácna matka Helena, do svojho svätého mesta. Čím ti môže poslúžiť jeho biskup a patriarcha Makarius?
1: Chcela by som vidieť všetky miesta, ktorých sa ako človek dotkol Kristus. Betlehem, Nazaret, Kafarnaum, Becajdu, Emauzi, Genezarecké jazero i horu premenenia Tábor.
0: A tu, v Jeruzaleme?
1: Geceman, Olivovú horu a najmä Golgotu.
0: Ale na to potrebuješ veľa času.
1: Môžem tu zostať niekoľko mesiacov, ba aj celý rok. Ja sa nikam neponáhľam.
0: To je dobré.
1: Chcela by som sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí si pamätajú Krista a jeho učeníkov.
0: Žiaľ, po troch storočiach už živých svedkov niet. Ale povesti a chýry o Nazareckom sú stále živé. Deti ich odovzdávajú vnukom a tí ďalším pokoleniam. Hľadáme a zapisujeme na zvitky všetko, čo sa tu o ňom zachovalo, v tradícii ich povestiach.
1: Aj keby to boli iba legendy a apokryfy, raz to bude mať pre kresťanstvo cenu zlata.
0: Toho sa aj my držíme, vznešená matka Helena. A pokiaľ ide o tvoju púť po svätých miestach Judei, tu v Jeruzaleme budem tvojim sprievodcom ja. Po vzdialených krajoch Samárie a Galilei ťa povedie učený mních, ktorý tam pozná každý kameň a pamiatku na nášho pána Ježiša Krista.
1: Vďaka ti, biskup. Príjmi tento skromný dar pre jeruzalemskú cirkevnú obec.
0: Ó, aká vzácna matka nám darovala vznešeného cisára Konštantína. Nech pán žehná tvoje kroky po tejto Kristovou krvou posvetenej krajine.

0: Ako sa ti páčilo v Betleheme, prétor?
1: Najviac ma zaujala pevnosť nad mestom.
0: Herodium? Vraj to bolo sídlo zlopovestného Herodesa Veľkého.
1: Teraz je tam naša vojenská posádka. Bol som sa na ňu pozrieť. Pri dobrej obrane je to priam nedobytný hrad.
0: My sme sa s mníchom Gvardiánom pokúšali nájsť maštaľku, v ktorej sa Márii narodil Ježiš.
1: Po toľkých rokoch?
0: Dok Tisimus Monachus ma poučil, že pastieri v tomto kraji mávali svoje stábulá, hlavne v jaskyniach, ktorých je tu na okolí neúrekom.
1: Podarilo sa vám nájsť to pravé?
0: Na okraji mesta sú tri jaskyne. Jedna biela ako mlieko, druhá priestraná ako sieň a jedna celkom malá.
1: Kto už nám povie, ktorá je tá pravá?
0: Boh!
1: Odpusť, vznešená cisárová matka, ale nerozumiem ti.
0: Dlho sme premýšľali, ako záhadu vyriešiť. A zrazu dostal Gvardián Božie vnuknutie.
1: Zahral sa na augura a dostal signum cæli, alebo sa pokúšal veštiť z letu vtákov?
0: Nie. Padol na kolená a začal sa modliť. Dlho sme prosili pána najprv jednej, potom v druhej jaskyni a keď sme sa začali modliť v tretej, začuli sme anielský spev.
1: Čo ste počuli?
0: Anielské chóry, ako pastieri pri narodení Krista.
1: Mohol to byť iba klamný vnem? Niečo sa vám zazdalo?
0: Aj my sme si to mysleli a tak sme vyšli von, nadýchali sa a keď sme sa vrátili...
1: Čo?
0: Opäť sme počuli nebeský spev. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Neuveriteľné. Naozajstné mirákulum. Čo teraz?
0: Najprv to pôjdeme oznámiť patriarchovi do Jeruzalema a potom...
1: Čo?
0: Dám nad jaskyňou postaviť chrám a nazvem ho Bazilika Narodenia.
1: Ale to bude stáť kopu peňazí. Kto to zaplatí?
0: Ja.
1: Odpusť, vznešená Helena, ale povedala si, že si chudobná.
0: Za to môj syn a Rím je bohatý.
1: Myslíš, že cisár s tým bude súhlasiť?
0: Pochybuješ o tom, prétor? My s biskupom nájdeme staviteľov, pripravíme plány a tebe zostane starosť o peniaze.
1: Ale taká bazilika môže stáť aj 3 alebo 4 krát 100 tisíc denáriov. Na toľké peniaze musím pýtať povolenie od štátneho kvestora alebo priamo od cisára.
0: Pýtaj, prétor. A ja zatiaľ pripravím všetko ostatné.

Cezar Gaius Flavius Valerius Constantinus Augustus najmilšiemu prétorovi Luciovi Emíliovi Pavlovi. Príjmi prejav mojej cisárovej priazne a vďaky. Pro primo. Vyslovujem ti imperátorské uznanie za starostlivosť, ktorú venuješ mojej vznešenej matke Helene. Jej bezpečnosť a zdravie je mojím najväčším prianím a radosťou. V týchto dňoch som pokročil v úmysle preniesť správu ríše k brehom Bosporu a urobil som už aj prvé rozhodné kroky. Ale najprv musíme podniknúť vojnovú výpravu proti vierolomnému Liciniovi, ktorý stratil moju dôveru, lebo si v Smyrniu počína ako bezohľadný uzurpátor moci. Keď zbavím ríšu tohto nehodného zločinca, venujem všetky sily a prostriedky Byzancionu, aby som ho premenil na druhý Rím s názvom Konstantinopolis pro secundo. Vo veci Betlehemskej baziliky prikazujem prokurátorovi, kvestorom, legátom a prefektom vojska, aby každé želanie mojej vznešenej matky prijímali ako moju vôľu a rozkaz. Pro tercio. Nech ti je matky na bezpečnosť a zdravie drahšie ako vlastný život. To nie je rozkaz, ale moja vrúcna prosba. Nech bohovia žehnajú Rímu i všetkým jeho priateľom. Nech Boh žehná teba i moju milovanú, vznešenú matku Helenu. Dané v Ríme, tretí deň po septembrových idách v 10. roku vlády cisára Konštantína.

0: Ľutujem, patriarcha, ale vznešená cisárová matka oddychuje po náročnej ceste do Galilei.
1: Darilo sa vám dobre?
0: Tvoj doctissimus monachus by bol ozdobou každého rímskeho úradu.
1: Nestojí o svetskú slávu. Vybral si inú cestu.
0: Quod capita tot sensus. Koľko hlav, toľko názorov.
2: O, vítaj, Makarius. Pretor, prečo si ma neupozornil, že prišiel patriarcha?
0: Nechceli sme ťa rušiť, vznešená cisárová matka.
2: Nie sme v termách. Neprišli sme sem oddychovať. Čo je nové v Betleheme?
1: Edifikátori pomaly dokončievajú fundamentum baziliky.
2: A nepoškodili pritom jaskyňu narodenia?
1: Naši kustódi ju strážia ako vlastné oči.
2: Oltár musí stáť rovno nad jaskyňou.
1: Stane sa, ako si želáš, vznešená Helena. Páčilo sa ti v Galilei?
2: Potešila som sa i zarmútila v tom peknom kraji.
1: Prečo?
2: Bože, ako málo tam vedia o Kristovi. Nikto nám nevedel ukázať, kde v Nazarete bývala Mária s Jozefom. Kde stál v Kafarnaume Petrov dom. Kde v Káne Kristus premenil vodu na víno. A nikde zázračne nasýtil hladné zástupy.
1: Prešlo veľa rokov. A všetko, čo tu súviselo s kresťanstvom, prenasledovala nie len rímska moc, ale aj ortodoxní židia. Uchránili sme si však to najcennejšie. Kristove evanjelia. Teraz, keď môžeme slobodne vyznávať a šíriť jeho učenie, postupne nájdeme a obnovíme všetko, čo pripomína pozemskú púť Božieho syna.
2: Keď som sa pri návrate pozrela na Jeruzalem z Olivovej hory, povedala som si, že tam dám postaviť kresťanskú svätyňu.
0: Miestodržiteľ Quintilius Probus určite bude kontra.
2: Odmietne sa podriadiť cisárovej vôli?
0: No, to by sa neodvážil.
1: Inde ire? Prečo sa búri?
0: Lebo vaše stavby by zhltli všetky judejské tribúty a dane.
2: Nestaviame ich na vlastnú, ale na Božiu slávu. No nie, biskup.
1: Isteže.
0: Lenže Judea je chudobná provincia. Navyše nepokojná. A tak tu musíme držať veľa vojska. Ak miestodržiteľovi nezostane na žolt...
2: Čím viac tu bude kresťanov a chrámov, tým menej bude treba vojakov.
1: Svetá pravda.
0: Quintilius je tvrdá hlava, len tak neustúpi. Pošlem teda litere cisárovi, nech on rozhodne.
2: Urob to čím skôr, prétor. Inak mu napíšem ja sama.

Cezar Gaius Flavius Valerianus Constantinus Augustus Pretorovi Luciovi Emiliovi Paulovi. Vyslovujem svoju najvyššiu vladársku priazeň a priateľskú vďaku za službu, ktorú preukazuješ mojej vznešenej matke Helene. Správa o jej dobrom zdraví je pre mňa veľkým potešením. Teraz, keď som porazil zradného Liciniána, zavládne konečne v ríši pokoj a Rímu vrátime opäť jeho starú slávu. Jussu imperatore. S cisárskou pečaťou sa okamžite zbavuje functio procuratoris Claudius Quintilius Probus a posiela mu ako kvestora do Sirmia v provincii Illyricum. Až do menovania nového miestodržiteľa budeš Judeu spravovať ty, môj verný prétor Lucius, o čom upovedomujem všetkých správcov provincií, veliteľov vojska a štátnych úradníkov. Zároveň prikazujem a prosím, aby si plnil všetky želania mojej vznešenej matky Heleny. Ak by na jej stavby nestačili tribúta z Judei, dávam príkaz, aby ti poslali časť daní prokurátori provincií Sýria, Kilíkia a Ázia. Dané druhý deň po májových nonách v 18. roku vlády cisára Konštantína.

0: Tak toto je Golgota, miesto, kde Kristus zlomil smrť a vykúpil hriešne ľudstvo?
1: Podľa našich vedomostí áno. Hoci mnohí sa domnievajú, že miesto Kristovho ukrižovania je na Olivovej hore.
0: Ja som mala ten pocit, keď som stála na jej vrchu.
1: Ale evanjelista píše, vyviedli ho za hradby na miesto nazývané Golgota, teda na skalu, holú a kolebka. Pozri, vzácna cisárova matka, kde sú hradby a kde je bujnou zeleňou ozdobená Olivová hora.
0: Ale nevidím tu ani skalu holú ako lebka.
1: Žiaľ, za tie roky Golgotu mesto premenilo na smetisko, okolo ktorého jeruzalemská chudoba nastavala svoje chatrče a pelechy.
0: Také sveté miesto zanešváriť smetiskom a kadejakým haraburdím.
1: To mnohých pomýlilo, preto sa priklonili k Olivovej hore. Ale toto smetisko je aj na niečo dobré. Lebo keby ho nebolo, mešťania by tu nastavili veľké domy a všetko pod nimi zničili. My dúfame, že pod smetiskom sa mohli uchovať niektoré veci z Kristových čias.
0: Možno tu pod odpadkami práchnivejú aj zvyšky Svätého kríža.
1: Vylúčiť sa to nedá.
0: Teraz ma už nič neodradí od úmyslu nájsť Kristov kríž. To smetisko dáme čím skôr preč. Pretor, zavolaj 100 alebo aj 200 kopáčov, aby sa ich nedali do roboty.
2: Lenže kým to všetko odpraceme, môže trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov.
0: Nech.
1: Čo chceš urobiť s tými úbožiakmi v chatrčiach?
0: Postavíme im dôstojnejšie príbytky na inom mieste.
2: A kam dáme tie hory smetia?
1: Na východnom svahu sú za hradbami hlboké priekopy a prepadliny. Tam to všetko odvesť.
0: Ale dajte pozor, aby ste nezničili to, čo je pod smetiskom.
1: Postavím tu gvardiána a jeho bratov, aby pozorne preskúmali všetko, čo sa odtiaľ odvezie.
0: I ja tu budem s nimi.
2: Dám teda príkaz, aby zajtra sem nastúpilo 100 otrokov s potrebným pracovným náradím.
0: Otrokov nechcem.
2: Prečo?
0: Lebo sa nepatrí, aby sa na tomto posvetnom mieste ponižovali ľudia, už aj tak zbavení ľudskej dôstojnosti.
2: Uváž, vznešená cisárová matka, peňazí máme málo, za to otrokov veľa.
0: Dobre, nech teda prídu. Keď nájdeme Kristov kríž, vykúpim všetkých z otroctva a dám im slobodu.
2: Stane sa, ako si želáš.
0: A potom na tomto posvetnom mieste nášho vykúpenia postavím dôstojný chrám.
2: Veď si ho chcela postaviť na Olivovej hore.
0: Tam postavíme svätý. Ale tu na Golgote velebný Kristov, Martyrion, Anastázis, ku ktorému budú putovať kresťania z celého sveta.
1: Aké vznešené a krásne plány. Až mi je ľúto, že musím na dlhší čas od vás odísť.
0: A kam sa chystáš, patriarcha?
1: Tvoj syn, cisár Konštantín, zvolal cirkevný koncil do Nicei.
0: Čo sa deje v našej cirkvi?
1: Kazateľ Ária hlása bludy. Spochybňuje Kristovo božstvo. A čo je najsmutnejšie, pridalo sa už k nemu 30 biskupov východu.
0: A ty kde stojíš, Makarius?
1: Vždy na strane Kristovej pravdy a pápeža.
0: Nech ťa teda Boh sprevádza na ceste. Keď sa vrátiš, nájdeš Golgotu takú, ako ju videli pri Kristovom ukrižovaní apoštoli a zbožné ženy.
1: Budem sa modliť, aby Boh požehnal vaše dielo.

0: Ako postupujú práci na Golgote, prétor?
1: Stal sa zázrak, vznešená matka.
0: Hovor, Lucius.
1: Našli sme, spod sutiny vykopali tri kríže.
0: Naozaj?
1: Nechcel som veriť vlastným očiam, keď ich so svojimi bratmi Guardianus objímal a umýval vlastnými slzami.
0: Ako vyzerajú?
1: Veľmi dobré. Sú z tvrdého cédrového dreva. Ako by im čas vôbec neuškodil.
0: O Bože, musím ich vidieť. Pomôž mi vstať, preto.
1: Si chorá, vznešená matka. Lekár ti prikázal zostať na lôžku.
0: Nechaj ma. Musím ísť na Golgotu.
1: Kríže sme už odtiaľ odniesli.
0: Kam?
1: Do patriarchovej kaplnky. Tam sa nad nimi tvoji bratia modlia.
0: A čo ty, prétor?
1: Tiež ma tá vec zasiahla. Ako toho stotníka v evanjeliu.
0: Nechceš byť mojim bratom?
1: Kto by nechcel?
0: Tak sa daj pokrstiť.
1: Nie, to nemôžem.
0: Neveríš Kristovi, mne a mojim bratom?
1: Verím, ale... Som rímským prétorom a teraz aj prokurátorom Júdej.
0: Kedy chceš teda prijať krst?
1: Keď mi to dovolí cisár.
0: Nech ti je Boh milostivý, aby sa ťa dotkla milosť Božia skôr, ako sa naplní tvoj čas.

0: Buď pozdravená, vznešená cisárova matka.
1: Ach, Makarius, patriarcha náš, ako dobre, že si tu.
0: Vyzeráš bledá a slabá. Čo je s tebou, sestra?
1: Nič mi nie je, iba rvočky mi príliš rýchlo pribúdajú.
0: A komu nie?
1: Vrám, ako bolo na koncile?
0: Odsúdili sme ariánske bludy a ich pôvodcu poslal cisár do vyhnanstva Viliriku.
1: A čo môj syn Konštantín?
0: Má starosť o teba. Vraj si tu už na svoj vek príliš dlho. Chce, aby si sa vrátila.
1: Teraz, keď nám Boh preukázal takú milosť, videl si kríže, ktoré sme vyzdvihli zo zeme?
0: Videl. A nezdržal som sa slz, keď som sa ich dotkol.
1: Len ako sa dozvieme, ktorý je z nich ten pravý Kristov?
0: Boh k nám bol opäť milostivý. Môj učený mních Gvardianus položil ku každému krížu jedného chorého mrzáka. Bratia sa nad nimi vrúcne modlili. A na tretí deň...
1: Čo?
0: Jeden z tých úbožiakov stal úplne zdravý, čo písomne potvrdil tam prítomný lekár.
1: Ó Bože, aké zázraky sa dejú okolo nás. Takže...
0: Dnes večer prídu všetci naši jeruzalemskí bratia na slávnostnú poklonu ku Kristovmu krížu. Ty, vznešená cisárova matka, budeš medzi prvými, ktorí sa ho dotknú.
1: Ó, vďaka ti, Bože, za tú milosť.
0: Ale je tu ešte jedna vec.
1: Aká vec, patriarcha?
0: Brat Gvardianus priviedol troch etiópskych mníchov, ktorí mi ukázali malú tombu s telesnými pozostatkami apoštola Matia.
1: Ako sa k ním dostali?
0: Keď nášho apoštola v Etiópii roku 63 pohani zabili, pochoval ho vraj istý zámožný kresťan vo svojej záhrade, o čom zanechal hodnoverné písomné svedectvo. Po dvoch storočiach sa k nemu dostali naši bratia. Hrob našli, kosti očistili, umyli vo víne a priniesli do Jeruzalema, aby ich uložili v apoštolovej vlasti.
1: Dá sa im veriť?
0: Myslím, že hej. Odprisahali mi na kríž a zvitok evanjelia.
1: Och, aká to veľká radostná zvesť. A môj syn by chcel, aby som sa z takejto svätej zeme vrátila do skazeného pohanského Ríma.
0: My ho musíme v Kristovi obnoviť a premeniť na centrum kresťanského sveta.
1: Aj preto túžim odovzdať Matejove relíkvie rímskému biskupovi, aby ich uložil na dôstojné miesto k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Zveríš mi ich, biskup?
0: Neviem, či budú súhlasiť naši etiópski bratia.
1: Ak im to ty povieš, iste privolia. Môžeme im dať za ten poklad zo pár relikví z Golgoty.
0: To by iste s potešením prijali.
1: Alebo im v Betleheme postavím kláštor a ty im zveríš do opatery baziliku narodenia.
0: Ó, vznešená Helena, ty by si mala byť naša cisárovna.

0: Ako ti závidím, patriarcha, že môžeš žiť a umrieť v tejto svätej zemi.
1: Každému Boh určil cestu. Teba povolal konať vznešené skutky a mňa zasa do pokornej služby.
0: Ťažko sa mi odtiaľ odchádza. Veď som s vami na týchto svätých miestach prežila toľko nezabudnutelných dní a mesiacov.
1: Boli to požehnané chvíle. Zanechala si tu stopy, ktoré pretrvajú veky.
0: Ach, nulla res, eterna.
1: Áno, nič na tom svete netrvá večne.
0: Aká škoda, že som sa Božou služobnicou stala tak neskoro.
1: Dokázala si v starbe viac ako iný za celý život.
0: Žiaľ, stihli sme urobiť iba základy Kristovho martyriónu. Kladiem ti teda na srdce, patriarcha, aby si dokončil túto stavbu na Golgote, ako aj Betlehemskú baziliku.
1: Tá je už, vďaka tebe, Helena, takmer hotová. Chýba jej už iba vnútorné vybavenie a niektoré liturgické veci.
0: Kým budem žiť, postarám sa, aby ti nechýbali peniaze.
1: Sám Boh ťa sem poslal.
2: Odpusť, patriarcha, ale musíme vyplávať, kým máme priaznivý vietor.
1: Aj ty odchádzaš, prétor Lucius Emilius.
2: Taký je príkaz cisára. Čaká ma ťažká úloha. Zorganizovať prechod správy ríše z Ríma do Konstantinopolu.
1: A komu necháš tunejší prokurátorský stolec?
2: Pred pár dňami zakotvila v Cézareji loď s novým miestodržiteľom Júdej Titom Numanciom Karínom.
1: Už to nebude nikdy tak, ako keď Júdeju spravoval prétor Lucius Emilius Paulus.
2: Titus Numancius je cisárov človek. Prišiel s príkazom dokončiť všetko, čo začala jeho vznešená matka Helena. Budem mu často pripomínať, aby na to nezabudol.
1: Aké je to požehnanie stretnúť na svete takých šľachetných ľudí?
0: I nám bolo potešením žiť s vami v tejto svätej zemi. Odnášam si odtiaľ okrem bohatstva v duši aj vzácne dary. Kristov kríž a relikvie apoštola Mateja. Odovzdám ich rímskému pápežovi, aby slúžili na slávu Božiu a cirkvi.
1: Nech Boh zošle svojho anjela strážneho, aby bezpečne priviedol vašu loď do cieľa.
0: Zostávaj v pokoji, patriarcha.
2: Ďakujem ti, otec Makarius, že si mi otvoril oči a že ťa môžem objať ako svojho brata.
0: Boh žehnaj tvoje

Vznešená matka Helena sa vrátila do Ríma koncom roka 326. Odovzdala Kristov kríž pápežovi, ktorý vyhlásil 14. september, deň jeho objavenia, za cirkevný sviatok povýšenia Svätého kríža. Helena poprosila syna, aby dal v Ríme postaviť baziliku Svätého Jeruzalemského kríža, kde sú podnes uložené najcennejšie poklady katolíckej cirkvi. Tri úlomky a jeden klinec zo Svätého kríža, dva trne z Kristovej koruny, úlomok z nápisu Inri a článok prsta apoštola Tomáša. Ostatky apoštola Mateja Helena so súhlasom pápeža venovala kostolu Svätého Eucharia, dnes chrámu Svätého Mateja v Trevíre, kde prežila 20 rokov života. Syn Konštantín, ktorý svoju matku veľmi miloval a ctil, ju za zásluhy, ale aj v snahe zmyť otcovu hanbu, v nasledujúcom roku vyhlásil za cisárovnú a k Helene pripojil meno Augusta, vznešená. Na jej počesť dal potom raziť strieborné mince i medaily. Keď sa začiatkom roka 330 presťahovala správa ríše i cisársky dvor z Ríma do Konštantinopolu, Helena sa utiahla na druhý breh Helespontu, do neďalekej Nikomédie dnešného tureckého Izmitu, kde 18. augusta roku 330 v 80. roku života zomrela. Jej ostatky sú uložené v porfírovej urne ozdobného náhrobku v kostole Santa Maria in Araceli na rímskom kapitole. Helenin cisársky syn, ktorý vošiel do dejín ako Konštantín Veľký, zomrel 7 rokov po svojej slávnej matke. Tú, čo skoro pápež vyhlásil za svätú, a rímsky kalendár jej vyhradil 18. augustový deň.

Skončil sa dramatický životný príbeh svätej Heleny, ktorý pod názvom Vznešená matka napísal Alois Čobej. V hlavnej úlohe svätej Heleny ste počuli herečku z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského Magdalénu Matrtajovú. Ďalej účinkovali Jan Haruštiak, Karol Zaremba, Jozef Novotný a Alena Sušilová. Na realizácii hry sa podieľali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Marek Rimóci a režisér Alois Čobej.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Plenárne zasadanie konferencie biskupov Slovenska ešte v novembri minulého roku prinieslo okrem iných informácií aj špeciálne vyhlásenie biskupov. Tí sa v ňom dištancujú od médií, ktoré majú síce kresťanský obsah, ale používajú manipulatívne spôsoby informovania. O aké médiá ide a na čo si vo všeobecnosti dať pozor pri čítaní článkov na internete, ktoré sa tvária ako katolícke? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: A jezuita Jozef Bartkoviak, dlhoročný vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Vítaj.
2: Ďakujem veľmi pekne. V minulosti som bol.
0: V minulosti, dnes v súčasnosti len pre našich poslucháčov, kde pôsobíš?
2: Dnes som v Trnave, v jezuitskej komunite a mám na starosti apoštolát modlitby.
0: Takže budeme sa rozprávať práve na túto tému, ktorá je na jednej strane aj citlivá, ale je rovnako dôležitá pre našich posluchačov a pre všetkých veriacich, ktorí žijú na Slovensku. Na začiatok si ale vypočujme, čo vlastne napísali slovenskí biskupi do vyhlásenia, ktoré schválili na 109. plenárnom zasadaní na začiatku mesiaca novembra.
3: V mediálnom priestore pôsobí viacero subjektov, ktoré majú aj kresťanský obsah, ale používajú manipulatívne spôsoby informovania. Medzi ne patrí napríklad internetový portál Christianitas.sk a videokanál Gloria TV. Tieto portály a im podobné médiá vo svojich článkoch či videách podsúvajú informácie, ktorý sa spochybňuje autorita pápeža a biskupov a dehonestujúco sa komentuje druhý Vatikánsky koncil alebo synoda o synodalite. My, biskupi Slovenska, sa dištancujeme od takýchto mediálnych aktivít, ako aj iných foriem podpory týchto médií. Povzbudzujeme veriacich, aby sa nedali zmiasť s dezinformáciami v oblasti viery a náboženstva, ale kriticky rozlišovali správy o katolíckej cirkvi. Odporúčame, aby si rozširovali poznanie prostredníctvom spoľahlivých médií s cirkevným schválením alebo tých, ktoré ponúkajú objektívne informácie v súlade s učením katolíckej cirkvi v úcte k svätému otcovi a biskupom.
0: Ako som uviedol, toto vyhlásenie vydali slovenskí biskupi na začiatku mesiaca november, teda ubehlo už odvtedy niekoľko mesiacov. Biskupi nezvyknú vydávať pri každom plenárnom zasadnutí vyhlásenie takéhoto charakteru, takže je to niečo také mimoriadnejšie a vzbudilo to istý taký ohlas, aspoň medzi veriacimi. Dnes už z toho ohlasu už povedzme ten taký prach, ktorý sa zdvihol, usadol. Ale tá otázka je, prečo biskupi cítili tú potrebu a rozhodli sa to vyhlásenie práve vtedy vydať?
1: Myslím, že tých dôvodov určite je viacero, ale treba si možno tak na začiatku aj pomenovať, že žijeme v neľahkých časoch, kedy tie informácie tu sú k dispozícii väčšine obyvateľov a prichádzajú cez sociálne siete, cez internet, prichádzajú veľmi ľahko a veľmi aj môžu byť naozaj skreslené. A práve v tomto období alebo v tejto dobe, naozaj aj takom čase ideológií rôznych, treba byť veľmi obozretný. A biskupi si uvedomujú, že práve viera by nemala vstúpiť do hry ako nejaká manipulácia alebo že by malo dochádzať k ideologizácii viery. To je veľmi taký veľmi tenký prah, by som povedala, a treba byť veľmi obozretný na to, aby si ľudia nedali manipulovať svoje vlastné svedomie a myslenie. No a je to zároveň aj také pozvanie nielen k tej bdelosti alebo vyhodnocovaniu kritickému, ale aj v podstate k formácii. A tá je dnes absolútne na mieste práve preto, aby každý jednotlivo, ale samozrejme pokiaľ sa to dá aj komunitne, sme vedeli pristupovať k informáciám a vedeli rozlišovať a siahať po tých overených.
0: A boli nejaké, povedzme, konkrétne udalosti, konkrétne články alebo niečo, čo viedlo, alebo povedzme, bola to ako keby tá posledná pomyselná kvapka, kedy biskupi si povedali, je potrebné upozorniť veriacich, aby si dávali väčší pozor.
1: Viacej článkov, ktoré boli publikované, ako už bolo aj spomenuté v samotnom vyhlásení predsedom konferencie biskupov Slovenska, boli také, ktoré zavádzali v zmysle katolíckej viery. Stavali veriacich proti pápežovi, proti učeniu katolíckej viery, proti synode o synodalite, alebo vychádzali z tvrdení, ktoré v podstate boli proti druhému vatikánskemu koncilu. Myslím, že príliš veľa konkrétnych faktov ani netreba uvádzať, pretože práve to je aj takým typickým znakom podobných médií, týchto alebo im podobných, že pristupujú k učeniu katolíckej cirkvi z pozície toho, ktorý má obhajovať, ktorý má niečo deklarovať, ale myslím si, že práve táto úloha je zverená práve biskupom a nie ktorémukoľvek z kanálov alebo ktorémukoľvek médiu.
0: Tam vo vyhlásení sú spomínané dva internetové portály, ale biskupi tam tiež hovoria, že netýka sa to len ich. Tie konkrétne dva boli zvolené nejako, nie náhodne, ale z nejakého dôvodu, alebo ako prečo tam teda boli uvedené?
1: Áno, v podstate sa dá odvolávať aj v tejto situácii ešte stále na vyhlásenie aj môjho predchodcu Martina Kramaru, hovorcu konferencie biskupov Slovenska, ktorý ešte v roku 2020, takto v decembri, v zimnom období, vydal také svoje vyhlásenie, ktoré samozrejme vychádzalo z hlbokej konzultácie s otcami biskupmi. A tam je zachytených viacero podobných médií, ktoré samozrejme zostávajú neustále, by som povedala, v platnosti. Toto vyhlásenie nebolo nejako popreté ani zrušené a zasahuje nielen do oblasti teda tých kresťanských alebo katolických webov, ale zasahuje aj do tých sekulárnych médií. Táto pestrosť alebo škála médií sa určite medzičasom možno aj rozšírila, lebo veď naozaj žijeme v dobe, kedy ten svet dezinformácií, fake news a falošných správ teda je na dosah, na jeden klik by som povedala, a lákajú nás všetkými možnými spôsobmi.
0: Ešte predtým, než dám Jozefovi slovo, ešte jednu otázku na teba, na tvoju prácu. Ty pracuješ ako hovorkyňa už viac ako rok. Aby si poslucháči jednoducho vedeli predstaviť, že orientovať sa v tej záplave informácií, ktoré ty dostávaš z rôznych častí Slovenska, nie je jednoduché. Ako to ty vidíš, aj ty máš niekedy problém rozlíšiť, že čo je ešte dobre, alebo čo je správne a čo je menej, alebo je tvoja práca v tejto oblasti zložitejšia, ako bola napríklad u hovorcov pred 10-15 rokmi?
1: Ťažko mi sa na to pozerať z tohto pohľadu. Viem sa na to dívať z aktuálneho pohľadu, v situácii, kde žijem a hýbem sa teraz ja. Určite tento nápor tu je, ale samozrejme, keď pracujeme bežne s informáciami a narábame alebo máme prístup teda k médiám, ktoré už vieme aj vyhodnotiť ako overené alebo menej overené, tak sa aj naučíme rýchlejšie pracovať s tými informáciami, ako povedzme ľudia, ktorí sa uzavrú do istej bubliny a zostávajú v nejakom uzavretom kruhu informácií, pretože tak funguje v podstate ten internet, že nám ponúka isté algoritmy a to sú vlastne správy, ktoré alebo podnety, alebo obsah, ktorý vyhľadávame a deje sa to každému z nás, lebo každý z nás na tom internete siahne po niečom, čo vyhľadáva často alebo menej často. A ten algoritmus mu v podstate prirodzene ponúkne informáciu, ktorú by on rád vyhľadal. No a tu je to riziko, že vlastne pokiaľ človek nie je dostatočne obozretný alebo nemá konfrontáciu s niekým, nevychádza zo svojho uzavretého prostredia a nemá odvahu vstúpiť aj do polemiky, do tej konfrontácie, rozprávať sa, hľadať odpovede a nemá ich už vopred v sebe zadefinované, tak hrozí tu že sa naozaj stane taký bublinový efekt, v ktorom on zostane uzavretý sám a vyhodnotí každú informáciu, ktorá sa mu ponúkne ako nátacké, ako hotový fakt, ako pravdu, s ktorou už nepracuje. No a tu je práve aj to pozvanie k tej formácii, k tomu kritickému uvažovaniu, rozlišovaniu, pýtaniu sa, prípadne aj navštíveniu nejakých kurzov, workshopov, ktoré sa aj vo farnostiach v rámci diecéz konajú a sú naozaj pre nás všetkých k dispozícii.
0: Máš pravdu v tom, že tie algoritmy, to, je to úžasne naprogramované, ale vedia byť veľmi, veľmi také nepríjemné, ponúkajú človeku v podstate len to, čo on chce počuť, vidieť, čítať. Jozef, ty sa pohybuješ v médiách už dlhé roky na rôznych úrovniach od Slovenska až teda po Rím. Ako ty vidíš toto vyhlásenie slovenských biskupov? Je dobré, alebo stretol si sa aj s niečím podobným aj v zahraničí, keď si pracoval? Je dobré, keď biskupy v istom momente vstúpia do takýchto vecí?
2: Ja si myslím, že to je úloha biskupov, pretože kresťan žije vždy na pomedzi toho sveta vnútrocirkevného, sveta viery, modlitby, slavenia sviatostí a sveta politiky, verejného života. A médiá, o ktorých hovoríme, sa práve týkajú obidvoch týchto oblastí a to prepojenie niekedy zvládajú dobre a niekedy zvládajú nie celkom dobre, že sa štylizujú, ako by boli cirkevné a vyjadrujú sa otázkam svetským. Potom to v poslucháčoch, v čitateľoch vytvára dojem, že ako keby k ním hovorila cirkev a vtedy už v tej danej konkrétnej veci to nehovorí cirkev, ale hovorí to nejaký komentátor. Čiže treba kultivovať tú verejnú takú rozlišovaciu schopnosť, to je vždy dobré. Ja si myslím, že toto vyhlásenie biskupov nie je nejaké represívne, ale skôr je povzbudivé. Hovorí tam pán arcibiskup Bober, že aby sme kriticky rozlišovali správy o katolíckej cirkvi. To je podľa mňa kľúčové, kriticky rozlišovať.
0: Ty aj zo svojej skúsenosti z Vatikánskeho rozhlasu, tam sa zhromažďuje obrovské množstvo informácií. Vatikánsky rozhlas, aspoň kedysi to tak bolo, že mal k dispozícii servis z 5-6 svetových tlačových agentúr. Tiež ste nejakým spôsobom rozlišovali alebo že overovali, čo je pravdivé, čo nie?
2: Samozrejme, najmä ak sa to týka nejakého editora, ktorý má na starosti kontrolu celkového obsahu ako vo vyváženosti a toho, aby to médium čerpalo z hodnoverných zdrojov. Tí jednotliví redaktori niekedy už dostanú za úlohu niečo spracovať a už presne vedia, z akého zabehaného kanála čerpajú. Zväčša sú to pre Vatikán, pre Vatikánsky rozhlas, biskupské konferencie, ak ide o správy zo sveta. A potom je to vlastná vatikánska agentúra, čiže Vatikán News alebo Vatikán Media, ak ide o správy o Svätom Otcovi. A ak ide o otázky na pomedzi tej cirkevnej a svetskej problematiky, tak tam to treba vždy citlivo zvážiť. Sú mnohé agentúry, ktoré majú taký charakter akoby verejnoprávny, že si držia určitú latku v niektorých krajinách a tie sa dajú pomerne tak spoľahlivo si uvedomiť, že asi kto je za tou agentúrou. A potom sú aj také zdroje, ktoré sú neoverené, ktoré sú akoby také, že niekto za tým je. Vieme aj povedzme aká nejaká finančná alebo politická skupina. A vtedy nám poslúžia len ako kontext. Len ma upozornia, že niečo tu je také, čo môže byť kontroverzné, ale musím si to vyhľadať z tých originálnych zdrojov. Tak my sme väčšinou takto tam pracovali v Vatikánskom rozhlase. A dávali sme si na niektoré pozor, na niektoré tie zdroje, ktoré nemali také nejaké zmýšľanie cirkevné, ale skôr také zbojnícke, by som povedal, že chceli vyťažiť senzácie z niečoho. Tak tá senzáciechtivosť je taký príznak, že tam som bol vždy opatrný, že nebudem citovať niekoho, kto iba jednu

0: nejakú maličku vytrhnutú časť, alebo či sa snaží viac byť objektívny? A ako sa to dá vlastne vidieť?
1: No, jedna z oblastí je také nálepkovanie, že vytváranie nejakého imidžu okolo nejakej osoby, ktorý to dané médium podporuje. Čiže to je nejaká taká schematická zjednodušenina okolo Svätého Otca, že napríklad on je taký a taký, že niektoré veci napríklad rieši ako keby automaticky, otvára dvere každému bez nejakého zvažovania. Väčšinou takéto sú voči nemu nejaké také pohľady. Tá dôvera a nedôvera je, myslím si, že tu taká kľúčová vec, keď sa bavíme o týchto rôznych weboch, že či ako katolík považujem pápeža a biskupov za niekoho, ku komu mám dôveru a na koho musím pamätať, keď sa stretnem s nejakou otázkou, ktorú potrebujem riešiť. Ak mi ten Svätý Otec tam je ako keby nejaká nadbytočná alebo iba ľubovoľná osoba, ktorá povie svoj názor tak, ako hoci kto iný, čiže ho dám nároveň iným, tak som sa dostal do takého posudzovania, ktoré nie je cirkevné. Nemám toho cirkevného ducha. Neuvedomujem si, že kto je vlastne pápež. Tie iné médiá, oni ho neberú ako pápeža, ako biskupa celej cirkvi, ako toho, kto reprezentuje Ježiša Krista. Čiže oni ho berú len tak, do akej miery je zaujímavý ten jeho výrok. Ale ja to potrebujem vnímať, že on hovorí ako otec, ako ten duchovný, zodpovedný duchovný otec. Myslím si, že tie nálepky si potrebujeme vedieť, akoby dávať bokom. Oni tu vždy budú. Niekto ho nazve, že je to nejaký červený pápež, alebo niekto ho nazve, že je zelený pápež, že iba ekológiu. V skutočnosti, keď ho pozornejšie počúvame, tak vidíme, že to je taká zúžená nálepka.
0: Takže ani liberál, ani progresívec ako ďalšie z nálepiek treba si prečítať vždy podľa možností viac, čo hovorí.
1: Príkladom je napríklad to, keď ho na začiatku začali obviňovať, že sa nevenuje otázke ochrany života od počatia. Dnes je zase považovaný za toho, kto je ten, ktorý nekompromisne do toho búši a ešte aj urobí gesto, ktoré je kvázi problémové na nejakej akademickej pôde, že tú tému spomenie a nebojí sa toho. Takže pravý opak. Čiže v celkovom tom pohľade vidíme, že on skutočne sa správa ako ten duchovný pastier. Že nespráva sa ako politik, ako nejaký taký iba mienkotvorný rétor alebo niečo také.
0: Katka, ty ako hovorkyňa slovenských biskupov tiež, keď čítaš alebo vidíš tie články tiež, že pribúdajú v nich alebo sú v nich často tie rôzne nálepky?
2: Áno, aj nálepky, ale mne tam veľmi aj chýba a na to som veľmi pozorná a dávam o tom vedieť aj iným, ktorí prípadne s takouto informáciou prídu a pokladajú za relevantnú. Chýba mi tam práve to odvolávanie sa na naše cirkevné autority. Veľakrát práve tieto weby vychádzajú z nejakých cirkevných autorít, ktoré sú pre súčasníka v našom prostredí neznáme, alebo sú známe, ale možno z nejakých kontrastných situácií. A takisto skôr vnášajú podozrenie, nedôveru a až by som povedala polarizujú. Že nie sú tým klasickým príspevkom pre budovanie identity cirkvi zvnútra, ale ju skôr by som povedala týmito postrehmi, takou satírou, iróniou alebo vyslovene vytrhávaním z kontextu, ako už bolo povedané, tak si dovolia naštrbovať nielen dôveru veriacich v cirkevnú autoritu, v našich biskupov, pápeža, ale vyslovene prispievajú k opaku toho, čo by sme povedali a čo by sme mohli očakávať od takýchto webov, a to je, že rozbijajú a prinášajú nejednotu. Isté, pápež aj o nich hovoril veľmi jasne, aj v poslednom svojom príspevku sa odvolával na šírenie falošných správ a dezinformácií, a hovoril jasne, že takíto ľudia vlastne autoritu nepotrebujú. Oni ju zneužijú, alebo ju, by som povedala, využijú vo svoj prospech len v situáciách,

0: kedy im to vyhovuje. A to je veľmi, by som povedala, záľudné a nebezpečné práve pre to narábanie s informáciami. A sú takí autoreferenční, vystačia si sami so sebou. Alebo sa uzatvárajú, ako sme už spomenuli, do tých svojich svetov, bublín, k čomu ich vedie silný individualizmus, povedzme. No a to už naozaj hraničí s takou svojvôľou, niekedy by som mohla povedať, ťažko nám to súdiť takto zvonku, ale na základe tých vyjadrení niekedy je tam taký pyšný postoj. No a to už je naozaj voči autorite, ako je pápež, ako tu aj Jožko už spomenul, veľmi necitlivé a by som povedala naozaj cez čiaru.
1: Takže môžeme povedať, že tie médiá, ktoré využívajú tie rôzne teda manipulatívne techniky, jedným z dôsledkov môže byť aj povedzme narúšanie jednoty veriacich v rámci cirkvi, ale Svätý Otec hovorí, že jednota nerovná sa uniformnosť, takže čo je to vlastne ako jednota, ako ju teda chápať, zakazuje veriacim ľuďom niekto povedzme diskutovať o pápežových slovách, alebo ako to ty vidíš, Jozef?
2: Jednota je v prvom rade to, že nás spája Ježiš Kristus ako hlava cirkvi. On je ten, ktorý vytvára jednotu, Duch Svätý, ktorého nám poslal v láske. Čiže ak sú tu rôzne situácie nejednoty, tie vždy v cirkvi boli, aj budú, rôzne názory, hľadanie nejakého správneho riešenia. Je určité legitímne pole debaty, dialógu, to práve cirkev vždy potrebuje podporovať, ale zároveň potrebuje si dávať pozor, aby sa to, čo by malo byť takou zdravou spätnou väzbou, nestalo takým nejakým jedom, že niekto tam vpúšťa. A to napríklad je taký postoj, keď Katka hovorila o tom povýšenectve niekedy, že niekto tak komentuje zhora, akože on vie všetko a tú tajnú nejakú informáciu, ktorú ostatní nevedia, on im ju teraz odhalí, alebo všetky tie oficiálne kanály klamu a ja vám teraz poviem to pravdivé. Čiže tým sa stavia nie do úlohy nejakého dialógu, ale do nejakého úlohy nejakého mentora, ktorý je zdrojom poučenia pre všetkých a dáva cirkev bokom. Taký človek, často on nepripustí ten hlas biskupa, lebo ak mám otázku, no tak opýtam sa aj miestneho biskupa, ako to je u nás na Slovensku. A zapojím ho do tej debaty. Väčšinou takéto médium nezapája tú miestnu cirkev, ale ide ďalej a nájde nejakú osobnosť niekde z druhého konca sveta, ktorá nie je z nášho kontextu a tu zacituje, ktorá, ale ten dotyčný už on presne sa nevyjadruje k našej situácii, ale slúži ako určitá taká náhradná osoba, ktorá vytvára dojem, že tu hovorí cirkev. Pri týchto weboch, o ktorých hovoríme, tam sa niekedy objavili aj také veci, že nechajú hovoriť vo videu nejakého človeka a neuvedú, kto to je. Je oblečený ako biskup, dá sa predpokladať podľa prízvuku, že je buď z také alebo inej krajiny, ale nevieme presne, že či je biskup, alebo že či to náhodou nie je, povedzme, že ten exkomunikovaný biskup, ktorý niekde v USA ešte stále sa vyjadruje. Čiže tam potom ostáva taká otázka, že či v cirkvi autorita vychádza iba z toho, že niekto nejaký tajný zdroj nejakej pravdy tu prezentuje, alebo že či je tu naozaj aj tá autorita ako taká spoločná učiteľský úrad cirkvi, niečo, čo tu máme dané od Boha a čo reprezentuje aj biskup. Prečo by sme ho mali vylúčiť z toho, že by sme poza chrbát biskupov mali hľadať informácie o cirkvi?
1: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sú našimi hostiami Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska, a Jozef Bartkoviak, dlhoročný vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Hovoríme teda o manipulatívnych kresťanských weboch. Pozrime sa ale teraz viac na tie médiá ako také. Jozef, akým spôsobom môže veriaci, bežný veriaci, nejako rozlíšiť medzi nejakým spoľahlivým katolickým médium a médium, ktoré využíva rôzne manipulatívne techniky, okrem toho, že si pozrie názov toho média, hej, sú ešte nejaké iné ďalšie znaky?
1: Myslím si, že úplne nejako to ťažko rozdeliť, že tu sú nejaké spoľahlivé a tu sú nejaké nespoľahlivé, tak by som to nezjednodušoval, ale sú tu médiá, ktoré sú katolické v tom slova zmysle, že naozaj sú vyjadrením toho, čo hovorí cirkev. Tie sú spoľahlivé, lebo tie má cirkev tak akože, ako také vlastné. To si stráži ako oko v hlave. No a potom sú tu médiá, ktoré sú, síce ich môžeme nazvať kresťanské a môžeme ich nazvať aj katolické, ale len v takom sociologickom zmysle. Čiže oni hovoria o veciach katolíckej viery, ale že či hovoria pravdu alebo nepravdu, to už tam z toho nevystupuje. Čiže oni môžu hovoriť aj nepravdu a vyzerajú ako katolícke alebo používajú obrázky svätých. A pritom hovoria o nejakých fabuláciách ako zjaveniach alebo fiktívnych veciach. No, je to katolické, nie je to katolické? No, je to tá sféra, ten kozmos toho katolického nejakého sociologického rozsahu, ale nie sú to v zmysle katolickom tie médiá spoľahlivé. No a na Slovensku, ale aj vo svete, treba si všímať, že stále s rozvojom technológií, médií sa štruktúruje viac a viac ten VR médií, že, že voľakedy sme tu mali, povedzme, že tie médiá, ktoré o cirkvi hovorili, hlavne tie vnútrocirkevné, tie katolícke, a potom ešte verejnoprávna televízia, rozhlas možno niečo povedala, alebo nejaká komerčná začala pokrývať niektoré cirkevné témy. A dnes tu máme v rámci cirkvi, v rámci prostredia toho takého, by som povedal, mediálny svet toho katolícko, ale nie pejoratívneho. Máme tu aj médiá, ktoré sú polemické napríklad. Čo je zase dobre mať aj také médium, pretože tam sa môžu riešiť tie otázky na rozhraní náboženstva a politiky. A tam potom už cirkev tomu musí nechať nejaký stupeň slobody, lebo na to nie je jednoznačná odpoveď. Tam to je práve to hľadanie toho nejakého spoločného riešenia. Takže tam, kde by človek si mohol nachádzať určité kritériá, je, ja by som povedal, že v prvom rade je to taká určitá novinárska profesionalita a etika a dôslednosť. Tam sa nepomýlime, toto si striehnúť, to je veľmi dôležité. Ak sa nejakom médiu dejú prešlapy proti tomuto, automaticky si tam dám nejakú takú varovnú nejakú bodku, že nemôžem tie médiá vylúčiť z môjho života, lebo oni sa mi budú vždycky tlačiť, ale budem opatrný. Čiže napríklad potrebujem si vždycky zistiť, že odkiaľ je daná informácia, čiže zdroj. Ak mi necituje zdroj tento niektoré médium, alebo je to také anonymné, nie je to celkom spoľahlivé. Keď je článok napríklad formulovaný, ako keby to bola správa, ale sú tam komentované časti už od začiatku a nie je to jasne oddelené, že čo je správa a čo je komentár. Čiže komentár to je názor, mienka redaktora, ktorá môže byť aj úplne nejaké, že zotrie všetko, čo sa tam povedalo, zrazu to šmahom ruky zotrie. Ak to od začiatku najprv zotrie a potom začne rozprávať, tak to je, a nie je to zaradené ako komentár v tom, na tom portáli, ale je to medzi správami, tak tiež to je taká vec, na ktorú si potom musím dať pozor, že toto médium používa takéto metódy. Niekedy tam je aj nejaký predsudok, podsúvanie niečoho, čiže napríklad to, že pápež je len taký akoby poradný hlas v cirkvi. Také predstavy. Alebo že nejaká synodalita, že to je škaredé slovo, ktorému sa treba vyhýbať. No také rôzne, to sú, až tak by som povedal, tak na citovú oblasť človeka, že sa to snaží vytvoriť takú nedôveru, ale to je práve preto médium zaujímavé, lebo je iné ako ostatní a tvári sa, že vie viac. No, takže a potom kontext. Keď chýba kontext, keď je niečo vytrhnuté, nejaká informácia, tak tiež to nie je seriózne médium. Dnes už sa nehovorí o objektívnosti ako jedinom kritériu, skôr sa hovorí o takej ucelenosti informácie. Lebo je lepšie, keď dané médium prizná, k nejakému táboru politickému názorovému patrí, a dať ucelenú informáciu, ako keď sa tvári, že je univerzálne pravdivé. No a nakoniec aj tak musí sa tam nejako ten pohľad odraziť.
0: Tak Vatikán aj pápeži majú bohaté skúsenosti s ich citovaním a vytrhnutím z kontextu tých prípadov by sme mohli citovať mnoho. Kátka, bolo tu spomínané aj tie články, ktoré sú písané takým spôsobom, aby tie emócie tam vynikli. Ty vidíš, že takýto typ médií zneužíva, alebo ako zneužíva tie emócie, aby, povedzme, ovplyvnil tých čitateľov či poslucháčov?
2: Môže sa to stať samozrejme každému médiu, tak by som povedala, pretože taká titulka napríklad je veľmi dôležitá a je tým prvým momentom, ktorý má upútať čitateľovú pozornosť. Takže do titulky veľakrát sa dáva niečo, čo by bolo, nepoviem zrovna bombastické, ale minimálne zaujímavé a možno aj provokatívne do istej miery. Dôležité je, aby nebola nejaká podrývajúca tú autoritu samotnú, alebo aby nebola klamlivá. To už je vlastne zneužitie informácie vo svoj prospech, za čím môže byť samozrejme od čítanosti až po mnohé iné záujmy, čosi iné aj prípadne. No a takisto by som upozornila na tie emócie v samotných článkoch alebo textoch, alebo aj v hovorenom slove, pretože tu bola reč aj o videokanáli napríklad. A práve to slovo si treba vždy uvedomiť, že má veľmi veľkú váhu a veľmi veľký zásah a zostáva v ľuďoch a rýchlo prečítané alebo vypočuté, pozreté možno nám zanechá len práve tú emóciu a nezanechá nám ten obsah. Práve preto tá emócia a autori alebo lídri, lebo samozrejme vzťahuje sa to aj na tých, ktorí nejakým spôsobom nám retorikou odovzdávajú svoje posolstvo, tak títo veľmi dobre vedia, že táto emócia hrá im do karát a treba byť na to citliví a pozorní. A oni samozrejme nenesú zodpovednosť za svoj obsah, keď hovoríme o nejakých takýchto kritických médiách alebo teda dezinformačných weboch. Ale treba si uvedomiť, že sa tu hrá nielen s jednotlivcom, ale aj s kolektívom. A môže nastať cez tú emóciu taká, až by som povedala, taká davová nejaká psychóza, ktorá vyvolá a môže vyvolať práve na základe, povedzme, opakovaných vyjadrení. Pripomína sa nejaké vyjadrenie pápeža, nejakého biskupa, kňaza, apeluje sa na emócie, predovšetkým teraz budeme hovoriť o nejakých negatívnych, snahou vyvolať pocit strachu, ohrozenia, zneistenia v cirkvi. Povedzme aj cez tú synodu o synodalite, že je to niečo, čo nám prináša rozklad do cirkvi, alebo isté zneistenie to vyvolá vo veriacom, či už cirkev nie je tá, ktorá bola. No a tento pocit je pre relevantné médium v podstate, alebo aj nerelevantné, o to viac, zaujímavý, pretože toho čitateľa si vlastne získa. Priláka ho späť a v podstate takýmto nejakým apelovaním na jeho predstavivosť, na používaním rôznych takých monumentálnych výrazov, kritických slov, ktoré idú až do takého hraničenia niekedy práve s niečím katastrofickým, naozaj si tú pozornosť priťahujú a vyvolávajú aj istý pocit možno závislosti na tej informácii.
0: Spomínala si tú takú ako davovú psychózu. Môže potom tu byť aj také nejaké riziko ideologizácie viery tej našej náuky katolíckej cirkvi, že lebo tá davová psychóza, nechcem hovoriť konkrétne, ale už sme mali možnosť počas covidu viackrát niečo podobné vidieť, ale tá ideologizácia viery, to by bolo už dosť silná vec.
1: O ideologizáciu sa isto snažia totalitné režimy. To sme mali skúsenosť aj na Slovensku. Nechceli úplne zotrieť cirkev z mapy verejného života, ale mať ju, akoby, aby slúžila nejakému takému pokrokovému mysleniu, podpisovala sa pod, povedzme, že nejaké stranické dokumenty a také. No, dnes sme svedkami pokusov o ideologické vysvetľovanie kresťanstva aj pri odôvodňovaní vojny, opravnenia viesť vojnu a takéto rôzne. To už sú ale až také, by som povedal, niekedy až herézy, že sa z toho kresťanstva vytvára nástroj pre politiku. Ale tá určitá ideologizácia môže byť v tom, ak sa do cirkvi vniesie duch takého, ako keby to bol nejaký názorový súboj vnútri cirkvi, a kto silnejšie povie, tak ten víťazí. To je nesprávny pohľad na cirkev. To je vlastne akoby náuka, ktorá sa nazýva ekleziológia, čiže hovorí nám o tom, že čo je cirkev. Tá predpokladá, že cirkev je od Boha a Boh hovorí cez apoštolov, nástupcov apoštolov a tak ďalej. A ak my ich necháme bokom a začneme iba si viesť nejakú debatu ako keby akademickú, to bolo niekedy aj otázka toho konciliarizmu, že či koncil a teológovia rozhodnú všetko a biskupy to len podpíšu. Čiže takýto duch voľnej debaty, z ktorej vylúčujem biskupov, to je potom už taký ideologický posun tej cirkvi, ako keby to bola spoločenská organizácia. To, na čo svätý otec František upozorňuje, že my nie sme nezisková ani dobročinná organizácia iba. My robíme aj dobročinnosť, ale sú tu aj potom rôzne také náznaky niekedy, možno aj takého sektárskeho prístupu, alebo takých úchyliek, ktoré pápež František nazýva pelagianizmus, čiže všetko dôsledne musím robiť a vlastnými nejakými vôľovými výkonmi sa spasím. Napríklad takáto predstava. Alebo potom je zase ten gnosticizmus, na ktorý on upozorňuje, že ako keby som poznal nejakú tajnú vec a tá cirkev už tam ten konkrétny to spoločenstvo, nemusím do žiadneho patriť, ani do kostola nemusím chodiť, ale ja už s tým môjim Bohom mám nejaký taký individuálny vzťah, poznania, som akoby nad inými. Čiže zase nejaký ďalší blúd. A niekedy zaváňajú aj tí, ktorí sa dožadujú tej tradičnej nejakej toho spôsobu vyjadrenia v liturgii a všade, že aj u nich cítiť tú gnózu, tú nadradenosť, akože my to vieme a čo vy ostatní.
0: Zdá sa, že herezy sa v nejakých takých pravidelných intervaloch, tie staroveké herezy, vracajú v nejakej forme a dnes v tomto svete naberajú na istej síle. Katka, aké sú hlavné znaky takých nejakých spoľahlivých médií, ktoré majú, povedzme, nejaké cirkevné schválenie a či je tam nejaký proces? A otázka v dnešnom svete môže sa zdať absurdná, ale položím ju, že či je vytvorený nejaký zoznam takýchto médií biskupskou konferenciou? Ako to je?
2: Myslím, že dnes hovoriť o zoznamoch nie je úplne možno najžiadanejšie v tom zmysle, že v katolíckej cirkvi práve nejaký taký zoznam zakázaných, povedzme, diel alebo teda zdrojov bol už vlastne zrušený Pavlom VI v roku 1966 a odtedy sa neprikláňame k tomu, aby sme vytvárali nejaké blacklisty, nejaké čierne zoznamy, ale v skutočnosti je dobré odporúčať, tak ako povedzme teraz biskup biskupy nabádali, a pekne to Jožko povedal, že bolo to v podstate veľmi také pozitívne a konštruktívne v zmysle nabádať veriacich k tomu, aby sa učili rozlišovať, aby sa neprestali vzdelávať, aby prejavovali záujem a neprestávali sa konfrontovať. Teda vychádzali z tej svojej uzavretosti. A teda na základe tohto rozlišovania potom aj chytali do rúk alebo knihy, alebo sa otvárali internet a zaujímali sa o dianie v cirkvi, ale aj vo svete. Na druhej strane je tu istý zoznam, ktorý sme spomenuli ešte aj na začiatku, na ktorý teda vytvoril aj môj predchodca Martin Kramara. Samozrejme, pridali teraz aj biskupy nejaké konkrétne dva weby alebo portály. Takže áno, niečo sa niekedy niekde objaví, ale v skutočnosti je veľký dôraz dnes skladený na to, aby veriaci, aby ktokoľvek sa zaujímal, informoval, overoval si fakty a správne ich vyhodnocoval. Na druhej strane sú, a je to na mieste, aby existovali, tak ako tu bolo povedané, katolické, povedzme, vydavateľstvá, ktoré sú z toho vnútorného prostredia cirkvi, kde si cirkev má a musí obhájiť a strážiť tú náuku viery v oblasti viery a mravov, a aby teda fungoval tam aj princíp toho nihil obstat, to znamená, že ide nejaký text, ktorý vyhodnotí cenzor cirkevný, kde povie, že naozaj to všetko v poriadku, je to korektné, je to správne, a teda aj potom následne, aby biskup alebo reholný predstavený vedelo vydať aj imprimátur, teda znamená, že je to pripravené, môže to ísť do tlače, tak ľudovo povedané. No a toto samozrejme stále zostáva a platí to pre niektoré médiá, ktoré s tým pracujú, a je to v poriadku, pretože určite veriaci má možnosť potom siahnuť aj po nejakej odbornej literatúre, ktorá už je potvrdená biskupom a má istotu, že sa pohybuje v informáciách, ktoré sú overené.
0: Keď niekto natrafí na nejaký článok, na nejakom webe, na nejaký web, portál, dnešný internet ponúka obrovské množstvo a niečo sa mu tam, povedzme, nezdá, alebo chcel by vedieť, že či tento portál, tento web je spoľahlivý, tak to nazvime, môže sa na vás obrátiť?
2: Samozrejme, deje sa to. Ľudia našťastie, ja poviem, je to veľmi pozitívna informácia, sa obracajú, pýtajú, niekedy aj zavolajú. Niekedy samozrejme aj spochybňujú niečo, ale veď to je presne ten priestor, kde tá komunikácia má prebiehať a vieme si navzájom pomôcť. To, čo nevieme, povedzme my, vieme zase odporúčiť na niekoho iného, na nejakú inú cirkevnú autoritu. To, čo si vieme vypovedať, si vykomunikujeme. Dôležité je naozaj neustať sa pýtať. Mm-hmm. Hej, mať tú odvahu, mať tú schopnosť dozvedať sa, overovať si a teda siahať na základe potom takýchto vyfiltrovaných informácií aj po overených zdrojoch a tými sa živiť.
0: Ešte jedna posledná otázka, Jozef, na teba. Dnes sa neustále hovorí v médiách, v spoločnosti, v školách viesť deti ku kritickému mysleniu. Týka sa to aj týchto médií. Dá sa, také možno povzbudenie krátke pre veriacich, dá sa nejako, aby veriaci sa v tom trošku rozcvičil, rozlišil to časom?
1: Dá sa to a myslím si, že to mali aj otcovia biskupy na mysli pri tej výzve k rozlišovaniu. Keď chcem niečo rozlišovať, to neznamená, že budem čítať len jeden zdroj. Mm-hmm. Rozlišovať znamená mať otvorenú hlavu a vedieť si vybrať, čo je hodnovernejšie a čo je také okrajové. Takže skôr by som povedal, že nás to vedie k tomu, aby sme sa neúpli na jedno médium a nestali sa akoby takými rukojemníkmi nejakého média. To je určitá taká stratégia, ktorú chápeme, že niektoré médiá takto sa snažia fungovať, získať publikum,
0: ano,
1: a predať ho niekomu inému, ktorého my nepoznáme, ale oni ho predajú, povedzme, že nejakej volebnej kampani alebo niekomu inému ho, tých rukojemníkov, ktorých si naučili, že im zobú z ruky, ich potom predajú niekomu inému. Aby sme sa nestali obeťou niečo takého, to je len jednoducho ľudská základná sloboda. Cirkev sa snaží nás viesť k tomu, aby sme boli zrelými, slobodnými ľuďmi.
0: Tak ja to prajem takisto všetkým poslucháčom, ktorí počúvali našu reláciu. Našimi hostiami bola Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem.
2: Ďakujem.
0: a jezuita Jozef Bartkoviak, dlhoročný vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Ďakujem, Jozef.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých.

Milí poslucháči, príjemný večer vám prajeme z Rádia Lumen. Počúvate pravidelnú reláciu Odborník na linke. Dnes otvoríme tému, ktorá v sebe spája nesmiernu odvahu, profesionalitu a hlboké ľudské odhodlanie pomáhať tam, kde príroda ukáže svoju najničivejšiu silu. Budeme sa totiž rozprávať o práci ľudí, ktorí denne nasadzujú svoje životy v našich horách, no nedávno dokázali svoju pripravenosť pomôcť aj tisíce kilometrov